0: Äripäevaraadio.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: tere hommikust , head ettevõtlikud inimesed , tere Äripäeva raadio kuulajad , kell on 6:45 , käes on teisipäev , 6. oktoober , Äripäeva raadio hommikuprogramm alustab , mina olen tänane saatejuht Neeme Korv ja minuga koos on siin täna hea kolleeg Simona Seno , kes on uudiste toimetaja rollis , tere hommikust sulle ka , Simona .
2: tere hommikust .
1: no nii , börsidel on tänu tehisarule ja tehnoloogiasektorile positiivsete nootidega päev , nagu oli ka eile . suured tööstusriigid püüavad leevendada kütusekriisi . Leedu Seim hakkab hääletama põhiseaduse muutust , mis lubaks lõppkokkuvõttes riiki paigutada ka tuumarelvi . ja valisin neljandaks hommikuseks uudiseks sissejuhatuse , nagu sa näed , Simona , mul on sinine särk seljas . Eesti jalgpallikoondis mängib täna Tallinnas Rahvuste Liigal hilisõhtul Rahvuste Liiga mängu Islandiga , siis mängime haruldane moment , kus me saame rääkida , et mängime alagrupi liidri tiitli nimel .
2: just nii .
1: jälgid ise ka või ?
2: Üritan jälgida .
1: aitäh , aga läheme siis tänaste teemade juurde lähemalt , et vaatasin börside seisu . no üldpilt pigem selline positiivne , tõesti tehnoloogiaturg USA-s eile tegi uue rekordi . Aasia praegu ka liigub samas tuules ülespoole ja Euroopa futuurid näitavad ka rohelist . no samas on nii , et võlakirjade tootlused püsivad ikkagi endiselt kõrgel ja see piirab ka optimismi . vaatasin , et USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus on seal kuskil 5,3% kandis . see tähendab siis 2002. aastast saadik sellist kõrgemat taset ja see on ikka tõesti väga märkimisväärne ja eile siis tehnoloogiasektor vedas ka Nasdaqi liitindeksi uue rekordini . Nvidia aktsia lõpetas päeva samuti kõigi aegade kõrgeimal tasemel esimest korda pärast maikuud ja Taiwan Semiconductor ehk TSMC aktsia kerkis ka samuti rekordini , kui siis Elon Musk vihjas , et ettevõttega on mingit sorti koostöökõnelusi peetud . ma muidugi jälgin seda ka selles mõttes väga suure põnevusega , et kuna Elon Muski ikkagi peetakse ka Donald Trumpile lähedaseks tegelaseks , siis see , mis toimub Taiwani liinis , on kindlasti ka geopoliitiliselt väga tähtis . aga noh , kui veel vaadata sinna börside poole , siis tõesti jätkuvalt mõjutab USA selline nõrk tööjõuraport neid ootusi , et Föderaalreserv oktoobris intresse tõstaks ja tehnoloogia aktsiatele kindlasti hea uudis . Läheneme siin ka tulemuste hooajale , kindlasti jällegi tehnoloogial on meie pilk peal . samas mis puudutab naftat ja Lähis-Idat , siis seal on jätkuvalt ikkagi sellised probleemid . väga selge , et Brent on ju ikka jätkuvalt väga kõrgel , seal $100 juures barrelist ja inflatsioonirisk samamoodi ei ole kuhugi kadunud . ja kui siia nüüd kodule lähemale vaadata , siis Prantsusmaal on eelarveprobleemid , mis ei ole ka nagu väga suur uudis . aga Hispaanias on välja kuulutatud erakorralised valimised ja ka see siin mõningate vaatlejate sõnul võib lähiaegadel just Euroopa turge mõjutada . no nii palju siin täna hommikul siis sellisest börsiteemadest . vaatasin veel rahvusvahelises meedias ringi , Bloomberg kirjutab , et Euroopa Liit otsib kaubandussuhete tasakaalustamiseks Hiinaga erinevaid uusi võimalusi . siin on räägitud , et tuleks lausa noh , nii-öelda kaubandusrelv käiku lasta , mis oleks selline nagu uut tüüpi instrument mis võimaldaks väga jõulisi meetmeid, näiteks siseturu sulgemist. Saksamaa ja Prantsusmaa on teinud mingi ühiskirja seal komisjoni juhile Ursula von der Leyenile ja noh, see kõik muidugi raamib ühte sellist väga olulist teemat ja sündmust, nimelt tuleval nädalal on Euroopa Liidu tippkohtumine ja vaatasin ka veel seda, et Euroopa Liidu kaubavahetus bilansi puudujääk Hiinaga mullu umbes 361 miljardit eurot, nii et üüratud summad tasakaalust väljasta no tõepoolest ka on. Ja täna hommikul me küll ei räägi nüüd Hiina Euroopa Liidu kaubandusest, aga me räägime kindlasti sellest, et Leedu plaanib põhiseaduse muutust. Räägime seda Riigikogu liikme Kalev Stoicescuga. Mida üldse need tuumarelvadega vehkimised siin viimastel aegadel jälle tähendavad selles infosõjas? Kõigest sellest siis lähemalt pärast kella 8. Aga juba 7:30 on meil siin külas keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. Me hakkame rääkima sellest, et septembris on jõustunud uued reeglid, mis keelavad turunduses ja pakendil kasutada sõnu öko, roheline, biolagunev ja igasugused muud sellised, mis probleemi lahendatakse, kuidas see kõik toimib ja mida see ettevõtjatele tähendab, siis 7:30 sellest lähemalt ja 8:30 ootan siia suure põnevusega meie järgmise Eesti presidendi kommunikatsiooni nõuniku Harris Puuseppa, kes on selles mõttes väga huvitav persoon, et ta on varem töötanud ikkagi ja tuntud kommunikatsiooni inimesena jõustruktuurides nagu politsei ja piirivalvamet ja kaitsepolitsei, kuidas tema siis planeerib oma tegevust Kadriorus, sellest siis räägime ka lähemalt pärast kella 8:30 tõesti ja pärast kella 9:00 täistunni uudiseid ootame siia Simonaga oma head kolleegi Joonas Hendrik Mägi, kes hakkab tutvustama sel nädalal eetrisse jõudvat saatesarja Tagasi löök ja reedel kell 3:00 on tõesti see saade esmakordselt eetris ja ma kinnitan teile, et pärast kella 9:00 võite kuulata ka selle saate uut saate pead, niimoodi tuleb selline maailma esmaettekane siin täna hommikuprogrammis ja räägime täpsemalt millistest kelle tagasilöökidest ja see kõik hakkab siin meil jooksma. Ja tegelikult ühest teemast ma tahtsin veel täna hommikul siin rääkida, aga tundub, et mul jääb aega natuke napiks, võibolla pärast natuke pikemalt, nimelt tundub, et jätkub suur tüli Mihkel Muti äsja ilmunud raamatu Juhani evangeelium ümber, nimelt räägib see siis Juhan Viidingu elust ja teadupärast on seal avaldatud poeedi hüvasti jätu kiri, ja kirjanik Elo Viiding, kes on siis Juhani tütar, on öelnud, et see ei ole armsale Mihklile pühendatud kiri ega armsale Eesti rahvale pühendatud kiri, vaid on jultumus seda kirja niimoodi avaldada seal raamatus ja seda siis niimoodi on, kuidas ma siis nüüd siteerin, inimlik jultumus on seda rahaks teha ja see jultumus peab olema mõõtmatu. No see on umbes täpselt selline tsitaat, nagu Elo Viiding on siis Delfis kasutanud. Ja miks mulle see teema täna jälle uuesti ette jäi, on see, et Kadri Michelson, kes on Koobalti vandaadvokaat, on avaldanud päris huvitava artikli, kus ta siis viitab sellele, et Eesti õiguses ei ole kirjade jaoks eraldi seadust, kuid kirjatekst on autoriõigusega kaistud kirjalik teos, kui see on autori enda originaalne looming ja see tegelikult laieneb ka selliste tüüpi kirjadele, nagu on seal juttu, väidab vandaadvokaat. Ja kui Juhan Viiding suri 1995. aastal, siis tema tekstide õigused pärijatele kuuluvad 2065. aasta lõpp. Nii, kui autor on testamendis teisiti otsustanud, kehtib testament, kirjutab siis Kadri Mihelson. Ma tõesti soovitan seda lugeda ja ma korraks põrgatan sinuga, Simona ka, et see kiri tundub, et ja üldse kogu see kaasus tundub olevat ikkagi üsna pretsedenti loov, et kindlasti tasub jälgida, mis sellest raamatust saab ja kas tuleb ka kohtuasi.
2: Ja absoluutselt, sest et juba see, et see asi on niimoodi avaldatud, tegemist on ikkagi väga Eesti pildis ikkagi väga kuulsa luuletajaga, ma usun, et ma ei taha mõeldagi, mis seisus võivad olla need lähedased selle ümber, et kindlasti see teema saab veel väga palju kõlapinda, ma usun.
1: Ja Riigikohus on ka öelnud, et loovisiku puhul võib avalikkusel olla põhjendatud huvi tema loomingu vastu, kuid üldjuhul mitte tema eraelu vastu. Nii et see on kindlasti piiripealne juhtum ja rõhutatakse muuhulgas ka seda, et kandja ei ole oluline, ehk et ükskõik kas ta on paber või e-kiri ja meil hakkab selliseid kaasuseid, ma kujutan ette ikkagi veel ja veel tulema, seetõttu kindlasti tasub seda jälgida ja ma arvan, et kes veel ei ole Mihkel Muti värsket raamatut kätte võtnud, siis ma arvan, et igaks juhuks vist tasub võtta, äkki korjatakse lettidelt ära.
2: Ma arvan ka, et viimane aeg on ikkagi see endale soetada.
1: Pealegi on Juhan Viiding tõesti, nagu sa väga õigesti ütlesid, ikkagi ülioluline 20. sajandi poeet ja kindlasti tema jälg Eesti kultuuris on väga sügav. Aga praegu, head kuulajad, kell on 6.56 õige pea, siis esimesed tänased täistunni uudised.
0: Äripäeva raadio. Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt. On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja antke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
4: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
5: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
6: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.

0: Tere hommikust, kell sai 7. Eetris on Äripäeva raadio uudised. AFD kaalub muutust Euroopa Liidu poliitikas. Ukraina ründas sadade droonidega Moskva oblastit. Riik uurib Ukraina abirahade kasutamist kaitsetööstuses. USA viis pommitajad Suurbritanniast julgeoleku ohu tõttu ära ja Aasia börsid alustasid päeva erisuunaliselt. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Zeno. Saksamaa paremäärmusliku erakonna alternatiiv Saksamaale ehk AFD liikmed kaaluvad loobumist senisest nõudmisest, et Saksamaa peaks euroalast ja Euroopa Liidust lahkuma, vahendab Reuters. Strateegia dokumendi järgi soovib erakond esmalt Euroopa Liidu aluslepingut põhjalikult ümber rääkida, et kujundada Euroopa Liidust suveräänsete riikide vabamühendus. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, saaks Saksamaal korraldada referendumi Euroopa Liitu kuulumise üle, kuid euro kasutamisel ei ole dokumendis otseselt vastu vaieldud. AFD Euroopa poliitika eestkõneleja Peter Boringer ütles, et tegemist ei ole erakonna senise poliitika muutmisega, vaid olemasolevate seisukohtade elluviimise kavaga. AFD praegune programm näeb siiski ette Saksamaa lahkumist euroalast ja Euroopa Liidu asendamist uue Euroopa koostöövormiga ning võimalikud muudatused peab järgmisel aastal heaks kiitma erakonna kongress. Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure droonirünnaku Moskva oblastile, kus Venemaa teatel kasutati kokku umbes 650 drooni, vahendab Reuters. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul tulistas Venemaa õhutõrje neist alla vähemalt 105 ning rünnaku üks sihtmärk oli väidetavalt naftarajatis. Samal ajal teatas Ukraina, et kasutab Vene droonide tõrjumiseks edukalt Türgis valmistatud Korkuti õhutõrjesüsteeme. USA välisminister Marco Rubio ütles, et ühendriigid ei kavatse Venemaa ähvarduse tõttu oma diplomaate Kiievist ära tuua. Venemaa õhurünnakus Harkivile hukkus samal ajal 6 ja sai vigastada 59 inimest. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on viimase 2 aastaga tellinud Eesti kaitsetööstusettevõtetelt Ukraina toetamiseks tooteid ja teenuseid ligi 200 miljoni euro eest. Samas on ühe ettevõttega tekkinud vaidlus tootmisvõimekuse üle, mille riik kohtus võitis ning teise ettevõtte tegevust võimaliku rikkumise tõttu veel uuritakse. Erkik ei avalikusta, millised ettevõtted ja kui palju raha on saanud, tuues põhjuseks julgeoleku riskid ja vajaduse kaitsta Eesti ettevõtteid võimaliku Venemaa tegevuse eest. Järgmisest aastast saab üks ettevõtte Ukraina abipaketist maksimaalselt 15 miljonit eurot senise 50 miljoni asemel, et raha jaguneks rohkemate ettevõtete vahel. Kaitsetööstuses tekitab küsimusi ka nõue, et vähemalt 40% tootest peab olema valmistatud Eestis, sest ettevõtjate hinnangul on selle nõude täitmist ja kontrollimist keeruline hinnata. Pikemat lugu saab lugeda Äripäevast. USA president Donald Trump ütles, et ühendriigid viisid Suurbritannias asuvast Rough Fairfordi baasist oma pommitajad ära, kuna baasi vastu oli ähvardusi, vahendab BBC. Pentagon teatas, et umbes tosin B1 pommitajad viidi tagasi USA kodubaasidesse ning Trump kinnitas, et otsus tehti konkreetse ohu tõttu. Täpset ohu olemust pole avalikustatud, kuid võimalikena on mainitud sabotaaži või rünnaku katset ning USA ametnikud on vihjanud ka Iraani võimalikule seotusele. Rough Fairfordi lähedal toimunud intsidendi järel peeti terrorismi kahtlusega kinni 6 meest, kuid kõik nad vabastati hiljem kautsioni vastu ning Iraan on igasugust seotust eitanud. Aasia börsid alustasid päeva erisuunaliselt. Jaapani Nikkei on kerkinud veidi üle 1,5%, Lõuna-Korea Kospi indeks langenud pea protsent, India Senseks tõusnud veidi üle 0,5%, Hiina Shanghai indeks lisanud alla 0,5%. USA börsid lõpetasid eilse kauplemispäeva tõusuga, Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,2, SP500 tõusis 0,7 ning tehnoloogia rohke Nasdaq liitindeks kerkis protsendi võrra ja lõpetas päeva uuel rekordtasemel. Nvidia aktsia lõpetas esimest korda pärast maikuud päeva samuti kõige aegade kõrgemal tasemel. Brenti toornafta hind on seal juures kerkinud veidi alla poole, kulla hind alla veerandi ning bitcoini hind langenud üle 0,5%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval lääne poolt aates selge ilm. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Ööl vastu homset tuleb Eestis valdavalt selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 ning Tartus ja Pärnus 14 sooja kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad, kell on kohe saamas 9 minutit üle 7. Simona Seno ja Neeme Korv on täna hommikul siin Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ja nüüd siis taas mõne sõnaga, millest täna räägime, kes meile külla tulevad. Kell 7.35 räägime septembris jõustunud reeglist, mis keelab turunduses ja pakendil kasutada sõnu öko, roheline ja ka näiteks biolagunev, kui seda pole kuidagi tõendatud, et mis probleemi sellega lahendatakse, millised on sõnalised ja visuaalsed eksimused ning mida peavad ettevõtjad ses osas edaspidi arvestama. Seda tuleb meile rääkima keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. Ja ma mõtlen seda nii-öelda uudist või nii-öelda sõnumit oodates, mis seal tulla võib ja mis muuhulgas hakkab rääkima ka Euroopa Liidu ökomärgisest, et noh, see on jälle selline küsimus, et miks meil seda vaja on? Et kas tõesti on neid rikkumisi niivõrd palju? Siis muidu sina, Simona, kui sa poes käid, sa vaatad neid, et mis on sinna peale kirjutatud mingisugused märgised.
2: Ja üldiselt vaatan küll.
1: Oho.
2: Ja see, noh, ütleme, see roheline märgis on muidugi silme ees hästi tuttav kohe.
1: Ongi,
2: aga
1: jah.
2: Mina nagu isiklikult, ma ei tea, ma olen jäänud tavaliselt mõtlema selle üle, et võib-olla natuke liiga kergekäeliselt kirjutatakse teine kord pakendi peale selline sõna nagu mahe.
1: Mm-hmm.
2: Et... noh, ma ei tea, ma lihtsalt kahtan osade toodete puhul, et kas see ikka tegelikult on nii mahe, kui meile seda esitletakse seal poeriulitel.
1: Ja samas sinu kui kliendi jaoks see oleks ostuotsuse koht?
2: Jah.
1: Et see mõjutab sinu ostuotsust.
2: Jah.
1: Ja muide, sa ütled, et seda rohelist nii-öelda lillekest või nagu seda, sa tead seda märgist?
2: Tean.
1: No võt, ja mulle rääkis eile, kui ma selle teema siin välja panin saatekavasse, siis üks kolleeg pöördus minu poole jaoks ja rääkis seda, et neid lillekesi on nagu igasuguseid pakendite peale tekkinud ja tema on sellist asja märganud. Ma ei tea, kas tõepoolest siis, noh, aga kuskil kohas saavad kokku ju ka nii-öelda, noh, ma ei tea, lilleke on ka niisama ilus vaata disainina, elementina, et kus siis nagu see piir jookseb, et millal on eurolilleke ja millal ei ole.
2: Just, mul on sama küsimus, sest et mul ikkagi joonistub hetkel silmade, et ainult see üks lilleke.
1: Jah.
2: Aga võib-olla tõesti on need siis nagu erinevaid.
1: Igatahes keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala tuleb meil stuudiosse ja sel teemal räägime. Täna, kell minu meest oli see aja järgi kuskil 10 paiku päevakorra esimese punktina hakkab Leedu parlament, Leedu Seim arutama põhiseaduse muudatust, mis võimaldaks siis lõuna naabrist Balti riigi territooriumile ka muuhulgas tuumarelvi paigutada. See, ma saan aru, see paragraf 137 tõstetakse põhiseadusest välja ja selleks tuleb Leedu seaduste järgi teha siis kaks positiivset hääletust ja üks nendest ongi täna ja kui see läheb siis läbi, siis lõpphääletus on 12. jaanuaril 2027. Tuumarelvade teema, tuumaheidutuse teema on kandnud läbi kogu külmasõjaperioodi ja see on üks üsna suur teema olnud siia maani ja aegalt sellega nii-öelda vehitakse ja hirmutatakse. Noh, mis kõigi nende asjade taga on, proovime natukene selgus saada pärast kella 8. Helistame Riigikogu liikmele Kalev Stoicescule, diplomaadile, välispoliitika vaatlejale ja vaatame, kas meie peaks ka siis midagi nagu muutma hakkama neis tuultes. Kell 8:30 pärast seda, kui lühiuudised on kuulatud, tuleb stuudiosse järgmise Eesti presidendi Ülle Madise meeskonnas kommunikatsiooninõunikuna tööd alustav Harris Puusepp. Ja Harrisega hakkame rääkima siis tema kui Kadrioru ühe tulevase kõneisiku rollist ja kriisikommunikatsioonist võib-olla natuke laiemalt ka. Ma ei tea, kas ma iga kommunikatsiooninõuniku oleksin siia kutsunud, aga Harris ja ma julgen teda nimetada siin, sest ta on ikkagi meedia inimene ja meie teadupärast ajakirjanikena PR inimestega suhtleme väga lähedaselt tööalaselt, on ju ikkagi olnud kaitsepolitsei ja politsei kommunikatsiooni juht ja kaitsepolitseis ka büroo juht. Nii et see kõneisiku roll on talle tuttav ja väga huvitav valik kindlasti valitud presidendilt sellesse ametisse. Ja mõtlesin Harrise käest täna küsida ka seda, et kui siin meie ühe kaitseettevõtte Milremi kaitseettevõtet Milrem on tabanud sabotaaž, siis pärast seda kuidas siis nagu teised ettevõtted võiksid kuidagi reageerida sellistele teemadele või et kas kuidas tal on tunne, et kas meie ettevõtted on nagu käituvad nagu ise ka piisavalt turvaliselt, et Harris Puusepal kindlasti on sellist kogemust, et seda teemat edasi anda ja võib-olla mõni ettevõtja, kes juhtub kuulama, noopib ka sellest mõne tarkuse tera välja siis kella poole üheksast seda interviud kuulame. Ja pärast kella üheksast täistunni uudiseid on meil siin stuudios hea kolleeg Joonas Hendrik Mägi, kellega hakkame rääkima tema uuest saatesarjast Tagasilöök, mille esimene saade on eetris juba.

0: olen alati pannud tähele, et konverentsidel, noh, hea küll, suured edulood on sellised tavaliselt fookuses, aga kui keegi tuleb ja räägib mingist läbikukkumisest või pankroti loost või mingisugusest väga valusest õppetunnist, siis tegelikult ma olen vaadanud, et tagasiside sellele on väga positiivne, et sellist julgust hinnatakse väga ja vaatame siis, kuidas Joonas seda saatesarja meil planeerib. Aga praegu head kuulajad on kell 7:16.
1: Äripäeva raadio.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
5: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
6: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
7: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6:45.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: 7.21 näitab kell, Simona Tseno ja Neeme Korv on täna hommikul Äriveo Raadio hommikuprogrammi stuudios. Kui ma vaatan pilgu või viskan pilgu värskele äripäevale, siis näen siin lugu sellest, et mis kannab pealkirja, riik läks Ukraina aitamiseks toetus saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Nimelt on siis riigikaitseinvesteeringute keskus suunanud Eesti kaitsetööstusele Ukraina abiks 2 aastaga 200 miljonit eurot ja sõlminud 11 lepingut, kuid kõiki kohustusi pole täidetud. Ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ning võitis. Teise võimaliku konfidentsiaalsusrikkumist uuritakse, toetuse jagamist varjutab aga saladuse loor, mis on tekitanud vaidlusi nii raha koondumise kui ka Eesti tootmise osakaalu üle. Nii et see on lugu, mida tänasest äripäevast tasub lugeda. Kohe siin teete äripäeva lehe lahti ja aknas see lugu tõepoolest on. Meil on ilmunud ka värske juhtkiri ja nüüd räägime mõne sõnaga sellest lähemalt. Ja juhtkiri räägib ühest sellisest avaliku arvamuse debatti fookuses olevast teemast, mis on nüüd jälle mõne aja tagant nii-öelda üsna teravalt üles kerkinud ja seda räägitakse töökollektiivides ja ettevõtetes väga palju, nimelt kaugtöö või siis see nõnda nimetatud kodukontor, et LHV Panga juht Erki Kilu siin mõni aeg tagasi tuli välja mingisuguste reeglitega, mis puudutas LHV-d ja kuna seda ettevõtet jälgitakse nii börsi ettevõtet ja ka üldse tähtsat ettevõtet väga tähelepanelikult, siis võibolla see oli nüüd jälle üks selline tikk, mis selle lõkke põlema süütas. Ja Äripäev korraldas täpsemalt siis arvamustoimetus arvamusliidrite küsitluse, mida ikka 3-4 korda aastas tehakse ja siin Äripäeva Raadio hommikuprogrammis on ka sellest räägitud. Küsimus kõlas siis seekord nii, kas kodukontor on tänapäeva normaalsus või kaval nimetus vähem töötamisele. Ja Äripäev on nüüd ka juhtkirjas siis tõesti annud omapoolse vastuse, kuidas Äripäev ise seda teemat peegeldab ja ma siis loen selle vastuse siin ka ette. Äripäev nimelt leiab, et kui kodust või kuskit mujalt kaugtöö tegemine tähendab praktikas tööd viilimist ja niisuguse võimaluse kurjasti ära kasutamist, siis eksisteerivad kollektiivis probleemid, mida kaugtöö üksnes võimendab, ehk toob rohkem esile, aga ei loo neid. Et kaugtöö ise eneses ei ole see kurja juur tegelikult, vaid need probleemid on kuskil organisatsiooni sees, ehk et tegemist on nii-öelda juhtimisprobleemiga. Aga Simona, kui me korraks sellel teemal peatume, siis ma küsiksin nii, et kas sinu sellises vanuste seas, siis selles noores tööturule sisenenud põlvkonnas kaugtöö on ikkagi täiesti selge normaalsus?
2: Ma ütleks, et pigem jah. Ma ei tea, ma ise ütleme kaugtöö võimalust, ma ütleks, et ma kasutan väga-väga sagedasti, aga mul on tutvusringkonnas päris mitu inimest, kes ma tean, et ikkagi ütleme nädalas selline 3 päeva julgelt nagu tööpäevadest, argipäevadest siis veedavad kodukontoris.
1: Mm-hmm. Ja kas sa tead seda ka, et kui näiteks nad on kuskile kandideerinud, et kas see on juba nagu nii-öelda siis nii-öelda värbamise puhul nagu eraldi tingimusena läbirääkimisel?
2: Ma olen nii aru saanud jah, et neile on seda tutvustatud, on tehtud nagu kokkulepped ja muidugi on antud ka võimalus, et kui soovite, siis kasutage seda võimalust, kui ei soovi, ei pea kasutama. aga tõepoolest jah, ma usun, et see on kuidagi ikkagi nagu seal ära piiritletud.
1: No ma isenesest kipun arvama, et ega tegelikult kui me kuuleme, et kuskil võetakse mingisuguseid radikaalseid meetmeid tarvitusele just kui, et öeldakse, et reeglid on nüüd väga-väga ranged selles osas, siis see võibolla päriselt tegelikult ei tähenda, et noh, näiteks see sama juht, et ta, ma ei tea, tingimata noh, välistab kaugtööd, aga äkki see tähendab ikkagi nagu seda, et võibolla äkki selles samas organisatsioonis on noh, ühel hetkel midagi ikkagi kuskil käest ära läinud, eks ju. Et ta tahab nagu nihutada seda tasakaalu punkti uuesti tagasi läbi sellist tüüpi kommunikatsiooni.
2: Jaa, väga võimalik.
1: Sest vaevalt küll, et me näeme sellist olukorda, kus see kaugtöö nii-öelda ühel hetkel, ma ei tea, muutuks taas uuesti kontoritööks, sest see vist on ikkagi natuke liiga kaugele läinud ja juba ka need protsessid välja arenenud.
2: Ja ma usun ka, et noh, et ikkagi ütleme see, et kontorisse kohale tulemine ja kolleegidega suhtlemine päeva jooksul ikkagi nagu kontakteerumine teistega, reaalne kontakt on ikkagi väga suureks boonuseks, et see, et istuda nagu mitmeid argipäevi üksinda kodus tehes tööd.
1: Nii, et head kuule, jah, et jah, just, et täpselt, et head kuule, et kui me siit võibolla teeme sellise väikese kokkuvõtte, siis ma ütleks nii, et kokkuvõtte asemel hoopis lugege seda juhtkirja, mis Äripäev on kirjutanud, siin on need erinevad aspektid välja toodud ja mõelge kaasa ja kui kellelgi on neid mõtteid nagu rohkem kui endale jagub, siis kirjutage Äripäeva arvamustoimetusele üks kiri või artikkel ja see debatt kindlasti, ma arvan, väärib jätkamist. Aga praegu on kell 7.28, õige pea on meil siin stuudios külas keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala.

Tere hommikust, kell sai 7:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. Saksamaa paremäärmusliku erakonna alternatiiv Saksamaale ehk AFD liikmed kaaluvad loobumist senisest nõudmisest, et Saksamaa peaks euroalast ja Euroopa Liidust lahkuma, vahendab Reuters. Strateegiadokumendi järgi soovib erakond esmalt Euroopa Liidu aluslepingut põhjalikult ümber rääkida, et kujundada Euroopa Liidust suveräänsete riikide vaba mühendus. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, saaks Saksamaal korraldada referendumi Euroopa Liitu kuulumise üle, kuid euro kasutamisel ei ole dokumendis otseselt vastu vaieldud. AFD Euroopa poliitika eestkõneleja Peter Boringer ütles, et tegemist ei ole erakonna senise poliitika muutmisega, vaid olemasolevate seisukohtade elluviimise kavaga. AFD praegune programm näeb ette siiski Saksamaa lahkumist euroalast ja Euroopa Liidu asendamist uue Euroopa koostöövormiga ning võimalikud muudatused peab järgmisel aastal heaks kiitma erakonna kongress. Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure droonirünnaku Moskva oblastile, kus Venemaa teatel kasutati kokku umbes 650 drooni, vahendab Reuters. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul tulistas Venemaa õhutõrje neist alla vähemalt 105 ning rünnaku üks sihtmärk oli väidetavalt nafta rajatis. Samal ajal teatas Ukraina, et kasutab Vene droonide tõrjumiseks edukalt Türgis valmistatud korkuti õhutõrjesüsteeme. USA välisminister Marco Rubio ütles, et Ühendriigid ei kavatse Venemaa ähvarduste tõttu oma diplomaate Kiievist ära tuua. Venemaa õhurünnakus Harkivile hukkus samal ajal 6 ja sai vigastada 59 inimest. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on viimase 2 aastaga tellinud Eesti kaitsetööstusettevõtetelt Ukraina toetamiseks tooteid ja teenuseid ligi 200 miljoni euro eest. Samas on ühe ettevõttega tekkinud vaidlus tootmisvõimekuse üle, mille riik kohtus võitis ning teise ettevõtte tegevust võimaliku rikkumise tõttu veel uuritakse. Erkik ei avalikusta, millised ettevõtted ja kui palju raha on saanud, tuues põhjuseks julgeoleku riskid ja vajaduse kaitsta Eesti ettevõtteid võimaliku Venemaa tegevuse eest. Järgmisest aastast saab üks ettevõtte Ukraina abipaketist maksimaalselt 15 miljonit eurot senise 50 miljoni asemel, et raha jaguneks rohkemate ettevõtete vahel. Kaitsetööstuses tekitab küsimusi ka nõue, et vähemalt 40% tootest peab olema valmistatud Eestis, sest ettevõtjate hinnangul on selle nõude täitmist ja kontrollimist keeruline hinnata. Pikemalt saab lugu lugeda Äripäevast. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel täna päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub saduitta. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Ööl vastu homset tuleb Eestis valdavalt selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 ning Tartus ja Pärnus 14 soojakraadi.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. 7.37 näitab kell Äripäeva raadio hommikuprogrammis on täna Simona Tseno ja Neeme Korv. Ja meil on nüüd hea meel tervitada stuudios külalist, kes on Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Räägime natukene siis kestlikkuse ja rohelise maailma teemadel. Nii palin tähele, et 27. septembrist jõustuvad siis mingisugused uued regulatsioonid, mis ei luba enam turundada ja kaubelda siis ja reklaamida toodet sellisel moel, et sinna suvaliselt just kui peale kirjutada keskkonnasõbralik või roheline või öko või biolagunev, et mis siis täpselt muutub, Taimar, ja mida selle, mis probleemi me nüüd lahendame?
2: Jaa, aitäh küsimus. See on väga hea tähelepanek, et millest hommiku veel rääkida kui kestlikkusest ja vastub ka tõele see, et üht koma teist on õigusruumis muutunud. Ja lihtsustatult võib seda nii-öelda oma sõnadega öelda, et see, mida siis on soovitud teha ja elduslikult see ka kukub väga hästi välja, antakse tarbijatele nii-öelda võimestust, et jutt on tarbijate võimestamisest, kuidas inimesed saaksid paremini aru, mida neile siis parasjuku müüakse ja kui hea või kui keskkonnahoidlik see toode või ka teenus parasjuku on, mis siis pakkumisel või riiulil valikus on. Põhjus, miks selleni muidugi on jõutud ka siin, noh, kui me isegi, ma ei tea, teeme poes valikuid, siis oleme kohanud või ka reklaamid, mis meid tabavad, väga paljuski räägivad sellest, et pakkumisel on maailma kõige parem teenus, maailma kõige säästlikum asi. Küll aga kui vaadata sageli selle pakkumise sisse, siis noh, vahel olen isegi huvi pärast teinud, on jäänud nagu ebaselgeks, et milles kestlikkus väljendub või vahel räägitakse ka, et noh, transport, mis on täiesti süsiniku neutraalne ja unustatakse ära, et see jalajälg on jäänud kuskile teise kohta maha. Või ka lihtne näide, et kus noh, räägitakse jällegi, et kui suurepärane kõik see asi on ja siis lähemal vaatlusel selgub, et toode isenesest on sama jama nagu vana asi ikka, ainult et pakend on võibolla natukene paremini tehtud ja see ei tööta üldse.
1: Kui palju siis reaalselt sellist eksitamist ikkagi poes on? Ma tõsi ka aega, et ikkagi jälgin pakendite peale, et mis sinna kirjutatud on, millised on just eriti, mina vaatan just koostist näiteks, eks ju, ja neid koostisaineid ja kõike seda. Aga tõepoolest ka erinevaid märgiseid on, aga milles see eksitamine siis peamiselt meil on ja kus kohas ta on, kas ta on pigem seal mingis turundustegevuses kuskil või ikkagi reaalselt kuskil toodete sees, mis on ju puhas petmine?
2: Eks seda nii ja naa, et kui palju? No need uuringud on erinevaid tehtud, et siin võib need protsendimäärasid laduda erinevaid ritta ja ilmselt on nad kõik omamoodi õiged, aga ainuüksi see, et Euroopa üleselt on peetud vajalikuks selliste asja ka reguleerida, no Euroopa on kuulus, et me proovime hästi palju kõike reguleerida, aga tõepoolest selles valdkonnas näib küll, et see on noh, veel kord ka puhtalt isikliku kogemuse pealt, et see on väga vajalik asi. Ja. Et meil on juba aastaid tagasi saanud kombeks noh, sellised võlusõnad nagu öko ja peo ja roheliste värvidega mingisuguste jooniste tekitamine, mis loob sellise illusiooni, et äkki see ongi kõik paremini nüüd valmis saanud. Et ma isegi julgeks kasutada, et see teema, noh, tootegruppide kindlasti erinev, aga oli lausaline, nii et sellist reeglit saamine on küll tere tulnud. Ja noh, veel kord, et paljud meist siis nüüd poes üritavad ilmtingimata ühe toote detailset koostiselt mikrokirjast välja lugeda. Ja enamik meist tarbijatena ikkagi on sõltuvuses sellest, mida selline suur slogan või hüüdlause seal peal üritab meil öelda ja usaldame seda, noh, kiire on ju ka.
1: Aga ma korraks lähen isiklikuks, et te ise kui poes käite, kas te nagu vaatate seda pakendit kui ametnik või ikkagi kui ka tavatarbija?
2: Noh, kui isiklikult, siis ikka kui tavatarbija ja kui nüüd väga vormi täpne olla, siis ma isegi ei ole ametnik. Ma olen kõigest riigi töötaja.
1: Ja, aga no, ütleme siis ameti isik selles mõttes. Aga siiski, et kui vaatate, et on olnud ka sellist momenti, et näete seal pakendi peal mingisugust kirja ja mõtlete, et ei, see nüüd küll ei ole päris õige.
2: No absoluutselt on, muidugi, et ma arvan, et isiklikud näited ongi kõige paremad, aga võibolla see ei ole see koht, kus nüüd otse hakata näpuga näitama, aga oma enda kogemusest võin öelda, et aastaid olen märganud, meil on, kui me räägime üksikutest toodetest, see on selline oma, et lugu niguni natuke juba detailides, ma ütleks, meil on terved, suured vahendajad, edasi müüjad, teenuse pakkujad, erinevate teenuste pakkujad, kes, keda see reeglistik otseselt tababki. Mm-hmm. Et ma isegi julgeks öelda, et meil on minu hinnakul turul mõned sellised jaekaubandusega tegelevad ettevõtted, kes on väga hoogsalt rääkinud, kui keskkonnasõbralikult nemad käituvad ja oma tooted siin vahendavad. Ma ei tea, minu tagasihoidlik hinnang, et need on ühed halvemad teod, mida seal on tehtud tegelikult. Nii et on küll teemat. Mm-hmm.
1: Aga mis siis nüüd reaalselt ikkagi muutub? Kas mõnele tehakse ka ettekirjutusi selle kohta?
2: Noh, see on jällegi selline tarbijakaitse küsimus. Et nagu siin vastav amet on siis ka rõhutanud, et ega siis tegevuse eesmärk ei ole määrata trahve ja lausaliselt kontrolli teha, et eks esimene hoog on ikka selline koputus südametunnistusele ja noh, kui see on peetakse vajalikuks, küllab siis kedagi ka võidakse vastutusele võtta.
1: Mm-hmm. Euroopa Liidul on oma ökomärgis ka selline lilleke, et võibolla eco-label, et seda lillekeseks on nüüd niimoodi nimetatud ja ma siin enne Simonaga rääkisime. Simona ütles, et tema näiteks seda märgist teab ja on kuskil näinud. Ma saan aru, see on nüüd Euroopa Liidu ülene, aga kuidas sellega nüüd täpselt ikkagi on? Et kui tootja, mõni ettevõtja näiteks ka kuulab meie seda tänast hommikuprogrammi ja siis mõtleb, et kui tema teeb pakendile mingid lillekesi ja need äkki sarnanevad kahtlased sellele lillekesele, et kusikesi jookseb siis see vaba pakendi tootmise piir ja või disainimise või kujundamise piir sellest, et kui tekib siis mingisugune tarbi eksitamine või siis selline asja, mille ta peab seda pakendilt ära võtma?
2: Jah. No ma arvan kuskilt sealt 90-ndates siin maal ka me ikka võisime kuskilt turult hankida endale naisi või adibassi potaseid, noh kaugelt vaadates tundus täitsa nagu sarnane, jalgapanid läksid laiali, et eks nende erinevate ökomärgistega on samamoodi, et tegelikult on neid ju palju ja erinevaid, miks see Euroopa Liidu märgis tõesti, mis näeb välja nagu lilleke või noh, ongi selliseks disainitud. Miks ta on mõelv teisel parem, et esiteks ta on nii öelda kõrgema järgu märgis, mis tähendab, et keegi kolmas osapool ütleb, et sellega märgistatud tooted teenused, nendega tõesti on nii-öelda standardi kohaselt hästi, tarbite, siis kõik peaks olema teiega korras, vähemalt parima teadmisega on see toode või teenus pakkumises. Mm-hmm. Ja see kolmas osapool Eesti kontekstis on keskkonnaagentuur, kust ma siis täna hommikul ka tulin. Mm-hmm. Et täpsemaid küsimusi siis tasub vaadata kõigepealt keskkonnaportaalist ja siis juba meie käest küsida. Ja noh, veel kord, et need, kui nüüd mõelda üks, me rääkisime üks jagu tarbijast, et tarbijal oleksid selgemad valikud, noh, see on selle märgise mõte, mis tal idee poolest on. Ja kui nüüd võtta tootmise poole pealt või ettevõtete poole pealt, siis noh, kes on need ettevõtted, kes peaksid sellis Euroopa Liidu ökomärgise poole vaatama või seda endale taotlema. Mm-hmm. Need on minu arvates on kindlasti need ettevõtted, kes soovivad endale mingid konkurentsi helist ja kas või osaleda keskkonnahoidlikel hangetel, võibolla saada paremaid rahastustingimusi või ka ekspordivõimalusi. Nii et see on selline tuntud üle-euroopaline märgis, millel on väga lai kandepind, mis katab paljusid tooted teenused. Ma võin küll eksida, aga ma arvan, et siin ühikuliselt 22 nõuded täpsustuvad, nimekirjad ajas pikenevad, nii et ja küll kaua on see märgis juba turul olnud, nii et see ei ole midagi absoluutselt võõrast.
1: Et see konkurentsi eelis on ikkagi täiesti objektiivne reaalsus, selles mõttes, et ka uuringud näitavad seda, mis tarbijates on läbi viidud.
2: Jaa, midagi. Ehk et jällegi, et kui on sellised tüüpilised tarbijad, kes ei hakka seda minikirjas antud koostisosasid taga ajama ja siiski tahavad käituda teadlikult ja keskkonnasäästlikult, no see on kiire indikatsioon, kuidas riiulilt asja korvi panna ja olla rahul.
1: Ma tean seda, et näiteks juttu oli ka teenustest, et majutusteenuste puhul see Green Key, et seda enam nagu just kui Eestis taotleda ei saa, et kas siis majutusteenuste pakkujad peavad ka Euroopa Liidu ökomärgiste peale mõtlema hakkama?
2: No see on kindlasti üks variant, loomulikult mitte ainukene, et ega Green Key pole nüüd olemuslikult kuskile kadunud, jätkuvalt on seda võimalik taotleda, tõsi küll, et kui seda varem andis välja EIS, nüüd on see tegevus sellisel kui on lõppenud ja põhimõtteliselt, no need võrdlused on tehtud, et Green Key nõuded versus Euroopa Liidu ökomärgise nõuded on küllaltki samalaadse katusega, küllaltki võrreldaval tasemel ja see majutus teenus ökomärgise taotlemine ja protsessina täiesti tehtav ja kes tunnevad huvi siis jällegi veelkord, et keskkonnaportaalis on erinevad sellised eelinnangu küsimustikud, et kas kvalifitseerute või kui mitte, mis selleks tuleks teha ja ütleme kogu selline protsessi detail on lahti kirjutatud.
1: Okei, kui ettevõtja siiski otsustab nüüd seda ökomärgist taotleda, et kui palju aega, tööd ja raha see võiks nõuda see protsess?
2: No kõik sõltub ettevalmistusest, eks ju, et veelkord, et seda asja võetakse hästi tõsiselt. Siin ei ole mitte midagi üleloomulikku, et kes on ka varem mõteharjutusi teinud ja heast tahtes selle nimel pingutanud, ei tohiks kindlasti konti murda. Ja no mis puudutab kulusid, kui see ettevõtja suudab kõik vajalikud küsimused ise ära vastata, enes analüüsid ära teha, noh, me saame rääkida sellisest pigem tehnilisest kulust, mis on riigi lõiv, näiteks mikroettevõttel 240 eurot, noh, mis ei ole ilmselt tohutult suur, ja meie poolt on ka siis noh, dokumentatsiooni läbivaatamine, hindamine, võimalik, et ka täpsustuste küsimine, nii et kõik see kestus, kui kiiresti me märgiseni jõuame, otseöeldes meil endal ei ole mitte mingisugust huvi istuda piltlikult öeldes paperikuhja otsas ja seal mõnuleda, et me tahame ikka ka võimalikult kiiresti tulemuseni jõuda tööjärge eest ära saada ja eks ta on selline koostöös sündiv asi.
1: Lugesin täna hommikul Bloombergist, võibolla see on natukene selline üldisem jutt, aga Saksamaa ja Prantsusmaa on seljad kokku pannud ja tahavad ikkagi kaubanduses Hiinaga, et Euroopa komisjon ka natukene kuidagi hambaid näitaks ja on ühe sellise ühiskirja kokku pannud, et seda nimetatakse lausa seal artiklis kaubandusrelvaks, et mingisuguseid turumeetmeid, et ajutiselt kas või teatud gruppidele või nähtustele või nii-öelda süsteemidele nagu sulgeda siseturgu. Enne kõike siis peetakse silmas seda sama Hiina odav suunda siin, et sealt poolt vist mingisuguseid selliseid märgiste nii-öelda tellimusi ei tule või ka tuleb või kuidas selle süsteemiga on, kas selle üritatakse ikkagi seda, et peamine konkurentsi eelis on see, et palju toote ja odav hind?
2: No tänasel päeval ma ütleks, et minu hinnangul pigem mitte. Mis puudutab Hiinat kui sellisteks, ta nüüd tootegrupiti on kindlasti väga erinev, aga tuleb tunnistada üldises plaanis ja noh, see on jällegi suki isiklik hinnang, et kindlasti on võimalik sealt saada ostukorvi täieliku jama, mis on toodetud väga keskkonnavaenulikul viisil, aga samas tuleb öelda, kui me vaatame kas või nende investeeringuid taastuvenergiasse ja mida nad selle nimel on teinud, siis nad ei ole niisama istunud. Et tegelikult on ka seal toimunud väga, väga tõsine kvaliteedi hüpe. Kui me seda otsime, küllap saab seda ka sealt leida. Ja noh, ütleme see viide Bloombergile, et no loomulikult sellist turukaitsemehanisme on, on erinevaid igasuguseid, mida võib siin täiendavalt juurde teha. Aga jällegi ma ütleks oma isiklikust vaatest, et noh, küllap konkurents, kvaliteet, tarbija ootus on ka see, mis võib asjad päris hästi paika panna. Et siin mõnes teises eluvaldkonnas, noh, me peame tunnistama paraku seda, et on teemasid, kus Euroopa on täiesti esirinnas liikuja, on teemasid, kus tegelikult on meil ikkagi väga korralik mahajäämus ja see mahajäämus on minu hinnangul ongi tekkinud kohati ka sellepärast, et noh, me oleme olnud sellises natukene monopoolses olukorras, kus me oleme olukorda nautinud ja mitte tegelenud arendusega.
1: No igatahes on oktoober alanud kuu, siis meil ongi Euroopa Liiduga ökomärgise kuu ja võibolla siin täna hommikul selle jutuga saime ka väikese panuse anda, et inimesed saaksid seda märgata ja kasutada ja näha siis ka, et millised tootjad on endale sellise märgise külge pannud või teenuse pakkujad, aga Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala, aitäh täna tulemast ja meile neil teemadel rääkimast.
2: Aitäh, ilusat päeva.
0: Äripäeva raadio. Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
7: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
8: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: tere hommikust, kell sai 8. Eetris on Äripäeva raadio uudised. AFD kaalub muutust Euroopa Liidu poliitikas. Ukraina ründas sadade droonidega Moskva oblastit. Riik uurib Ukraina abirahade kasutamist kaitsetööstuses. USA viis pommitajad Suurbritanniast tõttu ära. Aasia börsid alustasid päeva erisuunaliselt. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Saksamaa paremäärmusliku erakonna alternatiiv Saksamaale ehk AFD liikmed kaaluvad loobumist senisest nõudmisest, et Saksamaa peaks euroalast ja Euroopa Liidust lahkuma, vahendab Reuters. Strateegia dokumendi järgi soovib erakond esmalt Euroopa Liidu aluslepingut põhjalikult ümber rääkida, et kujundada Euroopa Liidust suveräänsete riikide vabam ühendus. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, saaks Saksamaal korraldada referendumi Euroopa Liitu kuulumise üle, kuid euro kasutamisel ei ole dokumendis otseselt vastu vaieldud. AFD Euroopa poliitika eestkõneleja Peter Boringer ütles, et tegemist ei ole erakonna senise poliitika muutmisega, vaid olemasolevate seisukohtade elluviimise kavaga. AFD praegune programm näeb siiski ette Saksamaa lahkumist euroalast ja Euroopa Liidu asendamist uue Euroopa koostöövormiga ning võimalikud muudatused peab järgmisel aastal heaks kiitma erakonna kongress. Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure droonirünnaku Moskva oblastile, kus Venemaa teatel kasutati kokku umbes 650 drooni, vahendab Reuters. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul tulistas Venemaa õhutõrje ja neist alla vähemalt 105 ning rünnaku üks sihtmärk oli väidetavalt nafta rajatis. Samal ajal teatas Ukraina, et kasutab Vene droonide tõrjumiseks edukalt Türgis valmistatud korkuti õhutõrjesüsteeme. USA välisminister Marco Rubio ütles, et Ühendriigid ei kavatse Venemaa ähvarduste tõttu oma diplomaate Kiievist ära tuua. Venemaa õhurünnakus Harkivile hukkus samal ajal 6 ja sai vigastada 59 inimest. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on viimase 2 aastaga tellinud Eesti kaitsetööstusettevõtetelt Ukraina toetamiseks tooteid ja teenuseid ligi 200 miljoni euro eest. Samas on ühe ettevõttega tekkinud vaidlus tootmisvõimekuse üle, mille riik kohtus võitis ning teise ettevõtte tegevust võimaliku rikkumise tõttu veel uuritakse. Erkik ei avalikusta, millised ettevõtted ja kui palju raha on saanud, tuues põhjuseks julgeoleku riskide vajaduse kaitsta Eesti ettevõtteid võimaliku Venemaa tegevuse eest. Järgmisest aastast saab üks ettevõtte Ukraina abipaketist maksimaalselt 15 miljonit eurot senise 50 miljoni asemel, et raha jaguneks rohkemate ettevõtete vahel. Kaitsetööstuses tekitab küsimusi ka nõue, et vähemalt 40% tootest peab olema valmistatud Eestis, sest ettevõtjate hinnangul on selle nõude täitmist ja kontrollimist keeruline hinnata. Pikemalt saab lugu lugeda Äripäevast. USA president Donald Trump ütles, et Ühendriigid viisid Suurbritannias asuvast RAF Fairfordi baasist oma pommitajad ära, kuna baasi vastu oli ähvardusi, vahendab BBC. Pentagon teatas, et umbes tosin B1 pommitajat viidi tagasi USA kodubaasidesse ning Trump kinnitas, et otsus tehti konkreetse ohu tõttu. Täpset ohu olemust pole avalikustatud, kuid võimalikena on mainitud sabotaaži või rünnaku katset ning USA ametnikud on vihjanud ka Iraani võimalikule seotusele. RAF Fairfordi lähedal toimunud intsidendi järel peeti terrorismi kahtlusega kinni 6 meest, kuid kõik nad vabastati hiljem kautsjoni vastu ning Iraan on igasugust seotust eitanud. Aasia börsid alustasid päeva erisuunaliselt. Jaapani Nikkei on kerkinud veidi üle 0,5%, Lõuna-Korea Kospi-indeks langenud pea protsent, India Sensex tõusnud veidi üle 0,5%, Hiina Shanghai-indeks lisanud alla 0,5%. USA börsid lõpetasid eilse kauplemispäeva tõusuga. Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,2, S&P 500 tõusis 0,7 ning tehnoloogia rohke Nasdaq liitindeks kerkis protsendi võrra ja lõpetas päeva uuel rekordtasemel. Nvidia aktsia lõpetas esimest korda pärast maikuud päeva samuti kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Brenti toornafta hind on seal juures kerkinud veidi alla 0,5, kulla hind alla 0,5% ning bitcoini hind langenud üle 0,5%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel täna päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Ööl vastu homset tuleb Eestis valdavalt selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13, Tartus 13 ning Pärnus 14 sooja kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere hommikust, head Rivio raadio kuulajad, kell näitab 8.09. Meil on täna stuudios Simona Tseno ja mina olen Neeme Korv ja jätkame hommikuprogrammi telefoni intervjuuga. Meil on nüüd ühendus välispoliitika asjatundjaga Riigikogu liikmega Kalev Stoicescu. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ja täna on selle kõne põhjuseks asjaolu, et Leedu parlamendis on algatatud põhiseaduse muutmine. Vaatasin päevakorrast, et lausa esimese punktina on tehtud siis selline ettepanek kuulutada Leedu Vabariigi põhiseaduse artikkel 137 kehtetuks, mis siis kaotaks piirangud välisriikide sõjaväebaaside ja relvade viibimisele riigis ning ühtlasi on siis seletuseks öeldud, et see tagaks Leedu täieliku osalemise NATO kollektiivkaitse ja heidutus süsteemis ja valdavalt tuuakse selle puhul esile, et Leedu just kui see põhiseaduse muudatus läbi läheb, mida tuleb siis kaks korda hääletada täna ja jaanuari kuus veel ka, kui see niimoodi läheb, et siis võiks just kui ka tuumarelvi paigaldada Leetu. Aga Kalev, et miks seda seal tehakse, mis on selle nii-öelda parlamentaarse protsessi eesmärk nii palju, kui me siit seda näeme?
2: No sellepärast, et neil on selline sätte põhiseaduses olemas, see sama paragraaf 137. Kui aus olla, minule jääb üldse aru saamatuks, miks seda üldse oli vaja sinna panna. No võibolla oli see tuumatemaatika kuidagi selline tundlik ja tähtis neil hoopiski siviilobjektiga, mis oli Ignalina tuumajaam, mida nad omal ajal kinni panid ja peale Tšernobõliku need ajad oli samasugust tehnoloogiat kasutas, aga noh, paljudel teistel NATO liikmetel selliseid sätted ju ei ole, selliseid piiravaid, nii et nad siis on, neil on 141 liiget siis seimas ja kahe kolmandikulist häälte enamust on vaja, ehk siis 94 poolt häält kõige enam. Ma saan aru, et 99 on hääletanud selle poolt ja 13 vastu ja 5 erapooletud, nii et selline muunase koidik on vastu nagu ikka, eks ole, parem äärmurlus ja siis Remigius ja Maitjas seal selgitas, et Venema ja Valgevene kasutavad seda oma propagandaks ja kõike muud ja et siis NATO liitlased, tuumariigid on ju NATO's teada, kes nad on Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ja Prantsusmaa saavad tuumarelvi vajadusel kasutada oma liitlaste ja enda kaitseks pigem nii, et kas säte on või ei ole seal Leedu põhiseaduses.
1: Aga samal ajal on tõesti siin ka meie regioonis ju viimastel aegadel neil teemadel räägitud, ka minu arust ka Soome on ju märku olnud, et sõja olukorras võidakse näiteks niisuguseid asju ümber vaadata ja tuumarelvi riiki paiguldada.
2: Jaa, aga Soomel oli natukenest teine positsioon sellepärast, et Soome ju püsis siiski küll iseseisva riigina ja lääne riigina peale teist maailmasõda, aga ta oli ikkagi natukene nii-öelda Nõukogude Liidu mõju all, ütleme. Ja Soome oli sunnitud niisugus sätet endale sisse kirjutama, aga noh, Leedu tegelikult ju ei olnud, et aga ometi nad seda tegid ja no ütleme, tuuma aspekt, see, et see välja tuleb, see on isenesest hea, sellepärast, et kui räägitakse heidutusest ja Venema kui agressoriigi heidutamisest, mõeldakse pea alati sellele konventsionaalse, siis mitte tuuma poolele. Et kui palju on vaja neid ja noid relvasüsteeme, mis see ei kanna tuumarelvi, laskemoona ja loomulikult see on ka ülioluline, see konventsionaalne nii-öelda heidutus, aga see, mis on tegelikult kõige olulisem, see, mida NATO's nii-öelda slängis nimetatakse suureks vasaraks, big hammer, see, need on tuumarelvad ikkagi ja need on need, mis agressoriiki panevad mõtlema, sest ilma tuumaheidutuseta oleks Venemaa ilmselgelt ammu kedagi veel rünnanud ka NATO liikmeste seast.
1: No jah, et külma sõja ajal me teame, millist rolli tuumarelv mängis selles vastasseisus, aga ka praeguses ajas ja praeguses kontekstis, kui ma seda eelnevat juttu kokku võtan, siis tuumarelv heidutusena siiski väga selgelt toimib.
2: Ja see ongi see paradoks, mis seondub tuumarelvadega. Tõest küljest on nad hästi ohtlikud relvad ja tuumaarsenal maailmas vaatamata sellele, et omal ajal Nõukogude Liit ja USA vähendasid mitu korda tänustat lepingutele. See, ikkagi on see potentsiaal, et hävitada kogu maakera mitu korda isegi, eks ole. Aga ja see on päris õudne niimoodi mõelda, eks ole. Selge see, et keegi kõik oma tuumaarsenali mängu ei pane, aga samas tuumarelvad on hoidnud teatud stabiilsuse ja ära hoidnud erinevad sõjad, mis oleks võinud puhkeda suuremal skaalal ja üks on siis, et külma sõja ajal ei puhkenud seda Varsavi pakti ja NATO vahel. Kui me vaatame, kuidas salaja arendasid tuumarelvi, ütleme siis India ja Pakistan ja mõlemad said 97. aastal tuumariigiks niimoodi, et järsku ilmusid välja, et meil on tuumarelvad, aga peale seda ei ole ju India ja Pakistani vahel ka väga suurt sõda olnudki, on noh mingisugused intsidendid või nii, aga see teadmine, et vastaspoolel on tuumarelv ka olemas siis ja muideks see on vaidis nagu halvim ära, ütleme, aga noh ütleme, kui Ukraina oleks olnud tuumarelvadega, et nad ei oleks neid

0: No Venemaa on pärast Ukrainasse sissetungi 2022. aastal ju pidevalt selle tuumarelva ähvardusega lääne suunas ka vehkinud ja nüüd on siin aeg-ajalt ikka ilmub ajakirjanduses artikleid, kus räägitakse sellest nii-öelda surnud käe mehhanismi taaselustamisest, mitte et see, seda oleks keegi kunagi seisma pannud, aga mida ma tahan küsida on see, et miks ta seda ikka jälle teeb, et kas see näitab seda, et see ikkagi järelikult see hirmutamine nagu töötab?
1: Muidugi töötab kahjuks ja kuniks töötab, siis nad mõtlevad, aga miks mitte seda kasutada, sest tegelikult ju kõik seda, mida me oleme näinud alates 22. aastast, kui Venema läks täiemahuliselt Ukrainale kallale, kui ütleme reserveeritud kuidagi on olnud see USA siis Bideni ajal ja kuidas Ukrainale on antud abi niimoodi, et noh, natuke liiga vähe, natuke liiga hilja ja nii edasi ja kuidas Ukrainal ei ennestunudki suur vastu peale, et on 23. aastal ja 24. sellepärast, et ei saanud seda, mida oli vaja õigel ajal, õiges koguses ja miks, sellepärast, et kogu aeg oli kas või alateaduses lääne liidritel see sama tuleviku see nii-öelda nagu võimalus see tuuma holokaust ütleme ja see, et äkki läheb tuuma sõjaks ja siis oli see hirm, et ühest pidi, et Ukraina kaotab, aga teispidi hirm, et Venema kaotab seda ja mis siis saab ja ta on tuuma relvadega riik ja kui Venema kokku kukub, jälle kõik need samad luupainajad, mis olid nagu 80. lõpus, kui kardeti Varsovi pakti ja Nõukogude Liidu, eriti Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, et mis saab nendest tuumarelvades, no mis siis sai, olukord lahenes, no ja siis ikkagi, ja Venema saab aru, et lähenes kardetakse ikkagi seda kasvõi alateadlikult ja siis kogu aeg pedaalitakse seda tuuma teemat, et hirmutada veel, et näete, me võime ühel päeval päris hulluks minna, kui me ei võida ja teie sedite siin meie vastu ja abistate Ukrainat, et võime äkki tuumarelli. Üks näide on veel, et nüüd jälle räägitakse sellest, et Putin on igasugused limiidid ja piirangud ära võtnud, et nüüd nad pommitavad neid sildu seal Ukraina pealinnas Kiievis ütleme ka, et äkki nad ründavad siis neid tuumajaamu ka, mis on Ukraina kontrolli all, et noh, jällegi tuuma teema, noh, tuuma signatuur nii-öelda. Aga fakt on ka see, et kui Venema oleks päriselt tahtnud rünnata neid tuumajaamu ja õhku lasta või niimoodi, siis ta oleks ju seda teinud, aga ta ei ole teinud.
0: Ja ega oma käitumiseks ega seal mingisuguseid reegleid ju tegelikult otseselt vaja ei ole muuta, et see reeglite muutmine käib ikkagi ka rohkem niimoodi või selle signaal selle kohta on nii-öelda läänele teatud märgiks, aga hiljuti äratas meie meedias suurt tähelepanu siin Briti mereväe ülema Quinn Jenkinsi avaldus, et Ühendriigi juhitav see Põhja-Euroopa riikide kaitsetöö ja kiirreageerimisformaat kuidagi laiendab oma tuuma vihmavarju, õigemini siis UK laiendab oma tuuma vihmavarju nende riikide kohale, Holland, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island, Eesti, Läti, Leedu, eks, ja mida see avaldus ikkagi tegelikult tähendas, siin pärast hakati seda kuidagi tõlgendama ja nii-öelda ümber sõnastama.
1: No NATO's on, noh, küsimus on jälle vastutustundlikust ja sest et täpsusest on ju tuuma teemadel, ütleme, kui Venema on vastutustundetu ja vähib selle tuuma nuiaga nii-öelda kogu, siis NATO poolt on alati olnud sõnastused ka tipkohtumiste kommunikeedes neides ja muudes avaldustes on olnud väga täpne ja ennast kordav alati, et parimad sõnastused, mis puudutavad tuumapoliitikat, on juba leitud ja kui ei ole väga põhjust neid muuta, siis ei muudeta ka. Kaas arvatud see, et NATO ei hakka ju kunagi esimesena tuumalööki anna vastasele. Ta vastab küll tuumalöögile ja hävitavalt, aga tema ei ole kunagi tuumasõja initsiaator, ütleme niimoodi. Ja võib-olla antud juhul siis

0: tähtis Suurbritannia sõjaline tegelane võib-olla keel vääratas natukene või noh, ütles natuke midagi juurde, ütleme, siis võib-olla vastav meediakanal pali ka omal poolt natuke juurde ja siis tekiski selline olukord, et seda oli võimalik interpreteerida just kui Suurbritannia pakuks eraldi tuuma siis vihmavarju, aga tegelikult ta ju pakub seda isenesest. Ma ei saanud ka aru, miks nii palju ja närviliselt reageeriti sellele, sest nagu sa ei öeldud, kolm NATO riiki on omavad ju tuumarelvi, USA, Suurbritannia, tegelikult ka Prantsusmaa ja nad, no Prantsusmaa on olnud, ütleme, senimaani omaette tuumapoliitikas. Ja ta ei ole kippunud pakkuma teistele välja, noh, mitte nagu Suurbritannia ja USA, aga ka Prantsusmaa poliitika on muutunud nüüd.
1: Mm-hmm.
0: Ja räägitakse sellest, et Prantsusmaa pakub laiemalt tuuma nii-öelda katet ka teistele Euroopa riikidele ja nii. Nii et selles mõttes otsitakse niisugust paindlikust rohkem ja need on sõnumid Venemaale, et, mm-hmm. ja mis ei ole üldse halb. Et meil ei tasu ka nii reageerida alati ka riiklikult tasandil, et kui Briti kindral ütleb, et me pakume siin tuuma vihmavarju, et ei pole vaja. No mis mõttes on küll vaja tegelikult.
1: Lõpetuseks, Kalev, kui nüüd vaadata seda Leedu teed, mille nad on valinud ja ütlesite siin alguses ka, et oligi tegelikult ajale kuidagi jalgu jäänud seaduse pügal, kas Eestil on ka mõni selline asi, mida me peaksime nii-öelda muutma sarnases liinis, et kas see mõttekäik võiks olla kuidagi meile ka nii-öelda kohaldatav?
0: No minu teada meil ei ole midagi, mis keelaks seda ja ma ei tea, kas siis on vaja jälle kirjutada, et me ei välista, kui me niikuinii ei välista. Et Leedu puhul ma saan loogikast aru, et nemad pandid omale põhiseaduse sätte, mis keelas seda. No. Ja kui on keelatud must valgel ja väga selgelt, siis ja sa ei taha, et oleks enam keelatud, siis loomulikult sa pead selle sätte kuidagi seal teemaldama oma seadusest. Aga kui sul ei ole see kirjas, siis noh, mis mõttes on, ma arvan, et ei ole vajalik.
1: Mm-hmm.
0: Lasta olla selline paindlik. Ja üleüldse tuuma poliitikas, sest NATO ongi tuumallianss, on alati selline, olemas ka selline mõiste nagu strateegiline kahepalgelisus või kahemõttelisus, et las siis venelased nuputavad, et siis nagu vastaspoole hoidmine teatud nii-öelda pinges ei ole kunagi halb, et nad ei pea ka lugema NATO hoiakut ja plaane ja kõike nagu lahtist raamatut, kus on kõik kirjas ilusti, kui nemad teevad nii, siis meie teeme naa. Et las siis mõtlevad natukene.
1: Las nad mõtlevad. Riigikogu liige Kalev Stoicescu, aitäh täna hommikul selle usutluse eest.
0: Aitäh. Ja.
2: Äripäeva raadio.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2. Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
3: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
2: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
3: Maksuametit ei karda?
2: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
3: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

Tere hommikust, kell sai 8:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. Prantsusmaa kiiresti kasvavad laenukulud ja suur riigi võlg on tekitanud investorites kartuse, et riiki võib ähvardada tõsine võlakriis, vahendab poliitiko. Prantsusmaa 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus on tõusnud ligi 5% ning erinevus Saksamaa võlakirjadega on suurim alates 2012. Aasta võlakriisist. Mure on hakanud levima ka teistesse euroala riikidesse, sest investorid on muutunud ettevaatlikumaks Itaalia, Belgia ja Kreeka suhtes ning euro on langenud dollari suhtes 17 kuu madalaimale tasemele. Analüütikute hinnangul võib Euroopa Keskpank kriisi süvenedes sekkuda võlakirjade ostmise või rahapoliitika kaudu, kuid Prantsusmaa peaks selleks tõenäoliselt tegema suuri eelarve- ja majandusreforme. Kõige halvemas stsenaariumi korral võib Prantsusmaa võlakriis kanduda üle kogu euroalale ja sundida Euroopa Keskpanka euro püsimise nimel ulatuslikult sekkuma. Ukraina korraldas ööl vastu tänast suure droonirünnaku Moskva oblastile, kus Venemaa teatel kasutati kokku umbes 650 drooni, vahendab Reuters. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul tulistas Venemaa õhutõrje neist alla vähemalt 105 ning rünnaku üks sihtmärk oli väidetavalt nafta rajatis. Samal ajal teatas Ukraina, et kasutab Vene droonide tõrjumiseks edukalt Türgis valmistatud Korkuti õhutõrjesüsteeme. USA välisminister Marco Rubio ütles, et Ühendriigid ei kavatse Venemaa ähvarduste tõttu oma diplomaate Kiievist ära tuua. Venemaa õhurünnakus Harkivile hukkus samal ajal 6 ja sai vigastada 59 inimest. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on viimase 2 aastaga tellinud Eesti kaitsetööstusettevõtetelt Ukraina toetamiseks tooteid ja teenuseid ligi 200 miljoni euro eest. Samas on ühe ettevõttega tekkinud vaidlus tootmisvõimekuse üle, mille riik kohtus võitis, ning teise ettevõtte tegevust võimaliku rikkumise tõttu veel uuritakse. Erkik ei avalikusta, millised ettevõtted ja kui palju raha on saanud, tuues põhjuseks julgeoleku riskid ja vajaduse kaitsta Eesti ettevõtteid võimaliku Venemaa tegevuse eest. Järgmisest aastast saab üks ettevõtte Ukraina abipaketist maksimaalselt 15 miljonit senise 50 miljoni asemel, et raha jaguneks rohkemate ettevõtete vahel. Kaitsetööstuses tekitab küsimusi ka nõue, et vähemalt 40% tootest peab olema valmistatud Eestis, sest ettevõtjate hinnangul on selle nõude täitmist ja kontrollimist keeruline hinnata. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel täna päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Ööl vastu homset tuleb Eestis valdavalt selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 13 ning Pärnus 14 soojakraadi.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad, hommikust taas. 8.37 näitab kell Simona Tseno ja Neeme Korv on siin hommikuprogrammi stuudios ja meil on rõõm tervitada järgmist külalist, kes on kommunikatsiooniekspert ja tulevas Eesti presidendi Ülle Madise kommunikatsiooninõunik Harris Puusepp. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: No, Harris, nüüd natukene oled saanud seda uut tööd ja ametit võib-olla enda jaoks ka läbi mõelda, et mida sa siis ootad sellelt ametilt, kuidas sa ise nagu mõtestad ja võib-olla ka sisustad seda rolli enda jaoks?
2: Ja tõepoolest on saanud nüüd natukene aega seda siis seedida ja no ma arvan, et ta on ikkagi jätk sellele tööle, mida ma võib-olla siiamaani olen teinud ja noh, eeskätt need aastad siis riigiteenistusest nii politseis kui kaposed kokku ja üle 20 aasta, et sellise väikese riigi puhul on ta mulle tundub natukene teistmoodi. Mitte, et me peaks hirmsti võrdlema, et noh, mismoodi on siis suurtes riikides või väikestes riikides see oma riigiteenistuses olemine, mida see tähendab, aga ta on meie oma ja just see, noh, kuigi riik kui selline on ju siuke, ma mäletan ka loengutes räägiti, et noh, et mis riik on, see on no abstraktsioon on ju, et riik ikkagi tegutseb läbi vastavate institutsioonide, kus töötavad meie oma Eesti inimesed, ehk siis meie, noh, nii-öelda, ja elle jaoks ikkagi Eesti inimeste jaoks, ehk siis meie teeme meile endile, on ju, et noh, millist riiki me kõik ise tahame, loomulikult on keerulisemaid hetki ja olukordi, kus on väga erinevad huvid ja põhimõtted ja sa pead kaaluma ja leidma seal siis selle, et noh, mida me praegu saame teha, aga noh, ikkagi sa töötad oma Eesti jaoks, et selles mõttes on see loomulikult suur au, kui saad seda teha vabariigi presidendi juures ja ma, kui ma ikka päris ausalt, et ega ma on nagu päris nagu täit ettekujutust ju ei ole, et mis tunne on, et see tekib ikkagi siis, kui ma juba seal olen.
1: No ma ei tea, et sa oled seda tööd teinud politseis ja kaitsepolitseis nagu tõesti mainisid ja tegelikult see oli ka võibolla mingi üks noh, ajend või põhjus, miks ma siin täna hommikul siia hommikuprogrammi kutsusin, nimelt, et kas sulle tundus, et president seda ettepanekut tehes arvestas ka nii-öelda kuidagi praeguse aja konteksti seda tausta, et ikkagi julgeoleku struktuuride taustaga asjatundjat just sellele nõuniku kohale kutsuda?
2: Kui ma ausalt ütlen, ega ma otsedalt ei küsinud, et kui ta lõpuks nii otsustas, et miks mina nüüd ja kas see on sellepärast, aga tundub hästi loogiline, jah, et see, need ajad ja olud on meil praegu nagu nad on, need teemad on kindlasti ühed sellised, mis on rohkem esil ja me räägime just ka sellest poolest, et mis on siis riigi julgeolek, riigi kaitse ja see osa, mis on siis mitte sõjaline, nii et noh, võibolla siin need aastad, noh, aastakümned isegi imek öelda enda puhul nii, aga on kindlasti abiks.
1: Ja pluss erinevad kriisiolukorrad, millega on tulnud ka silmitsi seista, aga valitud president Ülle Madise on ise öelnud nii, et kogemus julgeoleku valdkonnas ja ka rahvusvahelise koostöökogemus aitab luua sildu nii Eestis kui ka kodust väljas. Eesti huvid ja vaated peavad olema nähtavad, et võib-olla sa oskad natukene avada, kuhu need sillad võiksid viia.
2: No ma saan rääkida võib-olla seda, jah, et mis on siiamaani olnud ja peab küll muidugi ütlema ette ära, et julgeoleku asutus ja rahvusvaheline koostöö on tihti kaetud riigisaladuse templiga, aga noh, põhiolemuselt on ju selge, et Eestil on vaja häid partnereid ja noh, nii ei ole ka ülbe öelda, ma arvan, et ka nendel partneritel on vaja seda kogemust, mida Eestil on ja meil on, mida Euroopale ja Läänele pakkuda. Ja seda me oleme ka teinud, et kindlasti see nii-öelda sellises igapäevases avalikus ruumis ei ole nähtav, et kui palju tegelikult ühe väikese riigi siis julgeoleku teenistus, mille peamine fookus, ja fookus ongi Eesti sees, aga me, et kui palju seda rahvusvahelist koostööd on ja me saame pakkuda just seda sama, et noh, mida meie Eestis oleme õppinud ja noh, hästi lihtsalt öeldes, et ikkagi sa ei pea valima, kas sa oled nii-öelda selline õigusriik, mis hindab vabadusi või sa oled selline riik, mis suudab ennast kaitsta nende vastu, kes seda ohustada püüavad. Et tegelikult mõlemad on võimalikud ja eestlased on olnud aastaid selline edetabeli usku rahvas on ju ja kui me vaatame seda, kus kohas me asume õigusriigi indeksis maailma absoluutses tipus, kus kohas me asume meedia vabaduse osas jällegi maailma absoluutne tipp, tegelikult on võimalik on ju. Kõige A ja O on seal muidugi õigusruum ja see võib olla kindlasti ongi üks asi, mida me saame rääkida, et see on ülitähtis, et sul on see õigusruum kujundatud selliselt, et ka ühiskonnas usutakse, teatakse, et seda riiki on võimalik kaitsta just nii, et need vabadused ja õigused on ka tagatud.
1: Ühiskonnas on igasuguseid uskumusi, et sel samal päeval, kui Riigikogus presidenti valiti, siis käisin mina ka Riigikogus ja sattus mulle mikri, et üks poliitik, kes sõna otses mõttes põrutas, et noh, tegelikult luureorganid ju Eestis ju on see üld teada, et juhivadki Eesti riiki ja ma saan aru, et sealt poolt on tulnud ka signaale, et noh, et näiteks sinu ametisse kutsumine on just kui indikatsioon selle kohta, et päris et nii ongi, et kuidas kommenteerid?
2: Ja ma nägin neid postitusi, mida siis peale seda uudist avaldati, et mina neid asju selliselt ette ei näe ja ma olen selle kohta enne öelda, et siis kui ma seda kõike niimoodi ette näeks ja teaks, et oleks elu palju igavam, et no kahju on, et kui inimesed niimoodi usuvad, noh, loodetavasti on võimalik inimestel oma arvamust muuta, kui nad faktidest teadlikumaks saavad Riigikogu liikmed, kes on siis kas riigikaitse komissionis, julgeolekuasutuste erikomissionis. Neil peaks olema parem teadmine sellest, kuidas tegelikult on ja. Et, aga seal võib jääda alati, noh, loomulikult ja ongi õigus kahelda, aga noh, kas on ka põhjust, et noh, see siin võib-olla siis peavadki, nii ongi erinevad asutused selgitama, veenma nende pinnalt, mis moodi on tegelikult, ehk siis faktide ja siis nagu selgitama, mida miski tähendab, aga noh, peab jätma selle ruumi, et noh, kui ikkagi inimene ei taha uskuda ja tahab rääkida midagi muud, siis nii kaua kui see ei lähe vastuollu sellega, millised on meie väärtused ühiskonnas, mis on põhiseaduses, et tahetakse seda vägivaldselt muuta, siis sõna vabadus, arvamus vabadus, nii on.
1: No kaitsepolitsei on üks ametkondi, kus kommunikatsiooni juht on mõnikord olnud ka kõneisik või avalik nägu, et no suuremates riikides on paljud institutsioonide ja ka asutuste juures nagu pigem tavapärane, et tegelikult kommunikatsiooni juhid ja kommunikatsiooni nõunikud täidavadki ka sellist rolli, et noh, meil on ju noh, president tegelikult mõni ütleb selle kohta, et arvamusliider number üks ja sõna ongi tema põhiline nii-öelda töövahend ja ta on ka mõnes mõttes nagu kõneisik number üks, aga millised võiksid olla Kadriorus need olukorrad või kui sa nüüd lähtnud oma varasemast kogemusest, et kuis kommunikatsiooni nõunik võiks ühel hetkel olla nagu kõneisiku rollis?
2: Ma arvan, et neid olukordi võib olla erinevaid ja nii nagu juba päris ammu öeldi, et Eestil on kombeks üks president korraga ja kui Ülle Madise ametisse astub, siis on ka Eestil üks president, mis tähendab, et teda ei jätku igale poole ja kõikjale presidentil on erinevaid ameti kohustusi, mida ta peab täitma, nii et ja kui peaks olema vajalik sel hetkel kas siis edastada presidendi poolt sõnum või siis presidendi meeskonna poolt inimestele selgitada, põhjendada, mida iganes, et siis saavad meeskonna liikmed ju seda teha. Mm-hmm. Et, ja nende hulgas ka siis kommunikatsiooni nõunik, nii et ma arvan, neid olukordi võib ette tulla küll ja neid peab suutma siis ka ette näha, aga noh, loomulikult, et noh, peamine ülesanne on ikkagi aidata presidendil täita oma ametikohustusi, seda rolli, mis tal on ette nähtud ja teha seda nii hästi, kui me kõik suudame.
1: No, presidendi võim on Eestis noh, ka minu arvates üpris suur, aga siiski tegelikult sümboolne, see on selline sõna ja vägi, aga et seda sa ei karda, et sellisel tegude inimesel nagu sina Kadriorus igav hakkab.
2: Mul võib erinevaid hirme olla, aga seda hirmu mul ei ole veel peale tulnud, et seal võiks igav hakata, aga ma arvan, et see ongi tegelikult võib-olla just väga huvitav, sellepärast, et minu esimene haridusring on Tartu Ülikooli siis ajakirjanduse suhtekorraldus ja ma mäletan, et instituudis oli täiesti selline ladina keeles küll, aga verbum creat omnia, et sõna loob kõik on ju ja selles valguses, noh, loomulikult õiguslikus mõttes on presidendi võim Eestis võrreldes presidentaalsete riikidega Eestis väiksem, aga seda enam see sõnaga loomise võimalus, noh, seda ei ole otselt mitte kuidagi piiratud, nii et me räägime siin presidendist kui tasakaalustajad, me räägime presidendist kui sellest, kes esindab tervet Eesti riiki, on, et välissuhtluses, nii et noh, olenemata sellest, mis mõni üks või teine erakond arvab, aga tema peab suutma siis selle panna kokku ja noh, veel kord, kuna meil on vaja partnereid ja partneritel on meid vaja, et hoida neid suhteid ja nagu noh, eespool öeldud, et loodetavasti saan ka mina kaasa aidata sellele sildade ehitamisele, aga siin on kindlasti presidendil endal ja igal konkreetsel isikul, kes seda presidendi rolli täidab ju oma käekiri, oma võimalused, oma võrgustik, nii et ma arvan, et jah, see igavus ei ole see hirm, et ma loodan, et me jõuame piisavalt, sest noh, me räägime 5 aastat ja siis eks me saame kuulda ja näha, kui Vabariigi president on ametisse astunud, et millised need plaanid siis saavad olema.
1: No, sul on oma ettevõtte ka siin suvel loodud sellise vahva nimega Aristoteles, et kas siis ettevõtja Haris Puusepp peab nüüd natukene nii-öelda 5 aastat ootama, et mille saab tegutsema hakata?
2: Jah, et sellega läks nüüd küll nii, et ainuke asi, mida ma ettevõtjana ettevõtta jõudsin suuresti, oli selle ettevõtte loomine, mis peab ütlema, minul oli esmakordne ja tõepoolest veendusin, et Eestis on see lihtne ja ega ma jah sealt väga kaugemale ei jõudnud, kui olin ja olen jätkuvalt siis ise ainukene juhatuse liige ja rohkem seal inimesi ei ole ja noh, esimese arvekese sain ka välja saata, aga sinna see jäi, et saigi loodud selle jaoks, et nii kaua kui mul järgmist töökohta veel ei ole ja ma ei teanud, et siis noh, esialgu mõtleme niimoodi, et kui ma käin kusagil osutan mingisugust teenust esinen või midagi siukest, kus on mõistlik arve esitada, et siis seda saab mõistlikult teha, sest noh, era isikuna nende maksudega, see ei ole ei sellele, kes seda soovib, et sa sinna läheks kui sulle endale mitte kuidagi mõistlik.
1: Et esimene arve siis läks välja, esimene arve sai ka ilusti tasutud, nii et siis saab juba millalgi tegelda raamatupidamise ja tuludeklareerimisega.
2: Nii on, see rõõm on vees ootamise.
1: Just, aga ma küsiks tegelikult lõpuks ka seda, et arvestades just ka sinu varasemat kogemust, siin hiljuti oli ettevõtlusväljal selline ebamugav uudis, et kaitsetööstuse ettevõtted Milrend avas sabotaaž ja tõesti tehti kindlaks, et meie idanaaber selle taga oli. Ja ma küsikski ka sinu käest seda, et kuidas sa tunnetad, et kas meie ettevõtjad nagu praeguses olukorras on valmis nii-öelda kriisikommunikatsiooniks, nii-öelda ma mõtlen nii sise kui väliskommunikatsiooni ja on võib-olla mõningaid aspekte, mida nad peaksid nagu veelgi lähemalt nagu silmas pidama praeguses just selles julgeoleku situatsioonis.
2: Mulle tundub küll, et päris kindlasti on muutunud see, et ikkagi väga paljudel ettevõttel hoiak on selgelt muutunud. See taju on seal olemas nüüd, kas kõigil on piisavalt ka käitumine seal maal, noh, mille kohta võiks öelda hinnata, et noh, see peaks olema piisav, et noh, ega me lõputu, et noh, sellist täiuslikku valmisolekut mm-hmm. vist väga ei olegi olemas, on ja et aga ma kuulen ja näen küll, et ettevõtjad on võtnud tõsiselt kuulda seda kaitsepolitsei soovitust, et võtta ühendust, rääkida need riskid läbi, mida on tehtud ja noh, selge on see, et noh, ikkagi peabki ise enda ja oma ettevõtte eest hoolt kandma esmasena on ja et noh, loomulikult riik ka aitab, aga ma näen ja kuulen küll, et ettevõtjad seda teevad ja noh, minu arvates see on ka ettevõtjatele endile ju hea, et see ei tähenda seda, et me peaks hirmutama, et me oleme ohus ja me oleme nii ohustatud. Tõsi, tõenäoliselt see võrreldes võib olla rohkem sellises turvalisuse illusioonis elavates piirkondades on noh, seetõttu kuidagi seda ettevõtlus ja saab mida tooteid ja teenused odavamalt pakkuda, aga arvestades neid aegu ja olusid, ma arvan, et nendeni toodete on need siis seotud otseselt sõjatehnikaga või mitte, et meil siin koha peal on ettevõtetel pakkuda rohkem kui neil, kes noh, kellel ei ole oma nahk võib-olla nii mängus, nii et noh, isegi kui see tähendab seda, et nendele ettevalmistustele, kriisivalmidusele on vaja panna natuke rohkem ressurssi kui mujal, siis see annab ka seda kindlust, ma arvan, klientidele, et need ettevõtted tõepoolest nagu teavad, millega nad tegelevad ja ma olen ka Milremist kuulnud ja näinud töötajate välja öeldud, et nad väga hästi teavad, kus kohas nad öötavad, miks nad seda tööd teevad, nii et sellega ei hirmutata nüüd või ei panda ka mõtlema ümber, et äkki Eestis sellises valdkonnas ettevõtted ei peakski väga uljalt ette võtma. Vastupidi, veel kord, meil on seda kogemust, mida maailmale pakkuda ettevõtete puhul, see tähendab ka seda, et rahvusvahelisele tugurule, et isegi kui me oleme väiksed, oleme siis seda võrra nagu nutikamad.
1: Ma võtaksin need sinu sõnad kokku sellega, et kui me siin Äripäeva raadios ka üsna sageli oleme kuulnud erinevates saadetes, et noh, tuleb kohaneda ja need asi, siis selles osas meie ettevõtted tegelikult on kohanenud nende oludega. Aga kommunikatsiooniekspert ja tulevane Eesti presidendi kommunikatsiooninõunik Aris Puusepp, aitäh täna hommikul tulemast meile siia stuudiosse külaliseks ja mis seal ikka, palju edu uues ametis.
2: Aitäh.
0: Äripäeva raadio. Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee. Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
4: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee / ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
5: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Tere hommikust, kell sai 9. Eetris on Äripäeva raadiouudised. Prantsusmaa võlakriis ähvardab euroala. Textmatchiku käive kasvas. Riik uurib Ukraina abirahade kasutamist kaitsetööstuses. Indexo kapitalipuhver vähenes järsult ja Aasia börsid alustasid päeva erisuunaliselt. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Prantsusmaa kiiresti kasvavad laenukulud ja suur riigivõlg on tekitanud investorites kartuse, et riiki võib ähvardada tõsine võlakriis, vahendab poliitiko. Prantsusmaa 10-aastastel riigivõlakirjade tootlus on tõusnud ligi 5% ning erinevus Saksamaa võlakirjadega on suurimalates 2012. Aasta võlakriisist. Mure on hakanud levima ka teistesse euroala riikidesse, sest investorid on muutunud ettevaatlikumaks Itaalia, Belgia ja Kreeka suhtes ning euro on langenud dollari suhtes 17 kuu, madalaimale tasemele. Analüütikute hinnangul võib Euroopa Keskpank kriisi süvenedes sekkuda võlakirjade ostmise või rahapoliitika kaudu, kuid Prantsusmaa peaks sellele tõenäoliselt tegema suuri eelarve- ja majandusreforme. Kõige halvemas stsenaariumi korral võib Prantsusmaa võlakriis kanduda üle kogu euroalale ja sundida Euroopa Keskpanka euro püsimise nimel ulatuslikult sekkuma. Eesti tehnoloogiaettevõtte Textmatchik müügitulu kasvas kolmandas kvartalis aastaga 12% 3,61 miljoni euroni. Samal ajal vähenes aktiivsete kasutajate arv 3%, kuid saadetud SMS-ide hulk kasvas 21% 79 miljoni sõnumini. Keskmine müügitulu ühe kasutaja kohta suurenes 15% 197 euroni, mis näitab, et ettevõtte teenib väiksemalt kasutajaskonnalt rohkem tulu. 9 kuuga kasvas Textmatchiku müügitulu 4%, kuid ettevõtte lõpetas esimese poolaasta sügava ärikahjumiga. Textmatchik jätkab investeerimist automatiseerimisse ja tehisintellekti ning aktsionäridele otsustati välja maksta 1,72 miljonit eurot ehk 20 senti aktsiakohta. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on viimase 2 aastaga tellinud Eesti kaitsetööstusettevõtetelt Ukraina toetamiseks tooteid ja teenuseid ligi 200 miljoni euro eest. Samas on ühe ettevõttega tekkinud vaidlus tootmisvõimekuse üle, mille riik kohtus võitis ning teise ettevõtte tegevust võimaliku rikkumise tõttu veel uuritakse. Erkik ei avalikusta, millised ettevõtted ja kui palju raha on saanud, tuues põhjuseks julgeolekuriskid ja vajaduse kaitsta Eesti ettevõtteid võimaliku Venemaa tegevuse eest. Järgmisest aastast saab üks ettevõtte Ukraina abipaketist maksimaalselt 15 miljonit eurot senise 50 miljoni asemel, et raha jaguneks rohkemate ettevõtete vahel. Kaitsetööstuses tekitab küsimusi ka nõue, et vähemalt 40% tootest peab olema valmistatud Eestis, sest ettevõtjate hinnangul on selle nõude täitmist ja kontrollimist keeruline hinnata. Pikemalt saab lugu lugeda Äripäevast. Läti finantsgrupp Indexo korrigeeris Delfin gruppi omandamise arvestust, mille tulemusel langes kontserni esimese poolaasta puhaskasum umbes 251 000 euroni. Kõige suurem muutus puudutab kapitali adekvaatsust, mis juuni lõpus korrigeeriti varasemalt teatatud 24%-lt 19,5%-le. Muudatuse põhjuseks on Delfin gruppi omandatud laenuportfelli ümberhindlus, mille väärtus osutus esialgsest hinnangust 13 miljoni euro võrra väiksemaks. Indexo teatel vastas grupp kõigil aruande kuupäevadel siiski minimaalse kapitali nõuetele ning kapitali adekvaatsus paranes käesoleva aasta esimesel poolel. Ettevõtte sõnul ei mõjuta ümberhindlus Delfin gruppi eest makstud hinda Indexo osaluse suurust ega kontserni rahavooge. Aasia börsid alustasid päeva erisuunaliselt. Jaapani Nikkei on kerkinud veidi üle 0,5%, Lõuna-Korea Kospi indeks langenud pea protsent, India Senseks tõusnud veidi üle 0,5% ja Hiina Shanghai indeks lisanud alla 0,5%. Brenti toornafta hind on seal juures kerkinud veidi alla poole, kulla hind alla 0,5% ning Bitcoini hind langenud üle 0,5%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel täna päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Õhutemperatuur on 14-16 graadi. Ööl vastu homset tuleb Eestis valdavalt selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 14 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 13 ning Tartus 14 sooja graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell näitab 9.08. Stuudios on täna Äripäeva ajakirjanikud Simona Tseno ja Neeme Korv siin hommikuprogrammi tegemas ja meiega on nüüd liitunud meie hea kolleeg Äripäeva raadio ajakirjanik Joonas Hendrik Mägi. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Me oleme Joonase kutsunud täna meiega liituma siia seepärast, et sel reedel kell 15 alustab Äripäeva raadios uus saatesari, mis kannab pealkirja Tagasi löök ja Joonas, sina oled selle sarja tegija.
2: Just, mina jah.
1: Kinnitad üle?
2: Kinnitan üle jah, väga tore, et ma saan ka nüüd midagi päriselt ise esimesest saatest peale vedada.
1: Sinu esimene päris selline autori sari, mis sel nädalal alguse saab ja selleks, et meil oleks õige tonaalsus selle järgneva jutuajamise ja sarja selgituse juurde, teeme siin täiesti unikaalse maailma ajaloolise asja, nimelt head kuulajad, uue saate tagasilöök saate pea, ehk et kõlli maailma esmaesitlus. Palun, Simona!
3: Poliitikute töölaud.
1: Oi, valimiste erisaade.
2: Väga hea kõll, väga hea kõll.
1: Muide, väga hea kõll, aga kas see oli maailma esi ettekanne, yes. Sellepärast, et meil on tulemas ka poliitikute töölaua erisaadete sari.
2: Ja, kas see oli nüüd mingi märk, et see kõll praegu esimest korda?
1: Et see oli tagasilöök.
2: See oli tagasilöök.
1: Nii, Joonas, aga nüüd räägi meile, millest see saatesari räägi. Ma palun Simonat, et ta võibolla veel otsiks, äkki ta leiab kuskilt sügavusest üles selle õige kõlli.
2: Ja, ma kõlli kohta rohkem midagi ei räägi. Äkki me ikkagi kunagi saame lasta seda siin Äripäeva raadioeetris ka enne reedet, aga...
1: Esimest tagasilöök on käes.
2: Ja, aga... saatesari tähendab, ega ta tuli kuidagi väga loomulikult. Ma ei otsinud niimoodi küüned mullas mingisugust teemat või ideed, et ma tahaks ka midagi teha, et mul on siin Äripäeva raadios päris palju oma tegemist ja omi saateid. Aga siis kuidagi, kuulaja on ka kindlasti märganud, et Äripäeva raadios on üldiselt eetris väga edukad, väga tublid inimesed, kes räägivad enda võimsatest tegemistest ja kui hästi on neil läinud, kui head investorid nad on, kui head juhid, kui head, ma ei tea, pereliikmed. Ja siis ajakirjandus peab ju katma kahte poolt. Ja nii ma siis mõtlesin, et puud on selline natukene pimedam pool. Ma ei taha öelda, et kurvem või kurjem, aga me ju kõik teame, et iga selle edu taga, olgu see sportlane, poliitik, muusik või majandusteadlane või investor, et seal taga on ka karisid, mille otsa on koperdatud ja siis jälle üles tõustud ja edasi mindud. Nii elu toimib lihtsalt. No. Ja ma mõtlesin, et ma hakkan kajastama siis, kuidas nende karide otsa on koperdatud. Mm-hmm. Ja see ei tähenda seda, et ma hakkan kutsuma saatesse neid selliseid tõsiseid karide otsa koperdajad, kes ongi läinud ajalukku, kui ikkagi natukene negatiivsed persoonid Eesti ärimaastikul või, no ilmselt nad ei tahaks tulla ka siia tõenäoliselt äkki mõni üksik. Ja no kui see mõni üksik ise avaldab soovi, et ma tahan ka rääkida oma hinge puhtaks, siis ma muidugi, tagasi löök on natuke nagu psühholoogi kabinet, mm-hmm. et kõik saavad tulla, aga ühesõnaga mina hakkan kutsuma teada tuntud Äripäeva juba levinud allikaid, investoreid, juhte, muidu tublised inimesi rääkima enda tagasilöökidest, sellest, mida muidu Äripäeva raadio kuuleja ja üldse Äripäeva lugeja võibolla ei tea. Ja ma arvan, et see ei ole, või mitte ma ei arva, vaid see on kindel, et see ei ole mitte ühestki nurgast halvustav saade või kuidagi ründav saade, vaid kui inimene avab ka enda seda teist poolt, seda natukene raskemat elu poolt, siis see teeb tegelikult ta ju tugevamaks. Nii avalikkuse silmis, kui ma arvan, ta endal tekib ka selline natukene jõulisem tunne.
1: Nii, aga Simonal on pöial püsti ja me proovime nüüd teisel katsel kuulata ära siis uue saate
2: kui
1: tagasi.
2: Kui nüüd tuleb poliitikute töölaua kõll, siis ma tähendab ei teegi seda saate tagasi saadet. Siis on märk, et ei ole mõtet hakata.
1: See on nagu krati etendus Estonias, tead. Aga no, proovime just... nii.
4: Tagasi löök.
1: No nii, kuulatud.
2: Kuulatud.
1: Selline kolakas siis, ikkagi sa natuke selgitasid, et miks seda saadet on vaja või aga võibolla täpsemalt seda ka, et kellele sa selle saate suunad, kui sa kujutad ette oma kujuteldavat kuulajat, siis kes see võiks olla?
2: Kuulata võib iga üks, aga kuna ma ise olen 25-aastane, siis kuidagi see, niimoodi minu seest intuitiivselt ikkagi tekis mõte, kui ma selle saatega, kui see saate idee mul idanema hakkas, et kõige rohkem kasu lõikavad sellest, ma arvan, ikkagi noored juhid või noored investorid, sest et nemad saavad nüüd kuulata, et eksida on okei, ka investeerimismaailmas, ka juhtimise maailmas, ja millised need eksimused on. Mina ise olen selline persoon, kes ütleme elab sellise kogemuse mootoriga, et mul on vaja vaadata hästi palju filme ja kuulata hästi palju erinevaid persoonilugusid ja lugeda mingisuguseid artikleid või raamatuid kellestki, et saada siis ise jõudu tema vigadest või tema õnnestumistest ja siis vahepeal, kui mul endal on raske, siis mõelda, aha, näed, tema eksis sellisel eluetapil, sellisel viisil. Ja ma arvan, et ma ei ole üksi siin sellise ajuehitusega. Et jah, ma pigem arvan, et see saade võiks olla just, kui sa küsid, et kellele suunatud, siis pigem noortele, aga noortele siis 20-ndates, 30-ndates, ka 40-ndates, aga tegelikult ma arvan, ma loodan vähemalt, täna on esimese saate salvestus, et see on piisavalt laia spektriga tõmmatud saade, et kõigil on huvitav.
1: Me kavast näeme, et esimese saate külaline on Kristjan Liivamägi.
2: Just.
1: Ütle, miks sa tema valisid?
2: Sest et Kristjan Liivamägi on natukene lolli kindel esimene külaline. Jällegi mitte üldse kuidagi halvustavad, lihtsalt tema on teada tuntud, et ta on juba julgenud rääkida sellest poolest. Mis tähendab, et ma saan temaga sellise turvalise ja õige stardipauga anda sellele saatele. Mitte samas, et ta oleks kuidagi igavam vastupidi. Ta oskab, ta on investeerimisfestivali laval rääkinud enda ebaõnnestumistest, ta on olnud üldiselt üsna vaba sellel teemal, plus lisaks sellele, et ta on julgenud rääkida neist teemadest ja ma tean, et ma saan täna temaga tõesti sügavuti asjasse sisse minna, siis ta on ju tegelikult ka selline patroonide patroon, ta on majandusteadlane, ta on ise väga edukas. Ta on ehe näide sellest, et eksida on okei, eksimine on paratamatu, aga näete, kus ma nüüd olen. Ma olen siin eksin, ma olen kõigest jamast üle käinud ja ma olen praegu õppejõud, majandusteadane, investorjuht, et kõik minus on esindatud ja edukalt.
1: Ja, et...

0: valdavalt edulugude kesksed.
1: Vägagi.
0: Aga siis, kui vahete vahel keegi tuleb ja räägib sellest, kuidas ta mingisse auku kukkus või siis tagasilöögi osaliseks sai, siis enamasti tagasisides me näeme, et seda hinnatakse päris kõrge.
1: Mina kutsun üles küll kõiki tõesti kas või kirjutama, kui nad tahavad jagada minu saates või üldse meile enda sellistest konarlikkustest või, mm-hmm. või mingitest karidest. Sest et tegelikult inimesi ja kuulajad huvitavad need väga, väga, väga. Ma ise lihtsalt, miks ma ka selle saate tegin, et väga tore, et meil tehakse investeerimisfestivali ja suuri festivali konverentsi. Need on väga võimsad üritused ja väga hea korraldusega, aga ma olen natukene alati igatsenud veel rohkem seda, et tahaks lihtsalt haudvaikuses kuulata natuke suu lahti, mida see inimene räägib, sest et see tähendab palju, see annab jõudu kõigile saalis olijatele ja siis minu saate läbi kõigile raadiokuulajatele ma loodan, et ja selle saate tõesti piirid on piirituud, et neid piire ei ole, see on selline suur kummist saal on minu saade, ma loodan ja igasugune kontseptsiooni muutus siin ajas on tere tulnud.
0: Mm-hmm. Ja lõppkokkuvõttes ikkagi see, et vead on ju selleks, et neist õppida.
1: Just, täpselt. Ja.
0: Nii siis Äripäeva raadio ajakirjanik Joonas Hendrik-Mägi, aitäh, et sa tulid täna hommikul siia meile rääkima sellest saatest ja nii vahva, et meil selle juures ka selline tagasilöök osaks sai
1: just
0: selle kõlli mängimisele, aga aitäh ja palju edu sulle uue saatega, jääme seda põnevusega ootama.
1: Aitäh.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uusporand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
8: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt. Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
9: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sanli.
8: Hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
0: head Äripäeva raadio kuulajad , kell näitab 9.

0: USA 22 stuudios on Simona Tseno ja Neeme Korv ja nüüd on meil nagu hommikuprogrammis ikka saabunud moment vaadata ettepoole, mida pakub tänane Äripäeva raadio saate kava. Ja kell üks on meil eetris saade, eetris on turundusuudised. Ja põhiküsimus, mida siis selles saates täna küsitakse, on see, millised on 2027. aasta turunduseelarved. Maag Foodi turundusdirektor Janne Laik Lõhmus ja Sportland Grupi turundusjuht Liis Veersalu räägivad, kuhu liigub turundusraha, kuidas muutub kanali valik ning millist efektiivsust oodatakse tehisarult. Ekspert kommentaari annab meediabrokeri äriarenduse ja innovatsiooni juht Britta Kasman. Selle saate juht on Keit Talev ja kuulame sellest saatest nüüd ka väikese katkendi.
1: Saime alguses rääkida teie fookustest ja plaanidest enam vähem, aga ma tahaks teada natukene rohkem sinna plaanidesse sisse just selles osas, et mis puudutab siis turunduskanaleid, kuhu te investeerite ja miks nüüd just need. Sa natukene juba Liis avasid seda, et teie jaoks on hästi oluline kogu see sponsorus ja ürituste toetamine ja see, aga kui me räägime erinevatest meediakanalitest ja sellest poolest, siis mis on teie jaoks kõige olulisemad kanalid turunduses?
2: Turunduseelarve tervikuna tegelikult, alustame sellest, et turunduseelarve summa summarum tuleb meil kokku käibeprognoosist ja me oleme siin hästi pragmaatilised ja dünaamilised selle järgimisel. Me paneme küll raamistiku aasta alguses paika, aga siin lausa nädala kuu põhiselt peame olema valmis seda muutma, kas siis tekitama miskit juurde turundussammudes, et kui me näeme, et turg seda võimaldab, käive tõuseb või vastupidi ühteist kärpima, olema paindlikud võib-olla millegi väga oluliselt pikemajalisemal, ma ei tea, teostamisel, kui algselt planeeritud ja see paindlikkus peegeldub ka siis meil nii-öelda kanalite valikul. Turundus plaan tervikuna meil on sellised lipulaevkampaanjaid aastas 6-8 hästi suurt ja sinna vahele oluliselt pisemaid taktikalisi siukseid tegevusi. Meil on palju brändikampaanjaid, mis ei ole mitte Sportland brändi, vaid meie partnerbrändide kampaaniad siis, mis on omakorda võimendatud meie rohkem kui 50 partnerbrändi poolt, kes siis maailma rohkem või vähem juhtivalt spordibrändid on. Kui nüüd tulla tagasi küsimuse juurde, et kuidas me nii-öelda meediakanalite valikud teeme, me teemegi natukene lähtuvalt sellest, mis on kampaania eesmärk, mis on see äriline eesmärk ja kes on siis sihtgrupp, kus me teda püüame ja kuidas teda püüame.
0: Nii siis saade eetris on turundusuudised täna Äripäeva raadios kell üks. Aga raadio saatekava, kui siin hommikuprogramm on ära kuulatud kell 11, jätkub saatega investor Toomase tund. Tänases saates võtame kokku septembrikuu olulisemad börsisündmused ja stuudios on täna Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Jaan Martin Raik, Kaspar Viira, Joonas Piir ja saatejuhi rollis Merian Tiirats. Juttu tuleb investor Toomase portfelli käekäigust ning septembri ostudest ja müükidest eesotsas Applovini ja Artea pankasega. Pikemalt peatume Microni väga tugevatel tulemustel ja arutame, mida need ettevõtte ning Toomase positsiooni jaoks tähendavad. Lisaks räägime USA turu ebaühtusest septembrist, Jaan Martin Raiki tehisaru portfelli eksperimentist ning vaatame, millistel teemadel tasub investoritel oktoobris silm peal hoida. Nii et siis iganädalane väga oodatud saade investor Toomase tund kell 11. Kell 12 aga nimed müügitahvlil selles saates räägivad Silver Roger ja Mardo Kase sellest, kuidas tehisintellekt muudab klientide ostu käitumist ja müügi inimese rolli. Arutame, kuidas jõuda AI soovitatud pakkujate nimekirja, mida teha siis, kui klient põhjustab hinnasurvet AI antud hinnanguga ning miks ei pruugi põhjalik kliendipäring tähendada, et klient tegelikult teab, mida tal vaja on. Lisaks räägime levinud vigadest, teenuste ja koolituste ostmisel ning sellest, miks tasub hinna ja eelarve asemel keskenduda eelkõige tulemustele, mida ostuga soovitakse saavutada. Saatejuht on Silver Rooger, nimed müügitahvlil kell 12. Aga meil on natukene saatekava teile veel tutvustada, teen seda pärast kella poole kümneseid uudiseid, mis juba on eetris 2 minuti pärast, mis tähendab seda, et kell on praegu saanud 9.28.

Tere hommikust, kell sai 9:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. Prantsusmaa kiiresti kasvavad laenukulud ja suur riigi võlg on tekitanud investorites kartuse, et riiki võib ähvardada tõsine võlakriis, vahendab poliitiko. Prantsusmaa 10-aastaste riigi võlakirjade tootlus on tõusnud ligi 5% ning erinevus Saksamaa võlakirjadega on suurim alates 2012. Aasta võlakriisist. Mure on hakanud levima ka teistesse euroala riikidesse, sest investorid on muutunud ettevaatlikumaks Itaalia, Belgia ja Kreeka suhtes ning euro on langenud dollari suhtes 17 kuu madalaimale tasemele. Analüütikute hinnangul võib Euroopa Keskpank kriisi süvenedes sekkuda võlakirjade ostmise või rahapoliitika kaudu, kuid Prantsusmaa peaks selleks tõenäoliselt tegema suuri eelarve ja majandusreforme. Kõige halvemas stsenaariumi korral võib Prantsusmaa võlakriis kanduda üle kogu euroalale ja sundida Euroopa Keskpanka euro püsimise nimel ulatuslikult sekkuma. Eesti tehnoloogiaettevõtte TextMatchik müügitulu kasvas kolmandas kvartalis aastaga 12% 3,61 miljoni euroni. Samal ajal vähenes aktiivsete kasutajate arv 3%, kuid saadetud SMS-ide hulk kasvas 21% 79 miljoni sõnumini. Keskmine müügitulu ühe kasutaja kohta suurenes 15% 197 euroni, mis näitab, et ettevõtte teenib väiksemalt kasutajaskonnalt rohkem tulu. 9 kuuga kasvas TextMatchiku müügitulu 4%, kuid ettevõtte lõpetas esimese poolaasta sügava ärikahjumiga. TextMatchik jätkab investeerimist, automatiseerimisse ja tehisintellekti ning aktsionäridel otsustati välja maksta 1,72 miljonit eurot ehk 20 senti aktsiakohta. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on viimase 2 aastaga tellinud Eesti kaitsetööstusettevõtetelt Ukraina toetamiseks tooteid ja teenuseid ligi 200 miljoni euro eest. Samas on ühe ettevõttega tekinud vaidlus tootmisvõimekuse üle, mille riik kohtus võitis ning teise ettevõtte tegevust võimaliku rikkumise tõttu veel uuritakse. Erkik ei avalikusta, millised ettevõtted ja kui palju raha on saanud, tuues põhjuseks julgeoleku riskid ja vajaduse kaitsta Eesti ettevõtteid võimaliku Venemaa tegevuse eest. Järgmisest aastast saab üks ettevõtte Ukraina abipaketist maksimaalselt 15 miljonit eurot senise 50 miljoni asemel, et raha jaguneks rohkemate ettevõtete vahel. Kaitsetööstuses tekitab küsimusi ka nõue, et vähemalt 40% tootest peab olema valmistatud Eestis, sest ettevõtjate hinnangul on selle nõude täitmist ja kontrollimist keeruline hinnata. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel täna päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Õhutemperatuur on 14-16 graadi. Ööl vastu homset tuleb Eestis valdavalt selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 14 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 13 ning Pärnus 14 sooja graadi.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Head kuulajad, kell on 9.36, Simona Tseno ja Neeme Korv on siin Äripäeva raadio hommikuprogrammi stuudios juba alates 6.45. Alustasime eelmises pooltunnis ka Äripäeva raadio tänase saatekava tutvustust. Lisan siia veel ühe saate. Kell 3 on nimelt meil kavas kasvupinnas. Ja selles saates võetakse luubi alla Eesti aiandussektor. Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin räägib tänavusest saagist, madalast isevarustatusest ning sellest, kuidas importtoodangu hinnasurve mõjutab Eesti kasvatajate konkurentsivõimet. Endine põllumajandusminister Ivari Padar vaatab sektori olukorda ja riigirolli ning aiandustootjate vaate toovad saatesse Sepa Lilletoo OÜ juht Aivar Samorokov ja Kadarpiku köögivilja ostujuht Lisli Pakk. Saate juht on Juuli Nemvalts ja meil on teile sellest saatest üks väike katkend ka ette mängida.
2: Kuidas meil marjadega läheb? Et ma tean, et ütleme, iseseisvusajas on see number muudku vähenenud. Kas me 5% suudame marjadega ise ennast ära varustada?
3: No värske statistika on jälle puudu, aga jah, eks ta seal siin 5-7-8% vahel on siin kõikumud. Ilmselt siin õun annab natukene, õunasaak annab statistilisi numbrid natukene paremaks sel aastal keerata, aga jah, et ega seal rõõmustada midagi ei ole, et impordiga on väga kõva konkurents ja importkaupa ikkagi tuleb odavama hinnaga väga kõvasti kaubandusse sisse ja kaubandus tihti peale ei ole ka omaist tootjad soosib.
2: Kuuleme vahepeal ära ühe kommentaari meie endiselt põllumajandusministrilt Ivari Padarilt ja siis ma paluksin, et sa natukene kommenteeriksid neid teemasid, mida ta avas.
4: Ivari Padar, me oleme praegu Olustveres ja meil just ennist lõppes siin diskussioon, kus te tõite välja ka, et kuidas meie köögivilja sektoril läheb. Mis on teie arvamus?
5: No ma näen seda nagu sellest kõrvalt, et no selge, et ega siis see bürokraatia on nii või enam kõikidel on üks mure. Aga üks, mis nagu köögiviljaga saatud spetsiifiline mure ja mida siin ka kinnitas minister, on see, et nagu riik omalt poolt proovib seda korvata, mis on praegu selle juhul siis köögivilja puudujääk nagu siis...
4: No ja meie ise varustatuse tase on väga madal.
5: Väga madal. Ja selles võttes on nagu see, et seda proovitakse siis kuidagi nagu motiveerida või stimuleerida seda, et see tuleks. Ja nüüd on seda motiveeritud ja stimuleeritud, siis ma saan aru siis nagu hektaripõhisel viisil, kus siis nagu on makstud toetust, aga tegelikult see ei ole kuidagi seotud selle, kas pärast nagu lõikust ka tuleb või mitte. Ja see on siis jah, et no, asi, mis nagu tekitab nagu sellist arusaamatust, et miks riik toetab seda asja, kus tegelikult tegeldakse sellist pseudopõllumajandusega tihti peale, et eesmärk on saada toetust, teha siis külv, kuidas see külv on, aga kas pärast ka midagi nagu poeletti jõuab, see on nagu hoopis teine asi.
1: Väga tõsised teemad täna saates kasvupinnas algusega kell 3. Selline on Äripäeva raadio tänane saatekava, aga täna on veel igasugu sündmusi. Ma tooksin esile ühe siin meil praegu, kui mida nagu soovitaksin jälgida. Nimelt täna kell 12 on pressikonverents, mida ühiselt annavad Soome ohutusjuurdlusasutus ja Eesti ohutusjuurdluse keskus ja millest me peaksime saama lähemaid andmeid mullu 17. mail Soomes Eura lähedal juhtunud traagilise helikopteri õnnetuse asjaolude kohta. Nimelt siis mäletatavasti mullu 17. mail lendas kaks helikopterit Tallinna linnahalli helikopteri väljakult Soome ja Eura lennuväljal Soomes umbes 200 meetri kaugusel põrkasid kopterid kokku ja 5 helikopterites olnud inimest hukkusid. Teiste seas olid ka ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant ning täna kell 12 on pressikonverents, kus senisest uurimisest tehakse võibolla siis seni kõige põhjalikum ülevaade ja kindlasti ka Äripäev seda sündmust kajastab. Ja mida veel täna silmas pidada, kindlasti võtke lahti Äripäeva koduleht. Seal on praegu näha üks kaitsetööstuse lugu, mida oleme ka siin täna uudistes kajastanud. Ikka jällegi kaitseinvesteeringute keskuse tehingud ja nendega seotu on fookus ees. Ja soovitan kindlasti lugeda ka meie juhtkirja, mis ka omal moel teeb kokkuvõtet meie hiljutisest arvamusliidrite küsitlusest, mis kajastas seekord kaugtöö ehk siis kodukontori asjaolusid ja selgub ka Äripäeva enda seisukoht neis küsimustes. Ja Äripäeva leht asub ka sellepärast lahti hoida, et sealt kuulata järele kõiki Äripäeva raadio saateid ja tänased hommiku intervjuud sinna ka riburadapidi jõuavad. Meil oli täna külas keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala, juba vara hommikul rääkisime uutest nõuetest, mis kehtivad Euroopa Liidu nii-öelda pakendite ja siis ütleme, toodete ja teenuste puhul ja puudutab see seda, et igasuguseid kestlikkuse alaseid sõnu nagu rohe ja bio ja mis seal kõik ette tuleb, biolagunev ei saa enam nii sama lihtsalt kasutada ja rääkisime ka siis sellest ökomärgisest, mis üle liidu kehtib ja mis tarbijale kinnitab, et tegemist on kontrollitud ja igati ohutu tootega. Kalev Stoicescu, Riigikogu liige, diplomaat, välispoliitika vaatle ja temaga rääkisime sellest, et Leedu võtab oma või tahab võtta oma põhiseadusest välja punkti, mis keelab sinna riigiterritooriumile tuumarelva paigutada, sõna otseses mõttes peaaegu otsesõnuse seal, sinna on kirja pandud, täna Leedu Seim seda hääletust läbi viib, aga selleks, et muutus põhiseaduses jõustuks, peab ka veel jaanuari kuus hääletama. Aga mitte ainult Leedust me ei räägi, vaid üldse julgeoleku keskkonnast laiemalt ja tuumarelvade osast nii-öelda külmasõja järgses protsessis ja heidutu sees. Ja meil oli üks vähemalt minu jaoks väga huvitav külaline Harris Puusep, kes asub kommunikatsiooninõunikuna uue presidendi Ülle Madise juures tööle. Huvitavaks teeb asjaolu, et Harris Puusep on olnud politsei ja kaitsepolitsei kommunikatsioonijuht ja ka büroojuht kokku 20 aastat, nii et sellise julgeoleku taustaga inimene läheb ja hakkab Kadriorus siis presidendi sõnu meile vahendama ja nagu me kuulsime, siis mõnikord saab ka kommunikatsiooninõunik olla kõneisik ja üks intervjuu oli meil täna veel. Meil käis külas siin meie oma kolleeg Joonas Hendrik Mägi Äripäeva raadio toimetusest, kes sel reedel alustab uut saatesarja Tagasi löök ja meil siin Simonaga õnnestus ka kohe saatesari väga korralikult sisse õnnistada, et Simona, mis juhtus? Me hakkasime saatesarja külli eetrisse mängima ja vist saime tagasilöögi osaliseks.
6: Just, et juhtus selline apsakas, et mängisin ette vale klippi,
1: okay.
6: mis oli siis hoopis poliitikute töölaua saatesarja klipp, aga nagu öeldud, siis ka see sai esma esitluse, nii et...
1: Ja, et mitte poliitikute töölaud ise on juba vanasaade, aga meil on tõesti nüüd sügisel siin tulemas Riigikogu valimiste debattide eetrisse ja see tuleb meie siis selle poliitikute töölaua raami alt, aga see oli ka täiesti uus kõll, nii et ütleme selline väike nali kuulus ka siia täna hommiku juurde ja nagu öeldud siis kõiki neid podcaste saate õige pea järel kuulata meie veebilehel raadio.aripäev.ee äripäeva äppist ka. Ja õige pea saab 10:00, siis hommikunuudiste toimetaja Simona Tseno toob teie nii värske sõnumite valiku. Järgmine äripäeva raadio hommikuprogramm on juba homme. Kristjan Kurg on saatejuht 6:45 ja uudistel tuleb silma peal hoidma Ken Rohelaan. Tänase hommikuprogrammi tegijad, saatejuht Neeme Korv ja uudiste toimetaja Simona Tseno ütlevad teile kõigile aitäh kuulemast. Mis seal ikka. Olge hoitud ja kohtume taas.
7: Äripäeva raadio.
8: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand. Puhtaks seda ei saa.
9: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
10: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee
0: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
11: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. Novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
12: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
13: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode külastades äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tere hommikust, kell sai 10. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Prantsusmaa võlakriis ähvardab euroala. Textmatchiku käive kasvas. Riik uurib Ukraina abirahade kasutamist kaitsetööstuses. Indekso kapitalipuhver vähenes järsult ja Aasia börsid alustasid päeva erisuunaliselt. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Prantsusmaa kiiresti kasvavad laenukulud ja suur riigivõlg on tekitanud investorites kartuse, et riiki võib ähvardada tõsine võlakriis, vahendab poliitiko. Prantsusmaa 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus on tõusnud ligi 5% ning erinevus Saksamaa võlakirjadega on suurim alates 2012. Aasta võlakriisist. Mure on hakanud levima ka teistesse euroala riikidesse, sest investorid on muutunud ettevaatlikumaks Itaalia, Belgia ja Kreeka suhtes ning euro on langenud dollari suhtes 17 kuu madalaimale tasemele. Analüütikute hinnangul võib Euroopa Keskpank kriisi süvenedes sekkuda võlakirjade ostmise või rahapoliitika kaudu, kuid Prantsusmaa peaks selleks tõenäoliselt tegema suuri eelarve- ja majandusreforme. Kõige halvemas stsenaariumi korral võib Prantsusmaa võlakriis kanduda üle kogu euroalale ja sundida Euroopa Keskpanka euro püsimise nimel ulatuslikult sekkuma. Eesti tehnoloogiaettevõtte Textmatchik müügitulu kasvas kolmandas kvartalis aastaga 12% 3,61 miljoni euroni. Samal ajal vähenes aktiivsete kasutajate arv 3%, kuid saadetud SMS-ide hulk kasvas 21% 79 miljoni sõnumini. Keskmine müügitulu ühe kasutaja kohta suurenes 15% 197 euroni, mis näitab, et ettevõtte teenib väiksemalt kasutajaskonnalt rohkem tulu. 9 kuuga kasvas Textmatchiku müügitulu 4%, kuid ettevõtte lõpetas esimese poolaasta sügava ärikahjumiga. Textmatchik jätkab investeerimist automatiseerimisse ja tehisintellekti ning aktsionäritele otsustati välja maksta 1,72 miljonit eurot ehk 20 senti aktsiakohta. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on viimase kahe aastaga tellinud Eesti kaitsetööstusettevõtetelt Ukraina toetamiseks tooteid ja teenuseid ligi 200 miljoni euro eest. Samas on ühe ettevõttega tekinud vaidlus tootmisvõimekuse üle, mille riik kohtus võitis ning teise ettevõtte tegevust võimaliku rikkumise tõttu veel uuritakse. Erkik ei avalikusta, millised ettevõtted ja kui palju raha on saanud, tuues põhjuseks julgeoleku riskid ja vajaduse kaitsta Eesti ettevõtteid võimaliku Venemaa tegevuse eest. Järgmisest aastast saab üks ettevõtte Ukraina abipaketist maksimaalselt 15 miljonit eurot, senise 50 miljoni asemel, et raha jaguneks rohkemate ettevõtete vahel. Kaitsetööstuses tekitab küsimusi ka nõue, et vähemalt 40% tootest peab olema valmistatud Eestis, sest ettevõtjate hinnangul on selle nõude täitmist ja kontrollimist keeruline hinnata. Läti finantsgrupp Indekso korrigeeris Delfin gruppi omandamise arvestust, mille tulemusel langes kontserni esimese poolaasta puhaskasum umbes 251 000 euroni. Kõige suurem muutus puudutab kapitali adekvaatsust, mis juuni lõpus korrigeeriti varasemalt teatatud 24,3%-lt 19,5%-le. Muudatuse põhjuseks on Delfin gruppi omandatud laenuportfelli ümberhindlus, mille väärtus osutus esialgsest hinnangust 13 miljoni euro võrra väiksemaks. Indekso teatel vastas grupp kõigil aruande kuupäevadel siiski minimaalse kapitali nõuetele ning kapitali adekvaatsus paranes käesoleva aasta esimesel poolel. Ettevõtte sõnul ei mõjuta ümberhindlus Delfin gruppi eest makstud hinda, indekso osaluse suurust ega kontserni raha vooge. Aasia börsid alustasid päeva erisuunaliselt. Jaapani Nikkei on kerkinud veidi üle veerand protsendi, Lõuna-Korea Kospi indeks langenud pea protsent, India Senseks tõusnud veidi üle 0,5%, Hiina Shanghai indeks lisanud alla 0,5%. Brenti toornafta hind on sealjuures kerkinud veidi alla 0,5%, kulla hind alla veerandi ning Bitcoini hind langenud üle 0,5%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel täna päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Õhutemperatuur on 14-16 graadi. Ööl vastu homset tuleb Eestis valdavalt selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 14 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 14 sooja graadi.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt. Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt. Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
2: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
3: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäevaraadio .
1: iga tark investeering annab kindlustunde . RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle , luues selge konkurentsieelise . tutvu võimalustega aadressil rme.ee .
2: on aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse . alanud on konkursi Aasta Tööstur 2026 kandidaatide esitamine . vaadake enda ümberringi , ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht . põhjendage , miks just tema peaks olema Aasta Tööstur ja andke ta konkursile üles . esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
5: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Tere päevast! Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riik kaebas kaitsefirma kohtusse. Indekso kapitalipuhver kahanes ümberhindlusega. Sõnumifirma kasvatas käivet. USA tehnoloogiapörs tõusis rekordini. Jysk laieneb Balkanil. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on Ukraina abiks tellinud 200 miljoni euro eest kaupu. Keskus sõlmis kahe aastaga 11 lepingut, kuid kõik firmad ei täitnud lubadusi. Ühe kaitsefirma vastu mindi kohtusse, teise võimaliku rikkumist uuritakse veel. Konkurendid kahtlustavad, et droonimüüja Meridein Group sai suure osa toetusest. Keskus varjab saajaid julgoleku tõttu ja seab uue ülempiiri. Tuleval aastal tohib üks firma saada kuni 15 miljonit eurot. Läti finantsgrupi Indekso kapitali näitaja langes Läti finantsettevõtte Delfiin Grupi ostuarvestuse paranduse järel. Juuni lõpu kapitali adekvaatsus langes 24,3%-lt 19,5%-le. Esimese poolaasta kasum vähenes parandusega veerand miljoni euroni. Delfiin Grupi laenuportfell hinnati 13 miljoni euro võrra väiksemaks. Indekso sõnul täitis grupp siiski minimaalseid kapitalinõudeid ja rahavood ei muutu. Börsifirma TextMagic kasvatas kolmandas kvartalis müügitulu 12%, 3,6 miljonini. Aktiivsete kasutajate arv vähenes samal ajal 3%. Platvormi kaudu saadeti 79,2 miljonit sõnumit, viiendiku võrra rohkem. Keskmine müügitulu kasutaja kohta kasvas 15%, 197 euroni. Ettevõte arendas ka tehisintellekti ja automatiseeritud töövoogude võimalusi. Ameerika Ühendriikide aktsiaturud tõusid esmaspäeval ning Nasdaq lõpetas rekordil. Tõusu vedas tehnoloogiasektor, eriti kiibitootja Nvidia rekordiline aktsiahind. Dow Jones kerkis 0,2% ja S&P 500 0,7%. Nasdaq lisas 1%, kuigi võlakirjade tootlus püsis kõrgel. Turge toetas ootus, et Ameerika keskpank jätab intressid muutmata. Investorid ootavad nüüd oktoobris algavat ettevõtete tulemuste hooaega. Taani kodutarvete kett Jysk võtab Ida-Euroopas üle 25 frantsiisi kauplust. Kauplused asuvad Kosovos, Põhja-Makedoonias ja Albaanias. Tehing peaks jõustuma aastavahetusel, kui konkurentsiametid annavad heakskiidu. Jyski tegevjuht Rami Jensen nimetas neid edukateks frantsiisiturgudeks. Ettevõtte aastakäive kasvas 7 miljardi euroni, Eestis 45,8 miljonini. Eesti ärikasum langes samal ajal 2 miljoni euroni. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel valdavalt selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi sooja. Homme on oodata selget või vähese pilvisusega sajuta ilma. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
6: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
5: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 megahertsi üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
7: Investor Toomase tund.
8: Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Eetris on saade Investor Toomase tund. Mina olen Merian Tiirats ja kuna septembrikuule on joon alla tõmmatud, siis vaatame täna börsitoimetuse ajakirjanikega tagasi möödunud kuu olulisematele sündmustele. Investor Toomase jaoks oli taas väga hea kuu, portfell kasvas enam kui 26 000 euro võrra ja lõpetas septembriga rekordtasemel. Lisaks toimusid mõned ostud ja müügid. Üks meie tänastest külalistest andis päris raha tehisintellekti juhtida, et vaadata, kas AI võiks temast ka parem investor olla. Minuga on stuudios Äripäeva börsitoimetus ajakirjanikud Jaan-Martin Raik.
9: Tervist.
8: Joonas Piir.
10: Tervist.
8: Ja Kaspar Viira.
11: Tere.
8: Aga alustame traditsiooniliselt siis täpsemalt Investor Toomase portfellist. Nagu mainitud, siis portfell kosus, lõpetas rekordtasemel, ehk et kallid kaaskondlased miljonini ei ole enam palju minna. Aga Jaan, kas räägiksid lähemalt, mis Toomase portfelli septembris enim mõjutas?
9: Jah, september oli üllatavalt hea kuu tegelikult, ütleme, tunnetuslikult oleks öelnud, et oleks isegi läinud kehemini, kui poleks vaadanud nii-öelda portfelli numbreid. Aga tegelikult jah, 26 000 eurot kuuga juures, kui nii-öelda tootlus siis 3,3%, millega sedastasime ka S&P 500 indeksit, mis siis tegi samal ajal dollarites 0,4% ja eurodes siis ligikaudu 1,8%, et päris tugevalt edestasime siis S&P 500 indeksit. Nasdaqil jäime küll veidi alla. Aga samas võib rõõmustada tõesti, et 836 000 eurot on meil nüüd portfelli suurus ja uus rekordtase, et varsti saame siin jälle 900 000 peal kooki süüa rõõmsasti aasta lõpus oodatavasti. No eks näis, kuidas aasta edasi läheb. Aga kes meil siis need võitjad ja kaotajad portfellis olid, siis Micron oli selline rakett, tõi 13,5% tootlust ja rahaliselt siis 7786 eurot ja tema järgi kohe siis Apple 7500 eurot. Et aga noh, selles mõttes see tip tegelikult peegeldabki hästi seda nii-öelda meeleolu muutus septembri keskpaigas, kuna meil ka võitjate seas on kõik on tehnoloogia ettevõtted, Micron, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Iren, seal vahel Swedbank ka. Et kõik on praktiliselt USA suured tehnoloogigigandid ja Microni graafikud vaadates on hästi näha, kui Fedi otsus oli seal 15-16 september, siis seal 16. septembrist alates on see joon kohe nagu hüppeliselt üles läinud, et selline leevendus Fedi poolt ikkagi tuli, et tõsteti küll intress, aga ilmselt siis ikkagi hinnati, et see meeleolu seal Fedis võib-olla ei ole nii karm, kui algselt võib-olla kardeti. Et see kindlasti siis pani tehnoloogisektori rallima ja tõi siis meile päris hea kuu. Aga noh, jah, kaotajate pool selles mõttes oli natukene nukker, et sealt leiab jätkuvalt Balti börsi aktsiad. Plus noh, Novo Nordisk on meil see nii-öelda pikaajaline kaotaja. Aga LHV-ga kaotasime siis 1700 eurot AppLovin uus positsioon võttis siis 1000 umbes, Novo Nordiskiga siis kõige rohkem, seal läks siis 2800 eurot. Et selline meil umbes portfelli kaotajate pool ka välja paistab, et Novo jätkuvalt kuidagi ei saa minema, et seal ootad ja tundub, et hakkab nagu paremaks minema, aga jälle tuleb Eli Lillilt mingisugune uudis, siis saame ka sealt seda tunda. Ja uuest tehingust me ilmselt ka natukene siin saame ka pikemalt rääkida, et AppLovin siis septembri algusega meie portfelli juurde lisandus, et võtsime seal kuskil 12,000 dollari eest seda oma portfelli, mis on siis kuskil 1,2% oli vist meie portfellist, ja näis, kuidas tal siis minema hakkab. Aga umbes nii meil portfell oli.
8: Kuigi Toomas lõpetas septembri kuu rekordtasemel, siis samas on tal endiselt ka vaba raha, mida investeerida. Kas teil on septembri jooksul tekkinud mõni idee või mõni sektor, mida Toomase portfelli puhul praegu jälgite?
9: Tead, hea küsimus. Neid asju, mida jälgid, on päris palju. Viimane, ma arvan, mis mulle nagu kuidagi hästi kõlama jäi peale tulemusi, oli Micron. Et seal kuidagi tekis jälle see tunne, et turg on natuke liiga kartlik. Ja noh, teisest küljest muidugi ka nii-öelda see tarkvarasektor on minu jaoks selline, mida ma ikka hoian pilku peal ja jälgin. Ma ei tea, kuidas teistel.
10: Uute ideede poole pilk liiga palju nagu sattunud ei ole, ja pigem jällegi, kui kuulata Jaani kuukokkuvõtet, vaadata seda, mis Toomase portfellis toimub ka, siis ikkagi Novo. Pigem langevad positsioonid on need, kuhu nagu pilk pigem läheb, ja mõte sinna, et kas tasub neid enam hoida. Pigem jah, on mõte nagu sinna suunas läinud.
11: Ma olen samal meelel Kaspariga, et Novo ikka võtab meie tähelepanu. Ja eks ikka meil kõigil ilmselt tekib küsimus, et kaua veel, et kas on aeg kahjum realiseerida või oodata mingit suuremat põrget. Aga mul on siin silma jäänud näiteks McDonald's, et ma ei ole väga sinna sisse vaadanud, aga erinevatest kohalikest ja välismaa investeerimist podcastidest on käinud läbi see, et on väga odavaks langend siin 5 aasta madalaimale tasemele. Et võibolla Toomas siin homme heietab ja vaatab sinna sisse ka, et kas purksiputkade äri on põhjendatult nii madalal tasemel või on siin mingi sentimenti reaktsioon selline negatiivne, mis ei ole põhjendatud.
9: Kas McDonald's pole mitte rohkem kinnisvara business või? Nagu mõnetaks. Ei ole ka sisse vaadanud, aga
11: see on hea küsimus, jah, et võibolla seal purksiäri taga on hoopis midagi suuremat ja uhkemat. Võibolla lähti hästi need intressimäärade tõstmised ja mõjutavad siis ettevõtte äri, kui on tõesti kinnisvara seal suurem see protsentuaalselt.
8: Aga liigume siis portfelli üldpildist otsuste juurde, mida Toomas septembris täpsemalt tegi. Nagu Jaan mainis, siis kuu jooksul lisandus portfelli Applavin. Kuidas see ost teile kuu aeg hiljem paistab?
9: Noh, ajastusega läheb ikka nagu alati, et kena miinus portfellis. Aga ma arvan, et see ei tohiks lasta heidutada, et kuu aega portfellis ainult olnud, ja siin ma arvan, see fundamentaalid on tal ikkagi nii tugevad, et ta võiks ikkagi taastuda ja tuua päris head tootlust Toomasele.
10: Mul läks mõte eelkõige sinna, jah, et eks me ossime teda sellise langeva trendi pealt. Tihti lugu, noh, mõte nagu läheb sinna, et kas peaks selle tõusva trendi ikkagi ära ootama, vaatama, kuni siin libisevad keskmised ikkagi nokka üles võtavad. Aga noh, siin juhtuda muidugi see ka, et toimuvad need 1, 2, 3 väga head tõusupäeva mingil hetkel ja siis sa jääd suurest osast tootusest ilma. Aga tõsi, sentiment ei paista nagu paranevat selle Applavini osas vähemalt küll, et analüütikud viimased otsused on ka nagu pigem sinna suunas on, et sellist hinnasihti pigem nagu langetatakse. Viimasena Morgan Stanley võttis enda hinnasihi 650 dollari pealt 450 dollari peale, kuigi jätkuvalt on siis ostusoovitus ettevõttel üleval. Aktsia ise maksab 282 dollarit ligikaudu. Et hinnasihtide järgi tõusupotentsiaali peaks kõvasti olema. Eks siin suuresti viidatakse ka sellise valuatsiooni poole peale. Aga jah, on ka ohumärgid üleval, et kas kas see meetrika, mille pealt kasvu turg varasemalt hindas, kas see on ikka õige olnud ja kas see reaalselt ka tulemustini viib või mitte, aga tõesti odav ettevõte on.
11: Mm-hmm. Eks me ootasime, et läheb kohe kasvama see idu meil natukene tõusis, siis tuli alla tagasi, mõtlesin isikliku portfelli ka aktsiat, lootsin samuti, et läheb kasvutrendi, aga praegu on jah siin taandunud, aga midagi hullu selles mõttes ei ole, et kui peaks siin langema, et siis ju saab alati juurde võtta ja keskmistada. Aga teisipäeval mul oli siin Toomase saade, eelmine teisipäev Rait Kondor ja Tarmo Tanilas olid stuudios ja nemad ütlesid ka, et see tarkvarasektor on enda arvates nagu liialt alla surutud, et potentsiaali on seal kindlasti rohkem, kui täna arvatakse AI tuleku kartuse taustal. Et noh, lootusi on, et mingi suurem põrge siin lõpuks tuleb, on ju näha ka, et erinevad tarkvarasektori ettevõtted on siin hakkan nagu taastuma, et ma ise usun, et ossime nagu heast kohast ja et küll need suhtarvud ja finants tulemused ja näitajad ka, et siin paranevad, et...
10: Ja ei, selle jutu peale mul tuleb kohe lihtsalt silme ette Novo Nordisk ja selle ost, et... Eks tõesti ühelt poolt võime oodata siin, et võrge tuleb, aga...
9: Aga tegelikult jah, Novol oli ka siis ju ikkagi suurepärased tulemused ja turuliider ja et ma mäletan ühte Toomase tundi, kus me siin ka möönsime, et täidab kõik investor Toomase need linnukesed ära seal checklistis, et just kui selline ideaalne aktsia, aga noh, eks see oli ka vist oluliselt kõrgemal tasemel, kui ta praegu kaupleb, et saime siit kena süüdu alla alates sellest hetkest.
11: Ja kui me vaatame SP 500 neid erinevaid sektorid, siis tehnoloogia järel on viimase poole aasta jooksul tervishoid teine, mis on enim kasvanud, aga vaadata seda Novo langus, siis noh, jääb küsimus, et kus see kasv sektoril tuleb, et ilmselt ongi siis konkurendi poolt, Eli Lilli poolt, et 16% on siin kuue kuuga tervishoid sektori kasvanud. Et...
9: Aga ajab ikka närvi küll see Novo Nordisk, sest tegelikult ju... Noh, see uus ravim tal läheb ka ju üsna nagu normaalselt. USAs oli vist kolmandik suukaudsetest ravimitest nende nii-öelda müüdud. Globaalselt siis oli vist isegi suurem see protsent, et noh, täiesti korralikud tulemused kärbivad kulusid. Noh, just kui kõik selline by the book tegutsemine, aga kuidagi ei taha see aktsia. Noh, tegelikult minneks USA turule, ma saan aru, et... nii-öelda otsenoteeringuga, mis võiks siis investorid natukene meelitada, et eks näis, et kas see kuidagi paneb seal ka aktsia liikuma, mis tegelikult on kordades odavam kui Eli Lilli aktsia.
10: Ja oli ju 21. septembril Novolga nüüd kapitali turgude päev, kus oodati siis suuri uudiseid, üllatusi, eks ootus oli ka, et äkki öeldakse midagi, mis paneb selle aktsia ka siis positiivses suunas liikuma, aga ei. Tuli sealt ka siis, oli see nüüd 5-6-7% langust sel päeval, et ei suuda ettevõtte kuidagi kommunikeerida seda piisavalt positiivselt väljundit, et tuleb ikkagi see kasumlik kasv piisavalt kiire, mis aitaks selle aktsia

0: septembris oli Leedu börsilt Artea pankasega, et Toomas ostis siis Leedu panga aastaega tagasi üsna konkreetse mõttega, et panustada Leedu pensioni reformist tulenevale rahavoole. Miks just nüüd siis Toomas jaoks õige hetk oli Artea positsioon kinni panna ja kuidas selle investeeringuga kokkuvõttes meil läks?
1: Selles mõttes tootlust tuli ära, võiks öelda. Me ju eelmise aasta oktoobris ostsime spekulatiivsel eesmärgil. Meil tegelikult oli mõte küll ju kevadel seda üle vaadata ja võib-olla isegi maha müüa, aga siis tuli minu arust see uudis, et me mõnetan, kes see oli, kes tahtis turu hinnast kõrgemalt seda ettevõtte aktsiid osta ja jäida meile kätte ootama, et äkki saame siis kõige kõrgema hinnaga üle 1 euro aktsia kohta siin ära müüa, aga seda ei ole siieni tulnud ja tegelikult aasta täis 14% tootlust. Ma nüüd ei mäleta, kas see oli koos dividendiga või oli siin dividend juurde. Igal juhul ületas Toomas 12% aasta tootluse eesmärki ja kõik nii-öelda linnukesed täidetud. Ma arvan, et igati hea tehing. Küll võib-olla ei tulnud nii suurt sellist reaktsiooni Leedu pensionireformit, kui võib-olla oleks oodanud, et tegelikult ju kuskil seal aprillis või märtsis jõudis rahakontodele, et sellist liikumist aktsia puhul vähemalt kohe näha ei olnud. Võib-olla tal viitega majanduses, et kuidagi tulemused hakkavad paremaks minema ja selle läbi aktsia hind kasvab, aga hetkel jah, nii-öelda kiirel spekulatiivsel mõttel see ei mänginud päris nii välja.
2: Jah, põhjust nagu nuri seda ju ei ole, et ootused ei ära ja rohkemgi veel, et eks meil vist on viimasel ka rohkem need Balti börsi aktsiad nagu silma jäänud, et oleme võib-olla nüüd ka kriitilisemalt hakkanud vaatama, et mida hoida ja mida mitte hoida, et kui eesmärgid on täidetud ja noh, ei näe nagu enam mingit suuremat nagu potentsiaali investeeringul ja turult on mõistlikum minna midagi atraktiivsemalt otsima, et siis ju oleme kaalunud ka, et ma arvan, et tasub ikka rahul jääda Artea tulemusega aeg edasi liikuda.
0: No müügitehingu keerukusest jäi natuke rääkis, et Toomase 8700 aktsiat läksid ära siis 33 eraldi tehinguga ja Kaspar, sina rääkisid mõned päevad varem või kirjutasid, et kui keeruline võib kodupörsil olla suuremast aktsiapakist välja saada. Kas sa saad miskit siin lahti ka seletada, et kas selle puhul saab investor midagi teha ka, kui tahab suuremat positsiooni müüa?
2: Enam pakkumisele panna, nagu kopteli.
3: Eks siin variant on jah, natuke olemas on ju, kas sa müüd need ära, paned orderi börsile või sa proovid siis läbi maakleri ja maakleri abil enda aktsiapakile ostja leida. Aga eks tõsi jah, et meil see Artea tehing oli, mis ta meil summaliselt nüüd oligi?
1: Mingi 7000 midagi eurot või?
3: Just, tõsi, et selle puhul peab ka nagu nii mitme tehingu peale selle nagu läbi viima ja tilgutama niimoodi poole päeva peale, eks ta nagu, ei saa öelda, et üllatus oli, aga eks ta Balti börsil tegutsemist niimoodi ilmestab, jah. Aga noh, eks see ole kohaliku börsi võlu ja valu ka, et see valuatsioon, mille pealt siin ikkagi asju osta saab, noh, pead siis arvestama nende iseärasustega, jah, et muud ei oskagi välja väga tuua.
2: Ja suurel investorile on see raske, et räägime siin ka Koopanga aktsiat enam pakkumisest, et siin Avaron investeeringute juht ütles, et see on ikka noh, naeruväärne, et 3%-lise osaluse müümiseks peab nagu enam pakkumise korraldama, et see näitab nagu seda Tallinna ja Balti börsi seisu, et normaalses turuolukorras võiks ju sellise pakki visata turule ja ilma, et see siis turuhinde mõjutaks. Et see näitab ka nii mõndagi, et...
3: Ja, aga muidugi on ettevõtteid, mille puhul see 3% tegelikult läheks ilusti ka börsil kaubaks, et... Oleneb väga ettevõttest, jah, et kui me vaatame aastagi Tallinna börsi sellise kõrgema kauplemiskäibega ettevõtteid, on see LHV või Gniitis, et seal saaks jälle lihtsamalt tehtud, jah.
1: Mm-hmm. Ja noh, samas vaadates, mis siin nii-öelda viimastel aastatel tehtud on, et ikkagi võtab aega kas või see Norra naftafond LHV väljumine, et ikkagi võttis kuid ja kuid ja lisaks veel noh, meil neid

0: suurinvestorid , kes on väljunud , Rene Ilves tuleb kohe meelde , kes Mercot müüs vist mingi aasta aega . et kui sa oled kuskil suurelt sees , noh , siis ikkagi pead nagu võtma selle hetke ja tegelema sellega , et välja saada . kui oled nii suurelt siin kohalikul börsil ja tahaks välja saada .
1: just , eks see on see , millega investorid vast oskavad arvestada ka juba , et kui sa tahad siin tõesti mõnesaja tuhande eurose või ka mõne miljoni eurose positsiooni sisse võtta , siis seda börsil nii-öelda orderitega kokku osta paistab täitsa keeruline , jah . et kel suurem portfell on , eks nad on harjunud siis maakleritele rohkem helistama .
2: aga nüüd on aeg jõudnud sinnamaale , et teeme ühe väikese pausi . Tänases Investor Toomase tunnis oleme keskendunud möödunud septembrikuule . Stuudios on ajakirjanikud Jaan-Martin Raik , Joonas Piir ja Kaspar Viira . Mina olen saatejuht Merian Tiirats .
3: Investor Toomase tund . Äripäeva raadio .
4: ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient , esimene arve ja siis see tunne , et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas . Alusta oma ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta . pank paremateks otsusteks . SEB , finantsteenust pakub AS SEB Pank . tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga .
5: makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust , korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd . kvaliteet , mis tõstab sinu kodu väärtust . uuri lisa makroehitus.ee . kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt .
6: edukas äri algab heast ühendusest . kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid , vali enda partneriks Tele2 . mõistlik hind , kvaliteet ja parim kliendikogemus . uuri lisa tele2.ee/ettevõtja . sina oled number üks . meie oleme Tele2 .
7: mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada , aga ausalt , ma kardan , et kui üks samm läheb valesti , olen varsti töövaidluskomisjonis .
8: just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara . teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest .
7: nojah , aga tööõigus on nii nüansirohke . mis alusel lõpetada , kuidas vormistada , mida öelda , mida kindlasti tegemata jätta . see kõik on nii keeruline .
8: täpselt , kui sul on tööõiguse teabevara , ei pea sa kõike peast teadma . Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud . vaata lähemalt teabevara.ee .
9: maailmas , kus pea iga äri on tehnoloogiaäri , ei loe enam ainult kood , vaid selle strateegiline väärtus . raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele . me ei räägi ainult trendidest , vaid analüüsime reaalseid õppetunde tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni . see info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks . kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios . kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee . äri- ja tehnoloogiasaate toob sinuni Tele2 , usaldusväärne partner , kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses .
3: Investor Toomase tund .
2: tere tulemast tagasi , hea Äripäeva raadiokuulaja . jätkub saade Investor Toomase tund . Täna võtame siin kokku septembrikuu tähtsamaid sündmusi ja meie vestlusringis on Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Jaan-Martin Raik , Joonas Piir ja Kaspar Viira . mina olen saatejuht Merian Tiirats . Esimeses saatepooles rääkisime Investor Toomase portfellist ja septembrikuu tehingutest ja nüüd liiguksime edasi siis Mikroni juurde , kes on Toomase portfelli korralikult kasvatanud ja kes avaldas septembri viimasel kuupäeval oma majandusaasta neljanda kvartali tulemused . Investor Toomase kommentaaris öeldi , et need suisa kisendavad ostmise järele . kvartali müügitulu kasvas aastaga üle 300%, 11 miljardi pealt 54 miljardi peale ja järgmiseks kvartaliks prognoosis Mikron juba 60 miljardi dollari juurde jäävat käivet , mis tähendaks siis lõppenud kvartaliga veel üle 10% suurust kasvu . Kaspar, sina rääkisid siinsamas Äripäeva raadios vahetult enne tulemuste avaldamist Micronist ja ütlesid, et ootused on väga kõrgel, aga et juhtuda võib kõike. Kas sa mäletad, mida siis investorid ootasid ja mis neid kõige rohkem ettevaatlikuks tegi?
1: No oodati jätkuvalt kõrget kasvu ja ega kellelegi see üllatus vast ei olnud, et kõrget kasvu ettevõttega näites. Aktsiareaktsioonist võis seda ka vast näha, et kuhugi ta väga ei liikunud peale tulemusi. Kuigi oodati emaski kumaski suunas ligi 10% siis kas tõusu või langust. Nii vist selle kokku võtta võibki ja sellest ajast ka nagu aktsia nüüd väga tugevaid liikumisi emas kumas suumast teinud ei ole. Saame siis vaielda selle üle, kas aktsia kisendab ostmise järgi ja mida see siis, mida selline aktsiareaktsioon siis lõpuks nagu tähendab või ei tähenda ka. Kuigi sellise praeguse aja pealt võibolla liiga suuri järeldusi vast teha ei saa. Ja. Aga minu keskne tees oli vast küll see, et nii nagu Nvidia ka viimased, ma ei tea, aasta või poolteist juba, iga kvartali tulemuste ajal ta peab ikkagi end päris tugevalt tõestama. Väga tihti ta seda teeb ka, aga no aktsiat see oluliselt vähemalt tulemused ise nagu ei liiguta, et ootused on juba igal juhul kõrged. Microni puhul suht sama lugu, et ta on kindlasti investorite niimoodi keskpunktis silme ees. Kõik tahavad sellest kiirest kasvust kindlasti osa saada ja kes on soovinud, on seda juba ostnud ka. Aga nagu üllatust just kui selles enam ei ole, et ettevõtte tõesti näitab siin kasumiga pea 1000% kasvu aasta jooksul on. Et see on just kui teada.
0: Mart, üllatust tuleb siis, kui noh, ettevõtte need tulemust ära teeb ja tuleb jälle järgmine prognoos, et noh, nüüd oleme juba pool oma tootest ära müünud aastani 2030 või mis iganes periood seal on ja selgub, et võt, ei olnudki tippu.
1: Jah, seda küll, et paistab, et vaade on kuskil aastani 2028-2029, et siis on enavähem nagu konsensus olemas, et mis saada võib, aga mis saab peale seda, et seal oodatakse kinnitust ikkagi ülejäänud turult ka vast, et mitte juhinduda ainult ettevõtte enda juhtkonnast, vaid tõesti, kas turg ja tugevad investeeringud jätkuvad peale seda aega ka või mitte.
0: Praegu on see, et no, Toomas kirjutas, et kisendab ostu järgi, et seal on see grammike soole ka, et sellise rõõmsa investorina võttis siis kuulda juhtkonda, et sellises juhtkonna sellised sõnumid, mille peale siis need Toomas nii-öelda kilkama hakkas ja keksima kahel jalal, et tuleb ainult hoida Toomase puhul siis, sest noh, meil on see Microni positsioon tegelikult päris suureks kasvanud, aga aktsia reaktsiooni puhul, eks see reaktsioon on minust olnud viimastel kvartalitel kogu aeg langus, et tuli meil see minust juunis peale tulemusi, tuli päris tugev langus, tuli märtsis, käis isegi vist mingi miinus 30-40% selle hetke tipust ära, juunis oli sama käik, et ma ütleks, et ta praegu pole langenud, on püsinud, on pigem isegi selline positiivne signaal minu jaoks vähemalt, et Micron on mul endal ka portfellis, isiklikus portfellis ja ma ei ole ka nii-öelda raatsinud teda müüa, kuigi nüüd eksperimendi jaoks ma teda ühe müüsin portfellist ka raske südamega. Aga Microni aktsiana, noh, need nii-öelda prognoosid ja suhtarvud ja see sektor ise on lihtsalt praegu nii kuum ja huvitav, et noh, kuidagi ei kutsu või panema oma raha, ma ei tea, Balti börsile või...
1: Ja kui ma mõtlen nagu teistpidi ka, siis tegelikult ajalooliselt mälukiibid sektor on kisendanud ostmise järgi siis, kui tegelikult kõik on ülikehvasti. Kui PE on kõrge, eesootav PE on ka kõrge, millagu midagi just kui ei toimu ja aktsia on ikka täielikult maha müüdud. Et see on just see kõige parem ostuetkond Microni jaoks ajalooliselt, mil seda just kui portfelli võtta. Et...
0: Ja samas Toomas ostis eelmisel aastal detsembris umbes sarnaste suhtarvudega ja...
1: Just, on hästi läinud. Ja selles mõttes ma ei tahagi vaielda, et praegu kuidagi kehv ostuhetk või midagi sellist on ju, aga paratamatult kõva kasv on juba selja taga olnud ja tehnoloogia sektoritest, mälukiibi sektor on ikkagi üks tsüklisemaid sektoreid üldse ja puhtalt valuatsiooni peale siin nagu ka lõpuni vaadata ei saa, sest tsüklilised sektorite puhul ongi tavaline see, et nad paistavad valuatsiooni poolest kõige atraktiivsemad siis, kui ongi turutipp, sest siis ongi ettevõtete kasumid kõrged ja sealt siis mingi hetk tekib langus, aga jällegi see ei ole nagu minu prognoos ka mitte kudagi, lihtsalt mõtteharjutusena nagu see on see asi, mida kuidagi peab peas hoidma, kui mikroni peale mõelda.
0: See on tegelikult päris keeruline ülesanne ongi mikroid nii-öelda investoril hinnata, sest noh, võtame kevade, kui ta maksis seal kuskil $500 või vist natuke vähem, et siis oli ta ju ajalooliselt kõige odavam mingi 4P peal, et sealt edasi on tulnud kahekordne kasv poole aastaga, noh, täiesti müstilised numbrid, täiesti hoomamatu ettevõtte, et noh, isegi kujuta ette, kas poole aasta pärast saame siin tagasi vaadata, et oi, nüüd on 2000 või on tipp ära olnud, vaatame tagasi, mõtleme, et kurat, oleks pidanud 1000 peal müüma, et nüüd on 200.
1: Ja siin tuleb meelde ka Toomase kommentaar, mis oli vist kas selle aasta alguses, kus vaatasime otsa vist ettevõtetele, mis olid aastal 2025 kõige enam kerkinud. Seal oli see Sandisk.
0: See oli helmisata lõpus oli siis see.
1: Ja oli... No, järeldus oli midagi sellist, et ka, et noh, nii palju kerkind ja jada, et noh, mis siin enam on ju, aga praegu ka siis tänavu aktsia enam kui 650% kerkinud, et
0: umbes sama, mis eelmine aasta. Nii et vaatame, kas tuleb kolmas ka või...
1: aga tõsi, ega ajalooliselt ja tavapäraselt see enim kerkinud aktsiate ostmine nagu, ega ta pikalt ei kesta hästi ja pikalt on see ikkagi nagu kaotav strateega enamasti.
0: Sõrgis ma... Siis kui see Toomas oli, et siis minust ma vist AI-ga jooksutasin ka mingisuguse sellise testi läbi, et kuidas on läinud portfellil, mis on ostnud iga aasta siis nii-öelda eelmise aasta tõusutaksjat versus siis see, mis on ostnud nii-öelda iga aasta seda kaotavataksjat, siis tõusva aktsia ostmisega vist oli viimase 10 aasta puhul mingi 2-3% parem tootlus kui turul ja langeva aktsial oli vist ikkagi noh, pankrotid ja ikkagi päris suur aukalisel.
10: Et kukkuvad nuga nii-öelda, püüdma ei ole mõtet minna.
0: Et püüdma, et pigem siis, kui osta, siis osta tugevust, et see töötab nagu paremini.
1: Jah, ja seal on ka see küsimus, et mis perioodi vaadata, et see viimased 10-15 aastat vast on sellised olnud üldse, kus sa ostad ka tehnohiidusid, ostad Mac 7 ettevõtteid, mis on juba sektori liidrid, tugevad ettevõtted, neil on läinud aina paremini, aga kui võtta sealt veel tagasi 30-40 aastat, siis see suhe nagu seal enam paika, mida kuidagi ei pea, et seal ei oleks piisanud sellest, et sa ostad turuliidreid ja ostad antud hetkel turul kõige tugevamaid ettevõtteid, et eks ta oleneb ka väga perioodist, jah.
2: Aga kui me nüüd natuke tagasi investor Toomase portfelli juurde läheme, kas need tulemused midagi Toomase jaoks ka muudavad või lihtsalt pigem kinnitavad seda positsiooni hoidmist?
0: Peab kaknema natukene, et kas ostame juurde või, või hoiame. Aga noh, pigem tundub, et ikkagi julgelt Toomas hoiab edasi. Ja...
1: Jah, et kui valida nüüd on ju, et kuhu raha panna, kas panna langevasse Applavinisse, Novo Nordiskisse või Micronisse, siis jah, pigem Micronisse. Aga siin on jah see küsimus, et tahaks kuidagi läbi mõelda, et mis hetkel... Et müügi plaani tahaks kuidagi paika panna. Et see ei ole aktse, mida sa hoiad rahulikult järgmised 10 aastat. Mulle nii ei tundu.
0: Kui midagi ei muutu just 3 aasta pärast.
1: Just, kui tõesti siin ikkagi see areng jätkuvalt Macronile kasulik ei ole, aga tõesti, et mis hetkel me kasumi välja võtame, kui suures osas, kas võtta see osaliselt välja, võtta kasum välja, lasta ülejäänud osa nagu edasi sõita või et mingi sellise plaani tahaks kuidagi paika panna küll.
10: No kui me sellest oleksime kinni pidanud, siis vist oli plaan üldse $600 juures Micron maha müüa, et siis oleks päris suurest kasumist ilma jäänud.
1: Just, aga võt just selline ja, et sa ikkagi sa ise ei hakka pakkuma, et kui kaugele nüüd see aktsia nagu tõuseb või ei tõuse, vaid pigem sa otsustadki, et okei, selle raha ma nüüd võtan välja ja saab, mis saab edasi. Et kui ta siit ka 50% edasi kukub, et siis sa ikka nagu oled südam rahus, võid nagu edasi tegutseda. Et...
0: Samas Toomasel pole kunagi hästi mõjunud see, kui ta on võitjaid müünud, et siis on alati vastu näppe sellega saanud. Aga noh, samas võibolla selline halb näide on Adobe, kus oli ka ikkagi päris suur kasum sees, aga lasi sellel ka ikkagi kõvasse miinusesse langeda. Et eks neid olukordi on erinevaid ja Micron, ma arvan, on selline asi, noh, selline aktsia, mille puhul siis ikkagi peab päris tugevalt pead murdma ja siin kaklema, et millal müüa ja kuidas müüa ja mis sellega teha.
10: Ja võibolla kindlustuna peitse ka, et analüütikute keskmine hinnasiht vist, kui me eksi on seal 1400 kandis, et noh, praeguselt tasemelt just kui nagu tõusuruumi on veel oma jagu, et õhk on välja lastudega, aga...
1: Ja analüütikud on ikkagi ülioptimistlikud selle Micron aktsia osast küll, et...
0: Eks lihtne on hoida ka, kui sul on 200% tootlust juba nii-öelda aktsiaga tehtud, et praegu selles mõttes Toomas, ma arvan, ei kiirusta.
10: Vaja ju see 900 000 miljon kätte saada siin võimalikult kiirest, et tuleb Microni hoida.
2: Aga läheme nüüd edasi ühe lõbusama eksperimendi juurde. Jaan, sina alustasid septembri lõpus sellist eksperimenti, siis kus sa andsid 1000 eurot enda raha Cloudi käsutusse. Räägi natukene, kuidas see on üles ehitatud sul ja kui vabalt sa või kui vabad käed sa Cloudi andsid?
0: Ma jah. Eelmine esmaspäev siis tegin esimesed tehingud. Tegin siis nii, et mul ChatGPT tegi mulle prompti. Ma etsin üsna lakooniliselt talle sinna sisendi, et teeme eksperimenti. Sa oled minu portfeli haldur, ma annan sulle 1000 eurot ja sinu eesmärk on siis aktiivselt juhitud portfeliga siis ületada turu tootlust. Ja siis ma määrasin ära, et see on SP500, mida me siin hakkame endale nii-öelda võrdluseks kõrval hoidma ja siis ta tegi päris põhjaliku, sellise hästi pika ja põhjaliku prompti, mille ma siis Cloudile sisse sõitsin. Ja sealt edasi siis soovitas ta mulle aktsiaid. Mina tegin nii-öelda põhjendustega, et miks ta neid soovitab, mis on selline turufoon, mis on ootus ja siis mina siis teen Interactive Brokers siis need tehingud ära täpselt nii, nagu ta soovitab, et ta toob välja sellega limiit hinnaga orderit. Küll see miinus on, et tal ei ole nii-öelda värsket turuinfot, et ta mingite uudiste pealt suudab tuletada, et noh, see hind võiks olla umbes nii. Tihti peale on ta aga üsna täppi pand, vahest on veits mööda ka, et siis ma annan talle lähi sisse, et noh, praegu on see hind sellel aktsial, siis ta ütleb, okei, et siis ma umbes soovitaksin limiit hinna panna sellega, et nii ma siis olen temaga tehinguid teinud, et ta ütleb mul täpselt ette, palju ma ostan, mis summa eest, mis limiidi ma panen ja nii on hetkel läinud, et esimene nädal on nüüd möödas ja täna siis ilmub ka see nii-öelda eksperimendi siis nii-öelda teine osa, ehk siis noh, selline jälle väike nädalane vahekokkuvõtte, et mis nädalaga juhtus ja mis ta nüüd eile mulle soovitas. Et nädalaga siis tõi mulle tegelikult 17 eurot juba tootlust, 1,7%. Et päris kena tulemus, samas SP500 eurodest tegi 1,4 nädalaga, ehk siis kerge turu ületus ka. Aga aktsiatest ta tõi nüüd, jah, Micron oli see põhiline, millal ta näeb kõige suuremat potentsiaali. See on ka portfelis kõige suuremaks nüüd kasvanud, kuna see nädal ostsin natukene juurde, et 37% tuhandesest portfelist on siis Microni all. Ja lisaks oli seal ka USA naftatootja, ma nüüd peast ei mäleta, mis ta nimi on. Ticker oli PR, kui keegi tahab järgi vaadata ja lisaks siis oli kiibi sektorist üks ettevõtte veel, ma nüüd, jah, neid nimesid nüüd peast ei oska kohe tuua välja, aga ja, saab üles leida.
1: Võtta vahel, et see PR oli siis Permian Resources Corporation.
0: No, see on siis nii-öelda tasakaaluks AI nii-öelda avatusele, et kuna suuresti portfell on sinna AI sektori poole kaldu, et ta tõi välja, et noh, no võiks natuke naftat ka olla portfellis ja nüüd uuel nädalal siis USA Pank Charles Schwabi panganduskontserni soovitas ka võtta, et sellist finants poolt juurde, et intressid kerkivad ja need on rekordiliselt kasvatanud oma varade mahtu, noh, nii-öelda klientide varasid siis, mida nad siis haldavad ja mis toob siis kohe tulu neile. Et sellised päris huvitavad pakkumised on tadel. Mind üllatas see, et ta ikkagi teeb nagu sellise hästi läbimõeldud portfelli üksikaksetest ikkagi, et ei ole puhtalt see, et hüppab mingisuguste suvaliste AI aksete peale, mis on siin 200% visanud, et kiiret raketti püüda, vaid üsna läbimõeldud tasakaalukad sellised teisid ja ka portfell on ikkagi mingil määral jaotatud.
1: Huvitav siis näha, jah, kuidas aasta jooksul läheb. Ma mäletan ise seda, et kui Äripäeva investeerimismäng toimus nüüd, mida see nüüd oli? Kevadel siis ma andsin ka sarnase ülesande, nüüd ma ei mäletagi, kas ChatGPT-le vist. Põhjendused kõik olid väga mõistlikud, seal mängus tuli ka siis välja valida 5 aktsiat. Andsin ka ülesandeks, et võimalikult suur kasv, mängu lõppkuupäev andsin ka. Väga targalt ta tegelikult selle valiku tegi, mängis tulemuste kõige muu peale, aga no iga üldse hästi ei läinud. No üldse hästi ei läinud. Väga intelligentsed isenest arutlused olid igat pidi, aga no, sel hetkel käis siis ikkagi suur selline AI kasv ka veel. Mikron ja Sandisk olid need, millel oleks pidanud tegelikult panustama, aga sealt ta vaatas mööda.
0: Saab näha, jah. Ma vastasin vähemal järgi, et Astera läheb sellise aktsiumiveel, mis portfellis on, et AI sektorist siis.
1: Ja huvitav, et see Charles Schwab isest, no ei ole selle aktel hästi läinud see viimase kuu aja jooksul, ma vaatan. 10% langenud. PR-il, Permian Resourcesil on tegelikult hästi läinud küll, et tema on selline üles trendiv aktsia tänavu juba 58% tõusnud. No täitsa huvitav, mis siis nädala lõikes nagu saab nendest valikutest. Aga need kaks aktsiat, mis sa välja tõid ka, et kuidas ta selle portfelli kokku paneb sul, mitu aktsiat valib, kas ta käsib sul mikronit müüa mingis osas või et kuidas see käib?
0: Ei ole mingit nii-öelda piiri ette antud, et ta mingil hinnal nagu peab müüma või kui palju ta saab võtta portfelli neid aktsiaid, et ta ise nagu nii-öelda haldab seda ja kuidas ta ise nii-öelda tahab oma portfellis kokku panna, et ise jälgib. Ma ise selles mõttes mingit vetoõigust endale pole nagu võtnud, et kui ta ütleb, et see on nagu, et pane raha, ma ei tea, kõik 100% mikronisse, mis võibolla nagu kukub, siis ma ei ütle, et ei, et see on halb mõte. Vaid ikkagi lähen nii, nagu ta ütleb ja et saaks sellise õige pildi siis, kuidas AI portfelli haldaks. Et tundub sellist päris huvitav ja kui esimene nädal ta tõigi sellised trendivad aktsiad pigem esile, et siis nüüd tal oli just see fundamentaalne pool peamine selline tees, miks seda Schwabi võtta. Ja juba ta andis mulle ka vihje, et järgmine nädal võib olla siis vaatab midagi spekulatiivset ravimisektorist. Oli ka täiesti tundmatu nimi minu jaoks. Ma on seda kohe hoobilt üles leia, aga saab siis sealt artiklist lugeda, mis täna ka ilmuma peaks. Et juba ja tarkvarasektor ka tõi välja, et mida järgmine nädal vaatab, et portfellis on siis kuskil 150 eurot vaba raha, et seda ta veel hakkab järgmine nädal siis paigutama.
2: Ma saan aru, et Kaspar katsetas juba sarnastes ja investeerimismängus mängurahaga, aga Joonas, kas sina oleksid nõus 1000 eurot sellistel tingimustel AI-le andma?
10: Investorina kindlasti mitte, ajakirjandusliku eksperimendi käigus kindlasti. Ma natuke kadestasin ka Jaani, et ta selle idee peale tuli, et oleks tahtnud ise tulla sellele ideele. Et huvitav on ju ikkagi lõpuks näha, et mida see AI soovitab ja mis see lõplik nagu tootlikkus on, et kas ületab SP500 või mitte, et paljud investorid ilmselt toetuvad igapäevaselt investeerimistehingute tegemisel AI-l, et siis saab näha, et kas päriselt on ka mingit alust ja põhjust AI-le toetuda või...
1: Ja tunnetuslikult mõteks nii, et kui aasta aega on see eksperiment lõpuks kestnud ja sa ületad SP 500 tootlust siin 1%, siis ikka täielik läbi kukkumine mulle.
0: Mis see võiks olla siis?
1: No ikka 10-20% enam, protsendipunkti.
10: Aga siis saad ka paika pandud, kui palju sa tahaksid nagu tootlikust teenida?
0: Ma ei ole midagi nii-öelda konkreetselt paika pand välja hõigand, aga ma oma peas mõtlesin, et noh, 50%.
1: Sest lõpuks see üksik aktsiate risk on ikka võrreldes SP 500 nagu nii palju suurem, et kui võtad sellise riski lõpuks ja saad sealt lihtsalt indeksi tootluse, mis tuleb nii palju madalama riskiga, et noh, siis ei tundu kuidagi mõtekas lõpuks. Et...
10: No risk ajakulu võtad selle Cloudi kuu makse ka, mis on $22.
1: Tõsi, jah, siis peabki Cloudi kuu maksega kuidagi läbi selle.
0: See on õige, selle kulu ka veel arvesse võtma pärast. Aga 1500 eurot siis võiks olla järgmise aasta septembri lõpuks.
2: Viimase küsimusena enne laiali minemist või teemana ma tooks sisse ka Meta Muse'i. Natuke läheb sellega kokku, et Jaan annab oma raha niimoodi AI-le mängimiseks. Aga Meta Muse tõi siis välja AI-agendi, kes täidab inimese ees siis igasuguseid ülesand, et kas te oskate midagi rääkida ja välja tuua ka, et mis need ohukohad võiksid olla, kui Muse hakkab inimese eest näiteks, ma ei tea, osta ja broneeringuid tegema?
10: Mulle ei silma siin eelmedal üks sükke olukord, kus üks USA mees müüs enda klaviatuuri ja lasi siis Muse'il ostjatega suhelda, kes marketplace'i kaudu pakkumise tegi ja huvi tundsid. Ja siis AI hakkas tema nimelise hindu kokku leppima ja jagas ostjatele tema koduaadressi ja korraldas isegi sinne kohtumise ilma, et müüja oleks sellest teadlik olnud, et ostja sõitis koos perega aadressile ja ootas siis maja ees samal ajal, kui AI kinnitas talle sõnumites, et müüja on kohal. Tegelikult noh, polnud müüja isegi kodus, et hiljem selgus, et AI oli lisaks välja mõelnud ka vabandusi ja jätnud mulle, et nagu kirjutaks päris inimene, et siin noh, kõige muret tekitavam koht ilmselt ongi see turvalisuse küsimus, mis on siin viimastel nädalatel kuudel ka noh, suuresti pildis olnud, et päris sõike huvitav seik, et just kui võiks nagu inimest aidata ja teha elu lihtsamaks, aga noh, antud situatsioonis see oli nagu vastupidi, et
1: mulle tuli isegi üllatuseks, et aktsia niimoodi tugevalt reageeris, sest vaatsin natuke selle esitluse kokkuvõtet, mis Zuckerberg ka tegi. Ma ei tea, see toode esiteks ei ole vist mulle mõeldud, selline pisike, ma ei tea, meenutas natuke Tamagotchit, mis kunagi 90-tel, 2000-tel vist populaarsed olid, aga noh, et sellised tooted on esiteks olemas. Eeldus, et inimesed siin automaatselt lähevad just nüüd seda Meta Muse'i kasutama täiesti ülepaisutatud. Minu arust sellised agente, noh, kõigil AI laboritel on sellised olemas. Kõigil saad lasta enda eest neid asju teha, mida ka Muse lubab. Aga ma ei tea, kas siis esimest korda hakati uskuma sisse innastama võrma võimalust, et Meta äkki saab mingi tarbija toote ikkagi välja tuua kuidagi kasutajate baas neil ka piisavalt suur, et isegi kui sa nendele paarile miljardile kasutajale suudad mingi subscriptioni maha müüa või mingi toote maha müüa, et see äkki aitab kuidagi, aga mulle selline niivõrd tugev positiivne retseptsioon ja isegi üllatuseks, aga tõsi ka, et ma proovisin, kohe kui ma seda uudist nägin, proovisin seda Muse'iga appina alla laadida, aga meie regioonis ta kätte saada või ole, et ma ei saanudki lõpuks aru, miks nii.
10: Et kas ta ongi siis ainult USA's või?
1: USA, mis regioonid seal veel on, seda täpselt, sinna täpselt otsa ei vaadanud, aga ise nagu proovida ei saa.
0: Ma ei tea, kas saab mõnda agenti meil kasutada või?
1: Ikka saab, jah.
0: Saab. Sest ma ise proovisin ka hiinlast oma korra, tassin, mõtleks selle eksperimendi alguses, siis mõtlesin, et vaatan, mis variantid on. Neil oli ka see agent, aga seal oli üldse samamoodi, et ei saa ligi, et liiga suur nõudlus vist, et pane ennast ootelisti. Umbes sama nagu see, noh.
1: aga kui siin Cloudi omi ja ChatGPT omi proovida, siis nagu ikka saab.
0: Nojah, neid ei ole proovinud.
1: Aga tõsi, mulle ei ka sellisest üldisest meediakajastusest veel tõesti nagu sarnased näited silma, nagu Joonas sa välja tõid, et Meta puhul ka küsimus on ju see privaatsus, mida ta ikkagi sult võtab, kas sa julgeta läbi lasta, õigemini ligi lasta enda meilidele, kõigile isiklikele asjadele, et Meta ei ole nüüd tuntud kui väga tugev nüüd privaatsuse toetaja pigem vastupidi.
10: Jah, pidevalt siin erinevates kohtukeissides ka, et Metal tuleb maksta siin 100 miljoneid, et võibolla see Muse'i projekt lõpuks siis on toob rohkem kahju kui kasu. Aga jah, nagu Kaspar ütles ka, et mind pani imestama, et kui tugevalt aktsia selle uudise peale lendu läks, et siin ei olnud mõne protsendiline kasv, vaid ikkagi selline 21%, kui me eksi siin aktsia kasvas, et noh, metavoluatsiooni puhul noh, meeletu ikkagi see kasv, et minu arvates nagu natukene põhjendamatu, et ei ole nagu midagi nüüd eriskummalist ja uut, et sellised asju on nagu varem ka meil eksisteerinud.
1: Ja tootena nagu mitte millegi uuega minu arvast küll tegu ei ole, et uus vorm, mingi füüsilisem väike asi, mis et telefoni asemel just kui endale kaasa võtad, aga...
0: Aprillid olid päris ägedad.
1: Jah, prill on ka kiidetud, aga noh, nende nimetus on ka nii perverdi prillid või kuidas see nüüd on, nii, et... põhjusel, et nad võivad filmida inimest endi teadmata, et see on see suur kaalutluskoht.
0: Ja samas saad rääkida nendega vist. Ma ei ole väga täpselt vaatanud, aga sul on seal just kui see AI lahendus sees, et saad midagi teile öelda või
1: jah,
0: käskida ka teha.
1: Kuvamise variandid, jah, et tundub nagu huvitav, aga mitmeid nagu privaatsuse küsimus jällegi on ka juures, jah, et
2: nii, aga tänaseks ongi meil kahjuks aeg otsa saanud. Suur tänu teile, Äripäeva börsitoimetus ajakirjanikud Jaan-Martin Raik, Joonas Piir ja Kaspar Viira. Mina olen Merian Tiirats ja tänan kuulamast.
3: Investor Toomase tund.
11: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riik kaebas kaitsefirma kohtusse. USA tehnoloogiabörs tõusis rekordini. Indexo kapitalipuhver kahanes ümberhindlusega. Sõnumifirma kasvatas käivet. Jysk laieneb Balkanil. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on Ukraina abiks tellinud 200 miljoni euro eest kaupu. Keskus sõlmis kahe aastaga 11 lepingut, kuid kõik firmad ei täitnud lubadusi. Ühe kaitsefirma vastu mindi kohtusse, teise võimaliku rikkumist uuritakse veel. Konkurendid kahtlustavad, et droonimüüja Meridein Grupp sai suure osa toetusest. Keskus varjab saajaid julgolekutõttu ja seab uue ülempiiri. Tuleval aastal tohib üks firma saada kuni 15 miljonit eurot. Ameerika Ühendriikide aktsiaturud tõusid esmaspäeval ning Nasdaq lõpetas rekordil. Tõusu vedas tehnoloogiasektor, eriti kiibitootja Nvidia rekordiline aktsiahind. Dow Jones kerkis 0,2% ja S&P 500 0,7%. Nasdaq lisas 1%, kuigi võlakirjade tootlus püsis kõrgel. Turge toetas ootus, et Ameerika keskpank jätab intressid muutmata. Investorid ootavad nüüd oktoobris algavat ettevõtete tulemuste hooaega. Läti finantsgruppi Indexo kapitaalinäitaja langes Läti finantsettevõtte Delfin Gruppi ostuarvestuse paranduse järel. Juuni lõpu kapitali adekvaatsus langes 24,3% 19,5%. Esimese poolaasta kasum vähenes parandusega veerand miljoni euroni. Delfin Gruppi laenuportfell hinnati 13 miljoni euro võrra väiksemaks. Indexo sõnul täitis grupp siiski minimaalseid kapitalinõudeid ja rahavood ei muutu. Börsifirma TextMagic kasvatas kolmandas kvartalis müügitulu 12% 3,6 miljonini. Aktiivsete kasutajate arv vähenes samal ajal 3%. Platformi kaudu saadeti 79,2 miljonit sõnumit, viiendiku võrra rohkem. Keskmine müügitulu kasutaja kohta kasvas 15% 197 euroni. Ettevõtte arendas ka tehisintellekti ja automatiseeritud töövoogude võimalusi. Taani kodutarvete kett Jysk võtab Ida-Euroopas üle 25 frantsiisi kauplust. Kauplused asuvad Kosovos, Põhja-Makedoonias ja Albaanias. Tehing peaks jõustuma aastavahetusel, kui konkurentsiametid annavad heaks kiidu. Jyski tegevjuht Rami Jensen nimetas neid edukateks frantsiisiturgudeks. Ettevõtte aastakäive kasvas 7 miljardi euroni, Eestis 45,8 miljonini. Eesti ärikasum langes samal ajal 2 miljoni euroni. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel valdavalt selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on oodata selget või vähese pilvisusega sajuta ilma. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 megahertsi üle Eesti digiraadios Taplus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
7: Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele.
8: Tere, head kuulajad. Eetris on saade Nimed müügitahvlil. Minu nimi on Silver Roger ja...
9: Ja mina Marto Kase.
8: Järjekordne saade ahjus vahe siin kohe valmimas, millest täna räägime. Avame võibolla siis, mitte võibolla, vaid me päriselt avamegi siis sellisel teemal, et ilja aegu sattusin siis uuringu otsa, millega tegi Gartner eelmise aasta siis sügisel august-september, kus ta siis küsitles 645 B2B ostjat. Ja küsitleski teemal, et millist ostukogemust nad eelistavad, kuidas nad täna võtavad otsuseid vastu. Ja just, et aru saada, et kui palju on siis meie kurikuulus tehisintellekt või superintelligents, nagu siin ma seal öelda, et kuidas see siis on mõjutanud kogu seda protsessi. Ja siis mõned värgnad huvitavad numbrid, mille viskaks teile lauale. Et siis ühesõnaga sellest 645 B2B ostjast 70% eelistab siis täielikult digitaalselt self-service ostukogemust. Noh, eelistab, see ei tähenda seda, et nad alati saavad seda. Pooled siis kogu sellest seltskonnast on viimas ostutegemisel kasutanud siis juba AI-d, ehk siis pooled sellest 650 B2B ostjast. Ja nad eelistaksid seda täiesti ilma teha. Aga mis on nagu huvitav või kohati vastuoluline, see, et samal ajal 69% kõikidest ostjatest tahab AI genereeritud infot müügi esindajaga valideerida. Mida see siis nüüd nagu meie jaoks tähendab? Et ühtipidi me järjest rohkem kasutame ostjana AI-d. Ma kuitan ette, et kui sa nüüd kuulaja, kes sa oled seal pool autorooli taga või kuuled meid oma klappidest kuskilt kõlarist, siis sa tõenäoliselt jõuad kisejäreldusel, et sa oled kasutanud ostuprotsessis viimas aasta jooksul kuskil AI-d. Tõenäoliselt mida keerulisem või kui on lahenduse põhisem ost, siis sa oled otsinud sealt mingit shortlisti, ehk siis...
9: Millist varianti valida?
8: Just, et millist valida, sa oled kasutanud konsultatsioonidele, sa oled kasutanud tarnijate valikul, et kellelt sa osta. Ja kui ei ole, siis tõenäoliselt järgneva aasta jooksul kindlasti kasutad, et see number on järjest kasvab. Aga see päris usalda seda lõpuni välja. Et mis on nagu müügikontekstis positiivne on see, et inimesed ei ole veel 100% pimesi AI usku, ehk siis seda usku, et tulevikus ongi see, et nad lihtsalt vaatavad, mida siis algoritm kirjutab ja usaldavad seda 100% ja lõpuks enam sinu poole pöördugi. Et nad ikkagi tahavad korra põrgatada seda, sest endiselt on neid kuri kuulseid näiteid internet täis, kuidas siis eksib see ülim intelligents ka elementaarset asjada vastu.
9: Ma nüüd Sa sel alguse pool ütlesid, et 70% eelistab self-service ostukogemust.
8: Jah, self-service digitaalset ostukogemust või isegi rep-free, ehk siis müükari vaba ostukogemust.
9: Huvitav, kas see on miski selline, mida me arvame, et me tahame, aga tegelikult sisimas, kas me ka päriselt seda tahame?
8: Yeah.
9: Saad aru, kore mu mõtlesin, yeah. Jah. Et see tundub nagu nii suur number, et kas me päriselt tahamegi kontaktivaba elu.
8: Just, Ja see võib olla ka jälle see nagu, et mina arvan, et seal tagase dünaamika võib olla see, et alati kui sa pead hakkama kaasama nagu ja suhtlema müükaritega, siis lihtsalt võib olla kliendi senine minevik, noh, see oli B2B ostjad, kes olid, siis nendel on minevikustest meelda, et sa alati läheb protsess pikemaks, keerulisemaks, valikud arv laieneb, sa pead hakkama teisi inimesele suhtlema, temalt vastust ootama, aga kui sul on self-service digitaalne ostukogemus, siis sa ei oota kellegi taga.
9: Mm-hmm.
8: sa ei ootad müügiinimese taga, teise poole taga. Sa saad selle asja kohe kätte, siis pall on kohe sinu väravas. See kas tahad või taha. Et see võibolla see on äkki okay. See põhjus, mis võibolla.
9: Ma olen väga teadlik kosti poolema siis.
8: Jah, just. Et, aga mis on nagu jah, huvitav on see, et jah, me ühte piiri tahame seda, me järjest rohkem kasutama AI-d, aga täna veel ja ma arvan, et see lähiajal ei muutu, me tahame ikkagi lõpuks valideerida seda infot. Me ei saa 100% usaldada ja me tahame kontrollida ja korraks rääkida ka päris inimesega. Uh-huh. Ositi me tahame psühholoogiliselt juba seda sellepärast teha, et hiljem oleks hea kedagi ka süüdistada. Kuidas sa seda AI-d ikka süüdistad? Kui sa selle AI soovituse tulemuse midagi ära ossid, siis lõppude lõpuks sa süüdistad ise ennast, et seda AI-d usaldasid. Aga palju toredam on nii, et seda AI-d info, lähed põrgatud seda müügi inimesega või müügi inimestega erinevalt tarvete uh-huh. juures ja kui lõpuks tegid vale valiku, siis vähemalt hea kellegi pool on näpuga nii, et kurat. Endis mul kehva nõuvata. Näed, tema pärast ossin selle, olen tagani. Mm-hmm. Keda sa selle AI-puulika südistad? Ja mida see siis tähendab? Tähendab seda, et kui me nüüd nagu mõtleme selle teemal laiemalt, ja, siis kui sa oled nüüd ettevõtte juht või müügitiimi juht, aga ka müügi inimesena tuleks siis oma juhtidega rääkida, ja, et esimene asja, mida mina kontrolliks nüüd selle infovalguses on see, et kui pooled B2B ostjate puhul. Ma arvan, et B2C puhul on ta sama või isegi suurem. See on jälle, ma arvan, mida keerulisem osta suurem tõenäosus kasutatakse tehisintellekti. Mm-hmm. Et võibolla väga lihtsatele elementaarsete asjade puhul võibolla tarnija valikuline. Et, või et kus saada parimat hinda, kasutatakse võibolla selle jaoks seda AI-d.
9: No mingit erinevuste välja toomiseks ikka. Ja.
8: Just ja ikka võib on. Et tõenäoliselt see on ka väga suur siis B2C, ehk siis eraisikule müügis. Ehk siis minu ülesanne oleks see, et ma ikkagi läbi inkognito, läbi erinevate brauserite naise sõbra tuttava juurest vaataks, et kas me oleme enda poolt otsitud sõnades, märksõnades selles siis kurikuulses shortlistis. Et kas me oleme üks nendest kolmest, viiest, keda siis AI välja viskab, kui see klient oma mure otsib. Mm. Ja kui ei ole, siis see oleks üks esimese ülesanded, mida teha. Et selle võibolla kinnitamises ka meie enda poolt, et me alati, kui kliendid kirjutavad meile või pärivad, siis me alati küsime, siis see ehitanud see oma müügi lähenemisse, et kus klient meid leidis. Ja AI osakaal sellest on olnud järjest kasvavas trendis. Ta on endiselt veel väike, meie järjest mm-hmm. tuleb ikkagi soovitused, on tugev, raadio on...
9: No Google ka.
8: Google on, just. Aga ta on järjest kasvavas trendis.
9: Mm-hmm.
8: Ja eks siis see tähendab seda, et veendu, et sa oled selles nii-öelda top nimekirjas.
9: Jah, nimekirjas, mida AI siis välja pakub.
8: Just, ja kui ei ole, siis tasub endale leida agentuur või panna omal see maja sisese turunduja nagu suureks ülesandeks. Et tegelikult sa saad väga palju juhendid ka, järgnev soovitus pole finantsalane nõu, seda ei tasu võtta saada, tõsiselt me ei vastuta sest, aga ma olen ise seda natukene googeldanud, et siis tegelikult sa saad mingi juhendi kätte, pead ei anna, kas see päriselt siis kohe siin ka sinna shortlisti toob on ja kas on hea koht, kust alustada. Kui ise teha ei viitsi, siis kasutaks siis uuriks agentuurid, et jootsiks siis katsuks leidi seest agentuuri, kellel ideaalis võiks olla ka track record ette neidata selle mure lahendami sel.
9: Ma mõtlesin, et sa ütled, et küsi AI-lt, kuidas AI rohkem silma pesta.
8: Ka seda olen teinud. Sain sealt ideid. Nüüd, see on üks asi, millele keskenduda. Teine on siis ikkagi see, et ja mida ma ka olen saanud juba ise oma nahal tunda, et dünaamika on muutunud turul. Et nagu müügi ja ostuprotsessi dünaamika on selles kontekstis muutunud, et võistlejate hulk on muutunud ja võistlejate võibolla tüpaas. Et kui see ennem olid sina versus teised konkurendid ja versus siis kliendi otsustamatus, et jääbki diil katki, siis täna on seal sõltud sest, kuidas sa tahad seda käsitleda kolmas ja neljas mängija platsil, kelleks on siis tehisintellekt. Et me ei võistle enam teiste mängijatega, vaid me võistleme ka tehisintellektiga. Ja selle võibolla illustreatsiooniks, et ehk ma äkki eelmine ülim saadega sellest rääkisin, aga pead jänna siis lühidalt uuesti, et mul oli lugu, kus siis klient tegi meile Pipedrive päringu, üli hea esimene kohtumine, väga hästi õnnestus enda arvates kogu kaardistamine, kvalifitseerumine, väärtuse andmine, kuni lõpuks siis tegin hinna flatti, ehk andsin mingisuguse vahemiku välja, mis asi maksma läheb. Ja siis klient ütleb, et ei, et kuulet ei saa, et ma tegin teis internetiga uurimustööd, ütles, et seal töö läheb, maksab 2-3 korda vähem. Ja ma julgen kihla vedata, et see sellised argumente hakkavad eriti premium otsa müüjatelt hakkata saama seda. Ehk siis kus, sest ma olen seda veidi veel katsetanud, AI vaatab ka nagu, ta võib sul öelda, et ta vaatab Eesti hindest, aga tegelikult ta vaatab nagu turu üles nagu maailmatasemel hindesid ja ta annab selle peale sul valuationi ja siis klient võib võtta seda puhta tõenu, kaustada seda teadlikult argumentatsioonina, siis sa pead sellega nagu vistlema. Need on nagu asjad, millele sa peaksid nüüd keskendama, et ühtepidi, et kas sa oled selles shortlistis. Teistpidi, et sa pead hakkama võistlema AI poolt välja toodud ostukriteeriumitele, hinnavaluatsioonile. Sa pead sellega ka nagu võistlema, sul pole oma playbook selle jaoks nendega tegeleda.
9: Ja enne kui me selle juurde lähme, siis ilmselt siin ka kuule, et see on inimesi, kes tõenäoliselt on lähiajal märganud, et kuidagi maagilisel kombel on siis tulevad päringud aina detailsemaks ja konkreetsemaks läinud, et seal on seda sisu rohkem. Et mina olen seda kindlasti märganud ja mis nagu, kui mina näen, et tuleb nii-öelda päring, mis on siis selgelt AI poolt tehtud, siis minu jaoks esimene samm on see, et kindlasti vaja inimesega kõigepealt telefonidel suhelda ja telefoni suhtluse eesmärk number 2 on ikkagi see, et saada kirja kohtumine. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et miks, et noh, teoorias ju väga hea. Siis
8: seda peaks nagu nii tegema.
9: Okay, ja see ilmselgelt, aga ma mõtlen, et mõni võib ju mõelda, et et väga hea, kui nagu päring on tulnud ju nii konkreetselt sisse, siis ma saangi ju selle pakkumise teha kohe vastavalt sellele ära ja asi korras on, et mul ei ole vaja mitte midagi ju rohkem kaardist. Et
8: järelikult, kui see on nii põhjalik, järelikult klient on kogu töö ära teinud, klient teab, mida ta tahab ja see ongi usaldusväärne. Ja.
9: Just. No esimene oht siin, mida mina näen, on see, et noh, kõik saadavad siis tegelikult just kui nagu pakkumised välja ja ei ole mingit eristumist mitte kelleski. Et ma just kui ju vastangi ju kliendi soovidele. Aga reaalsus on tegelikult ka teine, mis siin ka eelmine kuu ühel kohtumisel välja jõunistas, oligi see, et kliendi päring oligi hästi konkreetne põhjalik pikk ja siis saime kokku ja läbi nii-öelda inimliku suhtuduse ja küsimuste küsimise, mille peale ka tema ise ju tegelikult AI-le seda sisendit andes ei tulnud, tekis neil nii palju haa-momente, kus nad saidki aru, et nad ootavad hoopis teissugust lahendust, sest vajadus ja eesmärkelt on hoopis teised. Ja no selge on see, et siis tuleb kohtuda ja teine kasu, mis on seal, on see, et kui sina aitad ju kliendil tekitada selle aha-momendi ja läbi selle saab ta aru, et see, mida ta otsib, on hoopis midagi muud. See automaatselt sa oled eemaldanud kõik konkurentid mängust.
8: Vana hea raamistamine.
9: Yeah.
8: Et sellega sa saad võtta maha, mis minu just väga hästi viis kokku sellesse kohta, et klient, mida klient ootab. Ja klient tahab, mis me enne mõtlesin, mis oli Gartneri uuring, et 70% klientidest tahab valideerida AI poolt väljantud, nimetame seda kurikuulset sõna sloppi, AI poolt välja toodetud nagu siis standard sodi tahab valideerida seda müügiinimesega ja kui meie müügiinimesena selle peale saadame välja kohe pakkumise siis me tegelikult miks me üldse eksisteerimis selles protsessis, siis me ühtepidi anname kliendile tagasi, et hei, see on sul väga hea lähtülesanne, see peagi see rohkem nagu mõtlema, et sa saad seda usaldada enne. Ja kui lõpude lõpuks see asi läheb metsa, selle kui tuli väga vale läht ülesanne, siis ongi müükarid süüdi. Siis saab neid järjest veel vähem usaldada ja see meie roll selles kogu mänguprotsess

0: praegu kehtib ikkagi premium otsa müüjatele, et kui sa juba tead, et sinu toode on kallim hinnatundlikul turul ja nüüd tuleb veel see AI ka mängu, kes hakkab seda valuatsiooni sinu eest tegema, siis mul on alati meeldud, et ära mängi kaotavat mängu.
1: Mm-hmm.
0: Kui ma saadan välja selle detailse sloppi peale, usaldan seda täielikult ja saadan seal välja kõik teised, siis punkt üks, nagu Mardu ütles, ma ei eristu, ma olen samal pulgal.
1: Mm-hmm.
0: Klientid on ise hiljem meil öelnud, et üks peamise põhjus, et miks nad meie koostöösse tulid või meie kliente, keda ma olen nõustunud, miks nad nende koostöösse tulid, see, et see oli inimene, kes helitas tagasi. Kellega tekis reaalne kontakt, kes lõi mulle väärtus, kes tõi mulle pildi selgemaks. Ja ta ei olnud lihtsalt selleks, et mulle pakkumist võrpida. Tänu temale ma sain ühe sammu võrval lähedamale. Ma näen, et ma saan sellist inimest usaldada, et aga hiljem aitab mul vältida ämbrid.
1: Ja mul oli ka üks ühele nii-öelda nõustamine, mentordamine ütleski, et miks ta minu valis oli sellepärast, et ma tegin kohtumise temaga.
0: Just.
1: Teine elistas.
0: Mõni elistagi, seda pakkumise. Ehk siis ära mängi kaotavat mängu. Kui sa tead, et sa ja su senine veel kogemus ka näitab seda, et väga kehv hit rate on, siis ära mängi seda mängu nagu, et vii klient sinna maani. Et viimasel ma olen hakkanud ütlema, nagu koolituspäringud tulevad sisse, siis ma ütlen, et HR juhil, et kui võtab HR spetsialist, et kui ma selle projekti eest tegeliku vastutaja kohtumist ei saa vaata, siis ma ei teegi pakkumist. Sellepärast, et ma tean juba ette ära, et kui seda otsustab ainult nagu haari spetsialist on ja siis mm-hmm. seda ma ei tea üldse, kas ma lõpuks müüme seda õiget lahendust, ma ei saa hinna kaitsmises osaleda, ma ei saa selle õige inimese kontakti ja mul kui kallima kvaliteetsem otsa müüjal on kohe see minu jaoks kaotav mäng nagu.
1: Mm-hmm.
0: Miks ma siis seda mängin nagu? Ma tahan lõpuks teha tulemust, mitte lihtsalt mingit ühe päevast sirkust on ja see on see valik, mis ma teen. Ja üllatus siia maani mul ei ole jäänud just hetkel veel ei ole jäänud ühtegi siis sellepärast, et selle peale, et klient ütleb kohe ära, et ei taha vaata, siis et mm-hmm. ta ei suutlegi meie rohkem mõneks, mul pole seda olnud.
1: Mul ka mitte.
0: Eks siin kindlasti jälle tuleb võtta asju konservatiivsusega, et teil võib erinev särid võib olla erinev, aga kui sa tead, et sa selle diili nagu nii kaotad, miks sa siis üldse selle peale aega raiskad, et siis mängi sellist mängu, kus sa tead, et sul on maksimaalsed eeldused võiduks.
1: Mhm. Ja, noh, see point ka, mida me tegelikult oleme ju palju rääkinud, mitte küll vist siin saates, aga mis inimeste vahelise suhtluse osaga üldse sõnadel, kehakeelel ja hääletoonil on.
0: Mm-hmm.
1: Et noh, tegelikult ju kõige suuremat rolli mängibki kehakeel ja kehakeelt sa ei saa teisele osapoolele näidata. Ta ei saa 100%-liselt näha, et sul on ju, et sa oled aus siiras ja sa tahad head, kui ta ei näe su keha.
0: Just.
1: Lihtsalt see on nagu inimpsiholoogist.
0: Just, absoluutselt. Ehk siis kokkuvõtvalt. Et minu arust väga kift uuring näitab seda, et müü jalgu sellisel on endiselt väga suur roll ja kuuldused minu surmast olid enneaegsed, siteerides klassikat.
1: Mm.
0: Et selles kontekstis lihtsalt sa pead nagu aru saama, et mida detailisem ja põhjalikum päring ei tähenda automaatselt seda, et klient teab, mida ta tegi. On olnud ka sellised juhtumeid, kus klient lihtsalt viskab sisse, hei, tahan sellist asja, genereeri mulle selline ostupäring, kõik ta saab seal AI-ilt kätte, ta isegi loe läbi seda, mis seal kirjas on ja ta viskab selle kõikidele tarnijatele.
1: Mm-hmm.
0: Aga kui sina müüjana seda nagu omalt poolt läbi ei lase vaata ja ei suhtu sellesse kriitiliselt või selle eesmärgi, et aru seda, mida klient päriselt tahab ja kas see lõpuks see, mis siin kirjas on, kas see toetab lõppeesmärki, siis ma julgen näed, et sa tõesti oled kaas vastutaja selles, kui lõpuks tuleb rõve lahendusna.
1: Mm-hmm.
0: Vot. Playbookist ka, on ja.
1: Mm-hmm.
0: Eks siis, noh, ma arvan, ühte te juba kuulsite, et mille saab kindlasti, jah.
1: No see kõne ja kohtumine, jah.
0: Just, et see kõne ja kohtumine, jah, et ikkagi eristuda, et teha päris asi selgeks. Nüüd, mis on potentsiaalsed vastu argumentid, on ja mida ma siin kahti tükki mainis, me klient võib öeldagi, et kuule taga, et AI ütles, et sulle see lahendus on liiga kallis, AI ütles, et selline AI ütles, et sellised lahendused siis jäävad selle sinna vahemikku.
1: Küll, aga noh, see on, ma isegi tahaks öelda, et isegi hea, kui see on juba edasi minek, kui klient ütleb sulle midagi sellest, enamasti nad isegi ei ütle mitte midagi.
0: Jah. Et B2B see pole ka levinud, et peale põhjaliku kaalumist jõudsime selgusel, et valisime see kord teise teenuse pakku ja tänan osalemist nägemist.
1: Mm-hmm.
0: et ehk siis , et aga kui sul

0: tuleb nüüd selline vastuargument on ju , kuidas sa kontraksid sellele või ? Et kui klient ütleb sulle , et kuuled , et on ausalt , et hind on kallis või et kuule , et see on palju rohkem , et ma tegin uuringut või mulle vist ei öelnud ju , alguses ta isegi ei öelnud , et ta kasutas haidust , et ma tegin uurimustööd ja sain teada , et see hind jääb sellesse vahemikku . siis ma küsisin , et kas see uurimustöö allikas oli ai , siis ta naeris , ütles jaa . et kuidas sa kontrad sellele ?
1: No minu esimene samm on ikkagi alati veenduda sellest , et kas ta päriselt see , millele ta võrdluses tugines , et kas ta võrdles samu asju . ehk siis õunauntega võrdlemine , et suures pildis noh , kui me nüüd korra meie ärist räägime , siis kui me ütleme Pipedrive'i kontekstis , klient ütleb , et jaa , et noh , ma panin sinna ikkagi juurde selle , et nagu juurutamine on ju . et juurutamine on juures . aga noh , mida see juurutamine siis päriselt igal ettevõttel tähendab , et kas see tähendab seda , et keegi kuskil taustal on , kas see tähendab seda , et iganädalased kohalkäimised . noh , iga asja sisu on ju noh , iga teenusepakkuja sisu on ikkagi lõppkokkuvõttes erinev . ja pluss teine komponent on see , et lõpuks kui ütleb , et jaa , aga siis okei, vaatame korra need võrdlevad pakkumised päriselt tule või näita , et kes siis pakuvad sama teenust sama hinnaga või odavama hinnaga , on ju . noh , selles meie äris me teame , et keegi ei paku põhimõtteliselt sama asja , mida meie teeme .
0: Absoluutselt , mul oli endal sarnane juhtum , kus me käinud ütleski , et ei , kuule , et ma vaatasin üle , et see asi on nüüd see circa 20 tunni töö ja võtab aega ja läheb maksma kuskil 65 eurot tunnis , mõtlesin , et kuule , aga et siis jumala eest , võta see pakkuja , sest ma tean täna ette ära , et turul keegi selle hinnaga enam ei tee . Et see on 5 aastat vana hind , on ju , millega sul täna seda teenust konkreetselt pakutakse . et ja siit edasi muidugi on see , et sa tahad küsida , noh , sa võid ka ennem seda , kui sa hakkad seda nagu võrdlemisasja tegema , on ju . et siis meie kurikuulus ISO close , on ju , või väärtus close .
1: no okei , et saan ma õigesti aru , et kui hind oleks selline , nagu sa praegu ütled , siis saaks kõik kohe teele panna , on ju .
0: just , et kuule , aga et sul muidu nagu meie lahendus meeldis , jah , meeldis . okei, mis sulle nagu just selle meie tegutsemisviisi puhul kõige rohkem meeldis , noh . teen selle nagu ära , on ju , ja vaatan , et ta noh , päriselt on müüdud . et ja me kakleme hinna üle või on seal midagi muud veel laual , on ju . Või te ei kavatsegi osta . Pärast on nii , et kulutame jah hästi palju aega sellele jauramisele ja kui ta on tegelikult hinges ära otsustanud , et ta ei taha vaata või tal on mingi muu põhjus , et ega siis ta ei tee nagu nii koostööd selle võrdlemise ajal ka , et .
1: Ja kui lõpuks selgub ka , et ongi asi eelarveline või noh , polegi raha kallima asja jaoks , siis on ka võimalik alternatiivne lahendus pakkuda , on ju .
0: Absoluutselt jah , et sa saad alati sealt nagu edasi minna , et noh , põhimõtteliselt ongi see , et ehk siis , et klient võib kasutada seda ka teadlikult lihtsalt võttena , et kuuled , et ai ütles , et see jääb sinna vahemikku . et see ai on ka nüüd nagu hea patuvennas , keda süüdistada . kuule , ma tegin uurimustööd , ai ütles , et selline lahendus jääb sellesse vahemikku . What's up with that ? et siis et, nagu oluline , mida me sellega siin öelda tahame , ongi see , et olge valmis , et teil hakkab kindlasti tulema järjest rohkem selliseid argumente . ja kui sa oled müügitiimi juht või ettevõtte juht , et siis oma järgmisel müügikoosolekul rääkida tiimiga , uurida , kas keegi on juba saanud selliseid vastuargumente , kuidas nad on nendele reageerinud ja kui ei ole saanud , siis ikkagi ennetavalt läbi , kuule , aga mängime korraks selle läbi siin , sõbrad . teeme kiire ülesande , jagame teid 3 gruppi , et kujutame ette , et nüüd homme tuleb selline olukord sulle . mis teed siin , vaata
1: mm-hmm. ?
0: ja siis , kui see ikkagi nagu väga head või kindlat lahendust ei leidnud , on ju , siis võtke meiega ühendust , tuleme aitame teil seda tööd juba teha ja siis need argumendid tugevamaks vorpida . nii , nüüd teeme kiire vahepeatuse ja energiapausi ja siis juba läheme edasi tummisemate asjadega , olge meiega .
2: nimed müügitahvlil . Saate toob teieni Dominate Sales . aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele .
3: Äripäeva raadio . kvaliteet määrab , kui kaua maja püsib . ilu määrab , kui kaua soovime , et see püsiks . Raadius arhitektid , loome ruume , mis kestavad ja inspireerivad . uuri lisa raadius.ee .
4: kirjuta julgelt , mõtle suurelt . arvamuskonkursi Tark turundus teine hooaeg läks käima . ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit . Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele.
0: Ja oleme tagasi eetris Nimed müügitahvlil. Saate juhtideks Silver Roger ja Mardo Kase. Saate esimene pool, millest täna oleme siiamani rääkinud, et just Gartneri uuringust, et mida siis B2B ostjad eelistavad ostuprotsessis ongi siis seda kogemust, et kas juba palju nad kasutavad AI-d, kasutavad, aga nad siiski tahavad seda müüa valideerida, siis me rääkisimegi kolmest põhiasjast, et sa peaksid saama veenduma, et ka sina oleksid siis AI poolt shortlistis, kui klient sinu märksõnu sisse kirjutab, teistpidi, et sul peaks olema playbook, potentsiaalselt AI vastu argumentide vastu.
1: Uh-huh. Ja enne kui me läheme nüüd järgmise teema juurde, siis üks asi, mis minu mõelest pooleli jäi. Me rääkisime küll sellest, et kuidas AI võib öelda, et hind on kallis või kogu see pool on ja aga mis on ikkagi siis, kui näiteks AI ütleb, et või noh, klient ütleb sulle, et kuule, küsisin AI-gest ja AI ütleb, et see funksioon või see teenuse komponent ei ole üldse oluline.
0: Ja sa mõtled nagu seda olukorda, et kus sa näiteks argumenteerid kliendiga ja ütledki, et kuuled, et meie lahenduse suureks eeliseks on see, et meil on see CFX, mis iganes funksioon, blablabla parameeter ja siis klient ütleb tagasi, et kuule ma saan aru jaha, et aga ma uurisin AI käest, et need tegelikult ei ole suures pildis olulised.
1: Täpselt. Ja mida siis ikkagi üldse vastu öelda, on ju? Et mina ise arvan, et kindlasti võiks vastu öelda midagi nii-öelda kas kentsakat või jõulist on ja. Ja kui võimalus siis tuua näide, et kuidas siis tegelikult sellest lahendusest või selle nagu sellest komponentist loobumine võib kohati olla isegi destruktiivne tema jaoks. Et mina isiklikult teeksin seda siis läbi mõne teise kliendi loo. Mm-hmm. Ütlekski, et okei, okay, teid sa rusadab, et olen parem ka seda kuulnud, kus klient tahtiski sellest osast loobuda ja mis selle tulemusel juhtus, oli see, et protsess läks palju pikemaks, palju raskemaks, palju kulukamaks ja pärast tagasi ulatuvalt oli palju keerulisem seda olukorda lahendada, parandada, sest lõpuks ei olnud ka tema ise nagu rahul ju selle teenuse versiooniga, mida ta ise peale surus. Mm-hmm. Ja just. Ja noh, teine variant on see, et kui tegemist on ikkagi valdkonna spetsialistiga või professionaaliga.
0: No näiteks, et sa oled müügi insener või
1: ja, sellist. Näiteks insener, siis võib ka tal öelda, et kuuled, et on sul aegi korra praegu käe pärast. Kirjuta sinna küsimus ja nagu mingi küsimus oma valdkonnast, mis on väga spetsiifiline, detailne, professionaal, no, oluline on ja vaata, mida AI vastab. Mm-hmm. Et, ja siis
0: Me arendaks juurde, me isegi võtaks, kirjutaks, et kõigepealt ise Googlisse, et ma valmistaks ette mingi standard lahenduse, et anna mulle, ma ei tea, top 5 kõige suuremat AI fopaad, vaata, millega nad täna hakkama ei saa või mis on täiesti jabur, kuidas nad vastavad. Et ma saaksin seda kasutada siis läbirääkimistel kliendiga ja siis valiks, et ühe välja ütleski, et kuuletki, et nagu, et kirjuta huvi pärast kliendil, siis see võib olla mingi täiesti elementaarne asi, kus me kõik teame, mis see vastus on, aga ütleb midagi täiesti idiootset seal. Mm-hmm. ja siis ütleks, et kuuled, et noh, et sa ei saa, noh, et mis ajast AI on müügi insener, vaata, et kust ta teab kõike 100%. Ma ütlen sul ära, nagu ma olen olnud selles äris nii kaua, mul on olemas see kraatatatada, mul on selline, et sa kombineerid seda lõpuks selle enese müügiga, et ongi ühtepidne ära neelata, et see, et AI ütleb, ei tähenda seda, et see on tõsi.
1: Mm-hmm.
0: Ja ma ütlen sulle, no siis oma näide, kogemus.
1: Just, ja mõte on lõppkokkuvõttes siis see, et teisel osapoolel selgeks teha, et kui ta see, et see funksioon on päriselt oluline või nagu nii-öelda see teenus osa on ju. Ja kui praegu läheb teele ilma selleta, siis see päriselt ka kahetseda.
0: Just.
1: Ja kui sa tead, et see on tõsi, siis ära karda seda kliendil öelda.
0: Sa pead selle välja ütlema. Ja. Suurim viga on see, et kui sa jääd siin lahjaks...
1: Olema see yes man.
0: Just, või olema Mr. Nice Guy. Eks sa ei seda siin kohal tuua, sa tead minevikus, et on olnud olukordi, kus see asi lõpeb halvasti, kui ta valib kehvema lahenduse. Vaata, see on see, et kui sina siin jõulis seisukohta ei võta ja klienti väga selgelt ei hoiata või nagu ei võitle selle vastu, ja siis hiljem klendiga juhtubki midagi, siis klient arvab, et kogu lahendus tervikuna selles sektoris on kehv. Aga kui sa oled ikkagi selle vastu nagu võitlesid, siis on vähemalt hea tõenäos, et tal tuleb meelde, et selle eest teda hoiatategi
1: mm-hmm.
0: ja järgmine kord tuleb ta sinu kord esimesena tagasi. Sa võibolla kaotab täna siis selle, kui sa võid täna kaotada selle lahingu, aga sa kindlasti võidad järgmise.
1: Ja täpselt.
0: Et see on hästi oluline koht. Vot. Et, ja siis võibolla üks mõte siia juurde, et kui sa näed näiteks seda, et kui ta tõigi välja klient, et AI ütles, et see sinu müügi argument tegelikult ei ole müügi argument suures pildis, siis strateegiliselt nüüd see on jälle nagu juhtidele, tiimijuhtidele on see, et ma siis sel juhul jälle teeks tööd agentuuri või kodulehe või SEO spetsialistiga, whatever, et sellist sisu ilmuks rohkem interneti ja ta ailiaks selle ülesse, kus minu see müügi argument on veenvalt välja toodud müügi argumentiks, et ei tule, kus hakkas kasutama seda müügi argumentina. Sest see on nagu siis ütleme siis nagu pika plaani lahing, mm-hmm. sa pead ka ära võitma. Et kui AI on täna mingil põhjusel võtnud seisukoha, et see tegelikult ei ole teema, siis on sinu ülesanne see ikkagi taustal nagu ümber võidelda, et sul oleks tulevikus müügi inimestel ja oma tootega kordus lihtsam.
1: Ehk siis tegema turundust mitte inimesele, vaid AI-le.
0: Kuhu me oleme jõudnud? Nii, läheme edasi siis ka järgmise teema blokki juurde, et see on veidi seotud selle eelnevaga, et mäletate, Mardo mainis seda siin, et päringud on läinud viimasel ajal väga palju konkreetsemaks viimase aastaga ja detailsemaks, mis on ühtepidi hea. Kasutatakse rohkem tehisintellekti nende materjalide ja lähtülesõnete kokkupanemisel ja on ka tulnud järjest rohkem kui siis võibolla argumente, kus siis klient vaatabki nagu turu keskmist hinda ühesõnaga. Me tahame välja tuua lähtus näiteks just müügikoolituste valdkonnast, nagu et mis on nagu sellised tüüpilised vead, mida tehakse ostuprotsessis või selle nagu valikul. Ja me toome neid küll selle koolituse kontekstis, aga ma arvan enamike neiste saate üldistada ka enda jaoks. Ja et kuidas siis neid müügiinimesena vastu pareerida või siis juba selles turunduse ostuprotsessi alguses kliendil õigesti kohale tuua. Et ja ma alustan võibolla siis esimesest sellisest tüüpveast või tüüp põhimõttest on see, et teatud just B2B's teatud tooteartiklid on, kuna need on just kui aastaid tellitud, siis nad on alati nagu eelarvena. Inimeste eelarvena lihtsalt kuluartiklina kirjas, ala näiteks müügikoolitus, meil on järgmise aastaks müügikoolituse jaoks 6000 eurot.
1: Mm-hmm.
0: Me peame selle 6000 euro eest midagi ostma. Ehk siis ostetakse hinda või siis võibolla edasi arendus sinna, et kui me juba selle 6000 ostame, et kuidas siis sinna võimalikult palju inimesi kohale saada, et meie pea raha oleks võimalikult väike. Mida rohkem inimesi sinna punti saame, et just ka nagu seda parem investeering on.
1: Uh-huh.
0: Ehk siis, et kui klient hakkab ostma hinda mitte tulemust, et see on nagu esimene asja, mis on alati nagu lahing, mille sa siis müükarina pead nagu võitma ja aitama kliendil aru saada, et lõpud lõpuks ju, et ta ei osta lihtsalt järjekordset koolitust, mida ta siis tegelikult ostab, mis selle koolitusu tulemas, mis selle sinu toote ostmisena peab muutuma.
1: Mm-hmm.
0: Sa pead selle küsimusega sealt nagu välja võtma ja aitama kliendile kohale tuua, et see eelarve ei ole eesmärk. Eesmärk ei ole osta eelarvet, eelarvesse mahtuvad artiklid, vaid eesmärk on osta midagi, kus selle tulemusena reaalselt midagi muutub.
1: Mm-hmm.
0: See on nagu see esimene selline suur nõu koht, mille sa müükarine pead alati nagu selleks tegema, et kui klient hakkab rääkima eelarvest ja sa seda ei adresseeri siin, siis see põhimõtteliselt aksepteeridki seda, et see peab No, et siin ongi ainult asi, mis on oluline on hind. Ja kui sa oled premium otsa toodes, on jälle taaskord väga raske siin lahingut võita, eks sa mängid kaotavat mängu.
1: Ja ma võibolla lihtsalt toon korra mingi muu valdkonna näite siia kõrvale, et võtame kas või ettevõtte, et kellel on mingi IT-taristu.
0: Mm-hmm.
1: Neil on ka selle iga aasta eelarve selle IT-taristu arendamiseks.
0: Mm-hmm.
1: Ja, et noh, kui sa lähed ühte mingit kindlat või Ütleme, et kui sul on piiratud eelarve, siis tegelikult sa saad ju selle raames võtta kas sellise üldise kõike katva lahenduse, mis on kehvem, või siis keegi konsultant ütleb sulle, et hei kuulad, lahendame selle osa, aga lahendame selle väga hästi ära selle aasta eelarves.
0: Mm-hmm.
1: Et noh, tegelikult need on kaks erinevat asja. Ja.
0: Just. Et kulutame raha selleks, et raha saaks kulutatud versus, et kuulad, et mis on see, mida me siit saame ja et kuulad, mis on see probleem, Ehk alustada sellest, et kuuled, et kallis klient, et mis on see probleem, mida sa lahendad? Ja kui see probleem, sest ei ole võimalik ära lahendada tegelikult selle 6 tonniga, siis sinu ülesan ongi see klientile selleks teha. No. Et siis on vaja siin, kas seda eelarvet suurendada või ootusi nagu madalamaks juhtida. Vastasel juhul sa tõenäoliselt, et ei konkureeri. No. Ja sul on väga raske seda siin nagu midagi ette võtta. Nii, kui nüüd võtasid see teine sinna otsa, mis siis oleks, on see, et klient lähtub põhimõttest, kui ta midagi ostab, noh, võtame näiteks sama müükoolitus, et okei, et mul on vaja see tulemus teha, ma tahan näiteks saavutada seda, et mul müügiinimesed hakkaksid paremini müüma. Alat hea eesmärk on, no, see on ju keegi ideaalne soov.
1: Põhiseks saaksid mingi uusi nippetrikke.
0: Saaksid uusi nippetrikke. Ja siis lihtsalt selleks, et kindlustada oma tagalat, et siis ma ei tea, et võiks rääkida siin avangust, kaardistamisest, pakkumisest, kuidas klousida paremini, siis võiks rääkida sellest, kuidas külmasid kõnesid teha, siis võiks rääkida sellest, et kuidas oma seda aega paremini juhtida, distsipliini ja kuidas motivatsiooni ja et kui ikkagi klient viivitab siin ja siis võiks rääkida ikkagi sellest, et kuidas kasutab tarkvara paremini ja kuidas oma kolleegidega paremini läbi saada. Ehk siis... Et ma tahan nagu, et sa saavutaksid selle konkreetse eesmärgi ja samal ajal räägiksid kõikidest endast teemadest, mis seda eesmärki tegelikult selle eesmärgi täitmisele suure tõenäosuse kaasi aitab või segavad selle takistamist, sest sa ei jõua selle paari päevaga sellest kõigest lihtsalt efektiivselt ära rääkida. Et see viitab sellele, et...
1: Mitte isegi nagu selles mõttes pitte rääkida. Nemad ei jõua seda läbi töötada, tegelikult oleks vist õige mõelda.
0: Ja, et sa võid läbi tormata nendest materjalidest, aga mis see eesmärk on? Eesmärk ei ole see, et igat teemat nagu käsitleksime, eesmärk on see, et me saavutaksime selle lõppeesmärgi. Ja see algab enamasti sellest, et kus klient nagu ei ole päris kindel, kuidas seda lõppeesmärki saavutada, ja see lihtsalt, et riskide maandamiseks, hirmu maandamiseks, ta lihtsalt viskab siin, et okei, no... Ma panen kõik need teemad siia sisse, et siis millegagi me ikkagi pihta saame, et inimesed jääksid lõpuks selle koolitusega rahule.
1: Mm-hmm.
0: See on järjekordne viide sellele, et kas koolitus siis tellib inimene, kes peab linnukse kirja saama ilm, et kes tahab olla kindel, et see koolitus kõigile meeldiks ja mitte see, et see koolitus toob lõputulemuse. Ja see on jälle see, et kui ma nüüd lähen müükariga sellega kaasa vaata, siis ma põhimõtteliselt ma loon olukorra, kus me seda lõppeesmärki tõenäoliselt ei saavuta. Me teeme meie koolitus, mis justkui oli tore, aga kas seal päriselt millegi tulemas on midagi muutus vaevalt. Ja,
1: mm-hmm.
0: ja.
1: ja noh, võibolla tellija kontekstis, see oli nagu hea point, mis sa ütlesid, et tahavad, et neile meeldiks. Aga mis päriselt meeldib inimestele? Inimestele meeldib turvanina see, mida nad kogu aeg teinud on ja kus nad ise mitte midagi uut ei pea tegema.
0: ja,
1: ehk siis, kui me sellele mõtleme korra, kas siis saab päriselt ka mingisugune muutus juhtuda?
0: Yeah. ja siis saadki vastuseks selle , et oo , tegelikult tore koolitusele , aga ma olen seda juba kõike saanud ja kuulnud , noh . et lõppude lõpuks ju ongi see , et kuhu me sellega siin tahame jõuda , jõuamegi võib-olla järgmise suurema vea juurde , et mis on tegelikult eelmise kahega seotud , aga võib-olla tõmbab nad nagu üheks tervikuks kokku , et ikkagi , mis on selle koolituse eesmärk ? mis selle tulemusena muutuma peab , et sellest küsimusest alustada . ja sellele peaks eelnema ja enamasti , kui seal nüüd ongi see eelarve piiratud , on ju , oletame , et see ongi seal , ma ei tea , 3600 eurot , sellest saad 1-2 koolituspäeva . siis tähendab seda , et kui sa tahad seda eesmärki kõige saavutada , siis sul peab olema sinna ette pandud nagu plaan enne koolituse ajal ja pärast . plaan enne koolituse ajal ja pärast , ehk siis kes vastutab , kes teeb mida enne koolitust . võib-olla meil oleks enne koolitust üldse vaja välja hõigata . näiteks , et me peame järgmine kvartal tegema seda tegevust X korda või seda tegevust Y kujul teisiti . ja nüüd tuleb see koolitus , mis hakkab seda toetama . selle koolituse elluviimise eest vastutab ka majas sees keegi , kes siis pärast koolitust hakkab seda tiimi harjumusena sisse kuulutama , on ju . siis on seal asjal hoopis teine mekna . ja hea koolitaja , hea müügikoolitaja pakkuja peakski sulle seda informeerima , kui see pakkuja sul seda ei ole informeerinud ja lihtsalt lajatab sulle selle 6-kilose või 3-kilose , mis iganes 2000-1500 eurose pakkumist , siis tuligi lihtsalt sulle tegema seda päeva ja saama oma raha kätte , et ei tulnud tegema muutust , on ju . et see on alati hea koht nagu , mida vaadata , on ju , et kas inimene lihtsalt teeb pakkumist pakkumise pärast , jõuame jälle selle sama asja juurde ennem tagasi , et või ta ikkagi helistab mulle , kohtub minuga ja on instrument selleks , et ma saavutaks selle lõpptulemuse .
1: ma olen nagu ilmselgelt 100% nõus sulle , et nagu pikem programm on vajalik , on ju . või lihtsalt võib-olla see , et võib-olla ka , et ongi ühepäevane koolitus , aga siis on hästi-hästi oluline see , et see ei keskenduks paljudele teemadele , et võttagi üks väga kitsas asi , väga noh , konkreetne , mida päriselt siis koolituse jooksul ka harjutada niimoodi , et see siis nagu kinnistuks ja inimesed saaksid päriselt aru selleks , et
0: just.
1: Et noh , võib-olla see lihtsalt
0: just.
1: Et ka on häid variante võib-olla ühest päevast .
0: Vähem on rohkem ja kui see lõppeesmärk on mingit käitumist või harjumust meeskonnas muuta , siis seda lihtsalt teooriaga ei saa . Sellisel juhul selline hea koolitus on see , et kas toimub siis inspiratsiooni või ärataja tasandil nagu suur taipamine meeskonnas , ehk mille tulemusena toimub muutumine , on ju . või kui see on konkreetselt oskuse harjutamine või tegevuse muutmine , siis see lihtsalt eeldab seda , et sul on ligemale pool sellest ajast on praktiline harjutamine , et tekiks piisavalt vilumust ja seda nagu uue alternatiivi peale ladumist sinna alla . ja mõistagi see võiks ideaalis olla mõlemaga , et sa tekitad selle taipamise , et vanamoodi enam ei saa ja vajaduse ja soovi muutuda ja siis annad ka selle praktilise turvalises keskkonnas harjutamise sinna peale , noh , kolmedimensiooniline koolitusstiil . ehk mida me sellega nagu öelda tahame , ongi see , et nii mõnigi teist , kes siin kuuleb , täna osaleb ju mõnes müügitiimis müüjana või on tiimijuht või on ettevõtte juht , et kui sa seda nagu koolitust tellid , on ju , et siis telli tulemust , siple tühjalt , ärge kuluta iga aasta sama raha erineval näol , kogu aeg tuleb uus nägu , teeb sama asja ja siis , et selle ja kui sul just ei olegi eesmärk , oh teemegi midagi , kus kuuks ajaks läheb motivatsioon üles ja siis jätkub kõik vanamoodi edasi . aga kui su soov on ikkagi see , et kuule , et ma tahaks hakata ikkagi süstemaatiliselt oma müügimeeskonna kvaliteeti tõstma või andma ja läbi välise partnerina , siis vali partner , kes küsib sult neid küsimusi mis on eesmärk , mis selle tulemusena muutuma peab , kes valmistab sulle ette selle eelprotsessi , et kuidas seda meeskonnas ka kanaliseerida , mis on võib-olla see siis võistlus või eesmärk , mida me taustal teeme , kes valmistab ette ka su tiimijuhi ja kes nagu tuleb tegema sinuga seda , et see lõpuks päriselt muutuks muutuses . ja et ära osta lihtsalt selle põhjal , et mis see nagu ahi ütleb sulle , mis on see turu valuation sul on ja keskmine hind või seda , et noh , et mul on 4 pakkujat , 2 pakuvad 2-ga , 1 pakub 4-ga , et järelikult 2 on õige , sest 3 pakkusid 2-ga , 1 pakkus 4-ga , on ju . et ikkagi see , et nagu kes toob mulle selle tulemuse , sa paned selleks võib-olla see 10 inimest sinna kokku , kes igaüks kulutab ühe päeva , see on 10 tööpäeva , see on sul pool kellegi kuust , on ju , mille sa sinna alla paned , on ju mõtle , kui palju , mis on su kuu käive , noh , ühe inimese kohta , kui palju sa jääd käivet , jääb sulle selle tulemuse saamata , sa panid inimesed sinna koolitusele . see aeg, mis sul ei saamata, kõik see osa pane sinna kokku, nagu mis see tegelik asi sulle maksma läheb ja siis mõtled, kuidas ma sealt, kui ma need inimesed juba siia kokku toon, kuidas see aeg maksimaalselt ära kasutada ja kellega. Väike pep talk teile siia lõppu. aga see on oluline teema ja seda sama asja te saate mõelda ka nagu igas muus kontekstis, mida mina müünen. Kui ma näen, et kliendid põrkavad nende samade valed uskumuste või harjumust otsa ja ma tean, et kui ma seda siin ei murra, et siis klient tõenäoliselt võtab odama pakku ja siis sa peadki nendele lahingutele keskuma. Sa peadki valmistama ette oma presentatsiooni, oma selle kõne, kus sa hakkad siin klienti juba nagu õigele suunale ajama, siis pole mõtet mängida kaotavat mängu.
1: Ja võibolla, mis selle teema ka selles mõttes hästi kokkub just koolituste, mis koolitust puutub on see, et minu parimad viimased õnnestumised on sellised, kus ongi koolituse tagasi öeldud, et kõige ägedam oli see, et ei piirdunud või nagu ei jäänud sinna raamidesse kinni üldse. Aga mis selle nagu sügavam taust on see, et said, olengi saanud inimesed avama, müüginimesed siis, rääkima nendele olulistest asjadest, raskustest ja siis olnud koolituse vältel painlik, et neid lahendada. Aga sinu jutu juurde tagasi tulles on see, et seda saabki teha juba enne koolitust ka, kui saada nagu väga täpne sisend ettevõttelt ja inimestelt endalt, et mis neil üldse nii-öelda edasi arendamist vajab.
0: Just. Ehk siis ostjane igas nagu ostuprotsessis sul on alati võimalik võtta lihtsalt seda turu keskmist hinda ja loota parimat on ja Või siis mõelda siin juurde, et okei, okay, et ma tahan nagu lisaks sellele heal hinnal leida kedagi, kes tuleb tegema seda lõpptulemust, kes tuleb kaasa mõtlema. Üks sama asi, mida ma alguses peale rääkisime. Kes helistab, kes aitab veenduda, et ma mingit AI sloppi endale ei telli. Ja kes on selles protsessis mõte kaasa, aitab mul vältida mõtetult kulutatult eurosid. Ja lõputu lõpuks tuleb nagu ja hoolib sellest, et see lõppasi oleks tõesti hea. Et see võtta nagu endale võtme teemaks sisse. Selline oli meie tänane saade. Saite siit kuhjaga häid mõtted, ideid, et kuidas siis kuidas ise müügi inimesena käituda turul, kus klient järjest rohkem kasutab AI-d, alates sellest, et ja ettevõtte tasandil, kuidas olla siis selles AI poolt valitud nimekirjas sees, kuni sellene, et kuidas siis ise müügi inimesena AI poolt toodud vastuargumentele vastu astuda ja kuidas ikkagi saada teise pooles, et võtta neid meil küll koolitusmaailma kontekstis, aga neid tüüp hirme, et kus klient kindlustab ennast mõtetud lisafunktsioonidega, et kus klient jääb sellesse hinda kinni, unustab ära selle lõppkasu, et nende ära tubastamine ja kui sa ise tead, et see viib siin nagu nii kaotava mängu rajale, et siis koha alguses hakata seda palli teises suunas veeretama.
1: Täpselt.
0: Ma saan, et oli väga hea saade, kui see teid kõnetas või endil kuskil müügiteemalises kohalt abi vaja võtke meiga ühendust ja teikidel teistele järgmiste kordateni olge meiega ja müügega.
1: Tšau!
2: Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riik kaebas kaitsefirma kohtusse, kopterid lendasid enne õnnetust lähestikku. Indekso kapitalipuhver kahanes ümberhindlusega, USA tehnoloogiapõrs tõusis rekordini, sõnumifirma kasvatas käivet. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on Ukraina abiks tellinud 200 miljoni euro eest kaupu. Keskus sõlmis kahe aastaga 11 lepingut, kuid kõik firmad ei täitnud lubadusi. Ühe kaitsefirma vastu mindi kohtusse, teise võimaliku rikkumist uuritakse veel. Konkurendid kahtlustavad, et droonimüüja Meridein Grupp sai suure osa toetusest. Keskus varjab saajaid julgoleku tõttu ja seab uue ülempiiri. Tuleval aastal tohib üks firma saada kuni 15 miljonit eurot. Soome ja Eesti uurijate hinnangul eelnes kopteriõnnetusele ohtlikult lähestikku lendamine. Edela-Soomes hukkusid mullu mais 5 eestlast, nende seas ettevõtja Oleg Sõnajalg. Kopterite kaugus ja asend muutusid pidevalt ning vähenesid alla 100 meetri. Eesti ohutusjuurdluse keskuse esindaja Karl-Eeri Kunt ütles, et grupilendu polnud kokku lepitud. Uurijad soovitasid suurendada erapilootide teadlikkust ning uuendada avariimajakate nõudeid. Läti finantsgrupi Indekso kapitali näitaja langes Läti finantsettevõtte Delfin Grupi ostuarvestuse paranduse järel. Juuni lõpu kapitali adekvaatsus langes 24,3%-lt 19,5%-le. Esimese poolaasta kasum vähenes parandusega veerand miljoni euroni. Delfin Grupi laenuportfell hinnati 13 miljoni euro võrra väiksemaks. Indekso sõnul täitis grupp siiski minimaalseid kapitalinõudeid ja rahavood ei muutu. Ameerika Ühendriikide aktsiaturud tõusid esmaspäeval ning Nasdaq lõpetas rekordil. Tõusu vedas tehnoloogiasektor, eriti kiibitootja Nvidia rekordiline aktsiahind. Dow Jones kerkis 0,2% ja S&P 500 0,7%. Nasdaq lisas 1%, kuigi võlakirjade tootlus püsis kõrgel. Turge toetas ootus, et Ameerika keskpank jätab intressid muutmata. Investorid ootavad nüüd oktoobris algavat ettevõtete tulemuste hooaega. Börsifirma TextMagic kasvatas kolmandas kvartalis müügitulu 12%, 3,6 miljonini. Aktiivsete kasutajate arv vähenes samal ajal 3%. Platvormi kaudu saadeti 79,2 miljonit sõnumit, viiendiku võrra rohkem. Keskmine müügitulu kasutaja kohta kasvas 15%, 197 euroni. Ettevõte arendas ka tehisintellekti ja automatiseeritud töövoogude võimalusi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel valdavalt selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi sooja. Homme on oodata selget või vähese pilvisusega sajuta ilma. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 kraadi ning Tartus ja Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
5: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja . sina oled number üks . Meie oleme Tele2 .
6: Kvaliteet määrab , kui kaua maja püsib . Ilu määrab , kui kaua soovime , et see püsiks . Raadius arhitektid , loome ruume , mis kestavad ja inspireerivad . Uuri lisa raadius.ee .
7: tähelepanu , järgneb terviseraamatuklubi tutvustav reklaam . Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks . Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt , siis liitu Eesti esimese terviseraamatuklubiga . Klubi liikmele on kõik terviseraamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg . Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
8: eetris on turundusuudised . Sinu turundusse toob selgust meediabrouker .
9: Tere päevast! Mina olen Keit Alev ja sa kuulad saadet Eetris on turundusuudised. 2027. aasta turundusplaanid ja eelarved hakkavad paika saama, kuid valikuid, kuhu raha suunata, on vaatet lõputult. Täna me vaatame kahe suure Eesti ettevõtte näitel, milliste põhimõtete järgi turunduseelarved kokku pannakse, kuhu investeeringud liiguvad ning millist rolli mängivad järgmise aasta plaanides inimesed, AI ja erinevad turunduskanalid. Minuga koos on täna stuudios Maag Foodi tootearendus ja turundusdirektor Janne Laik Lõhmust. Tere, Janne!
10: Tere.
9: Ning Sportland Grupi turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Liis Veersalu. Tere, Liis!
11: Tere, tere! Rõõm olla siin!
9: Nii tore, et te olete siia tulnud ja nii tore, et te olite nõus oma kogemust jagama ka. No enne kui üldse rääkida eelarvest, tuleb ilmselgelt rääkida plaanidest ja fookusest. Mis on teie järgmise aasta selliseks peamiseks fookuseks? Võibolla seal Sportlandis alustame sinust, Liis.
11: Jaa, kõigepealt hea täpsustus, meie majandusaasta hakkab hoopis maikuuga, ehk et minu jaoks on mõneti siis hiljuti pool aastat tagasi alles eelarveprotsess olnud ja teisalt siis uus eelarveprotsess alles natukene kaugemal kui võibolla teiste jaoks, aga teemad ju ikkagi samad ja fookus järgmisel aastal kindlasti targemal turundusel, seda pidi, et otsime efektiivsust, otsime, kuidas pakkuda veel terviklikumat kliendikogemust, mida turg ja erinevad võimalused AI ja tehnoloogia täna veel rohkem võimaldavad ja et inimesed veel rohkem õpiksid ja hakkaksid ärist aru saama, seda siis turundusmeeskonna näitel.
9: Oskad sa paari sõnaga seda efektiivsust kirjeldada ka, et mis see tähendab, kuidas vähemate inimestega rohkem teha, väiksema rahaga rohkem teha või mis see efektiivsus teie jaoks on?
11: Ma pigem arvan, et efektiivsuse me neiame seal inimeste tehnoloogia ja selle AI sellise ristumispunkti peal ja võibolla kõige olulisem inimeste vaates on see sama, et kui AI võimaldab meile nii palju lihtsat tööd või sellist korduvat tööd anda temale teha, siis see ju peaks vabastama meile aega mõelda ja panustada sinna, kus võibolla muidu aega ei oleks. Ehk et me tegelikult headcounti kui niisugust vähendama tormama ei plaani. Me oleme viimastel aastatel kindlasti efektiivsust meeskonnas nii-öelda selle nimel toimetanud ja seda efektiivsust oleme seal leidnud, et meil turundusmeeskond summa summarum on mõnevõrra väiksem, kui see võibolla 3 aastat tagasi oli, aga see oli hästi orgaaniline muutus. 2027 me ei näe inimeste vähenemist, aga just seda, et teeks olemasoleva seltskonnaga veel rohkem ja veel terviklikumalt.
9: Mis teie ootused selle AI rakendamisel on? Kas teil tuleb eraldi keegi, kes vastutab selle eest või on see iga just kui turundusliikme vastutus või kuidas te selle olete planeerinud?
11: Otseselt AI kui siukest arendus või tooteomaniku meil ettevõttes ei ole, aga me ise AI nii-öelda arengusse seda pidi panustame, et meil inimeste teadlikust AI-st oleks olemas sealhulgas arusaam sellest, mida tohib, mida ei tohi teha. Meil on enda nii-öelda kõik makstud ja erinevate AI siis platformide ja keelemudelite kontod olemas, mis siis võimaldavad võibolla seda natukene turvalisemat tegutsemist ja tiimi üles tegutsemist ja et see AI nutikus läbi koolituste inimestel oleks vingem. Töötame ka selle nimel, et saaks oma agendid sisse viidud selliselt, et iga töötaja ise vaatab oma töölõiku ja leiab enda jaoks sobiva lahenduse. Sest et tahaks, et iga Sportlandi turundustiimi siis tiimiliige saaks aru, kus tema seda efektiivsust saaks leida ja tervikuna siis tiim seda efektiivsemalt toimetada. Ja võibolla oluline siin ka, me oleme viimasel aastal investeerinud enda kliendi andmet platvormi kasutamisse oleme siin sisse viinud ühe uue programmi, kus samamoodi AI võimekus, et rakendada seda üha enam ka enda kliendi mõistmiseks, selle kliendi data tööle panemiseks ja see läbi see sama juba korra mainitud kliendi kogemus, et see saaks veel nii-öelda sujuvamalt õmblust, et ta kliendile olema saama.
9: Aga kui nüüd seda efektiivsust tuleb juurde ja inimeste arvu ei vähendata, siis mis on ootused nendele inimestele, kuhu see vabanenud aeg siis läheb?
11: No võtse sama, targem turundus on ju. Ja kui mainisin juba seda ärist arusaamist, siis et oleks seda aega, et hommik algab eelmise päeva äritulemiste vaatamisega, et me mõistaksime, mis on lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid ja veel rohkem leiaks seda momenti, et kuidas saan mina panustada sellesse, et tuleks siis Sportlandi näiteks see müük ära. Ja kindlasti varasemalt, kui on liiga palju käsitööd olnud siin seal, võibolla ei ole olnudki seda aega, et seda laia äripilti nii palju näha, eriti kui sa oled spetsialisti tasemel. Täna turg ja kindlasti konkurents nii tööturul kui üleüldiselt majanduses nõuab seda, et me täna ei saa vaadata ainult enda nina ette, vaid mõista seda, miks me toimetame, millises keskkonnas me toimetame ja mis on meie ärilised eesmärgid.
9: Janne, mis on teie fookuses järgmisel aastal?
10: Ma kõigepealt ühe lisakommentaari pean kohe tooma, et sõnapaar tark turundus on tavaliselt alati see, mis mul nii-öelda silma korraks kissitama paneb, et ma lihtsalt toon ühe väikse näite, et kui on majandusolud on rasked, siis üks tore kommentaar ka meie maja seest, et mida me siis umbes saaksime teha, et häid tulemusi hoida, et või kus näiteks raha leida, et siis just hiljuti meie tegevust ka olime juhtkonna koosolekule, et siis ütles, et võtame näiteks Janne tiimi, et saab hakkad näiteks tegema tarka turundust, mis parandsin teda, et enda teada pole kunagi rumalat turundust teinud, et olenemata kas majanduskonjunktuur on siis meid soosib ja mitte, et siis tegelikult turundustiimid ikkagi on alati teinud tarka tööd, et sellest on lihtsalt sõike vahe kommentaar, et tuli just meelde. Aga mis on tegelikult, võibolla isegi ütleks, mis on võibolla minu fookus, et kuna tegelikult Maag Food on ju laienenud siin viimaste aastate jooksul päris jõudsalt, et Eestis teatakse meid kõige rohme rakkurid allegi Tere ja Farmi brändide all, ja Läti ja Leedu ja Soome on samuti meie enda koduturud, ehk siis me ei toimeta ainult Eestis, siis me tegelikult tegime ka ettevõttes väikse strateegia setupi muudatuse nüüd paar aastat tagasi, et kõige parem oli seda tuuse näide võibolla lihabrändide pealt, et äristrateegia aluseks on see, et me lõpetame töötamise kombinaadina ja hakkame töötama brändide majana, mis tõi tegelikult väga selge sellise mindseti muutusega majas ja mis toob mind ka esimese fookuse juurde, et meil on küll oma tootmised, farmid ja need edasi, et me peamegi efektiivselt toimetama, aga number üks, milleta ei saa, on väga tugevad brändid, mis on väga selgelt fookuses ka kõikidel meie koduturgudel nii järgmine aasta, selle sama fookuse ma tulen, räägin järgmine aasta täpselt sama juttu, ma lihtsalt ütlen taustaks, et ehk siis tugevad brändid on need, mida me peame kindlalt ehitama, sest kui on majanduslikult keeruline periood, siis kas tarbija tuleb sinu juurde tarbima sinu toodet on alla hindlusele või ta tuleb sinu toodet tarbima ka siis, kui tal on ka endal raske. Et mulle majanduslanguse perioodid kohutavalt meeldivad sellepärast, et nad toovad väga selgelt välja, kas su brand on piisavalt tugev või mitte. Ja brändide tugevasse ehitamisesse me ka investeerime ja räägime rohkem brändilugu. See tihtilugu võib tuua kaasa ka võimalike struktuuri muudatusi, ta ongi juba toonud. Number kaks, tegelikult üpris ühtivad fookused on väga selgelt ka minu laual, kuidas muuta protsess efektiivsemaks. kuidas luua oma tiimile töövahendeid, et tegelikult nad saaksid selgelt tegeleda mõttetööga, nad armastaksid oma tööd ja nad käituksid tegelikult oma rollis kui ärijuhid. Kas see on siis digitaliseerimine, mingite protsesside automatiseerimine, väga selgelt ka suur ettevõttes protsesside ühtlustamine, et väga selge oleks neil hoida ka fookust ja kõik teaksid täpselt, mis on nende ootused, mis on nende panus. Ja ma näen, et juhina on see minu roll seda neil anda, kuni ka tootmisefektiivsusini välja, et mis tooteid me turule toome, mida me ei too selleks, et tootmismahud oleksid meil majas olemas. Kui Eestis tootekategooria kasva, nii kas fookus võib olla ekspordil, sest tootmisliinid tuleb täita, ehk siis tootmisettevõttes efektiivsuselt ta ei saa. Ja kolmandaks ma tooksin, paneks kaks asja kokku, see on tüüpiline eestlane, tahab aldi kolm asja välja tuua, et kuidas aina enam soodustada ettevõttes innovatsiooni toetava kultuuri jätkumist ja veelgi enam selle tugevnemist. Sest ilmselgelt ei saa, üks on alati võitlus konkurentidega, teine on alati põhiküsimus, mis on ka ma enda laual, kus peaks olema tegelikult ettevõtte 5 aasta pärast, mis kategooriad toovad kasvu. Kas ma saan panna inimest sööma viinerit 10 korda rohkem? Ei saa. Et mis on see, millega ma draivin tegelikult ettevõtte tulemus ka lähiaastatel ja selleks on vaja, on väga selgelt vaja seda innovatsioonikultuuri ettevõttes, mille saab tekitada ainult minu teine lemmik eksimiskultuuri lubamine, et sest ilma selleta, kui me ei luba inimestel teha ettepanekuid, katsetada, proovida isegi suur ettevõttes, siis ei toimu mitte kunagi innovatsiooni. Eks tavaliselt see on alati, ma panen palju südamele kõigile, kui keegi küsib, kui keegi te pea, siis alati vaata peeglisse, et mis on sinu reaktsioon talle. Kui see reaktsioon on, kes nüüd selle kinni maksab, siis innovatsiooni siin ettevõttes tulla ei saa. Ehk siis tegelikult need on kolm põhifookust mu enda jaoks, mis tegelikult siis kanduvad edasi ka tiimile ja kõige olulisem fookus. Ka rasketel aegadel, veel eriti, kuidas olla oma tiimile väga tugev juht, anda neile vajalikud vahendid, hoida tiimi koos, et ma näen, et just praegu on see ka väga oluline, ehk siis tegelikult see võibolla majandusraskus ei kanduks läbi juhi ka nendeni, et meil on raske, mida me nüüd teeme, vaid et kuidas tegelikult seda team spiritit hoida siiski väga elavana, et näed, 3 asemel see 4. Ja, aga järgmine aasta ma räägin täpselt sama fookuseid.
12: Saab sama klippi kasutada. Ega tegelikult, kuidas teie puhul näiteks, te olete just teinud ka siin need uued tootmisliinid, need snäkkide tootmise liinid, et kuidas teie puhul näiteks need turundusplaanid ei saa liiga kiiresti kogu oma strateegiat ju ringi teha, sest toiduaine tööstuses ikkagi see, et see toode jõuaks ideest teostus, nii see on meeletult pikk aeg. Kuidas te oma plaane teete, kui pikka ajaliselt te need ette teete, et kas te vaatate üldse oma turundusplaane aasta lõikes?
10: Ikka vaatame, et nüüd oleneb, mida pidada nüüd turundusplaaniks, et kui me räägime kampaaniplaanidest, see on üks asi, kui me räägime tegelikult innovatsiooniplaanidest ja tootearendusplaanidest, siis me vaatame ikka väga pikalt ette. Et see sama sinu poolt välja toodud lihabatoonide näide, et tegelikult me alustasime, tõime pipeline selle idee, aastal oli siis, kas see aasta oli 2023 algus, sest see vajas väga suurt investeeringut, selgelt ka väga tugevat business case, et see üldse turule tuua ja ma ütleks, et seal oli pigem, ta oligi osa innovatsiooni plaanist, et mida lihtsalt toetas kampaania, et tihtilugu miks ma tahtsin seda täpsusse teha, et turundusplaani võrdsustatakse tihtilugu sellega, et näiteks jaanuaris on mul nüüd teles viiner, veebruaris on välimeedias mul piim, et me hakkame kategooriat panema meediasse, et see tegelikult on puhtalt kampaaniplaan, aga selliseid strateegilisi plaane või strateegilisi turundusplaane, et neid me omame ikka 3 aastat ette, mitte pikemalt, sest lihtsalt turg muutub niivõrd kiiresti. Et aga see, mis puurdub selliseid taktikalisi toetavaid meediaplaane, et need me teeme ikka aastapõhiselt. See, et planeer ja need on alati ka ajas muutuvad. Sest turg muutub, kui me töötaksime suletud süsteemis, me teaksime, et konkurent ei too turule ühtegi toodet, kõik on nii nagu on täna, siis oleks väga lihtne, et aastaks turundusplaani valmis ja töö on tehtud, aga ma näen just viimaste aastate jooksul, et neid muudatusi, ka regulatiivseid muudatusi on lihtsalt niivõrd palju, et see turundusplaan, mis saab aastaks tehtud, saab valmis alles selle aasta lõpus. Sest neid kohandusi, muudatusi, kiireid ümbermängimisi on tegelikult, ma arvan, viimase 3 aasta jooksul tunduvalt rohkem, kui oli parem.
12: Kas see, et nende proteiini, nende, kuidas ütlesid, lihapatoon, just, et nende lihapatoonidega jõudsite praegusel hetkel turule, kus on nagu mingi proteiini trend täielik, ja meil ei ole täna vist ühtegi toodet enam, kus ei ole proteiini välja toodud, kas see oli kuidagi nagu

0: batooni, et tegelikult see lihabatoon sattuski üldse Eesti turule täiesti katseeksitusmeetodil, kus turundusjuht Ameerika reisilt kaasa tulles tõi kaasa suurel hulgal erinevaid snäkke, mis teadmine oli, et snäki turg väga selgelt kasvab, aga väga lihtne on tuua juurde olemasoleva snäkiliselt uusi maitseid, mis suurt kasvu ei tooda, kannibaliseerib su olemasolevaid tooteid, on see, et kuhu veel minna. Ehk siis mida veel maailmas tehakse ja see sama functional snacking oli väga selgelt teema, müüa konservatiivsele Eesti turule maha mõte, et teeme nüüd lihabatooni, tundus alguses kõikidele üpris hirmutav, eelkõige meie müügiosakonnale, et kellele tegelikult seda toodet ikka vaja on, aga ja see mõte sai sellest, et üks nendest kaasalud tooretest USA-st oli snackibatoon. Mõted on sea, business case tehtud ja juhtkonna või siis õigemini omanike heaks kiit antud, et ja siis läks arendamiseks väga huvitav oli arendada toodet, millega sa pole varem mitte kunagi kokku puutunud. Nii et seal võib öelda, et see arendustegevus tõesti võttis üle aasta. Et kui see nüüd vastas su küsimusele, sest ma unustasin küsimus algis juba ära.
1: Ei, see oli proteiini trend, aga see oli väga, väga huvitav info, et niimoodi välismalt toodud snäkist just kui sai see suur asi alguse. Aga kui kaua teil läheb aega, enne kui te saate nüüd näpu peale panna ja öelda, et jah, see on ennast õigustanud see toode siin turul?
0: See on kategooria põhiselt väga erinev, see on projekti põhiselt väga erinev. Nende batoonide puhul, kui me võtame selle konkreetse keissi, ei pidanud seda kaua ootama. Me tegelikult olime üpris optimistlikud ka oma prognoosides, aga tundub, et liiga konservatiivsed. Ehk siis jaeketid võtsid selle toote väga hea meelega vastu, mis tuli välja, et tegelikult võib-olla majas ees uskusime projekti vähem kui majast väljas. Ja eksport, kes väga soovis seda toodet ka, no ilmselgelt, mis juhtus, mida me ka ei oodanud, on see, et me tegelikult tekitasime ainuüksi Eesti turul juba tarne augud esimese nädalaga.
1: Vau!
0: Et siis ma võin öelda, et see projekt õigustas ennast. Ja see projekti õigustus tegelikult ilmnes väga selgelt. No praegusel juhul me suudame kuidagi Eesti ja Läti vajadused ära toota. Leedu kahjuks ongi pidanud ootele jääma ja Soome täpselt samamoodi. Et pigem praegu me vaatame, kuidas me peaksime hoopis seda liinivõimekust kasvatama, mis tegelikult näitabki seda, et kui seda turule toote, millel on olemas vajadus. See sama functional snacking, et siis tegelikult no, sellega selle mahu maija tood. Aga on ka teisi projekte, mille puhul peab omama väga selgelt kannatlikkust. Näiteks erinevad rebrandingud. Ongi erinevad brändi uuendustega seotud projektid, mille puhul loomulikult tahaksid omanikud kohe küsida kuu aja pärast, noh, kas tuli nüüd kahekordne müük uue brändiga? No ei tule. Et siin tegelikult ma kindlasti paneksin kõigile südamele, et ka ise juhtida tegelikult erinevad stakeholderid majas sees, et siin on vaja selgelt kannatlikkust. Oleneb, kui suure muudatuse teed, no vähemalt aasta. Et aga alati iga muudatuse puhul tuleb ootused juhtida. Ehk siis loomulikult, kui keegi ütleb, et kas see muudatus või uus kategooria ennast ära tasunud, sa ei saa tale vastata, et oota veel. Vaid ongi, meie eelduste kohaselt tasub see projekt ennast ära selleks ajaks ja siis tegelikult loeme siis nii-öelda need tibud üle. Et võib-olla näitena ka Läti, kus tegelikult Rakvere tallegi brändi, me tõime eelmise aasta kevada üldse turult ära ja viisime kõik tooted kohaliku brändi alla. Tasuvuse hetkeks hindasime, et see on aasta, et inimesed arjuksid toodet üles leidma, tuli pool aastaga. Et aga siin ongi seda kannatlikkust on väga selgelt vaja juhtida.
1: Aga kuidas te jagate täna eelarve, et nii-öelda pikaajalise brändi ehitamise ja selliste nagu otsest müüki toetavate tegevuste vahel? Kui sa vaatad kasvõi oma järgmise aasta nüüd plaani eelarvet, et kus te nagu selle kriipsu tõmbate?
0: Ega me seda kriipsu nii selgelt ei tõmba, et no, meie maailmas väga selgelt toidame ju toitu, mis on toode. Ja see toode elab poes. Kui me teeme ka selgelt kas imagoloogilise või brändikommunikatsioone, siis selle keskmes on ikkagi toode. Et me viimati just Turundate Liidu hommikuseminaril arutasime ka selle üle, et kui suur osa läheb nii-öelda müügikampaanitse, kui palju imagosse, et võib-olla mõnes ettevõttes, et jaeketil on seda väga lihtne öelda, kas ma teen iga nädalast allahinduskampaani kommunikatsiooni, et täna on seaga

0: karbonaad 1,90 ja või ma siis räägin tegelikult mingitest sotsiaalsetest teemadest, siis kui ma võtan ka Eesti, Läti, Leedu, kõik, kui me räägime nüüd meediakampaaniad, ka PTL-kampaaniad, need on ikka väga selgelt tootega seotud. Võibolla paar erandit kuskilt minevikust veel on, et ma näen, et ei ole isegi mõistlik nii-öelda imagoloogilis või siis brändikampaania ja müügikampaania vahele tõmmata joont, aga üks asi, mida tuleb kindlasti silmas pidada, on see, et just mõtlen, tugev bränd peab toetama müüki, aga müügitegevused ei tohi siis vähendada brändi väärtust. Et sellega tasub ettevaatlik olla, et kui sa väga selgelt lähed toota omaduste põhisesse kommunikatsiooni, siis sa ei anna tegelikult inimesele absoluutselt põhjust mõista, miks ta tegelikult peaks siin teelistama, sest noh, terve meie kaupluste riiul on hetkel kollane. Et selles mõttes poesiseste müügikampaaniate osatähtsust ei saa alahinnata, aga nad kindlasti ei tohi ületada brändikommunikatsiooni, kohe kindlasti mitte.
1: Kuidas Liis teil Sportlandis on, kui vaadata palju kuulub siis nagu turunduseelarvest brändingule versus otsest müüki toetavatele tegevustele, et on teil seal mingi sirge joon vahel?
2: Ei, nii sirgelt joont ei ole. Hästi põnev oli Jannet kuulata üleüldiselt, et tore oli, et oli äratundmisi, olenemata, et valdkond erinev, aga tore on kuulata ka hoopis teistlaadi turunduslähenemist. Meil kindlasti suurem osa turunduseelarvest, turundustegevustest läheb imagoloogilisele ja brändiehitamise tegevustele ja sellist, noh, siin tõi Jannegi näite, et allahindluskampaaniad nii edasi, noh, seda on tõesti ainult käpp täis aastas, kui ongi hooajalised allahindlusperioodid, siin otsa siis nipet-nöpet siin esmaspäevad on ju mustreede, mis aasta lõikes kokku tuleb. Üleüldiselt me ju müügikampaaniaid selliselt ei tee, aga müük on kaasnev väga positiivne nähtus, mis paratamatult peab olema eesmärk, see on see majakas, aga meie väga oluline idee Sportlandis ja selline lipp horisondil igaaastaselt on spordikultuuri edendamine ja me teeme turundust läbi spordi. Me soovime anda hoogu siin noortele, noorsportlastele, samamoodi tõsta esile meie tegevsportlasi tippudeni välja ja see läbi siis inspireerida inimesi liikuma. See suurendab seda tarbjateadlikust spordist, spordikaupadest ja toob selle tarbja loodetavasti siis ka meile poodi. Ehk et selline täiesti ökosüsteem, mida me teame, et me rohujuure tasandil täitsa selliselt viljeleme ja edendame ja meil omanikud on tegelikult ju selle idee autorid, miks üldse Sportland kunagi sai loodud ja seetõttu, kuna me räägime täna turunduseelarvetest, meil üli suur osa eelarvetest lähebki erinevate spordiürituste ja spordikultuuri toetamiseks läbi siis nende samad ürituste või ettevõtmiste. Me toetame väga-väga paljusid sportlasi, väga paljusid spordiettevõtmisi või liikumisi ja oleme oluline koostööpartner väga paljudele alaliitudele siis kuni kõrge EOK-ni välja.
1: Üks hästi kiire paus on meid siin ees ootamas, me oleme kohe tagasi ja lihtsalt ütlen, et kuna siin oli juttu targast turundusest, siis Best Marketing korraldab sellist arvamus lugude konkurssi nagu Tark turundus, nii et kui tahate targast turundusest rääkida, siis kirjutage sinna, sest seal on tegelikult olemas ka rahaline auhind kõige targemale turundusele.
3: Eetris on turundusuudised. Sinu turundusse toob selgust meediabrouker.
4: Äripäeva raadio.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: on aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
7: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
8: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
9: Eetris on turundusuudised. Sinu turundusse toob selgust meediabrouker.
1: Tere tulemast tagasi. Mina olen Keit Alev ja sa kuulad saadet Eetris on turundusuudised. Täna on meil fookuses järgmise aasta turundusplaanid ja eelarved ja minuga koos on stuudios Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus ja Sportland Grupi turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Liis Veersalu. Saime alguses rääkida teie fookustest ja plaanidest enam vähem, aga ma tahaks teada natukene rohkem sinna plaanidesse sisse just selles osas, et mis puudutab siis turunduskanaleid, kuhu te investeerite ja miks just need. Sa natukene juba Liis avasid seda, et teie jaoks on hästi oluline kogu see sponsorus ja ürituste toetamine ja see, aga kui me räägime erinevatest meediakanalitest ja sellest poolest, siis mis on teie jaoks kõige olulisemad kanalid turunduses?
2: Turunduseelarve tervikuna tegelikult, alustame sellest, et turunduseelarve summa summarum tuleb meil kokku käibeprognoosist ja me oleme siin hästi pragmaatilised ja dünaamilised selle järgimisel. Me paneme küll raamistiku aasta alguses paika, aga siin lausa nädala kuu põhiselt peame olema valmis seda muutma. Kas siis tekitama miskit juurde turundussammudes, et kui me näeme, et turg seda võimaldab, käive tõuseb või vastu pidi ühteist kärpima, olema paindlikud võib-olla millegi väga oluliselt pikemajalisemal, ma ei tea, teostamisel, kui algselt planeeritud ja see paindlikkus peegeldub ka siis meil nii-öelda kanalite valikul. Turundusplaan tervikuna meil on sellised lipulaevkampaaniaid aastas 6-8 hästi suurt ja sinna vahele oluliselt pisemaid taktikalisi siuksed tegevusi. Meil on palju brändikampaaniaid, mis ei ole mitte Sportland brändi, vaid meie partnerbrändide kampaaniad siis, mis on omakorda võimendatud meie rohkem kui 50 partnerbrändi poolt, kes siis maailma rohkem või vähem juhtimalt spordibrändid on. Ja kui nüüd tulla tagasi küsimuse juurde, et kuidas me nii-öelda meediakanalite valikud teeme, me teemegi natukene lähtuvalt sellest, mis on kampaania eesmärk, mis on see äriline eesmärk ja kes on see sihtgrupp, kus me teda püüame ja kuidas teda püüame. Korra juba mainisin spordikultuuri edendamine hästi oluline tükk eelarves ja olemegi kohal seal, kus klient on. Sama suur tükk eelarves ongi meedia ja meedia omakorda siis jaguneb outdoor. Palju vaieldakse selle ülele, et kas ja kuidas investeeringuid endiselt välimeediasse suunata, kas teha seal nii-öelda digiekraanidel, kas veel ka bussiootepaviljonides. Meie endiselt näeme selles väärtust ja sinna olulisel määral investeeringuid suuname ja kõik oma suuremad kampaaniad seal pildis hoiame. Ja paralleelselt võib-olla isegi summa summaarum suurem tükkust läheb siis digimeediasse lihtsalt selle kanalite rohkuse pärast seal. Ja hästi huvitav on nüüd 2027 vaadata, et ainult tuleb ju juurde neid võimalusi, kuhu seda suunata. Meil on kohe-kohe avanemas Google Shopping, muudab kindlasti turgu olulisel määral, kas ja kui palju sinna hakata investeeringuid turunduseelarves suunama, põnev endalgi jälgida. Meil on see juba nii-öelda horisondil ja koos partner Nobel Digitaliga siis aktiivselt seda pinda juba sondeerime. Samamoodi ChatGPT reklaamid. Täna veel nii-öelda kõige positiivsemalt tagasisid, et turut ma ei ole kuulnud, aga samas ei taha ju ka ilma jääda ja siiski kätt pulsil hoida. Ja et mida teeb see, sest et kindlasti see pinnas oluliselt nii-öelda viljakus seal kindlasti olulisel määral ennast veel näitab. Aga Meta, Google, absoluutselt digimeedias me oleme kohal, SEO-sse väga palju investeerime ja üle üldiselt need investeeringud, Janne ka mainis, et see pikaajaline väärtus, ka meile hästi oluline ja väga tahaks, et kogu tiim seda järgiks, et see tänane investeeritud euro, ta peaks küll tooma ühteist tagasi juba kohe, aga see pikaajalisem väärtus on seda olulisem. Ja Janne ka mainis kehva majanduskeskkonda, see tulebki siis välja. Ehk et see Sportland oleks kuklas kuskil nii-öelda alati kliendil olemas, et ta tahaks tulla meie poodi ja mida me kindlasti ei taha on sellesse allahindluste tsüklisse või lõksu jääda, mis tõttu meie väga selgelt positsioneerime ennast mitte discount brändina ja see läbi me sellist kampaania põhisust läbi pakkumist ka ei edenda. Ehk et meil on enda aknad ja õnneks on meil ka Sportland Outlet, mis seda võimaldab.
1: Kas ma saan õigesti aru, et teil siis nagu eelarvet, kui sellist ei ole niimoodi jagatud, et nii palju meil läheb välimeediasse, nii palju meil digi, nii palju on siin SEO parandamiseks, vaid te otsustate seda nagu jooksvalt kampaania tegevuste käigus?
2: Ei, meil on täiesti tegelikult raames, nagu ma juba mainisin, see küll lähtub, jah, et meil on nii-öelda prognoos käibest aasta alguses tehtud, aga kui see muutub, siis me muudame ka seda nii-öelda rida seal, on see digimeedia või autor. Meil on hästi paindlikud partnerid, kellega räägimegi iga kuu või järgmise kampaani alguses läbi. Ta teab või nemad teavad seda orienteeri, mis meil võib-olla pikas plaanis on, aga kõik arusaadavalt kohanduvad, kui turg nõuab, et me peame kas vähendama või hoopis suurendama eelarvet. Ja siis saab kiirelt plaanid ümber mängitud. Meie suur võit on selles, et meil kogu creative on majas sees. Ehk et siuke in-house võimekus on meil tasemel ja see läbi me saame ka neid väga kiireid kursimuutuseid või turuolukorraga kohanemist teostada.
1: Janne, sama küsimus sinule tegelikult siis, et kuidas teie olete oma turunduseelarveid jaganud erinevate kanalite vahel ja mida te eelistate või kuidas need osakaalud teil jagunevad?
0: Ma siin kuulasin ja mõtlesin, et noh, tegelikult ega me ei ole niivõrd kanaliusku, et sest meie tarbija niivõrd ei ela kanalis, ta elab oma elu. Eks kui ma selle jutuga jõuan, mida me oleme pigem turunduseelarve jagamisel ka rohkem vaadanud, et kus on need puute punktid, kus me tegelikult oma tarbijat kõnetame. Et ja tegelikult need puute punkte on kolm, hästi lihtsustatult. Üks on loomulikult kõik, mis puurdame nüüd ATL-i teemasid, ehk siis kui sa oled suur brand, siis sa pead olema nähtav. No see on fakt. Et kasutame selgelt ka sellist always on metoodikat, aga see nüüd ei tähenda seda, et noh, jumala eest, et oleme nüüd aasta läbi teles, aasta läbi outdooris ja nii edasi, et noh, ma arvan, sellist seljakotti rahaga ei ole siin Eestis kellelgi vist. Kui on tahaks tuttavaks saada. Et punkt kaks on pood. Kõik meie tooted on poes. Ehk siis ja poe puhul ei mõtlema puhtalt ainult nüüd PTL-i reklaami, vaid seda ka, kas minu pakendid on piisavalt arusaadavad, kas minu bränd on poest üles leitav. Kui bränd ei ole poest üles leitav, on mul suur probleem. Siin natukene, kes on siin Eestis rohkem või vähem, ma näen seda aina rohkem muidugi, on Byron Sharpi või siis isegi Romanjuki nii-öelda raamatutega tutvunud, et siis tegelikult miks see ATL ja PTL võib-olla nii-öelda vanasti räägituna tähendab nüüd tegelikult võib-olla siis sellist uut loogika lähenemist, ehk siis kui suur brändid ATL-is peavad olema väga nähtavad, sest sul tekib selline tore sõnapaar nagu mental availability, aga täpselt sama oluline eritus toidutööstuses on see physical availability pool. Kui ma ikkagi näen sind, ma ei tea, teleris, välimeedias, by the way, mina olen väga välimeedia usku, et aga poes ma ei leia su toodet üles, no siis on juba see battle lost ja ka vastupidi, et toodet poes näen, aga mul pole absoluutselt mingit põhjustet osta, jällegi battle lost. Ja nüüd on kolmas punkt, kus me oleme mõne brändi olnud edukam, mõnega vähem edukam, on tegelikult kogu selline emotsionaalne seotus brändiga. Ehk siis, kus on see bränd veel esindatud, kus ma käin peale seda, kui ma ei ole kodus, ja kui ma ei ole poes. Ehk siis, kus see bränd olemas on, siin tegelikult ma kuulsin nii palju selliseid sarnaseid küll sponsorustegevuste näiteid ka, mis on sama olulised meile, et ja meie enda meediaplaneerimine, mitte meediaplaneerimine vabandust, vaid siis, ütleme siis advertising budgeti jagamine läheb siis läbi nende kolme samba. Kõikidel brändidel on tegelikult erinevad murekohad, ja olenevalt siis brändist ja tegelikult sellest brändi või tema kategooriate kasvu vajadusest saab tegelikult jaotatud turundusrahad ära vastavalt siis nende kolme siis samba vahel. Kanalite detailidesse pole ma soovitanud turundusjuhtidele kunagi laskuda. Selle jaoks on väga selgelt oluline strateegiline partnerlus juba meediaagentuuriga, kes teab väga hästi, millist meedia miksi tuleb kasutada ja miks. Meie jaoks on kõige olulisem see, et me peame olema võimelised ära defineerima, mis on see äriline probleem või väljakutse, mida me tahame lahendada, mille peale siis tegelikult tuleb tugev meediaplaan luua. Ja see on juba tegelikult koostöös meediaagentuuriga. Kui me seda ise defineerida ei oska ja läheme, siis me läheme lihtsalt meediat ostma ja tegelikult siis ei ole meil vaja meediaagentuuri. Meediaagentuur on ikka väga selgelt strateegiline partner. Et ja sellist kanali vahelis, ma olen ka ise tegelikult näinud ka endal tiimis noh, kõikides riikides, et isegi kui sa aasta sees näiteks tunned, et sa tahaksid olla rohkem kas teles kohal, ATL-is kohal, siis juhtub. Et plaanid juhtuvad või tuleb mingi uus võimalus, siis kui me rääksime spordist, et siis tegelikult nagu toit ja sport käivad väga hästi koos, et tallegi ka sel aastal, noh, enne me pole sporti teinud, nüüd noh, ega tallegi päris nagu Ironmani sponsoriks ka ei pane, et aga ilmselgelt kui tallegi ütleb naudi kergmat elu, siis noh, mis on see kõige kergem sport? Sörkimine. Ehk siis taaskord, et mida, kuidas me nagu selgitame, mida tallegi endast kujutab ja tänu sellele, kuna, noh, kuidas ma ütlen, kui sul tekib hästi hea võimalus või idee aasta keskel, nii lihtne on öelda tegelikult su poole pöördel, aga meil on eelarve aasta planeeritud. Tulge järgmine aasta me ütleme täpselt sama juttu, aga kui tekib mingi väga hea võimalus, siis tuleb seda kindlasti kasutada, aga see raha tuleb leida olemasoleva eelarve seest. Et pigem igaks aastaks me alati loome sellised raamistikud, kuidas me näeme, kuhu tegelikult meie enda turunduskulutused võiksid minna selles riigis ja ise kuni kategooria tasanditine välja, aga siis võib alati midagi juhtuda. See, et me oleme teinud turundus, või no, ma ikkagi, mina nimetan seda ikkagi siiski advertising budgetiks, kui me oleme selle aasta alguses paika pannud kaja plaaniga, ma ei mäleta aastat, millal see plaan oleks jäänud täpselt selliseks, nagu ta oli kirjutatud septembris ja jumal tänatud. Ehk see näitab võibolla ka võimaliku paindlikust ja see oli ma õned aastat tagasi, kui noh, kunagi oli ka meil kombeks näiteks telesse osta aasta mahtu, me seda enam ei tee. Et see taaskord annab kõikide turundustiimi liikmetele rohkem paindlikust oma brändi paremini juhtida.
2: Ma tahaks siia veel lisada hästi hea, mis Janne ütles, see sama klienti mõtle kanalites ja nii ongi, et võibolla täna turul liiga palju veel natukene silodega mõeldakse või silodena mõeldakse sellest turundusest, et teeme siin natuke seda ja see on natuke teist, eelarve tuleb kokku ja klient loodetavasti konverteerub. Päris nii ei ole ja sportendis samamoodi klienti kogemus, see terviklikkus, mida mainisime ja noh, meie tunnudus on üles ehitatud inspireerimisele ja selle sama siukse sära ja spordi isu tekitamisele. Vähe oluline ei ole see, et kui ta jõuab sinna poodi, nagu Janne mainis, et milline on siis see riiul seal võibolla Selveris või Koopis, aga meie jaoks milline on see kogemus seal poes, et see ei saa olla vähem olulisem ja turunduseelarvest lähtuvalt väga suur tükk läheb meil ka sinna nii-öelda in-store marketing, et see emotsiooni tekitamine tuleks välja ka seal kogemuses, kui ta sinna point of sale päriselt jõuab. Ja kampaaniaid me üles ehitame ikkagi lähtuvalt natukene ka sihtgrupist on ju, et nagu korraks mainitud sai, et see kliendi teekond siis lähtuvalt sellest, kus see klient on, mida tema, millest tema võiks huvituda, et me näitame seda trendi, mis hetkel on või oleme paar sammu ees talle, aga et ta leiaks enne siis sealt poest või veebist üles ja on see siis e-com või päris turundus, et lõpuks see ossaks ka vormistatud selliselt, et see kliendi teenindus oleks heal tasemel ja võibolla kogu see selline UX pool seal veebis tagaks siis selle, et kliendi jaoks oleks sujuv kogemus. Turunduseelarve läheb sinna väga suures osas, raam on ees, aga nagu Jannegi mainis, mängime seda ümber vastavalt siis turu vajadustele, võimalustele ja aastale ja meil mängib olulist rolli ka ilm. Õnneks see sama väga kiire suunamuutuse võimalikus meil laseb ilmast orienteeruvalt siis ka enda turundustegevusi suunata, nii et selleks aastaks ootan väga palju lund väga varakult maha ja siis on kohe turundust oluliselt lihtsam talve jooksul ka teha.
0: Ma lisan, et kui sa saad ilma taavi kokkuleppele, millal lumi tuleb, ütle mulle ka, et ma toon verivorstide tootmise ettepoole.
2: No,
0: et.
1: Üks viimane küsimus on mul teile mõlemale ja ma loodan, et te saate sellele lühidalt vastata. Aga mis on see, Liis, mida sa järgmise, mis sind järgmise aasta plaane tehes kõige rohkem muretsema paneb?
2: Ma ei tahaks öelda muretsema. Muretsemine on jõle kole sõna, kortsud tulevad otsalt. Lihtsalt võibolla, mis muudab tähelepanelikuks ja et ikkagi silmad vaja lahti hoida. Kindlasti see tarbijakindlus, mis see täna teeb, teame ju siin kaupmeestena ja retailis hästi, et ei ole sellega kõige paremad lood hetkel. Loodetavasti, et see taastub ja tarbijatel ja klientidel oleks isu tulla, vaadata ja osta. Samamoodi sporditegemisega, et see ikkagi kasvaks ja rahva tervise seeläbi ka paraneks. Nüüd otseselt turundusega seotult siis tasub ikkagi jälgida seda, mis teeb see tehnoloogia, mis teeb see AI ja mis automatiseerimise maailm on ja et muretsema siin kindlasti ei pea, aga maha ka ei saa jääda, ehk et tiimigi tagant torkida ja võimestada, et selles siukses kestusjooksus nagu me siin oleme, ega turunduses pole kunagi lihtne, ma tahaks vähemalt ise siin turumängijana öelda, et jätkuks seda sära silmi ja ka selles väga turbulentses tehnoloogia ja AI muutuvas maailmas oleks seda isu teha vinget turundust.
1: Ja kas on miski, mis sind muretsema paneb?
0: Mulle ka kortsud ei meeldi, et selles mõttes pean täiesti nõustuma. Et kuulasin seda küsimust ka ja mõtlesin, et tegelikult eelarve tegemine ei peaks kedagi muretsema panema. Et pigem ma võibolla vastaksin siis selliselt, muidu ma võtaks nagu copy-paste eelmisest vastusest, et lihtsalt enda pea tuleb hoida väga selgena, sest juhul kui võib juhtuda, et no, ütleme, turunduseelarve samamoodi tuleb ju ka järgmise aasta müügiplaanidest, tootmisplaanist nii edasi, kui on näha, et ka vastavalt olemasolevale turukontuurile praegu ei ole need nii optimistliku kasvuga, siis otse loomulikult sa pead seda arvestama ka ise. On võimalik, et on vaja veel ongi see, et lepime kokku juhtkonnas ja mul vaja ka tiimile öelda, et võt, nüüd on selline lugu, et järgmine aasta tuleb meil eelarve nimega Ozempic, mis siis peab olema teatud protsendi võrra väiksem, aga kõige olulisem on see, et ja see on ka fine ja tegelikult alati, no ma tean, kui keeruline on, kui tegelikult sa pead näiteks kas turunduseelarvet vähendama, võibolla isegi tõstma, no mis sa selle rahaga teed, eks ju, et siis see on nagu jube halb. Tegelikult ta paneb just turundaja ka, täpselt samamoodi näitab turundaja võibolla ka kvaliteet, et mida ma siis selle raha raames teen, et tegelikult võtta sellest maksimum näidata, et mida rohkem tulemust toon, siis seda rohkem on võimalik ju pärast raha juurde küsida. kui ma selle pika jutuga nüüd tahan jõuda, et pigem murelikuks mind võibolla teeb. Hetkel meil plaan turunduse eelarvet kärpima minna ei ole, et kui see vajadus tuleb kas või poole aasta sees. Ma arvan, et seda minu enda osakonnaga juhtu, aga et osakond ei muutuks, kui me rääksime enne maaist EI osakonnaks. Ehk siis see tähendab seda, et kui tuleb minu sõnum, meil on vaja 10% näiteks Leedu eelarvet maha võtta. Ei, siis me ei saa seda teha ja ei, seda me oleme teinud ja see ei tööta. Et see on pigem see, et kui sul on raske, raskmad ajad ja sa pead tegema mingisuguseid nagu koondumisi või natuke nagu raha maha võtma, et siis see on tegelikult iga turundaja võimalus näirata, et olgu, see jääb siis tegemata, aga siis teeme seda, et minu enda kartus on alati see, et kuidas turunduse eelarve muutmist meeskonnas sees hoida pigem positiivse uudisena. Aga hetkel ma näen, et seda muret meil veel aastaks 2027 ei ole ja EI osakonda ei tule.
1: Hea kuulda. Siin kohal on mulle hea meel kaasata tänase saate lõppu ka ekspert kommentaar ja tänase saate teemadel ekspert kommentaari annab meediabrooker ja äriarendusi ja innovatsioonijuht Britta Kasman. Ja Britta, palun, sõna on sinul.
10: Väga põnev vestlus oli, nii et aitäh Liisile ja Jannele, huvitav oli seda kuulata. Ma arvan, et minu kommentaar nii esiteks siis meediaagentuuri seisukohast kui ka turundusjuhi seisukohast on see, et kui me räägime turunduse eelarvestamisest, siis vähe on võibolla kuulda seda Eesti turul, et tehakse sellist zero-based marketing budgetingi või siis null, ma isegi oskas teisti keeles öelda praegu, aga et Liis ja Janne tegelikult väga hästi rääkis, et neil on selged ju fookused, mis tõenäoliselt ei muutu siin 1, 2, 3 aastat võibolla isegi, et eelarvestada vastu neid fookusi versus käibe prognoosi pealt on tihti peale võibolla selline haruldasem lähenemine, aga palju õigem lähenemine, sest et see annab siis võimaluse neid väga tugevaid ideid kaitsta ja selle jaoks ka leida raha, et meie meediaagentuuris näiteks tihti peale näeme seda, et on tehtud väga äge kampaania, loovlahendus, mida siis ei ole eelarvet, et meides näidata, et on ka selliseid juhtumeid, aga lihtsalt see oli üks selline näide. Et eelarvestamise koha pealt, kui me vaatame Emori uuringut, siis eelmine aasta oli vist Eestis keskmine käibe prognoosi pealt oli siis 3,2%. Maailmas on keskmiselt 7,7%, et meil on natukene sellist kasvuruumid, Gartneri uuringust on 7,7, aga seal väike klausel, et see 7,7 on miljonit käibega ettevõtte pealt arvestatud, et nad saavad lubada omale seda 7,7, et Eestis on see 3,2 ja tegelikult kui vaadata neid varasema 2024 ja 2023 aasta protsente, siis me oleme nagu kasvujärgus, mis tähendab seda, et turundus on võibolla saanud rohkem seda usaldust ja seda mandaati, et tegelikult teha ja aidata ettevõtetel kasvada, mis on minu mõttes hästi positiivne. Siis üks mõte, mis võibolla kanalite osas veel tekis siin, et arusaadavalt, kui me räägime sponsorlusest ja sellistest pikaajalistest tegevustest, siis need on kuidagi sisse kirjutatud eelarvetesse, sest neid ei saa ka niimoodi päeva pealt ära lõpetada, et mina töötasin ühes ettevõttes, mis toetas ühte suurt kultuuri üritust ja ma ei oleks kujutanud ette, et nad ütlevad, et me nüüd see aasta ei tee, et see on nagu peasponsorina, see on nagu mingisugune vastutus ka selle asja eest, mida sa sponsoreerid ja mille eest sa seisad. Et need on kuidagi sinna sisse kirjutatud alati, aga turunduskanalite vaates ma olen nõus Jannega, et turunduskanali põhiselt kindlasti Eestis turundusjuhid ei planeeri, et selle jaoks on tihti peale meediaagentuurid või in-house meedia tiimid, kes aitavad leida selle fookuse, aga mis meie meediaagentuuris näeme, on võibolla minule natuke rõõmustav, et see digikanalite meeletu investeering hakkab natukene maha rahunema, mis tähendab seda, et on aru saadud, et digil on mingisugused piirid ikkagi, mis puudutab siis viewabilityt või seda tähelepanu, mis on seal võimalik ikkagi saavutada. Et ma üldse ei ütle, et digi on kuidagi halb, sellel on väga õige koht meediamiksis, aga sinna on Eestis üle investeeritud, sest seal toodatakse midagi kogu aeg vastu. Aga digikanalite puhul tihti peale ei vaadata seda nii-öelda marginaalsed roid, mis siis et iga investeeritud nagu lisa 1000 eurot ei pruugi sulle enam seda sama vastu tuua, et vaadatakse lihtsalt see terviksummat. Et see on nagu rõõmustav, tele on jätkuvalt kukkuv, mis on arusaadav mingites kohtades, aga ta on samas väga olulist rolli täidab siiamaani. Kui me tahame jõuda väga paljude Eesti elanikene, siis me ikkagi telet kasutame ja välimeid ja ka täpselt samuti, et see brändi ehitamine, mis mulle väga meeldis, mis Janne ütles ka, mul oli enda see ka üles kirjutatud, et brändi tuleb ehitada või brändi teadlikust tekitada raskel ajal, seepärast, et siis kui on hea, siis saab seda raha kasutada muude asjade jaoks. Nii, ja viimase mõtena võibolla, mis käis ka tänasest läbi, on see efektiivsus. Efektiivsus on selline tore asi, mida turundajad on, ma arvan, nüüd juba aastaid rääkinud ja see on selline põhiülesanne kogu aeg nende laual. Ma nüüd ei mäleta, kas selline Nordic Business Forum või kuskil räägiti väga hästi, et me leiutasime pesumasina, et me ei peaks käsitsi pesema. Me leiutasime interneti ja e-mailid, et me ei peaks telegramme saatma ja nii edasi. Aga kas meil siis tekis nüüd rohkem seda aega, et päriselt teha neid asju, mis on tunduvad, et on olulised. Noh, tegelikult me tegitsime mulle muid ülesandeid juurde ja seda vaba aega ei tekinud. Aga ingliskeeles on hästi tore selline väljend nagu efektiivsus ja siis on veel efficiency seal vastas. Et need on kaks erinevad asja, mida eesti keeles minu arust see efficiency on äkki tõhusus. Et efektiivsus on siis see, et teha õigeid asju ja see efficiency tähendab siis seda, et teha jõuda punktist A punkti B võimalikult vähe ressursse kasutades. Et ma loodan, et enamus meie turundajatel on see efektiivsus ikkagi see, mis see efektiivsus ka ingliskeeles on, aga kui seda saab teha veel väga tõhusalt, siis on nagu eriti hea, et effectively and efficiently.
1: Tänane saade oli lihtsalt nagu turunduskonsultatsioon, nagu suurepärased mõtted teilt kõigilt kolmelt, väga head praktikad, väga head näited, suur-suuraid tähteile. Tänased saatekülalised olid Maag Foodi tootearendus ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus, Sportland Gruppi turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Liis Veersalu ja ekspertkommentaari andis meediabrokeri äriarenduse ja innovatsioonijuht Britta Kasman. Mina olen Keit Alev, see oli eetris on turundusuudised ja saadet saad järele kuulata veebilehel bestmarketing.ee. Suureid tähteile ja järgmise korrani.
9: Eetris on turundusuudised. Sinu turundusse toob selgust meediabrouker.
11: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Ehitusärimehi süüdistatakse võõrtööliste ärakasutamises. Kopterid lendasid enne õnnetust lähestikku. Indexo kapitalipuhver kahanes ümberhindlusega. Sõnumifirma kasvatas käivet, Indexo jagab aktsiad neljaks. Nüüd kõiges pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Prokuratuur süüdistab ehitusärimehi Antti Viigisalu, Aare Sagarit ja Amantai Pultejevit võõrtööliste ärakasutamises. Süüdistuse järgi värvati välismaalasi Eestisse ja suunati ehitusobjektidele tööle. Viisade lõppedes jäeti palk maksmata ja ähvardati töötajaid politseiga. Äripäeva sõsarleht Delavõje vedamosti kirjeldas varem mitut sarnast töötajate kaebust. Viigisalu ja Pultejev eitasid varem süüdistusi. Järgmine istung toimub 26. novembril. Soome ja Eesti uurijate hinnangul eelnes kopteriõnnetusele ohtlikult lähestikku lendamine. Edela-Soomes hukkusid mullu mais 5 eestlast, nende seas ettevõtja Oleg Sõnajalg. Kopterite kaugus ja asend muutusid pidevalt ning vähenesid alla 100 meetri. Eesti ohutusjuurdluse keskuse esindaja Karl-Eeri Kunt ütles, et grupilendu polnud kokku lepitud. Uurijad soovitasid suurendada erapilootide teadlikkust ning uuendada avariimajakate nõudeid. Läti finantsgruppi Indexo kapitali näitaja langes Läti finantsettevõtte Delfin Gruppi ostuarvestuse paranduse järel. Juuni lõppu kapitali adekvaatsus langes 24,3% 19,5%. Esimese poolaasta kasum vähenes parandusega veerand miljoni euroni. Delfin Gruppi laenuportfell hinnati 13 miljoni euro võrra väiksemaks. Indexo sõnul täitis grupp siiski minimaalseid kapitalinõudeid ja rahavood ei muutu. Börsifirma TextMagic kasvatas kolmandas kvartalis müügitulu 12%, 3,6 miljonini. Aktiivsete kasutajate arv vähenes samal ajal 3%. Platformi kaudu saadeti 79,2 miljonit sõnumit, viiendiku võrra rohkem. Keskmine müügitulu kasutaja kohta kasvas 15% 197 euroni. Ettevõte arendas ka tehisintellekti ja automatiseeritud töövoogude võimalusi. Läti finantsgrupp Indexo jagab iga aktsia neljaks enne Stockholmi First Northi plaani. Ettevõte tahab muuta aktsia väikeinvestoritele kättesaadavamaks. Aktsiate arv kasvab 42,4 miljonini, kuid aktsiakapital ei muutu. Aktsionärid tegutsema ei pea ning nende osaluse suurus ei muutu. Uute aktsiatega algab kauplemine 14. oktoobril pärast senise koodi lõppu. Indexo teatas ka Läti finantsettevõtte Delfin Gruppi ostuarvestuse parandusest, mis vähendas poola aasta kasumit. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homme on oodata päikesepaistelist ilma. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 13-16 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi ning Tartus ja Pärnus 16 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
7: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
6: Maksuametit ei karda?
7: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
8: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
9: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on

0: Äripäevaraadio.
1: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
2: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
3: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee. Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kopterid lendasid enne õnnetust lähestikku. RKIK maksis võltsarve kinni. Ehitusärimehi süüdistatakse võõrtöölist ärakasutamises. Indekso kapitalipuhver kahanes ümberhindlusega. Indekso jagab aktsiad 4. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Soome ja Eesti uurijate hinnangul eelnes kopteri õnnetusele ohtlikult lähestikku lendamine. Edela-Soomes hukkusid mullu mais 5 eestlast, nende seas ettevõtja Oleg Sõnajalg. Kopterite kaugus ja asend muutusid pidevalt ning vähenesid alla 100 meetri. Eesti ohutusjuurluse keskuse esindaja Karl-Eeri Kunt ütles, et grupilendu polnud kokku lepitud. Uurijad soovitasid suurendada erapilootide teadlikkust ning uuendada avariimajakate nõudeid. Riigi kaitseinvesteeringute keskus maksis võltsarve alusel välja 58 300 eurot. Raha kanti mullu detsembris Hispaania pangakontole ja seda ei saadud tagasi. Politsei poole pöörduti alles jaanuari lõpus, kuigi pettuste puhul on kiire tegutsemine tähtis. Politsei lõpetas uurimise märtsis, sest pettureid ega rahasaajaid ei leitud. Keskus teatas, et tugevdas pärast juhtumit pangaandmete muutmise kontrolli. Prokuratuur süüdistab ehitusärimehi Antti Viigisalu, Aare Sagarit ja Amantai Pulteievit võõrtööliste ärakasutamises. Süüdistuse järgi värvati välismaalasi Eestisse ja suunati ehitusobjektidele tööle. Viisade lõppedes jäeti palk maksmata ja ähvardati töötajaid politseiga. Äripäeva sõsarleht Delovõje vedomusti kirjeldas varem mitut sarnast töötajate kaebust. Viigisalu ja Pulteiev eitasid varem süüdistusi. Järgmine istung toimub 26. novembril. Läti finantsgrupi Indekso kapitali näitaja langes Läti finantsettevõtte Delfin Grupi ostuarvestuse paranduse järel. Juuni lõpu kapitali adekvaatsus langes 24,3% 19,5%. Esimese poolaasta kasum vähenes parandusega veerand miljoni euroni. Delfin Grupi laenuportfell hinnati 13 miljoni euro võrra väiksemaks. Indekso sõnul täitis grupp siiski minimaalseid kapitalinõudeid ja rahavood ei muutu. Läti finantsgrupp Indekso jagab iga aktsia 4 enne Stockholmi First Northi plaani. Ettevõte tahab muuta aktsia väikeinvestoritele kättesaadavamaks. Aktsiate arv kasvab 42,4 miljonini, kuid aktsiakapital ei muutu. Aktsionärid tegutsema ei pea ning nende osaluse suurus ei muutu. Uute aktsiatega algab kauplemine 14. oktoobril pärast senise koodi lõppu. Indekso teatas ka Läti finantsettevõtte Delfin Grupi ostuarvestuse parandusest, mis vähendas poolaasta kasumit. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homme on oodata päikesepaistelist ilma. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 13-16 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi, Tartus ja Pärnus 16 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number 1. Meie oleme Tele2.
4: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
7: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
8: Kasvupinnas.
9: Tere! Kuulate oktoobrikuu kasupinnase saadet ja täna räägime aiandusest. Kuidas on sektoril suvel läinud ja mis moodi kulgeb saagikoristus nii vihmasel sügisel? Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Eelmisel reedel Olustveres toimunud konverentsil põllumees kui tippjuht esinesid endised põllumajandusministrid vestlusvoorus, kus Ivari Padar tõi näiteid aiandussektorist. Küsisin temalt saatetarbeks kommentaari. Aga kõigepealt annan sõna Aiandusliidu juhile Raimond Strastinile. Tere, Raimond!
10: Tere päevast!
9: Raimond, kuidas aiandussektorile endale meie suvine ja sügisene hooaeg praegu tundub?
10: Eesti kliima on imeline, et nagu juba mitu aastat järjest on siin saanud öelda, et aasta algas väikeste üllatustega maasika kasvatajatele. Kuna kevad oli külm ja niiske ja see ei olnud taimede kasvamisele väga hea. Ja hakkasid levima erinevad taimekahjurid ja taimehaigused, mis siis varaestele sortidele kerge sellise keerulise kasvuaja tekitasid, aga õnneks see suve arenedes läks paremaks. Kui nüüd teistest kultuuridest rääkida, siis köögiviljale tegelikult on olnud siikune hea kasvuaasta. Noh, kuni siis praeguse märja sügiseni, kus ei ole võimalik saaki koristada sellisel moel ja sellisel ajal nagu vaja on. Kõik näevad seda, et õun on see aasta aedades, nii et ajab üle ääre. Nii profikasvatajatel kui ka eraaedades, nii et selline hästi erivalgeline on. Suvi on kulgenud nagu enam-vähem loodetud ja eeldatud tingimustel, aga jah, nüüd on kuidagi ei saa sellele vihmale piiri panna ja ei ole võimalik köögivilja ja kartulit põllu pealt ära koristada. Nii et selline keerulise tulud on.
9: Ma saangi aru, Raimond, et saagikoristus on ikkagi suures mahus on ära lõppenud, et mis tõenäoliselt jääb põllule veekätte, see jääbki sinna. Millise saagiga võib nüüd nagu rahul olla? Kuidas teil marja pool läks ja palju mõjutab see, et kui on katmikalal taimed ja kui on lihtsalt põllul ilmastiku käes?
10: Et siin on nüüd mitu küsimust koos, et aga hakkaks otsast arutama siis niipidi, et köögiviljas kindlasti ei ole saagikoristus lõppenud veel sellepärast, et siin kapsast võetakse veel, kapsast tuuakse põllu pealt ära veel tihti peale siin novembri alguses, nii et, et siin nii mõnegi kultuuri osas veel töö käib nii palju, kui vähegi ilmastik laseb. Ja kartulit on samamoodi veel maast, et loodame, et vihm peab piiri ja laseb ikkagi ära tuua põllu pealt. Siis mis puutub marjakasvatust, siis ma arvan, et kasvatajad saavad öelda, et seda selliselt, et vaatamata sellisele üsna karmile kevadele osade sortide osas, siis aasta võiks olla nagu keskmine, sellepärast, et kuna siin varased sordid said pihta, siis ja saaki ei tulnud loodatud koguses ja kvaliteedis, siis hilisemad sordid siis selle natukene nagu korvasid. Loomulikult, kes tootjad, kes panustasid ainult ühele sordile ja varajasele sordile, et jaanipäevaks oleks maasikas käes, siis nende olukord on loomulikult keerulisem ja seal võivad kahjud olla siis natukene suuremad. Mis puhutab katmikala, siis nagu üks kunagine minister on meil öelnud, et katmikala on Eesti tulevik ja võiks olla, et peab temaga nõustuma, sellepärast, et kliima on ikkagi nii tunnelis, kui ka aastaringsel kasvatamisel on kliimat võimalik kontrollida ja mõjutada ja samuti ka väetamist ja kõiki kogu agrotehnikat, et ehk siis see, mis taevast alla tuleb praegu, see kogus vett, et seda sellega nagu katmikala rindapista ei saa. Aga loomulikult tuleb möönda, et kapsakasvatus ja porgandi ja teiste selliste mahukultuuride kasvatus katmikalal ei ole mõeldav, sellepärast, et mahud on ja pindalad on liiga suured.
9: Räägime, kuidas meil toidu julgeoleku ja isevarustatusega on, et milliseid köögiviljasorte me suudame ise anda ja mis protsendis tarbijatele. Ma tean, et kartul ei ole enam 50%, kas see on alla läinud?
10: Kartul peaks olema seal 50% ringis kuskil, et eks näis, mis selle aasta statistika ütleb, et noh, köögivilja kasvatuses ja kartulis on ka tegelikult neid tibusid ja õiged numbreid saab lugeda alles siin kevadel, et sellepärast, et sõltub palju sellest, et mis kvaliteediga kaup lattu saab ladudesse kuivatamisele ja üle talvepidamisele ja kokkuvõttes saab ikkagi teha alles kevadel, sellepärast, et nii-öelda professionaalsete tootjate saak ikkagi müüakse siin talvel ja vastu kevadet ja sealt tuleb ka siis põhiline tulu, et eks siis see raha, mis koju tuuakse kauba realiseerimisel, selle järgi saab siis otsustada, kui hea aasta oli, et eks siis järgmine kevad. Saagi numbrit jah, võivad tonnides olla küll suured ja võib-olla ei mahu isegi tänu sellisele soodsale suvele ja varasügisele isegi ladudesse ära, aga konks on selles, et mis kvaliteediga see sinna lattu tuleb, et kui põllu peal on siin kartul või porgand või sellised mahukultuurid juba kannatada saanud ja kvaliteet ei ole säilitamiseks kõige parem, siis tuleb sealt väga palju rikkenud kaupaga välja vedada ja seda siis ju ei saa realiseerida.
9: Kuidas meil marjadega läheb? Et ma tean, et me iseseisvusajas on see number muudkui vähenenud. Kas me 5% suudame marjadega ise ennast ära varustada?
10: No värske statistika on jälle puudu, aga jah, eks ta seal siin 5-7-8% vahel on siin kõikunud ilmselt siin õun annab natukene ja unasaak annab statistilisi numbrit natukene paremaks selle aastal keerata, aga jah, et ega selle rõõmustada midagi ei ole, et impordiga on väga kõva konkurents ja import kaupa ikkagi tuleb odavama hinnaga väga kõvasti kaubandusse sisse ja kaubandus tihti peale ei ole ka omamaist tootjad soosib.
9: Kuuleme vahepeal ära ühe kommentaari meie endiselt põllumajandusministrilt Ivari Padarilt. ja siis ma paluksin, et sa natukene kommenteeriksid neid teemasid, mida ta avas.
8: Ivari Padar, me oleme praegult Olustveres ja meil just ennist lõppes siin diskussioon, kus te tõite välja ka, et kuidas meie köögivilja sektoril läheb. Mis on teie arvamus?
11: No ma näen seda nagu sellest kõrvalt, et mina olen Naviküla inimene Võrumaalt. Ja Naviküla ja meie kant on väga suur selline köögivilja kasvatamise kant. Et meil on siis Jaagumetalu ja meil on siis Ilumetalu ja siis ehk siis Mart Timmi ja tema inimesed ja siis Jaanus Trolla ja tema siis tubli brigaad. Et kaks sellist üksust. No mida ma oskan ütelda? Ma olen kõrvalt ju seda asja näinud. Ja ma ise elan täpselt sellises kohas, et minu talu piirneb ühelt poolt porgandipõlluga, teiselt poolt kohase peedipõlluga, kolmandalt poolt oapõlluga ja neljandalt poolt on mul järv, seal tuleb kala. Te võite kujutada ette, et mul on väga selline ideaalne, geniaalne elamiskeskkond. Ja mis ma nagu näen, et ilmselgelt on see, et kui ma vaatan seda köögivilja hinda, mis on siis kaubanduses, siis ja võrdlen seda asja selles sisendite hinna kasvuga, mis selles sektoris on olnud. Siis ilmselgelt on niimoodi, et see hinna kasv, mis on võibolla siin paarigi aasta jooksul olnud, on kaugel sellest, mis on praegu sellel on siis sisendite hinna kasv, olgu selleks siis konkreetsed siis põllule minevad asjad, kas või väetised, aga teiselt poolt ka siis tööjõud, kütus ja nii edasi. Ja no kuidas seda asja on, siis ma näen kõrvalt on proovitud nagu balansi saada, sest kui ka balansis on seda, et ettevõtted tegutsevad hästi, ikkagi see investeerimine. Ehk siis see aeg, kus siin oli kas või siis saagi koristus oli käsitöö, kas või sellistes asjades nagu porgandid või peedid. Et siis ma näen, et täna sellel on ikkagi investeeritud ja on need vastavad kombainid olemas ja kõik asjad, mis teevad. Et see on aidanud kaasa tulla ja minu nagu suur kummardus kõikidele köögiviljakasvatajatele, kes on selle nagu siin praegu sellise keerulised ajad vastu pidanud.
8: Ivar, aga kuidas te näete praegult seda toetuste süsteemi, et on praegu õiglane selles köögivilja sektoris?
11: See, mida mulle just, kuna ennem siia tulekut Olustverre ma rääkisin siis mõlema talu siis tublide inimestega, et mis need nagu kolm muret on, eks on. No selge, et ega siis see bürokraatia on nii või enam kõikidel on üks mure. Aga üks, mis nagu köögiviljaga saatud spetsiifiline mure ja mida siin ka kinnitas minister, on see, et nagu riik omalt poolt proovib seda korvata, mis on praegu selle juhul siis köögivilja puudu jääk, nagu siis...
8: No ja meie ise varustatus, see tase on väga madal.
11: Väga madal, väga madal. Ja selles võttes on nagu see, et seda proovitakse siis kuidagi nagu motiveerida või stimuleerida seda, et see tuleks. Ja nüüd on seda motiveeritud ja stimuleeritud, siis ma saan aru siis nagu hektaripõhisel viisil, kus siis nagu on makstud toetust, aga tegelikult see ei ole kuidagi seotud selle, kas pärast nagu sel lõikust ka tuleb või mitte. Ja see on siis jah, et asi, mis nagu tekitab nagu sellist arusaamatust, et miks riik toetab seda asja, kus tegelikult tegeldakse sellist pseudopõllumajandusega tihti peale, et eesmärk on saada toetust, teha siis külv, kuidas see külv on, aga kas pärast ka midagi nagu poeletti jõuab, see on nagu hoopis teine asi. Et see on üks asi, mida toodi välja ja mina tõin ka selle asja välja. Teadmata täpselt kõik need detaile ja nüantse, aga noh, see on asi, mis jäi kõlama ja mida kinnitas ka siin meie koosolekuga minister.
8: Aga Ivari, mis võiks olla teistmoodi, et meil see isevarustatuse protsent Eestis tõuseks? Kas ta praegu on kuskil köögiviljas 7% või midagi niisugust jooks?
11: See on väga erineval, selles võttes on niimoodi, et...
8: Marjad on mis kolm lausa?
11: Ja marjad ja puuviljad hoopis väiksemad, eks on niimoodi. Ja noh, isegi ma saan aru, et klassikalise kartuli isevarustatus on meil siin õige väike. No jah, no mida sa teed? Euroopa Liidu ühine turud, eks niimoodi selles suhtes on nii, et...
8: Kas me nii suretasimegi välja, ma kartuli vabariigi?
11: No, ja teiselt poolt jällegi oleme üles tõstnud ühe asja. Me oleme märkimisväärsed piimaeksportid ja teravileeksportid. Et näiteks siis Euroopa Liidu ühises turus on mingid asjad, kus me siis nagu märkimisväärselt toodame rohkem ja eksportime seda eelkeegi Euroopa Liidu turule. Ja on siis valdkonnad, kus on nii, et tead, et on siis kusagilt Euroopast tulnud ka kraam, on siis soodsam ja odavam, et nii see Euroopa Liidu ühisturg toimib. üks asi, millele ma tähelepanu tooksin siin, et eelkõige just nagu marjakasvatajad on rääkinud seda asja, et ilmselgelt nagu olles nagu täiesti nõus sellega, et me peame kõik võimaliku keemia puhul nagu kontrollima, et mida põlule tuleb ja mida põlule ei tule, siis kusagil kandis ei tohi nagu seda teha, et me teeme oma konkurentsi võime veel madalamaks. Et kui Poolas on kusagil lubatud mingid normid, mille puhul meile tuleb siis see kaup sisse ja häda midagi. Et siis me nagu siis piirame nagu oma tootjatel siis seda neid kasutusid. See on selline asi, kus on ka jällegi väga valdkonna spetsiifiline, aga ma olen aastaid kuulnud, et see niimoodi on, et Euroopa Liidu siis on kaubanduspartneritel seal, kus meile nagu siis tuleb seda kaupa sisse, et seal on normid hoopis teised, täpselt konkurentsid tingimused on teised, et kindlasti ei tohi Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika moonutada konkurentsitingimusi. See on nagu tähtis.
9: Aitäh! Raimond, Ivari tõi välja sellise küllalt valuliku momenti, mis puudutab meie toetuste skeeme ja süsteemi. Et kuidas sina näed seda?
10: Jah, meie lugupeetud eksministril on õigus, et siin paaril viimasel aastal on tekkinud selline anomaalia, kus pikalt umbes samas suurusjärgus püsinud avama köögivilja hektarite arv on plahvatuslikult kasvanud siin kahe viimase aastaga ja minu teada kõige värskemad andmed ütlevad seda, et avama köögivilja pind on koguni kahe korristanud. Põhjus on tegelikult väga lihtne, et siin on, kus osad teravilja ja siis segapõllumajandusega tegelevad tootjad teevad siin sellisel eestlasikul moel rehepaplust. Kuna toetusskeem on selline, et kui sa kasvatad teravilja või pead rohumaad või mingisuguseid selliseid mahukultuure viljeled, siis sul on võimalik saada rahvakeeli hektari toetust.

0: kasutatakse odav seeme, puistatakse enam-vähem peoga põllu peale laiali ja kui PRIA kontroll tuleb, siis otsitakse sealt, siis näidatakse sellist üsna harvade taimedega põldu ja öeldakse, et näete, et mul siin kasvab kas porgand või naerise ja küsitakse siis riigilt tegelikult toetust, mis on ette nähtud köögivilja kasvatajale, kes tegutseb saagi saamise eesmärgil. Aga nendelt teiseltud põldudelt ei olegi plaanis kunagi nagu saaki saada. Toon näite, et Eestis pole kunagi kasvatatud naerist jaemüügis turustamiseks selle kohane statistika on isegi riigil puudu. Aga käesoleval aastal soovitakse PRIA-lt taotleda naeri kasvatuse toetust rohkem kui 1300 hektaril. Edasi mõelge nüüd ise, eks?
1: Mis annab Raimund teha sellise suundumusega?
0: Ilmselgelt on siin riigi käes nagu kõige suuremad hoovad, et esiteks on vaja need reeglid ringi vaadata, et sellisel petuskeemidel ei oleks võimalik üldsegi areneda ja neid tekitada ja teiseks, mis puudutab siis käesolevat aastat, siis PRIA peaks väga jõuliselt tegema oma tööd läbi kontrollide ja küsima siis küsimus, et kus on saak, millega koristati, kellele müüdi ja nii edasi esitama küsimusi, et siis selgitada välja, et kas nendel tublidel jutumärkides naerikasvatajatel oli ka tõsine eesmärk saaki saada või mitte. Ja kui vastused on küsimustel ei, siis ei ole ka põhjus seda puu- ja köögivilja toetust taotleda. Tuleb sealt lahtrist linnuke ära võtta ja või siis teavitada PRIA-t, et seda toetust me ei soovi taotleda.
1: Kui nüüd vaadate riigi põllumajanduspoliitikat ajandussektori pilguga, siis kas Eesti tegelikult loob tingimusi kodumaise puu- ja köögivilja tootmise kasvuks? Kuidas tundub?
0: No, tundub niimoodi, et riik on täna või käesoleval ja eelmisel finantsperioodil ka sellised väikesed sammud teinud, et sektoril oleks või sektori ettevõtetel oleks võimalik natukene parematel tingimustel investeerida. On teatud eelistusi tehtud siin taotluste hindamisel ja nii edasi, aga see kõik on ikkagi pisku arvestades seda, et ikkagi kümneid aastaid on sektoris tulnud riigipoolse tuge ja vahendeid ikkagi piisavalt vähe ja on eelistatud olnud teised sektorid, et selline finantsvahendite puudujääk ja defitsiidis majandamine on ikkagi need märksõnad, mis on siin viimastel aastatel ja aastakümnetel ajandussektorit iseloomustanud. Mis teha saab on see, et uus finantsperiood on tulekul minu arvates poliitika kujundajad, kui nad soovivad kodumaist ajandustootmist eelis arendada või arendada, siis tuleks teha ka jõulised otsused ja öelda, et siis need seisukohad välja, et kui tahta eelis arendada, siis tuleb rohkem toetusi sektorile suunata. Võib-olla mõnes teises sektoris, kus on isevarustatuse tase kaugelt üle 100% ja sektor on võimekas eksport ja kui me räägime siin piimast ja teravilast näiteks, et siis nende arvelt natukene arendada neid sektoreid, kus on siis mahajäämus suurem, et siin ma ei räägi ainult ajandusest, teame ju ka, et meil on siin kartulikasvatuse numbrit on järjest alla tulnud, meil on linnuliha tootmisega ahelas probleemid sealihaga täpselt samamoodi, et räägime siin mitmest sektorist, kus tegelikult on mahajäämus süvenemas ja mida võiks siis eelis arendada.
1: Raimund, mul on viimane küsimus veel selles, et aastaid on ju arutatud ka tootjate poolest, et kui meil oleks riigihankesüsteem selliselt, et sinna oleks sisse kirjutatud Eesti maise köögi ja puuvilja eelistamine pakkumistes, et siis see kindlasti võiks toetada. Ma tean, et on räägitud küll läbi maheda pilgu, aga kui me võtame nüüd kogu sektorit, et kas see on kuidagi paremasse seisu jõudnud? Kas riigihange tuleb meil juba järgi?
0: On mõningaid mööndusi, aga seal on jällegi, et saatan peitub detail.

0: et kui isegi kui see eelistus on olemas, siis nendel partneritel, kes soovivad siis seda kaupa hankida, no räägime siis kodumaisest puuvi- ja köögiviljast, siis seal ma tean, et mõned aastad tagasi olid väga no suureks takistuseks olid logistikaprobleemid, et ei suudetud siis sellisel ajal, sellises koguses ja sellise sagedusega erinevatesse riigi punktidesse tarnida, kui partnerid seda soovisid ja logistika teadu pärast on kallis. Et seal olid mingid kitsaskohad. Ma tean, et hanke tingimustes ka praegu tahetakse tulla teha samme, et kodumaist eelistada, mis on väga tervitatav riigi poolt. Aga jah, et see kaup ka nende avaliku sektori asutustesse jõuaks, et seal on see logistika lüli on hästi oluline ja kui me vaatame praegu kütusehindasid, siis need ilmselgelt ei soosi seda kauba kohale sagedasemat toimetamist ja teada on ka see ju, et köögivili jaemüügis meie poodides on olnud ebaõiglase hinnaga ja on ka praegu, et ta peaks maksma märksa rohkem, aga kahjuks on jällegi impordi surve see, mis hoiab hinnad all ja ei lase siis õiglast hinda saada toota.
1: Aitäh, Raimond, ja me kuulasime Eesti Aiandusliidu juhi kommentaari ja meil on paras aeg teha üks väike reklaamipaus, et tulla juba uute teemadega stuudiosse tagasi.
2: Kasvupinnas. Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
6: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
7: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
5: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
2: Kasvupinnas.
1: Jätkame kasvupinnase saatega ning täna on vaatluse all aiandussektor. Saate esimeses osas rääkis Aiandusliidu juht Raimond Strasting, kuidas sektor areneb ja millistest toidugruppidest Eesti isevarustatuse tase on ülimadal. Lisaks küsisin kommentaari Ivar Padari käest, kes on olnud põllumajandusminister lausa kahel korral aastatel 1999 kuni 2002 ja 2014 kuni 2015. Teises saate osas küsin kasvatajate endi käest, kuidas nad tänavuse aastaga rahul on. Esimesena on mul telefoni teel ühendus Sepalilled juhi Aivar Samarokoviga. Tere, Aivar!
8: Tere!
1: Milline on olnud suve sügisene saak ja mis kasvas paremini? kuidas ilmastik siin mõjutas?
8: No kõige paremini kasvasid kevadel noortaimed. Ilm soosis. Päikest oli piisavalt.
1: Kuidas tomat ja kurk edenesid?
8: Tomat ja kurk ei olnud nii head nagu. Need olid natukene kehvemad.
1: Mis see kõige rohkem mõjutas nende kasvu?
8: Eks see nagu ilmastik oli. Selle aasta ilm oli suht kehva nagu, et ei olnud nagu kõige paremad ilmad.
1: Et oli jälle selline pikk jahe aeg. Palju ja. Sul on kasvuhoones? Palju neid ruutmeetreid sul on juba?
8: No siin on kuskil 7-8000 kanti.
1: Kui me nüüd räägime tarbijatest, et millist tomatit või kurki ka siis Eesti tarbija ootab ja kas siis tehakse valikud nüüd hinnapõhiselt või siis vaadatakse tegelikult ka, et kas see on Eesti maine?
8: Noh, ikka pigem rõike rohkem, jah, et nukest Eestimaal kasvatatud Eestimaist.
1: Kui palju sa näed, et see hind, et sa konkureerid võibolla siin ka enda kahjuks import tomatiga näiteks?
8: Kindlasti.
1: Just tõi välja ka aiandusliidu juht Raimond Strastin selle, et seda õiglast hinda on meie kasvatajal väga keeruline saada. Mida sa tunned, Aivar, et mis oleks nagu vajaka või kas sa näed, et seal oleks mingit lahendust ka?
8: No see on, lahendus on see, et kui sa ei konkureeri, ega sa ei pea siis tegema seda.
1: Kas sa näeksid, et riigil oleks ka mingisuguseid hoobasid kuidagi moodi, et aidata Eesti kasvatajal õiglasemat hinda saada?
8: Ma ei oska seda öelda, aga noh, nii palju kui ma kuulnud olen, siis Soome riik pidi oma kasvatajaid nagu toetama.
1: Mm-hmm.
8: Aga ma täpselt ei ole sellega kursis, kuidas seda tehakse.
1: Sest praegult paranda mind, et kas meil üldse keegi pakub ka aastaringselt näiteks tomatit? See nõuaks ju tohutuid küttekulusid. Tomat on ju kindlasti väga õrn taim ja vajab ju pidevalt sellist üsna sooja keskkonda.
8: No ma ei tea, kas veissajand ja iintsutalu, aga nad ka vist ikka ka aastaringselt ei paku, et neil on ka ikkagi alates siin aprillist oktoobrile.
1: Et paraku ma saan aru, et need investeeringu mahud jäävad ikkagi üsna selliseks väikeseks, kui ettevõtjad kõik selle riski ja siis ka need ebaõiglased hinnad peavad ise oma nahal nagu välja kandma.
8: Jah, aga noh, me olemegi sellises piirkonnas, kus me arvan, et me ei saagi aastaringselt seda tomatit ja kurki nagu ütleme nii massiliselt kasvatada.
1: Eelmisel aastal, kui ma rääkisin ka Raimond Strastiniga kevadel, siis meil tuli juttu ka võõrtöölistest, et kuidas sina hindad, kui palju sul on võõrtöölisi?
8: Kuskil 2-3 inimest hooajal.
1: Kas see vajadus on tegelikult suurem, kui tegelikult üldse pakutakse, kas või hooajatöölisi?
8: Me kasutame ka, ütleme siis, kevadel sinne renditööjõudu, mm-hmm. rendivirmast võtame.
1: Ja need on siis oma Eesti töötajad siis?
8: Jah, mm-hmm. Nemad ongi üksed lühiajalised, et nad on ütleme paljudest, neid ongi nagu ütleme töötud ja siis nad teevad neid tööampse nagu, mis on nagu lubatud kas siis mingi 7 päeva või 5 päeva.
1: Et see on nagu tulnud selline uus võimalus ettevõtetele, kellel on just hooajatööliste vajadus.
8: Ei, see on juba suht pikalt oleme me kasutanud, aga noh, probleem ongi selles, et kui on ütleme et noh, tuleb hea ja tubli inimene, kes mõistab ja tahab, et aga ta lihtsalt ei ole võimalust teha rohkem, kui ette lähtud see 5 päeva või mitu päeva seda on nagu, et kuigi, et noh, ta võibolla võiks teha nagu rohkem, aga ta lihtsalt ei saa, ei tohi, ei või.
1: Mis on sinu mõte, et mis seal võiks muutuda selles tööpoliitikas?
8: Seal võikski olla niimoodi, et kui inimene leiab mingi pikema töö otsa, et noh, et ta võiks selle pikema töö otsa ära teha, et kas ta oleks siis ütleme nädal 2-3, võibolla kuu aega 2 kuud ja siis tal ütleme nii, et vahepeal oleks siis nii nimetatud see töötuse, noh, kas siis kinni pandud või niimoodi, et ta võiks nagu teha rohkem nagu.
1: Mm-hmm. Et see peatub ja siis ta pärast jätkub, mitte see, et ta kaotab selle üldse ära,
8: eks on ju? Ja.
1: Millal sinul nüüd see hooaeg läbi saab?
8: No, ega meil ongi ütleme põhimõtteliselt nukene kuni jaanipäevani on see nukene suur hooaeg ja peale jaanipäeva, siis jääb see asi nagu natukene vaiksemaks ja rahulikumaks, siis me siin kasvatame natukene kurki ja natukene tomatit ja siis natukene veel sügislilli.
1: Ja uus hooaeg hakkab sul juba pihta?
8: Märtsis veebruari lõpp.
1: Täh selle kommentaari eest.
8: Kõik jääb.
1: Oleme uuesti stuudios ja järgmisena on mul hea meel tervitada Äripäeva stuudios Kadarpikku köögivilja ostujuhti Lisli Pakki. Tere, Lisli!
9: Tere! Aitäh saatesse kutsumast!
1: Kuidas hindate tänavust suvesügist? Milline saak on põldudel ja milline on põldude olukord?
9: Ma ütleks niimoodi, et hetkel meil veel koristus käib, et me ei saa nagu otsi kokku võtta, et meil alles selline põhiline koristusaeg siin paar nädalat tagasi hakkas ja ma arvan, et see kestab veel niimoodi 3 nädalat kindlasti veel. Et me oleme poole peal, ma ütleks, selle koristusega, aga praegu see seisuga siis näib, et seast on päris hea, et kasvupoolest kõik on hästi kasvanud, pole meie nagu piirkonnas pole ka selliseid suuri looduslikke takistusi olnud, et näiteks, et üleujutust, mis siin paar aastat tagasi meil palju saake hävitas, et see on nagu suhteliselt hea olnud. Ja eks nüüd siis paistab, et täna ka selline vihmane ilm õues on, et selle raskendab kõike seda korjamist ja inimeste tööd on ja seal põllul. Aga loodame, et ikkagi selle 3 nädalaga saame saagi üles ja see aasta tundub, et kõik laud saame täis ja suurt nagu probleemi ei tohiks olla.
1: Ma just ka rääkisin esimeses saate osas Raimond Strastiniga, kes ütles samamoodi, et tegelikult ju köögivilja poole pealt saab päris kaua seda köögivilja üles võtta. Ma saan aru, et te võtate praegu porgandit. Kas kapsast ka?
9: Jah, mõlemat, et porgandit kapsast ja põhjus ongi just selles, et tegelikult see saak valmib suhteliselt hilja. Et hiline porgand, hiline kapsas, et ütleme, et see kapsas saab nagu alles nii-öelda täiskasvanuks, alles ongi see septembri lõpuks, oktoobri alguseks. Et võib mõelda küll, et miks me siis varem koristame hakka, kui ilmad ilusamad on, aga lihtsalt ongi, et see peab olla nagu täiskasvanud. Et meie kliimas ongi see, et me peame selle just jätma sinna ikkagi sügise lõppu, kui need ilmad just selliseks kehvemaks siin kätte ära lähevad.
1: Kas te Kadarpikus olete märganud ka, et kuidas see kliimamuutus mõjutab teie köögivilja kasvu ja koristust?
9: Ütleme otsaselt, ikkagist niimoodi ei ole nagu väga hullu, aga see on pigem nagu aastate kaupa, et ütleme, et oligi siin nagu paar aast tagasi, kui see suur uputus oli, aga see oligi tänu sellele, et see lihtsalt ütleme, et üks see vihmapilv oli, mis seal 100 päev otsa ja jõgi ei võtnud nagu vastu seda vett ja ta lihtsalt ujutas selle üle ja selleks piisabki ainult sellest ühes siis üle ujutusest, et see saaks siis seal piirkonnas häviks. Aga põhimõtteliselt ka meil ju siin võrreldes selle ütleme Kesk-Euroopaga ei ole see aasta suvi väga soe olnud, on, et seal oli ikkagi ju meeletu kuumus, meil oli selline tavaline Eesti suvi, et otseselt nagu meie küll nagu ei märka, et sellest nagu nüüd suurt vahet oleks.
1: Et seda ei takista, et kui jäävad need sügised kuidagi pikemalt venima ja seda vihma tuleb senisest rohkem, et ikkagi saate hakkama?
9: No ütleme, et tegelikult on ikkagist iga sügis, nagu kui sa võtad niimoodi, et on ikkagist selline mingi aeg läheb märjaks, ta sajab on ja et kindlasti sa, kui need põllud lähevad märjaks, see takistab seda korjet, kuna siis masinad ei saa sinna peale, et ja asjad on seal lihtsalt VCS on ja et seal ongi, et osad põllud lihtsalt vahest mingid osad jäävadki üles võtmata, et sinna nagu targem on seda pigem nagu mitte ressurssi kulutada sinna, et seda üles korjata, vaid siis jätta siis see osa põllust võtmata. Ja meil on pigem, et võibolla see isegi see pigem selline soesügis on nagu parem, sest nii kui läheb külmaks on ja esimesed need öökülmad tulevad, siis on juba meil see, et ütleme kapsas eriti, et ta saab kohe kahjustada ja siis seda enam nagu säilituskapsana hoida ei saa, et kui ta korra juba läbi külmub. Et me nagu eelkõige loodame just seda, et nagu ei tule miinuskraadi peale väga kiiresti.
1: Sest ma saan aru, et porgand see ju kannatab külma.
9: No ta on maa sees, tema kõikeks nii palju ei juhtu midagi, et kapsas on nagu pigem see, et kes saab seal kannatada põllu peale, et kui ta juba läbi nagu külmub.
1: Mida annab sellise natuke külma võetud kapsaga teha? Teete hapukapsast või kuidas?
9: No ütleme, et see on selline, et sa pead ikkagi kiiresti ära kasutama paari nädala jooksul, et kuna tal see pea on ikkagi saab mingil määral seal rakud saavad kajustada, et sa ei saa teda nagu säilitada, et sa ei saa lattu panna, ütleme, et hoida seal järgmise siis aasta suveni on ju, et ta lihtsalt mädaneb sul ära, et see ongi lihtsalt paari nädala jooksul siis tuleb kasutusse panna, et ega tal mingit maitsevahet niimoodi ei ole, aga lihtsalt tal on see
10: säilimisaeg
9: nagu väheneb.
10: Lihtsalt räägime natukene ka sellest import köögiviljast, mis on meie kaupluse lettidel aina enam, et kuidas Eesti tootja üldse oma koha leiab poes?
9: No meil on selline teema, et ütleme, kus import köögivili siis dikteerib hinna, et kuna praegu hetkel, kui räägime lahtisest köögiviljast, siis see hind on ikkagi selline, et vastavalt sellele, et kes teeb kõige odava pakkumise, siis selle toode poodi võetakse ja hästi kõva hinnasurve ongi siis Lätist Leedust ja neil on ka see, et ütleme sügisel nad korjavad oma kauba üles ja neil pole paljudel nii häid ladustamisvõimalusi kui meil ja põhimõtteliselt siis nad müüvad oma kauba ühe korraga siis maha, kuna nemad ei saa seda läbi aasta ladustada siis külma ladudes ja see tekitabki turul selle, et sul on nagu ülepakkumine, et nad tahavadki siis ütleme selle septembri, oktoobri novembri jooksul oma sellest kaubast lahti saada ja ükskõik mis hinnaga ja siis lüüaksegi see hind alla ja põhimõtteliselt see hind siis jääb alla, et kui ta korra on juba alla löödud, siis ta on vähemalt pool aastat on kindlasti on nagu seal all ja meil on pigem ütleme isegi niimoodi, et mida parem aasta köögiviljal, seda kehvem hind ja meie jooks on isegi see, et kui on nagu hea kasvuaasta, on nagu raskem aasta
10: müügiks pärast.
9: Ja müügiks ja majanduslikult samamoodi. Et kui on kehvem aasta, siis ka paljudel, kes võib-olla sealt mujalt kasvatada, on neil nagu pole piisavalt neid vahendeid, et seda üles võtta ja siis on hinnad kõrgemad ja meil on ka nagu isegi lihtsam on, kui on nagu kehvemad kasvuaastad.
10: Kui tuntav on sektoriline sisend hindade tõus praegult, et hästi palju räägitakse kütuse hindadest, kui palju väetis teid mõjutab väetis hinna tõus?
9: No meid mõjutab ütleme kõik, samamoodi on väetis hinna tõus, kütuse hinna tõus ja köögivilja hinna puhul ma just ennem, kui ma tulin, siis ma vaatasin, et põhimõtteliselt 10 aastat tagasi oli täpselt sama köögivilja hind, mis on praegusel hetkel. Et köögivilja hind nagu ajas tõusnud ei ole, et ta on täpselt samal tasemel, et ta veidi kõiguk siis olenevalt sellest aastast on, et kuidas see kasv on, aga põhimõtteliselt on nagu kogu aeg püsinud sama, aga ütleme sisendid on seal, mõni sisend on 100% tõusnud või üle selle, et see ikkagist nagu iga aasta läheb järjest keerulisemaks.
10: Kuidas teie näete kadarvikus, et mis võiks muutuda, et see oleks õiglane hind kasvatajale, Eesti kasvatajale, et saaksite oma tehtud investeeringud ja kulutused ikkagi nagu tagasi?
9: No ma arvan, et ega siin väga midagi muuta ei anna, et on ikkagi see vabaturu majandus on ja et sa ei saa kellegile dikteerida, et ta peab nüüd sinu toodet võtma. Samamoodi on ka seal poeletil on see, et lõptarbija, kui ta nagu ostab selle toote, noh, praegu jälle rääkides lahtisest köögiviljast, siis tegelikult ta ei tea ju otseselt, mida ta täpselt ostab, on ja et kui
10: seal
9: ta...
10: ei ole silti juures, et see on nüüd läti
9: no ütleme, see silt on ka selline, et nagu tonni inimene tihti ütleme, kui sa ostadki seda, tegelikult porgand on ju porgand, on ja et sa ostad selle, paned selle porgandi sinna kotti kaalud ära ja kui paljud tegelikult meist nagu otseselt nüüd süvenevad, et kas see on Läti porgand, Leedu porgand, Eesti porgand. Et pigem on see, kui seal väljas on, noh, poeketis, et siis seda võetakse
10: lihtsalt kui köögivilja.
9: Ja meil ongi, ütleme, me ikkagist proovime järjest rohkem keskenduda siis pakendatud tootele, et sellel sa saad ikkagist teatud hinna määrata ja sa ei ole nii nagu turus sõltuv, et me nagu järgult liigume järjest rohkem siis pakendatud ja bränditud toodete juurde.
10: Väga hea, et me jõudsime toodete teemani, et millised on kadarviku kõige populaarsemad nüüd tooted?
9: No läbi aegad on olnud meil ikkagi ütleme mahlad, porgandimahle eelkõige, siis köögivilja toodete pealt kindlasti apukapsas, baby porgand, et sellised siis, mis läbi aasta kogu aeg poeletitel müügil on ja müüvad on ja pakendatud porgand seal selline, mis on pestud pakendatud porgand, et meil see toote nimekiri on päris lai ja viimastel aastatel siis me oleme rohkem ka keskendunud sellistele riivitistele, et just nagu näiteks mingit riivitud porgand, riivitud kapsas, siin hiljutud tuli välja on selline coleslaw salat, mis kasutus väga populaarseks, et just sellised nagu mugavustoidud, et mis on nagu inimese või kliendi jaoks juba natuke ette valmistatud ja siis ta saab ise siis vastavalt oma maitse järgi siis kodus lõpuni need teha.
10: No ja üheks võimaluseks oma tooteid müüa on ju neid eksportida. Kuidas Kadarvikul on praegu läinud eksport turul?
9: No ütleme, et meie nagu näeme, et eelkõige toodate müüki suurendada ongi läbi ekspordi, kuna Eesti turg on nii väike ja ütleme, et enamus tooted meil on suhteliselt sellised stabiilsed läbi aja, et sa ei saa nagu meeletult seda müüki siin Eesti turul kasvatada ja me oleme ikkagist eksport päris kõvasti siin viimase 5 aasta jooksul kasvatanud, et Läti, Leetu, et Lätis, Leedus, kui minna poodi, siis põhimõtteliselt me oleme kõigis kettides sees ja enamus Lätides ikkagist on meie tooted näha just mahla poole pealt ja seal on nagu see eksport ikkagist väga suuresti kasvanud.
10: Aga sinna nüüd ütleme, seda pakendatud toodet, seda veel ei anna niimoodi müüa?
9: Ei, me müüme ka ainult pakendatud, et sealt ütleme, et sinna nagu lahtist müldse ei müü. Sellepärast, et ongi see hinnasurve, et sinna juba vedada, et see vedu paneb jälle sinna, et seal on selline sentide mäng, et ta paneb sinna nii palju sellele tootele hinnale juurde, et seda nagu ei ole mõte, et me ikkagi seda eelkõige mahladega, samamoodi seal kimchi, mingid sellised pakendatud tooted, et Lätis, Leedus nendes suurtes kettides ja igapäevaselt meil siis kaup liigub välja ja põhimõtteliselt on siuke igapäevane kaubandus käib Läti, Leeduga.
10: Kuidas teil Soome turuga on? Ma tean, et aastat tagasi te olite Soome turul. Kas see turg on üsna kinni jäänud?
9: Me olime seal, siis me tulime sealt välja ja põhjus oli eelkõige selles, et me tegime nagu oma transporti sinna. Transportikulud läksid nii suureks, et siis nagu lihtsalt kadus mõte ära, et sinna nagu peale maksta. Aga Soome olekski võibolla meil järgmine selline eesmärk ja meil on just see, et arvatavasti mahladega. Ja kuna neil see säilivusaeg on suhteliselt lühike, siis on seal see, et sa pead ikkagi sinna kesklattu saama ja saama siis ütleme seal selle kesklao transporti, et nad ise korraldavad sul selle transporti.
10: Räägime natukene ka tööjõust, et ennem just Sepa Lillet rääkis ära, et kui võtta hooaja töölisi, siis väga palju pärsib just praegune töötu rahade süsteemi poliitika, kus töötud saavad võtta ainult mingid väga väikesed ampse, tööampse. Kui palju teil sõltub üldse sellest hooaja töölisest oma tootmistsükkel?
9: No ütleme, meil on ikkagist enamus, kes on siis, meil on kaks nagu poolt, üks on tsehid, teine on siis nii-öelda, kes on väljastööl see hooajaliselt ja kes hooajaliselt on põhimõtteliselt kõik on välistööjõud. Et ütleme, Eesti inimene põllule niimoodi otseselt väga raske on leida üldse kedagi ja samamoodi, et see on ikkagist raske töö, et võtadki tänase ilmaga, sa pead seal õues ikkagist korjama olema, jahedamad ilmad juba, füüsiliselt väga raske, et seal peab olema ka see inimene teatud nagu vormis, et sa võid küll võtta päevaks kellegi, aga ikkagist see on niimoodi, et ta ikkagist läbi selle hooaja siis ka ise see inimene füüsiliselt võibolla areneb või ta jaksab nagu korjata, et sa päris niimoodi, et üks päev katsetad ühte, teine päev teist, et see läheb nagu pigem selliseks endal juba keeruliseks. Et meil on siis...
10: No jah, et tal ei ole ka ütleme sellist suutlikust ja kindlasti on mingi oodatud norm, eks on ja mida inimene siis ära teeb.
9: Ja et seal osad on ütleme, kes meil käivad läbi aastate korjam, nagu käivadki selleks hooajaks korjamas ja neil on juba selline ütleme see tase on nagu nii kõva, et nad suudavad nagu ikkagist korjata ja nad on kiired ja neil on nagu selline harjumus, et seal pead päris nagu olema vilunud nagu selles näiteks just kapsa korjamist. Noh, porgand korjatakse ju kombainiga, et porgandiga otsest mingi probleem, et seal inimest nagu ei kasutata, et meil on nagu kapsas on kõige töömahukam.
10: Küsin veel Lisli selle esimese küsimuse valguses, et kui nüüd masinaga võtta seda porgandit üles sellise vihmase ilmaga või üldse kui on pidevalt sadanud, siis see toode on ju üsna porine, et ma saan aru päris palju mulda tuleb teil kaasa, et kuidas te seda puhastate või kas üldse mõistlik puhastada, et kuidas see säilimus jälle on?
9: Ütleme, et enne seda, kui ta pannakse lattu, teda ikkagist ei pesta, ei puhastata, et ta tuleb nii nagu ta seal põllupealt, noh, see nagu raputab seda küljest ära ka veidi, aga ongi, kui on nagu viimasemad ilmad, siis on see just probleem, et need konteinerid lähed hästi raskeks. Seal on palju sellist mulda, savi seda sees ja siis ju kui raske konteiner on, ladustame üks otsa, et seal mitmed konteinerid üksteise otsas, et ongi, et nad hakkavad lagunema, et siis nad hakkavad üksteist seal katki vajutama, et see on nagu siis järgmine probleem. Ja ongi, et noh, ideaalis oleks see, et oleks kõik kuivana korjata enne, aga Eesti kliimas jälle, et see noh...
10: See on väga halukordne aeg, et kus te saate tõesti kuiva toodeteks.
9: Ja, no. Ja et ta ikkagi tuleb selline niiskena ja see samamoodi mõjutab ju seda säilimust, et kui sa paeta niiskena sinna lattu, siis ta ju kergemini ka rikneb seal laos, et isegi külmas. Et samamoodi, et tegelikult nagu ideaalis oleks küll korjata, et kõik oleks selline kuiva põllu pealt korjata, aga noh, kahjuks ja seda teha ei saa.
10: Kui nüüd vaatate sellist põllumajanduspoliitikat, siis mida te näete, et oleks veel vaja? Kas on mingi selline, mille peal te mõtlete, et miks ei võeta kas ühte või teist määrust vastu või vastupidi, miks ei tühistata midagi?
9: No kindlasti on see, et just see toetuste pool on ja et meil eelkõige, mis meie nagu näeme, et ongi selline ehitamis seadmete poole pealt abi, et ka et see finantsilised võimalused on ju sellised, et sa korraga nagu mingit suurt summat välja käia on nagu väga keeruline, et mina näeks jääb pigem abi võibolla selles ongi, et aidata seal sellist töötlemispoolt sisse seadeid, neid ruume, hooneid, et põhimõtteliselt on ju näha, et sa ikkagi midagi toodad teed, et reaalselt, et just sellega nagu aidata, et põhimõtteliselt see know-how, kõik see muu ju igapäevategevus, et meil on endal ju, me oleme nii pikki aastaid teinud, et meil on nagu endal teada, aga just ongi see võibolla selline finantsiline pool või see, et sa saaksid nagu edasi arendada veel oma seda töötlemispoolt ja veel nagu paremaks teha.
10: Lihtsalt meie saate aeg hakkab kahjuks siin otsa saama, et räägime natuke ka innovatsioonist.
9: Et me oleme nüüd viimastel aastatel päris palju siis innovatsiooniga tegelenud ja eelkõige siis koostöös TFTACiga, teadlastega koostöös ja nemad on siis meid päris palju uudet toodatega haidanud. Ja aidan meil võibolla meie nagu enda sellest lihtsast toorainest siis natuke selliseid põnevamaid tooteid võibolla toota. Et oligi üks toode, mis me koostöös tegime, olime kimchi ja sellega kohta siis me tegime päris sellised põhjalikud uuringud, et ka nii-öelda inimkatseid tegime. Ja, et see oli selline hästi põnev projekt just meie enda jaoks ka. Ja üle ootust hästi on näiteks toodega käima läinud, et algul oli see pigem selline lihtsalt projekt, et nagu proovida, aga ütleme ka müügi poole pealt, et poleks nagu ise arvandki, et selline toode nagu võib tegelikuses ka nii hästi müüa ja samamoodi kui võtta nii, et kui on midagi natuke sellist erinevat, siis ka välisturgudele on palju lihtsam sisse saada. Et ütleme, et see kimchi on ka nüüd Läti-Leedu turul, ja sealgi väga hästi selline müüb. Ja praegu hetkel meil on jälle uus projekt koostöös TFTACiga siis töös, et ootame siis uuel aastal, et äkki veel rohkem uusi põnevaid tooteid.
10: Seda on küll väga tore kuulda ja aitäh. Täna kuulasite teise osa lõpuks Kadarviku köögivilja ostujuhti Liisli Pakki. Oktoobri kasvupinnase saate kokkuvõtteks saan öelda, et aiandussektoris toimuv läheb meile korda, sest isevarustatuse tase on ohtlikult madal. Loodan, et riik saab oma kontrollimehanismid nii korda, et toetusrahade kuritarvitamine kaob sootuks. Seda juba seetõttu, et raha vajavad need, kes päriselt meile toidu laual annavad. Mina olen saatejuht Juuli Nembalts.
2: Kasvupinnas.
6: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.arivaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. RKIK maksis võltsarve kinni. Kopterid lendasid enne õnnetust lähestikku. Nvidia kasvatab kiibitööstuses edumaad. Ehitusärimehi süüdistatakse võõrtööliste ärakasutamises. Aale Kokk vahetab Värska juhid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Riigi kaitseinvesteeringute keskus maksis võltsarve alusel välja 58 300 eurot. Raha kanti mullu detsembris Hispaania pangakontole ja seda ei saadud tagasi. Politsei poole pöörduti alles jaanuari lõpus, kuigi pettuste puhul on kiire tegutsemine tähtis. Politsei lõpetas uurimise märtsis, sest pettureid ega rahasaajaid ei leitud. Keskus teatas, et tugevdas pärast juhtumit pangaandmete muutmise kontrolli. Soome ja Eesti uurijate hinnangul eelnes kopteriõnnetusele ohtlikult lähestikku lendamine. Edela Soomes hukkusid mullu mais 5 eestlast, nende seas ettevõtja Oleg Sõnajalg. Kopterite kaugus ja asend muutusid pidevalt ning vähenesid alla 100 meetri. Eesti ohutusjuurdluse keskuse esindaja Karl-Erik Kunt ütles, et gruppilendu polnud kokku lepitud. Uurijad soovitasid suurendada erapilootide teadlikkust ning uuendada avariimajakate nõudeid. Tehisintellekti buum on kasvatanud kiibitööstuse kasumeid, suurim võitja on kiibidisainer Nvidia. Taani majanduslehe pöörseni analüüsi järgi teenib Nvidia investeeritud kapitalilt üle 90% tootlust. Taiwani kiibitootja TSMC jääb sellest kaugele, sest peab ehitama kalleid tehaseid. Varahaldusfirma Formueplaye portfellijuht Morten Gregersen näeb tehisintellektis pikaajalist investeerimistsüklit. Tema sõnul napib endiselt arvutusvõimsust ja andmekeskuste taristut. Mälukiibitootjad Micron ja SK Hynix võidavad samuti, kuid nende äri jääb tsükliliseks. Prokuratuur süüdistab ehitusärimehi Antti Viigisalu, Aare Sagarit ja Amantai Pultajevit võõrtööliste ärakasutamises. Süüdistuse järgi värvati välismaales Eestisse ja suunati ehitusobjektidele tööle. Viisade lõppedes jäeti palk maksmata ja ähvardati töötajaid politseiga. Äripäeva sõsarleht Tilovõe Vedomosti kirjeldas varem mitut sarnast töötajate kaebust. Viigisalu ja Pultajev eitasid varem süüdistusi. Järgmine istung toimub 26. novembril. Joogitutja Aale Kokk viib oktoobri lõpus Värska originaali juhatusest välja Rauno ja Oliver Jõgeva. Jõgevate pere müüs Värska originaali suvel ja ootas juhtimise jätkumist. Rauno Jõgeva ütles, et otsus tuli üllatusena. Aale Kokki ajutine juht Tarmo Noop põhjendas lahkumist kahe joogitootja ühendamisega. Ühise juhtimise alla lähevad logistika, klienditeenindus, personal, turundus ja infotehnoloogia. Värskasse jäävad tootmine ja konkurentsiameti nõutud müügikorraldus ning struktuur selgub kuu lõpuks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homme on oodata päikesepaistelist ilma. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 13-16 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi, Tartus ja Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
4: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest.OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
8: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
9: Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele.
10: Tere head kuulajad, eetris on saade nimed müügitahvlil, minu nimi on Silver Rooger ja
11: mina on Ardo Kase.
10: Järjekordne saade ahjus vaja siin kohe valmimas, millest täna räägime. Avame võibolla siis, mitte võibolla, vaid me päriselt avamegi siis sellisel teemal, et ilja aegu sattusin see suuring otsa, millega tegi Gartner eelmise aasta siis sügisel. August-september, kus ta siis küsitles 645 B2B ostjat ja küsitleski teemal, et millist ostukogemust nad eelistavad, kuidas nad täna võtavad otsuseid vastu ja just et aru saada, et kui palju on siis meie kurikuulus tehisintellekt või superintelligents, nagu siin massal lõldahetakse, et kuidas see siis on mõjutanud kogu seda protsessi. Ja siis mõned värgenud huvitavad numbrid, mille viskaks teile lauale, et siis ühesõnaga sellest 645 B2B ostjast 70% eelistab siis täielikult digitaalselt self-service ostukogemust. Noh, eelistab, see ei tähenda seda, et nad alati saavad seda. Pooled siis kogu sellest seltskonnast on viimase ostutegemisel kasutanud siis juba AI-d, ehk siis pooled sellest 600-650 B2B ostjast. Ja nad eelistaksid seda täiesti ilma teha. Aga mis on nagu huvitav või kohati vastuoluline on see, et samal ajal 69% kõikidest ostjatest tahab AI genereeritud infot müügi esindajaga valideerida. Mida see siis nagu meie jaoks tähendab? Et ühtepidi me järjest rohkem kasutame ostjana AI-d. Ma kuitan ette, et kui sa nüüd kuule, kes sa oled seal pool autorooli taga või kuuled meid oma klappidest kuskilt kõlarist, siis sa tõenäoliselt jõuad kisejäreldusel, et sa oled kasutanud ostuprotsessis viimase aasta jooksul kuskil AI-d. Tõenäoliselt mida keerulisem või kui on lahenduse põhisem ost, siis sa oled otsinud sealt mingit shortlisti, ehk siis
11: millist varianti valida?
10: Just, et millist valida, sa oled kasutanud konsultatsioonidele, sa oled kasutanud tarnijate valikul, et kellelt saad osta. Ja kui ei ole, siis tõenäoliselt järgneva aasta jooksul kindlasti kasutad, et see number on järjest kasvab. Aga see päris usalda seda lõpuni välja. Et mis on nagu müügikontekstis positiivne on see, et inimesed ei ole veel 100% pimesi AI usku, ehk siis seda usku, et tulevikus ongi see, et nad lihtsalt vaatavad, mida siis algoritm kirjutab ja usaldavad seda 100% ja lõpuks enam sinu poole pöördugi. Et nad ikkagi tahavad korra põrgatada seda, sest endiselt on neid kuulsaid näiteid internet täis, kuidas siis eksib see ülim intelligents ka elementaarset asjada vastu.
11: Ma nüüd, sa sel alguse pool ütlesid, et 70% eelistab self-service ostukogemust.
10: Jah, self-service digitaalset ostukogemust või isegi rep-free, ehk siis müükari vaba ostukogemust.
11: huvitav, kas see on miski selline, mida me arvame, et me tahame, aga tegelikult sisimas, kas me ka päriselt seda tahame.
10: Yeah.
11: Saad aru, kuna ma mõtlesin. Yeah. Ja. Et see tundub nagu nii suur number, et kas me päriselt tahamegi kontaktivaba elu.
10: Just. Ja see võib olla ka jälle see nagu, et mina arvan, et see tagase dünaamik võib olla see, et alati kui sa pead hakkama kaasama nagu ja suhtlema müükaritega, siis lihtsalt võib-olla kliendi senine minevik, noh, see on tuli B2B ostjad, kes olid, siis nendel on minevikustest meelde, et sa alati läheb protsess pikemaks, keerulisemaks, valikud arv laieneb, sa pead hakkama teisi inimesele suhtlema, temalt vastust ootama, aga kui sul on self-service digitaalne ostukogemus, siis sulle sa ei oota kellegi taga.
11: Mm-hmm.
10: Sa ei oota, et müügi inimesed aga, teise poole taga. Sa saad selle asja kohe kätte, siis palju on kohe sinu väravas. See kas tahad või taha. Et see võib-olla see on äkki okay. See põhjus, mis võib olla.
11: Ma olen väga teadlik osti poolema siis.
10: Jah, just. Et, aga mis on nagu jah, huvitav on see, et jah, me ühte piiri tahame seda, me järjest rohkem kasutama AI-d, aga täna veel ja ma arvan, et see lähiajal ei muutu, me tahame ikkagi lõpuks valideerida seda infot. Me ei saa 100% usaldada ja me tahame kontrollida ja korraks rääkida ka päris inimesega.
11: Uh-huh.
10: Ositi me tahame psühholoogiliselt juba seda sellepärast teha, et hiljem oleks hea kedagi ka süüdistada. Kuidas sa seda AI-d ikka süüdistad? Kui sa selle AI soovituse tulemuse midagi ära ossid, siis lõpuks sa süüdistad ise ennast, et sa seda AI-d usaldasid. Aga palju toredam on nii, et seda AI-d info, lähed põrgatad seda müügi inimesega või müügi inimestega erinevalt tarvete uh-huh. juures ja kui lõpuks tegid vale valiku, siis vähemalt hea kellegi pool näpuga nii, et kurat. Endis mul kehva nõuvata. Näed, tema pärast ossin selle, olen tagani.
11: Mm-hmm.
10: Keda sa selle aibuulika südistad. Ja mida see siis tähendab? Tähendab seda, et kui me nüüd nagu mõtleme selle teemal laiemalt, siis kui sa oled nüüd ettevõtte juht või müügitiimi juht, aga ka müügi inimesena tuleks oma juhtidega rääkida, et esimene asja, mida mina kontrolliks nüüd selle info valguses on see, et kui pooled noh, B2B ostjate puhul. Ma arvan, et B2C puhul on ta sama või isegi suurem. See on jälle, ma arvan, mida keerulisem osta suurem tõenäosuse kasutatakse tehis intellekti.
11: Mm-hmm.
10: Et võibolla väga lihtsatel elementaarsete asjade puhul võibolla tarni ja valikuline. Et, või et kus saada parimat hinda, kasutatakse võibolla selle jaoks seda AI-d.
11: No mingit erinevuste välja toomiseks ikka. Ja.
10: Just, jah, ikka võibolla. Ja. Et tõenäoliselt see on ka väga suur siis B2C, ehk siis eraisikule müügis. Ehk siis minu ülesanne oleks see, et ma ikkagi läbi inkognito, läbi erinevate brauserite naise sõbra tuttava juurest vaataks, et kas me oleme enda poolt otsitud sõnades, märksõnades selles siis kurikuulses shortlistis. Et kas me oleme üks nendest kolmest viiest, keda siis AI välja viskab, kui see klient oma mure otsib.
11: Mm.
10: Ja kui ei ole, siis see oleks üks esimese ülesande, mida teha. Et selle võibolla kinnitamises ka meie enda poolt, et me alati, kui kliendid kirjutavad meile või pärivad, siis me alati küsime, siis see heitarud see oma müügi lähenemisse, et kus klient meid leidis. Ja AI osakaal sellest on olnud järjest kasvas trendis. Ta on endiselt veel väike, meie järjest
11: mm-hmm.
10: tuleb ikkagi soovitused, on tugev, raadio on...
11: No Google ka.
10: Google on, just. Aga ta on järjest kasvas trendis.
11: Mm-hmm.
10: Ja eks siis see tähendab seda, et veendu, et sa oled selles nii-öelda top nimekirjas.
11: Jah, nimekirjas, mida AI siis välja pakub.
10: Just, ja kui ei ole, siis tasub endale leida agentuur või panna omale see maja sisese turundaja nagu suureks ülesandeks. Et tegelikult sa saad väga palju juhendit ka, järgnev soovitus pole finantsalane nõu, seda ei tasu võtta saada, aga tõsiselt me ei vastud sest, aga ma olen ise seda natukene googeldanud, et siis tegelikult sa saad mingi juhendi kätte, pead ja anna, kas see päriselt siis kohe sind ka sinna shortlisti toob on ja kas on hea koht, kust alustada. Kui ise teha ei viitsi, siis kasutaks siis uuriks agentuurid, et jootsiks siis katsuks leidi seist agentuuri, kellel ideaalis võiks olla ka track record ette neidata selle mure lahendamisel.
11: Ma mõtlesin, et sa ütled, et küsi AI-lt, kuidas AI rohkem sinu pesta.
10: Ka seda olen teinud. Sain sealt ideid. Nüüd, see on üks asi, millele keskenduda. Teine on siis ikkagi see, et ja mida ma ka olen saanud juba ise oma nahal tunda, et dünaamik on muutunud turul. Et nagu müügi ja ostuprotsessi dünaamik on selles kontekstis muutunud, et võistlejate hulk on muutunud muutunud ja võistlejate võib-olla tüpaaž, et kui see ennem olid sina versus teised konkurendid ja versus siis kliendi otsustamatus, ta jääbki deal katki, siis täna on seal sõltud sest, kuidas sa tahad seda käsitleda, aga kolmas ja neljas mängija platsil, kelleks on siis tehisintellekt, et me ei võistle enam teiste mängijatega, vaid me võistleme ka tehisintellektiga. Ja selle võib-olla illustreatsiooniks, et ehk ma äkki eelmine ülema saadega sellest rääkisin, aga pead jänna siis lühidalt uuesti, et mul oli lugu, kus siis klient tegi meile Pipedrive päringu, üli hea esimene kohtumine, väga hästi õnnestus enda arvates kogu kaardistamine, kvalifitseerumine, väärtuse andmine, kuni lõpuks siis tegin hinna flatti, ehk andsin mingisuguse vahemiku välja, mis asi maksma läheb. Ja siis klient ütleb, et ei, et kuulet ei saa, et ma tegin teis internetiga uurimust tööd, et ütles, et seal töö läheb, maksab 2-3 korda vähem. Ja ma julgen kihla vedata, et see sellised argumente hakkavad eriti premium otsa müüjatelt hakkata saama seda. Ehk siis kus, sest ma olen seda veidi veel katsetanud, AI vaatab ka nagu, ta võib sul öelda, et ta vaatab Eesti hindest, aga tegelikult ta vaatab nagu turu üles nagu maailmatasemel hindesid ja ta annab selle peale sulle valuationi ja siis klient võib võtta seda puhta tõenem, kaustada seda teadlikult argumentatsioonina, siis sa pead sellega nagu vistlema. Need on nagu asjad, millele sa peaksid nüüd keskenduma, et ühtepidi, et kas sa oled selles shortlistis. Teistpidi, et sa pead hakkama võistlema AI poolt välja toodud ostukriteeriumitele, hinnavaluatsioonile. Sa pead sellega ka nagu võistlema, sul pole oma playbook selle jaoks nendega tegeleda.
11: Ja enne kui me selle juurde lähme, siis ilmselt siin ka kuulajate, siis on inimesi, kes tõenäoliselt on lähiajal märganud, et kuidagi maagilisel kombel on siis tulevad päringud aina detailsemaks ja konkreetsemaks läinud, et seal on seda sisu rohkem. Et mina olen seda kindlasti märganud ja mis nagu, kui mina näen, et tuleb nii-öelda päring, mis on siis selgelt AI poolt tehtud, siis minu jaoks esimene samm on see, et kindlasti vaja inimesega kõigepealt telefonidel suhelda ja telefoni suhtluse eesmärk number 2 on ikkagi see, et saada kirja kohtumine. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et miks, et noh, teoorias ju, oh, väga hea. Siis
10: seda kus, peaks nagu nii tegema.
11: Ja see ilmselgelt, aga ma mõtlen, et võiks, mõni võib ju mõelda, et oh, et väga hea, kui nagu päring on tulnud ju nii konkreetselt sisse, siis ma saangi ju selle pakkumise teha kohe vastavalt sellele ära ja asi korras on, et mul ei ole vaja mitte midagi rohkem kaardist.
10: Järelikult, kui see on nii põhjalik, järelikult klient on kogu ära teinud, klient teab, mida ta tahab ja see ongi usaldusväärne. Ja.
11: Just. No esimene oht siin, mida mina näen, on see, et noh, kõik saadavad siis tegelikult just kui nagu pakkumised välja ja ei ole mingit eristumist mitte kelleski. Et ma just kui ju vastangi ju kliendi soovidele. Aga reaalsus on tegelikult ka teine, mis siin ka eelmine kuu ühel kohtumisel välja jõunistas, oligi see, et kliendi päring oli hästi konkreetne põhjalik pikk ja siis saime kokku ja läbi nii-öelda inimliku suhtuduse ja küsimuste küsimise, mille peale ka tema ise ju tegelikult AI-le seda sisendit andes ei tulnud, tekis neil nii palju haamomente, kus nad saidki aru, et nad ootavad hoopis teissugust lahendust, sest vajadus ja eesmärk üldse on hoopis teised. Ja no selge on see, et siis tuleb kohtuda ja teine kasu, mis on seal, on see, et kui sina aitad ju kliendil tekitada selle aha-momendi ja läbi selle saab ta aru, et see, mida ta otsib, on hoopis midagi muud, sa automaatselt sa teemaldad kõik konkurendid mängust.
10: Vana hea raamistamine.
11: Yeah.
10: Et sellega sa saad võtta maha, mis minu arust väga hästi viis kokku sellesse kohta, et klient, mida ju klient ootab on. Klient tahab, mis me enne mõtlesin, mis oli Gartneri uuring, et 70% klientidest tahab valideerida AI poolt väljantud, nimetame seda kurikuuses sõna sloppi, AI poolt välja toodetud nagu siis standard sodi tahab valideerida seda müügiinimesega. Ja kui meie müügiinimesena selle peale saadame välja kohe pakkumise, siis me tegelikult, miks me üldse eksisteerime selles protsessis, siis me ühtepidi anname kliendile tagasi, et hei, see on sul väga hea lähteülesanne, see peagi see rohkem nagu mõtlema, et sa saad seda usaldada enne. Ja kui lõpude lõpuks see asi läheb metsa, sellegu põttu oli väga vale lähteülesanne, siis ongi müükarid süüdi. Siis saab neid järjest veel vähem usaldada ja see meie roll selles kogu mänguprotsess pikas prestiis läheb veel väiksemaks, kui ta seni oli.
11: Mm-hmm. Ja mul tuleb ka meelde see, et tegelikult antud klient ju põikles vastu ka sellele kohtamisele, et kohe üldse ei tahanud kohtada, tahtiski nii-öelda kõik samal pulgal hoida, aga siiski sai see läbi aetud. Ja teine kontekst on see, et mis on hästi positiivne, ongi see, et alguses ju soov oli saada midagi maksimaalselt kahepäevane koolitus.
10: Mm-hmm.
11: No pärast selgus, et sellest tõeline soov on ikkagi see, et mingisugune muutus saavutada ja pikaajalise mõju, ehk siis hoopiski kordades suurem projekt.
10: Ja absoluutselt. Ja eriti kõik see, mis me rääkisime praegu, kehtib ikkagi preemium otsa müüjatele, et kui sa juba tead, et sinu toode on kallim hinnatundlikul turul ja nüüd tuleb veel see AI ka mängu, kes hakkab seda valuatsiooni sinu eest tegema, siis mul on alati meeldud, et ära mängi kaotavat mängu.
11: Mm-hmm.
10: Kui ma saadan välja selle detailse sloppi peale, usaldan seda täielikult ja saadan seal veel kõik teised, siis punkt üks, nagu Mardu ütles, ma ei eristu, ma olen samal pulgal.
11: Mm-hmm.
10: Klientid on ise enne meil öelnud, et üks peamise põhjus, et miks nad meie koostöösse tulid või meie kliente, keda ma olen nõustanud, miks nad nende koostöösse tulid, ja see, et see oli inimene, kes elitas tagasi, kellega tekis reaalne kontakt, kes lõi mulle väärtus, kes tõi mulle pildi selgemaks. Ta ei olnud lihtsalt selleks, et mulle pakkumist võrpida. Tänu temale ma sain ühe sammu võrval lähedamale ja ma näen, et ma saan sellist inimest usaldada, et aga hiljem aitab mul vältida ämbrid.
11: Mm-hmm. Ja mul oli ka üks ühele nii-öelda nõustamine mentordamine ütleski, et miks ta minu valis oli sellepärast, et ma tegin kohtumise temaga.
10: Just.
11: Teine elistas.
10: Mõni elistagi, seda pakkumise. Ehk siis ära mängi kaotavat mängu. Kui sa tead, et sa ja su senine veel kogemus ka näitab seda, et väga kehv hit rate on, siis ära mängi seda mängu nagu, et viiklent sinna maani. Et viimasel ajal ma olen kakkanud ütlema nagu

0: teha tulemust, mitte lihtsalt mingit ühepäevast tirkust on ja, ja see on see valik, mis ma teen. Ja üllatus, üllatus siia maani, mul ei ole jäänud vist, hetkel veel ei ole jäänud ühtegi siis sellepärast, et selle peale, et klient ütleb kohera, et ta ei taha vaata, siis et mm-hmm. ei suutlegi meie rohkem, mõneks mul pole seda olnud.
1: Mul ka mitte.
0: Eks see on, eks siin kindlasti jälle tuleb võtta asju konservatiivsusega, et teil võib erinev särjid, võib olla erinev, aga kui sa tead, et sa selle diili nagu nii kaotad, miks sa siis üldse selle peale aega raiskad, et siis mängi sellist mängu, kus sa tead, et sul on maksimaalsed eeldused võiduks.
1: Mm-hmm. Ja, noh, see point ka, mida me tegelikult oleme ju palju rääkinud, mitte küll vist siin saates, aga mis inimeste vahelise suhtluse osakal üldse sõnadel, kehakeelel ja hääletoonil on. Mm-hmm. Et noh, tegelikult ju kõige suuremat rolli mängibki kehakeel ja kehakeelt sa ei saa teisele osapoolele näidata. Ta ei saa 100%-liselt näha, et sul on ju, et sa oled aus siiras ja sa tahad head, kui ta ei näe su keha.
0: Just.
1: Lihtsalt see on nagu inimpsühholoogist.
0: Just, absoluutselt. Ehk siis kokkuvõtvalt, et minu arust väga kift uuring näitab seda, et müü jalgu sellisel on endiselt väga suur roll ja kuuldused minu surmast olid enneaegsed, tsiteerides klassikat.
1: Mm.
0: Et selles kontekstis lihtsalt sa pead nagu aru saama, et mida detailisem ja põhjalikum päring ei tähenda automaatselt seda, et klient teab, mida ta tegi. On olnud ka sellised juhtumeid, kus klient lihtsalt viskab sisse, hei, tahan sellist asja, genereeri mulle selline ostupäring, kõik, ta saab selle AI-ilt kätte, ta isegi loe läbi seda, mis seal kirjas on ja ta viskab selle kõikidele tarnijatele.
1: Mm-hmm.
0: Aga kui sina müüjane seda nagu omalt poolt läbi ei lase vaata ja ei suhtu sellesse kriitiliselt või selle eesmärgi, et aru seda, mida klient päriselt tahab ja kas see lõpuks see, mis siin kirjas on, kas see toetab lõppe eesmärki, siis ma julgen näed, et sa tõesti oled kaas vastutaja selles, kui lõpuks tuleb rõve lahendusna.
1: Mm-hmm.
0: Vot. Playbookist ka, on ja.
1: Mm-hmm.
0: Eks siis, noh, ma arvan, ühte te juba kuulsite, et mille saab kindlasti, jah.
1: Noh, see kõne ja kohtumine, jah.
0: Just, et see kõne ja kohtumine on, jah, et ikkagi eristuda, et teha päris asi selgeks. Nüüd, mis on potentsiaalsed vastu argumentid, on ja, mida ma siin kahti tükki mainis, me klient juba öeldagi, et kuule taga, et AI ütles, et sulle see lahendus liiga kallis, AI ütles, et selline AI ütles, et sellised lahendused siis jäävad selle sinna vahemikku.
1: Küll, aga noh, see on, ma isegi tahaks öelda, et isegi hea, kui see on juba edasimine, kui klient ütleb sulle midagi sellest, enamasti nad isegi ei ütle mitte midagi.
0: Jah. Et B2B see peab aga levinud, et peale põhjaliku kaalumist jõudsime selgusele, et valisime see kord teise teenuse pakku ja tänan osalemist nägemist.
1: Mm-hmm.
0: Et ehk siis, et aga kui sul tuleb nüüd selline vastu argument, nii, kuidas sa kontraksid sellele? Et kui klient ütleb sulle, et kuuled, et on austatud, et hind on kallis või et kuuled, et see on palju rohkem, et ma tegin uuringut või mulle vist ei öelnud, algusest isegi ei öelnud, et ta kasutas haidus, et ma tegin uurimustööd ja sain teada, et see hind jääb sellesse vahemikku. Siis ma küsisin, et kas see uurimustöö allikas oli AI, siis ta nääris, et jaa. Et kuidas sa kontrad sellele?
1: No, minu esimene samm on ikki alati veenduda sellest, et kas ta päriselt see millele ta võrdluses tugines, et kas ta võrdles samu asju. Ehk siis õune untega võrdlemine. Et suures pildis, noh, kui me nüüd korra meie ärist räägime, siis kui me ütleme Pipedrive'i kontekstis, klient jääb öelda, et jah, et noh, ma panin sinne ikkagi juurde selle, et nagu juurutamine on. Et juurutamine on juures. No, mida see juurutamine siis päriselt igal ettevõtted lähendab? Et kas see lähendab seda, et keegi kuskil taustal on? Kas see lähendab seda, et iganädalased kohal käimised? Iga asja sisu on ju, iga teenuse pakkuja sisu on ikkagi lõppkokkuvõttes erinev. Mm. Ja pluss teine komponent on see, et lõpuks kui ütleb, et joo, aga siis okei, okay, vaatame, kui need võrdlevad pakkumised päriselt tuleb või näita, et kes siis pakuvad sama teenust sama hinnaga või odavama hinnaga. Mm. No, selles meie äris me teeme, et keegi ei paku põhimõtteliselt sama asja, mida meie teeme.
0: Mm-hmm. Ja absoluutselt. Mul on endal sarnane juhtum, kus me... Käin tõtuski, et ei, kuule, ma vaatasin üle, et see asi on nüüd see cirka 20 tunni töö ja võtab aega ja läheb maksma kuskil 65 eurot tunnis. Mõtlesin, et kuule, aga et siis jumal eest võta see pakku ja siis ma tean täna ette ära, et turul keegi selle hinnaga enam ei tee.
1: Mm-hmm.
0: Et see on 5 aastat vana hinden, millega sul täna seda teenus konkreetselt pakutakse. Et, ja siit edasi muidugi on see, et sa võid ka enne,

0: seda , kui sa hakkad seda nagu võrdlemise asja tegema, on ja. Et siis meie kurikuulus ISO close on ja, või väärtus close.
1: No okei, okay, et sa, saan ma igesti aru, et kui enda oleks selline, just, nagu sa praegu ütled, siis sa kuskime kohe teile põhja.
0: Just, et kuule ka, et sul muidu nagu meie lahendus meeldis, jah, meeldis. Okei, okay, mis sulle nagu just selle meie tegutsemisviisi puhul kõige rohkem meeldis. No. Teen selle nagu ära on ja vaatan, et ta no, päriselt on müüdud, et ja me kakleme inna üle või on seal midagi muud veel laval. Ja. Või te mm-hmm. kavatsegi osta. Pärast on nii, et kulutame jah, hästi palju aega sellele jauramisele ja kui ta on tegelikult hinges ära otsutanud, et ta ei taha vaata või ta on mingi muu põhjus, et ega siis ta ei tee nagu nii koostud selle võrdlemise ajal ka. Et...
1: Ja kui lõpuks selgub ka, et ongi asi eelarveline või noh, polegi raha kallima asja jaoks, mm-hmm. siis on ka võimalik alternatiivne lahendus pakkuda. Nii?
0: Mm-hmm. Absoluutselt, jah. Et sa saad alati sealt nagu edasi minna. Et noh, põhimõtteliselt ongi see, et eks siis, et... klient võib kasutada seda ka teadlikult lihtsalt võttena, et kuuled, et AI ütles, et see jääb sinna vahemiku, et see AI on ka nüüd nagu hea patu vainas, keda sildistada. Kui ma tegin uurimustööd, AI ütles, et selline laen sööb sellesse vahemiku, WhatsApp võtet. et siis et, nagu, oluline, mida me sellega siin öelda tahame, ongi see, et olge valmis, et teil hakkab kindlasti tulema järjest rohkem sellised argumente. Ja kui sa oled müügitiimi juht või ettevõtte juht, et siis oma järgmisel müügi koosalekul rääkida tiimiga, uurida, kas keegi on juba saanud sellised vastuargumente, kuidas nad on nendele reageerinud ja kui ei ole saanud, siis ikkagi ennetavad läbi, kuule ka mängime korraks selle läbi siin, sõbrad. Teeme kiiru ülesande, jagame teid kolme gruppi, et kujutame ette, et nüüd homme tuleb selline olukord sulle. Mis teed siin vaata?
1: Mhm.
0: Ja siis, kui see kõigi nagu väga head või kindlalt lahendust ei leidnud on, ja siis tege meie kõhendust tulema aitama teile seda tööd juba teha ja see need argumentid tugevamaks vorpida. Nii, nüüd teeme kiire vahepeatuse ja energiapausi ja siis juba läheme edasi tummisemate asjadega. Olge meiega.
2: Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele. Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista. Pangu või uuspurand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
2: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
2: Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele.
0: Ja oleme tagasi eetris Nimed müügitahvlil. Saate juhtideks Silver Roger ja Mardo Kase. Saate esimene pool, millest täna oleme siiamani rääkinud, et Gartneri uuringust, et mida siis B2B ostjad eelistavad ostuprotsessis ongi siis seda kogemust, et kas ja kui palju nad kasutavad AI-d kasutavad, aga nad siiski tahavad seda müüjaga valideerida. Siis me rääkisimegi kolmest põhiasjast, et sa peaksid saama veenduma, et ka sina oleksid siis AI poolt shortlistis, kui klient sinu märksõnu sisse kirjutab. Teistpidi, et sul peaks olema playbook potentsiaalselt AI vastu argumentide vastu.
1: Ja enne kui me läheme nüüd järgmise teema juurde, siis üks asi, mis minu mõelest pooleli jäi. Me rääkisime küll sellest, et kuidas AI võib öelda, et hind on kallis või kogu see pool on ja aga mis on ikkagi siis, kui näiteks AI ütleb, et või noh, klient ütleb sulle, et kuule, küsisin AI-gest ja AI ütleb, et see funksioon või see teenuse komponent ei ole üldse oluline.
0: Ja sa mõtled nagu seda olukorda, et kus sa näiteks argumenteerid kliendiga ja ütledki, et kuule, et meie lahenduse suureks eeliseks on see, et meil on see CFX, mis iganes funksioon, parameeter ja siis klient ütleb tagasi, et kuule, ma saan aru jah, et aga ma uurisin AI käest, et need tegelikult ei ole suures pildis olulised.
1: Täpselt. Ja mida siis ikkagi üldse vastu öelda, on ju? Et mina ise arvan, et kindlasti võiks vastu öelda midagi nii-öelda kas kentsakat või jõulist on ju. Ja kui võimalus siis tuua näide, et kuidas siis tegelikult sellest lahendusest või selle nagu sellest komponendist loobumine võib kohati olla isegi destruktiivne tema jaoks. Et mina isiklikult teeksin seda siis läbi mõne teise kliendi loo. Ütlekski, et okei, okay, et see rusadab, et olen parem ka seda kuulnud, kus klient tahtiski sellest osast loobuda ja mis selle tulemusel juhtus, oli see, et protsess läks palju pikemaks, palju raskemaks, palju kulukamaks ja pärast tagasi ulatuvalt oli palju keerulisem seda olukorda lahendada, parandada, sest lõpuks ei olnud ka tema ise nagu rahul ju selle teenuse versiooniga, mida ta ise peale surus. Ja just. Ja noh, teine variant on see, et kui tegemist on ikkagi valdkonna spetsialistiga või professionaaliga.
0: No näiteks, et sa oled müügi insener või
1: ja, sellist. Näiteks insener, siis võib ka tale öelda, et kuuled, et on sul aega korra praegu käe pärast. Kirjuta sinna küsimus ja nagu mingi küsimus oma valdkonnast, mis on väga spetsiifiline, detailne, professionaal, noh, oluline on ja vaata, mida AI vastab. Ja siis
0: mis arendaks juurde, misegi võtaks, kirjutaks, et kõigepealt ise Google'isse, et ma valmistaks ette mingi standard lahenduse, et anna mulle, ma ei tea, top 5 kõige suuremat AI fopaad, vaata, millega nad täna hakkama ei saa või mis on täiesti jabur, kuidas nad vastavad. Et ma saaksin seda kasutada siis läbirääkimiste kliendiga ja siis valiks, et ühe välja ütleski, et kuuletki, et kirjuta huvi pärast kliendil, siis see võib olla mingi täiesti elementaarne asi, kus me kõik teame, mis see vastus on, aga ei ütleb midagi täiesti idiootset seal. Ja siis ütleks, et kuuled, et see ei saa, et mis ajast AI on müügi insener, vaata, et kust ta teab kõike 100%-list, et ma ütlen sul ära, nagu ma olen olnud selles äris nii kaua, mul on olemas see kratatatada, mul on selline, et sa kombineerid seda lõpuks selle enese müügiga, et ongi ühtepidne ära näidata, et see, et AI ütleb, ei tähenda seda, et see on tõsi. Ja ma ütlen sulle, no siis sama näide, kogemus.
1: Just, ja mõte on lõppkokkuvalt siis see, et teisel osapoolel selgeks teha, et kui ta see, et see funksioon on päriselt oluline või nagu nii-öelda see teenus osa on. Ja kui praegu läheb teele ilma selleta, siis see päriselt ka kahetseda.
0: Just.
1: Ja kui sa tead, et see on tõsi, siis ära karda seda kliendil öelda.
0: Sa pead selle välja ütlema. Ja. Suurim viga on see, et kui sa jääd siin lahjaks.
1: Olema see yes man.
0: Just. Või olema Mr. Nice Guy. Eks sa ei seda siin kohal tuua, sa tead minevikus, et on olnud olukordi, kus see asi lõpeb halvasti, kui ta valib kehvema lahenduse. Vaata, see on see, et kui sina siin jõulis seisukohta ei võta ja klienti väga selgelt ei hoiata või nagu ei võitle selle vastu ja siis hiljem kliendiga juhtubki midagi, siis klient arvab, et kogu lahendus tervikuna selles sektoris on kehv, aga kui sa oled ikkagi selle vastu nagu võitlesid, siis on vähemalt hea tõenäos, et tal tuleb meelde, et selle eest teda hoiatategi ja järgmine kord tuleb ta sinu kord esimesena tagasi. Sa võibolla kaotab täna siis selle, kui sa võid täna kaotada selle lahingu, aga sa kindlasti võidad järgmise.
1: Ja, täpselt.
0: Et see on hästi oluline koht. Vot. Et, ja siis võibolla üks mõte siia juurde, et kui sa näed näiteks seda, et kui ta tõigi välja klient, et ahi ütles, et see sinu müügi argument tegelikult ei ole müügi argument suures pildis, siis strateegiliselt nüüd see on jälle nagu juhtidele, tiimijuhtidele on see, et ma siis sel juhul jälle teeks tööd agentuuri või kodulehe või SEO spetsialistiga, whatever, et sellist sisu ilmuks rohkem interneti ja ta iljaks selle ülesse, kus minu see müügi argument on veenvalt välja toodud müügi argumentiks, et ei tule, kus hakkas kasutama seda müügi argumentina. Sest see on nagu siis ütleme siis nagu pika plaani lahing, kes pead ka ära võitma. Et kui AI on täna mingil põhjusel võtnud seisukoha, et see tegelikult ei ole teema, siis on sinu ülesanne see ikkagi taustal nagu ümber võidelda, et sul oleks tulevikus müügi inimestele oma tootega kordus lihtsam.
1: Ehk siis tegema turundust mitte inimesele, vaid AI-le.
0: Kuhu me oleme jõudnud? Nii, läheme edasi siis ka järgmise teema blokki juurde, et see on veidi seotud selle eelnevaga, et mäletate, Mardo mainis seda siin, et päringud on läinud viimasel ajal väga palju konkreetsemaks viimase aastaga ja detailsemaks, mis on ühtepidi hea. Kasutatakse rohkem tehisintellekti nende materjalide ja lähtülesannete kokkupanemisel. Ja on ka tulnud järjest rohkem kui juba argumente, kus siis klient vaatabki nagu turu keskmist hinda ühesõnaga. Me tahame välja tuua lähtus näiteks just müügikoolituste valdkonnast, nagu et mis on nagu sellised tüüpilised vead, mida tehakse ostuprotsessis või selle nagu valikul. Ja me toome neid küll selle koolituse kontekstis, aga ma arvan enamike neist saate üldistada ka enda jaoks. Ja et kuidas siis neid müügiinimesena vastu pareerida või siis juba selles turunduse ostuprotsessi alguses kliendil õigesti kohale tuua. Et ja ma alustan võibolla siis esimesest sellisest tüüpveast ja tüüp põhimõttest on see, et teatud just B2B's teatud tooteartiklid on, kuna need on just kui aastaid tellitud, siis nad on alati nagu eelarvena inimeste eelarvena lihtsalt kuluartiklane kirjas, ala näiteks, müügikoolitus, meil on järgmise aastaks müügikoolituse jaoks 6000 eurot. Me peame selle 6000 euro eest mida kostma. Ehk siis ostetakse hinda või siis võibolla edasi arendus sinna, et kui me juba selle 6000 ostame, et kuidas siis sinna võimalikult palju inimesi kohale saada, et meie pea raha oleks võimalikult väike. Mida rohkem inimesi sinna punti saame, et just kui nagu seda parem investeering on. Ehk siis, et kui klient hakkab ostma hinda mitte tulemust, et see on nagu esimene asja, mis on alati nagu lahing, mille sa siis müükarine pead nagu võitma ja aitama kliendil aru saada, et lõpud lõpuks ju, et ta ei osta lihtsalt järjekordset koolitust, mida ta siis tegelikult ostab, mis selle koolitusu tulemas, mis selle sinu toote ostmisena peab muutuma. Sa pead selle küsimusega sealt nagu välja võtma ja aitama kliendile kohale tuua, et see eelarve ei ole eesmärk. Eesmärk ei ole osta eelarvet, eelarvesse mahtuvad artiklid, vaid eesmärk on osta midagi, kus selle tulemusena reaalselt midagi muutub. See on nagu see esimene selline suur nõu koht, mille sa müükarine pead alati nagu selleks tegema, et kui klient hakkab rääkima eelarvest ja sa seda ei adresseeri siin, siis sa põhimõtteliselt aksepteeridki seda, et see peab et siin ongi ainult asi, mis on oluline on hind. Ja kui sa oled premium otsa toode, sul on jälle taaskord väga raske siin lahingut võita, eks sa mängid kaotavat mängu.
1: Ja ma võibolla lihtsalt toon korra mingi muu valdkonna näitese kõrvale, et võtame kas või ettevõtte, et kellel on mingi IT-taristu. Neil on ka selle iga aasta eelarve selle IT-taristu arendamiseks. Et kui sa lähed ühte mingit kindlat või ütleme nii, et kui see on piiratud eelarve, siis tegelikult sa saad ju selle raames võtta kas sellise üldise kõike katva lahenduse, mis on kehvem, või siis keegi konsultant ütleb sulle, et hei kuulad, lahendame selle osa, aga lahendame selle väga hästi ära selle aasta eelarves. Et tegelikult need on kaks erinevat asja. Ja.
0: Just. Et kulutame raha selleks, et raha saaks kulutatud versus, et kulutate, et mis on see, mida me siit saame ja et kuulet, mis on see probleem, ehk alustada sellest, et kuuled, et kallis klient, et mis on see probleem, mida sa lahendad? Ja kui see probleem sest ei ole võimalik ära lahendada tegelikult selle 6 tonniga, nii. Siis sinu ülesanne ongi see kliendile selleks teha. Et siis on vaja siin kas seda eelarvet suurendada, nii, või ootusi nagu madalamaks juhtida. Vastasel juhul sa tõenäoliselt lihtsalt ei konkureeri. Siis on väga raske seda siin nagu midagi ette võtta. Nii, kui nüüd võtasid see teine sinna otsa, mis siis oleks, on see, et klient lähtub põhimõttest, kui ta midagi ostab, no võtame näiteks sama müügikoolitus, et okei, et mul on vaja see tulemus teha. Ma tahan näiteks saavutada seda, et mul müügiinimesed hakkaksid paremini müüma. Alati hea eesmärk on. No, see on ju keegi ideaalne soov.
1: Võisiks saaksid mingi uusi nippetrikke.
0: Saaksid uusi nippetrikke. Ja siis lihtsalt selleks, et kindlustada oma tagalat, et siis ma ei tea, et võiks rääkida siin avangust, kaardistamisest, pakkumisest, kuidas klousida paremini, siis võiks rääkida sellest, kuidas külmasid kõnesid teha, siis võiks rääkida sellest, et kuidas oma seda aega paremini juhtida, distsipliini ja kuidas motivatsiooni ja et kui ikkagi klient viivitab siin ja siis võiks rääkida ikkagi sellest, et kuidas kasutab tarkvara paremini ja kuidas oma kolleegidega paremini läbi saada. Ehk siis... Et ma tahan nagu, et sa saavutaksid selle konkreetse eesmärgi ja samal ajal räägiksid kõikidest endast teemadest, mis seda eesmärki tegelikult selle eesmärgi täitmisele suure tõenäosuse kaasi aitab või segavad selle takistamist, sest sa ei jõua selle paari päevaga sellest kõigest lihtsalt efektiivselt ära rääkida. Et see viitab sellele, et...
1: Mitte isegi nagu selles mitte rääkida. Nemad ei jõua seda läbi töötada, tegelikult oleks vist õige mõelda.
0: Ja, et sa võid läbi tormata nendest materjalidest, aga mis see eesmärk on? Eesmärk ei ole see, et igat teemat nagu käsitleksime, eesmärk on see, et me saavutaksime selle lõppeesmärgi. Ja see algab enamasti sellest, et kus klient nagu ei ole päris kindel, kuidas seda lõppeesmärki saavutada, ja see lihtsalt, et riskide maandamiseks, hirmu maandamiseks, ta lihtsalt viskab siin, et okei, no... Ma panen kõik need teemad siia sisse, et siis millegagi me ikkagi pihta saame, et inimesed jääksid lõpuks selle koolitusega rahule. See on järjekordne viide sellele, et kas koolitus siis tellib inimene, kes peab linnukse kirja saama ilm, et kes tahab olla kindel, et see koolitus kõigile meeldiks ja mitte see, et see koolitus toob lõputulemuse. Ja see on jälle see, et kui ma nüüd lähen müükariga sellega kaasa vaata, siis ma põhimõtteliselt ma loon olukorra, kus me seda lõppeesmärki tõenäoliselt ei saavuta. Me teeme meie koolitus, mis justkui oli tore, aga kas seal päriselt millegi tulemas on midagi muutus vaevalt, on ja.
1: Ja noh, võibolla tellija kontekstis, see oli nagu hea point, mis sa ütlesid, et tahavad, et neile meeldiks. Aga mis päriselt meeldib inimestele? Inimestele meeldib turvanina see, mida nad kogu aeg teinud on ja kus nad ise mitte midagi uut ei pea tegema. Ehk siis, kui me sellele mõtleme korra, kas siis saab päriselt ka mingisugune muutus juhtuda?
0: Jah. Ja siis saadki vastuseks selle, et ooo, tegelikult tore koolitusele, aga ma olen seda kõike saanud ja kuulnud. No. Et lõputu lõpuks see ongi see, et kui me sellega siin tahame jõuda, jõuamegi võibolla järgmise suurema vea juurde, et mis on tegelikult eelmise kahega seotud, aga võibolla tõmbab nad nagu 9 tervikuks kokku, et ikkagi, mis on selle koolituse eesmärk? Mis selle tulemusena muutuma peab? Et sellest küsimusest alustada. Ja sellele peaks eelneme ja enamasti, kui seal nüüd ongi see eelarve piiratud on ja oletame, et see ongi seal, ma ei tea, 3600 eurot sellest saad 1-2 koolituspäeva, siis tähendab seda, et kui sa tahad seda eesmärkiga saavutada, siis sul peab olema sinna ette pandud nagu plaan enne koolitusajal ja pärast. Plaan enne, koolitus ajal ja pärast enne, siis kes vastutab, kes teeb mida enne koolitust. Võibolla meil oleks enne koolitust see vaja välja hõigata. Endeks, et me peame järgmine kvartal tegema seda tegevust X korda või seda tegevust Y kujul teisiti. Ja nüüd tuleb see koolitus, mis hakkab seda toetama. Selle koolituse elluviimisest vastutab ka majas sees keegi, kes siis pärast koolitust hakkab seda tiimi harjumusele sisse kulutama. Siis on selle asjal hoopis teine mekna. Ja hea müügikoolitaja pakkuja peakski sulle seda informeerima, kui see pakkuja sulle seda ei ole informeerinud ja lihtsalt lajatab sulle selle 6-kilose või 3-kilose, mis 2500 eurose pakkumist, et tuligi lihtsalt sulle tegema seda päeva ja saama oma raha kätte. Et ei tundnud tegema muutust. Et see on alati hea koht, nagu mida vaalata. Et kas inimene lihtsalt teeb pakkumise pärast juba meile selle sama asja juurde ennem tagasi. Või ta ikkagi helistab mulle, kohtub minuga ja on instrument selleks, et ma saavutaks selle lõpptulemuse.
1: Ma olen nagu ilmselgelt 100% nõus sulle, et nagu pikem programm on vajalik. lihtsalt võib-olla see, et võib-olla ka, et ongi ühepäevane koolitus, aga siis on hästi oluline see, et see ei keskenduks paljudele teemadele, et võttagi üks väga kitsas asi, väga konkreetne, mida päriselt siis koolituse jooksul ka harjutada niimoodi, et see siis nagu kinnistuks ja inimesed saaks päriselt aru selleks. Et võibolla see lihtsalt,
0: just.
1: Et ka on häid variante võibolla ühest päevast.
0: Vähem on rohkem ja kui see lõppeesmärk on mingit käitumist või harjumust meeskonnas muuta, siis seda lihtsalt teoorega ei saa. Sellisel juhul selline hea koolitus on see, et kas toimub siis inspiratsiooni või ärataja tasendal nagu suur taipamine meeskonnas, ehk mille tulemus on toimub muutumine või kui see on konkreetselt oskuse harjutamine või tegevuse muutmine, siis see lihtsalt eeldab seda, et sul on ligemale pool sellest ajast on praktiline harjutamine, et tekiks piisavalt vilumust ja seda nagu uue alternatiivi peale ladumis siin alla. Ja mõistagi see võiks ideaalis olla mõlemaga, et sa tekitad selle taipamise, et vanamoodi enam ei saa ja vajaduse ja soovi muutuda ja siis annad ka selle praktilise turvalises keskkonnas harjutamise sinna peale, kolmedimensiooniline koolitusstiil. Ehk mida me sellega nagu öelda taham ongi see, et nii mõnigi teist, kes siin kuuleb täna osaleb ju mõnes müügitiimis müüjane või tiimi juht või ettevõtte juht, et kui sa seda nagu koolitust tellid on ja siis tellid tulemust, siple tühjalt, kuluta iga aasta sama raha, erineval näol kogu aeg tuleb uus nägu, teeb sama asja ja siis et selle, ja kui sul just ei olegi eesmärk, teemegi midagi, kus kuuks aegs läheb motivatsioon üles ja jätkub kõik vanamoodi edasi. Aga kui sul soov on ikkagi see, et kuuled, et ma tahaks hakata ikkagi süstemaatiliselt oma müügimeeskonna kvaliteeti tõstma või anna ja läbi välise partnerin, siis vali partner, kes küsib sult neid küsimusi, mis on eesmärk, mis selle tulemusena muutuma peab, kes valmistab sulle ette selle eelprotsessi, et kuidas seda meeskonnas ka kanaliseerida, mis on võibolla siis võistlus või eesmärk, mida me taustal teeme, kes valmistab ette ka su tiimijuhi ja kes nagu tuleb tegema sinuga seda, et see lõpuks päriselt muutuks muutuses. Ja et ära osta lihtsalt selle põhjal, et mis see nagu AI ütleb sulle, mis on see turu valuation sul on ja keskmine hind või seda, et mul on 4 pakkujat, 2 pakkuvad 2, 1 pakub 4, et järelikult 2 on õige, sest 3 pakkusid 2, 1 pakkus 4. Et ikkagi see, et nagu, kes toob mulle selle tulemuse? Sa paned selleks võibolla see 10 inimest sinna kokku, kes igaüks kulutab ühe päevas, on 10 tööpäevas, on sul pool kellegi kuust, mille sa sinna alla paned on ja mõtle, kui palju, mis on su kuu käive, ühe inimese kohta, kui palju sa jääd käivet teeb, selle tulema saamata, sa panid inimesed sinna koolitusele, see aeg, mis sul ei saamata, kõik see osa pane sinna kokku, nagu mis see tegelik asi sulle maksma läheb ja siis mõtle, et kuidas ma sealt, kui ma need inimesed juba see kokku toon, kuidas see aeg maksimaalselt ära kasutada ja kellega? Väike pep talk teile siia lõppu. aga see on oluline teema ja seda sama asja te saate mõelda ka nagu igas muus kontekstis, mida mina müün on, et kui ma näen, et kliendid põrkavad nende samade valed uskumuste või harjumust otsa ja ma tean, et kui ma seda siin ei murra, et siis klient tõenäoliselt võtab odama pakku ja siis sa peadki nendele lahingutele keskum. Sa peadki valmistama ette oma presentatsiooni, oma selle kõne, kus sa hakkad siin klienti juba nagu õigele suunale ajama, pole mõtet mängida kaotavat mängu.
1: Ja võibolla, mis selle teemaga selles mõttes hästi kokkub just koolituste, mis koolitust puutub on see, et minu parimad viimased õnnestumised on sellised, kus ongi koolituse tagasi öeldud, et kõige ägedam oli see, et ei piirdunud või nagu ei jäänud sinna raamidesse kinni üldse. Aga mis selle nagu sügavam taust on see, et olengi saanud inimesed avama, müüginimesed siis, rääkima nendele olulistest asjadest, raskustest ja siis olnud koolituse vältel painlik, et neid lahendada. Aga sinu jutu juurde tagasi tulles on see, et seda saabki teha juba enne koolitust ka, kui saada nagu väga täpne sisend ettevõttelt ja inimestelt endalt, et mis neil üldse nii-öelda edasi arendamist vajab.
0: Just. Ehk siis ostjane igas nagu ostuprotsessis sul on alati võimalik võtta lihtsalt seda turu keskmist hinda ja loota parimat on ja või siis mõelda siin juurde, et okei, okay, et ma tahan nagu lisaks sellele heal hinnal leida kedagi, kes tuleb tegema seda lõpptulemust, kes tuleb kaasa mõtlema. Üks sama asja, mida ma alguses peale rääkisime. Kes helistab, kes aitab veenduda, et ma mingit AI sloppi endale ei telli. Ja kes on selles protsessis mõte kaasas, aitab mul vältida mõtetult kulutatult eurosid. ja lõppude lõpuks tuleb nagu ja hoolib sellest, et see lõppasi oleks tõesti hea, et see võtta nagu endale võtme teemaks sisse. Selline oli meie tänane saade. Saite siit kuhjaga häid mõtted, ideid, et kuidas siis kuidas ise müügi inimesena käituda turul, kus klient järjest rohkem kasutab AI-d, alates sellest, et ja ettevõtte tasandil, kuidas olla siis selles AI poolt valitud nimekirjas sees, kuni selleni, et kuidas siis ise müügi inimesena AI poolt toodud vastuargumentele vastu astuda ja kuidas ikkagi saada teise pooles, et võtta neid meil küll koolitusmaailma kontekstis, aga neid tüüp hirme, et kus klient kindlustab ennast mõtetud lisafunktsioonidega, et kus klient jääb sellesse hinda kinni, unustab ära selle lõppkasu, et nende ära tuvastamine ja kui sa ise tead, et see viib siin nagu nii nii-öelda kaotava mängu rajale, et siis koha alguses hakata seda palli teises suunas veeretama.
1: Täpselt.
0: Ma saan, et oli väga hea saade, kui see teid kõnetas või endil kuskil müügiteemalises kohalt abi vaja, võtke meiga ühendust ja teikidel teistele järgmiste kordateni olge meiega ja müügega.
1: Tšau!
2: Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. RKIK maksis võltsarve kinni. Ole Kokk vahetab Värska juhid. USA börsid jätkavad tõusu. Rootsi saadab Poolale õhutõrje. Nvidia kasvatab kiibitööstuses edumaad. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Riigi kaitseinvesteeringute keskus maksis võltsarve alusel välja 58 300 eurot. Raha kanti mullu detsembris Hispaania pangakontole ja seda ei saadud tagasi. Politsei poole pöörduti alles jaanuari lõpus, kuigi pettuste puhul on kiire tegutsemine tähtis. Politsei lõpetas uurimise märtsis, sest pettureid ega rahasaajaid ei leitud. Keskus teatas, et tugevdas pärast juhtumit pangaandmete muutmise kontrolli. Joogitutja Ale Kokk viib oktoobri lõpus Värska originaali juhatusest välja Rauno ja Oliver Jõgeva. Jõgevate pere müüs Värska originaali suvel ja ootas juhtimise jätkumist. Rauno Jõgeva ütles, et otsus tuli üllatusena. Ale Kokki ajutine juht Tarmo Noop põhjendus lahkumist kahe joogitootja ühendamisega. Ühise juhtimise alla lähevad logistika, klienditeenindus, personal, turundus ja infotehnoloogia. Värskasse jäävad tootmine ja konkurentsiameti nõutud müügikorraldus ning struktuur selgub kuu lõpuks. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva tõusuga, sest Tehisaru buumi ootused toetasid investoreid. Nasdaq indeks liikus uue rekordi poole, S&P 500 jäi tipust napilt maha. USA 10-aastase võlakirja tootlus püsis 5,31% juures. Tehnoloogiaaktsiaid toetas kiibitootja Nvidia ja Taiwani elektroonikatootja Foxconni tugev tulemusteade. Balti börsid liikusid eri suundades. Tallinn ja Vilnius langesid, Riia tõusis. Rootsi saadab Poolasse Patrioti õhutõrjesüsteemi ja üle 100 sõjaväelase. Nad kaitsevad Rzeszowi lennujaama, kust liigub Ukrainasse sõjaline ja tsiviilabi. Rootsi ametist lahkuv peaminister Ulf Kristersson ütles, et julgolek olukord muutub peaaegu iga päev. Rootsi üksus saabub detsembris ja vahetab välja Hollandi missiooni. Valitsus tahab missiooni pikendada juunini, kuid vajab parlamendi nõusolekut. Tehisintellekti buum on kasvatanud kiibitööstuse kasumeid. Suurim võitja on kiibidisainer Nvidia. Taani majanduslehe Börseni analüüsi järgi teenib Nvidia investeeritud kapitalid üle 90% tootlust. Taiwani kiibitootja TSMC jääb sellest kaugele, sest peab ehitama kalleid tehaseid. Varahaldusfirma Formue Player portfelli juht Morten Gregersen näeb tehisintellektis pikaajalist investeerimistsüklit. Tema sõnul napib endiselt arvutusvõimsust ja andmekeskuste taristut. Mälu kiibitootjad Micron ja SK Hynix võidavad samuti, kuid nende äri jääb tsükliliseks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homme on oodata päikesepaistelist ilma. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 13-16 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 14 graadi, Tartus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
5: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
6: Ühel hetkel. hetkel oli see lihtsalt idee. Ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
8: Investor Toomase tund.
9: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Eetris on saade Investor Toomase tund. Mina olen Merian Tiirats ja kuna septembri kuule on joon alla tõmmatud, siis vaatame täna börsitoimetuse ajakirjanikega tagasi möödunud kuu olulisematele sündmustele. Investor Toomase jaoks oli taas väga hea kuu, portfell kasvas enam kui 26 000 euro võrra ja lõpetas septembriga rekordtasemel. Lisaks toimusid mõned ostud ja müügid. Üks meie tänastest külalistest andis päris raha tehisintellekti juhtida, et vaadata, kas AI võiks temast ka parem investor olla. Minuga on stuudios Äripäeva börsitoimetus ajakirjanikud Jaan-Martin Raik.
10: Tervist!
9: Joonas Piir.
11: Tervist.
9: Ja Kaspar Viira.
12: Tere.
9: Aga alustame traditsiooniliselt siis täpsemalt Investor Toomase portfellist. Nagu mainitud, siis portfell kosus, lõpetas rekordtasemel, ehk et kallid kaaskondlased miljonini ei ole enam palju minna. Aga Jaan, kas räägiksid lähemalt, mis Toomase portfelli septembris enim mõjutas?
10: Jah, september oli üllatavalt hea kuu tegelikult, ütleme, tunnetuslikult oleks öelnud, et oleks isegi läinud kehvemini, kui poleks vaadanud nii-öelda portfelli numbreid. Aga tegelikult jah, 26 000 eurot kuuga juures, kui nii-öelda tootlus siis 3,3%, millega edestasime ka S&P 500 indeksit, mis siis tegi samal ajal dollarites 0,4% ja eurodes siis liiud digikaudu 1,8%, et päris tugevalt edestasime siis SP 500 indeksit. Nastagil jäime küll veidi alla, aga samas võib rõõmustada tõesti, et 836 000 eurot on meil nüüd portfelli suurus ja uus rekordtase, et varsti saame siin jälle 900 000 peal kooki süüa rõõmsasti aasta lõpus oodatavasti. No, eks näis, kuidas aasta edasi läheb. Aga kes meil siis need võitjad ja kaotajad portfellis olid, siis Micron oli selline rakett, tõi 13,5% tootlust ja rahaliselt siis 7786 eurot ja tema järgi kohe siis Apple 7500 eurot. Et aga noh, selles mõttes see tip tegelikult peegeldab ka hästi seda nii-öelda meeleolu muutus septembri keskpaigas, kuna meil ka võitjate seas on kõik on tehnoloogia ettevõtted, Micron, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Iren, seal vähel Swedbank ka. Et kõik on praktiliselt USA suured tehnoloogigigandid ja Microni graafikud vaadates on hästi näha, kui Fedi otsus oli seal 15-16 september, siis seal 16. septembrist alates on see joon kohe nagu hüppeliselt üles läinud, et selline leevendus Fedi poolt ikkagi tuli, et tõsteti küll intress, aga ilmselt siis ikkagi hinnati, et see meeleolu seal Fedis võibolla ei ole nii karm, kui algselt võibolla kardeti. Et see kindlasti siis pani tehnoloogisektori rallima ja tõi siis meile päris hea kuu. Aga noh, jah, kaotajate pool selles mõttes oli natukene nukker, et sealt leiab jätkuvalt Balti börsi aktsiad. Plus noh, Nova Nordisk on meil see nii-öelda pikaajaline kaotaja. Aga LHV-ga kaotasime siis 1700 eurot Applovin uus positsioon võttis siis 1000 umbes Novo Nordiskiga, siis kõige rohkem seal läks siis 2800 eurot. Et selline meil umbes portfelli kaotajate pool ka välja paistab, et Novo jätkuvalt kuidagi ei saa minema. Et seal ootad ja tundub, et hakkab nagu paremaks minema, aga jälle tuleb Eli Lillilt mingisugune uudis, siis saame ka sealt seda tunda. Ja uuest tehingust me ilmselt ka natukene siin saame ka pikemalt rääkida, et Apple on siis septembri algusega meie portfelli juurde lisandused. Võtsime seal kuskil 12 000 dollari eest seda oma portfelli, mis on siis kuskil 1,2% oli vist meie portfellist ja näis, kuidas tal siis minema hakkab. Aga umbes nii meil portfell oli.
9: Kuigi Toomas lõpetas septembri kuu rekordtasemel, siis samas on tal endiselt ka vaba raha, mida investeerida. Kas teil on septembri jooksul tekkinud mõni idee või mõni sektor, mida Toomase portfelli puhul praegu jälgite?
10: Tead, hea küsimus. Need asju, mida jälgid, on päris palju. Viimane, ma arvan, mis mulle nagu kuidagi hästi kõlama jäi peale tulemusi, oli Micron. Seal kuidagi tekis jälle see tunne, et turg on natuke liiga kartlik. Ja noh, teisest küljest muidugi ka nii-öelda see tarkvarasektor on minu jaoks selline, mida ma ikka hoian pilku peal ja jälgin. Ma ei tea, kuidas teistel.
11: Uute ideede poole pilk liiga palju nagu sattunud ei ole ja pigem jällegi kui kuulata Jaani kuukogu võtta, et vaadata seda, mis Toomase portfellis toimub ka, siis ikkagi Novo. Pigem langevad positsioonid on need, kuhu nagu pilk pigem läheb ja mõte sinna, et kas tasub neid enam hoida. Pigem jah on mõte nagu sinna suunas läinud.
12: Ma olen samal meelel Kaspariga, et Novo ikka võtab meie tähelepanu ja eks ikka meil kõigil ilmselt tekib küsimus, et kaua veel, et kas on aeg kahjum realiseerida või oodata mingit suuremat põrget. Aga mul on siin silma jäänud näiteks McDonald's, et ma ei ole väga sinna sisse vaadanud, aga erinevatest kohalikest ja välismaa investeerimist podcastidest on käinud läbi see, et on väga odavaks langenud siin 5 aasta madalaimale tasemele. Et võibolla Toomas siin homme heietab ja vaatab sinna sisse ka, et kas purksiputkade äri on põhjendatult nii madalal tasemel või on siin mingi sentimenti reaktsioon selline negatiivne, mis ei ole põhjendatud.
10: Kas McDonald's pole mitte rohkem kinnisvara business või? Nagu mõnetaks. Ei ole ka sisse vaadanud, aga...
12: See on hea küsimus, jah, et võibolla seal Burksi äri taga on hoopis midagi suuremat ja uhkemat. Et võibolla tõesti need intressimäärade tõstmised ja mõjutavad siis ettevõtte äri, kui on tõesti kinnisvara seal suurem see protsentuaalselt.
9: Aga liigume siis portfelli üldpildist otsuste juurde, mida Toomas septembris täpsemalt tegi. Nagu Jaan mainis, siis kuu jooksul lisandus portfelli Applavin. Kuidas see ost teile kuu aeg hiljem paistab?
10: Noh, ajastusega läheb ikka nagu alati, et kena miinus portfellis, aga ma arvan, et see ei tohiks lasta heidutada, et kuu aega portfellis ainult olnud ja siin ma arvan, see fundamentaalid on tal ikkagi nii tugevad, et ta võiks ikkagi taastuda ja tuua päris head tootlust Toomasele.
11: Mul läks mõte eelkõige sinna, jah, et eks me ossime teda sellise langeva trendi pealt. Tihti lugu, noh, mõte nagu läheb sinna, et kas peaks selle tõusva trendi ikkagi ära ootama, vaatama, kuni siin libisevad keskmised ikkagi noka üles võtavad. Aga noh, see juhtuda muidugi see ka, et toimuvad need 1, 2, 3 väga head tõusupäeva mingil hetkel ja siis sa jääd suurest osast tootusest ilma. Aga tõsi sentiment ei paista nagu paranevat selle Applavini osas vähemalt küll, et analüütikud viimased otsused on ka nagu pigem sinna suunas on, et sellist hinnasihti pigem nagu langetatakse viimasena Morgan Stanley võttis enda hinnasihi $650 pealt $450 peale. Kuigi jätkuvalt on siis ostusoovitus ettevõttel üleval. Aktsia ise maksab $282 ligikaudu. Et hinnasihtide järgi tõusu potentsiaali peaks kõvasti olema. Eks siin suuresti viidatakse ka sellise valuatsiooni poole peale. Aga jah, on ka ohumärgid üleval, et kas see meetrika, mille pealt kasvu turg varasemalt hindas, kas see on ikka õige olnud ja kas see reaalselt ka tulemustini viib või mitte, aga tõesti odav ettevõte on.
12: Mm-hmm. Eks me ootasime, et läheb kohe kasvama see idu meil natukene tõusis, siis tuli alla tagasi, mõtlesin isikliku portfelli ka aktsiat, lootsin samuti, et läheb kasvutrendi, aga praegu on jah siin taandunud, aga midagi hullu selles mõttes ei ole, et kui peaks siin langema, et siis ju saab alati juurde võtta ja keskmistada. Aga teisipäeval mul oli siin Toomase saade, eelmine teisipäev Rait Kondor ja Tarmo Danilas olid stuudios ja nemad ütlesid ka, et see tarkvarasektor on enda arvates nagu liialt alla surutud, et potentsiaali on seal kindlasti rohkem, kui täna arvatakse AI tuleku kartuse taustal. Et noh, lootusi on, et mingi suurem põrge siin lõpuks tuleb, on ju näha ka, et erinevad tarkvarasektori ettevõtted on siin hakkan nagu taastuma, et ma ise usun, et ossime nagu heast kohast ja et küll need suhtarvud ja finants tulemused ja näitajad ka, et siin paranevad, et...
11: Ja ei, selle jutu peale mul tuleb kohe lihtsalt silme ette Novo Nordisk ja selle ost, et... Eks tõesti ühelt poolt võime oodata siin, et põrge tuleb, aga...
10: Aga tegelikult jah, Novol oli ka siis ju ikkagi suurepärased tulemused ja turuliider ja et ma mäletan ühte Toomase tundi, kus me siin ka möönsime, et täidab kõik investor Toomase need linnukesed ära seal checklistis, et just kui selline ideaalne aktsia, aga näeks see oli ka vist oluliselt kõrgemal tasemel, kui ta praegu kaupleb, et saime siit kena sõidu alla alates sellest hetkest.
12: Ja kui me vaatame SP 500 neid erinevaid sektorid, siis tehnoloogia järel on viimase poole aasta jooksul tervishoid teine, mis on enim kasvanud, aga vaadata seda Novo langus, siis noh, jääb küsimus, et kus see kasv sektoril tuleb, et ilmselt ongi siis konkurendi poolt, Eli Lilli poolt, et 16% on siin kuue kuuga tervishoidsektori kasvanud. Et...
10: Aga jääb ikka närvi küll see Novo Nordisk, sest tegelikult ju... Noh, see uus ravim tal läheb ka ju üsna nagu normaalselt. USA's oli vist kolmandik suukaudsetest ravimitest nende nii-öelda müüdud. Globaalselt siis oli vist isegi suurem see protsent, et noh, täiesti korralikud tulemused kärbivad kulusid. Noh, just kui kõik selline by the book tegutsemine, aga kuidagi ei taha see aktsia. Noh, tegelikult nüüd minneks USA turule, ma saan aru, et... nii-öelda otsenoteeringuga, mis võiks siis investoreid natukene meelitada, et eks näis, et kas see kuidagi paneb seal ka aktsia liikuma, mis tegelikult on kordades odavam kui Eli Lilli aktsia.
11: Ja oli ju 21. septembril Novolga nüüd ka kapitali turgude päev, kus oodati siis suuri uudiseid, üllatusi, eks ootus oli ka, et äkki öeldakse midagi, mis paneb selle aktsia ka siis positiivses suunas liikuma, aga ei. Tuli sealt ka siis, oli see nüüd 5-6-7% langust sel päeval, et ei suuda ettevõtte kuidagi kommunikeerida seda piisavalt positiivselt väljundit, et tuleb ikkagi see kasumlik kasv piisavalt kiire, mis aitaks selle aktsia tõusule, kuid tõsi. Valuatsioonide poole pealt, noh, jällegi on ettevõte just kui täitsa hea ost.
12: Üle ja ümber ei saa ka sellest logo muudatusest, et lehm nüüd vaatab teisele poole, et võibolla nüüd see toob mingi sellise suurema muutus, et vaatab positiivsema tuleviku poole. Et jääme lootma, et see brändi muutus ka mingit kasu ettevõttele toob, et
9: ja võib-olla me jõuame Novost veel saate lõpus pikemalt ka rääkida, aga enne ma tahaks sisse tuua ka teise suurema tehingu, mis meil septembris oli Leedu börsilt Artea pankasega. Et Toomas ostis siis Leedu panga aastaega tagasi üsna konkreetse mõttega, et panustada Leedu pensioni reformist tulenevale rahavoole. Miks just nüüd siis Toomas jaoks õige hetk oli Artea positsioon kinni panna ja kuidas selle investeeringuga kokkuvõttes meil läks?
10: Selles mõttes tootlus tuli ära, võiks öelda. Me ju eelmise aasta oktoobris ostsime spekulatiivsel eesmärgi. Tegelikult oli mõte küll ju kevadel seda üle vaadata ja võib-olla isegi maha müüa, aga siis tuli minu arust see uudis, et me mõnetan, kes oli, kes tahtis turu hinnast kõrgemalt seda ettevõtte aksid osta ja jäi ta meile kätte ootama, et äkki saame siis ikkagi kõrgema hinnaga üle 1 euro aktsia kohta siin ära müüa, aga seda ei ole siieni tulnud ja tegelikult aasta täis 14% tootlust. Ma ei mäleta, kas see oli koos dividendiga või oli siin dividend juurde. Igal juhul ületas Toomasi 12% aasta tootluse eesmärki ja kõik nii-öelda linnukesed täidetud. Ma arvan, et igati hea tehing. Küll võib-olla ei tundu nii suurt sellist reaktsiooni Leedu pensionireformit, kui võib-olla oleks oodanud, et tegelikult ju kuskil seal aprillis või märtsis jõudis rahakontodele, et sellist liikumist aktsia puhul vähemalt kohe näha ei olnud. Võib-olla tuleb viitega majanduses, et kuidagi tulemused hakkavad paremaks minema ja selle läbi aktsia hind kasvab, aga hetkel jah, nii-öelda kiirel spekulatiivsel mõttel see ei mänginud päris nii välja.
12: Jah, põhjust nagu nuriseda ju ei ole, et ootused ei ära ja rohkemgi veel, et eks meil vist on viimasel ka rohkem need Balti börsi aksjad nagu silma jäänud, et oleme võib-olla nüüd ka kriitilisemalt hakkanud vaatama, et mida hoida ja mida mitte hoida, et kui eesmärgid on täidetud ja noh, ei näe nagu enam mingit suuremat nagu potentsiaali investeeringul ja turult on mõistlikum minna midagi atraktiivsemalt otsima, et siis ju oleme kaalunud ka, et ma arvan, et tasub ikka rahul jääda Artea tulemusega aeg edasi liikuda.
9: No müügitehingu keerukusest jäi natuke rääkis, et Toomase 8700 aksjat läksid ära siis 33 eraldi tehinguga ja Kaspar, sina rääkisid mõned päevad varem või kirjutasid, et kui keeruline võib kodupörsil olla suuremast aksjapakist välja saada. Kas sa saad miskit siin lahti ka seletada, et kas selle puhul saab investor midagi teha ka, kui tahab suuremat positsiooni müüa?
12: Enam pakkumisele panna. Nagu koop tegi.
11: Eks siin variant on jah natuke olemas, on ju, kas sa müüd need ära, paned orderi börsile või sa proovid siis läbi maakleri ja maakleri abil enda aktsiapakile ostja leida. Aga eks tõsi jah, et meil see Artea tehing oli, mis ta meil summaliselt nüüd oligi.
10: 7000 midagi eurot või?
11: Just, tõsi, et selle puhul peab ka nagu nii mitme tehingu peale selle nagu läbi viima ja tilgutama niimoodi poole päeva peale, eks ta nagu ei saa öelda, et üllatus oli, aga eks ta Balti börsil tegutsemist niimoodi ilmestab, jah. Aga noh, eks see ole kohaliku börsi võlu ja valu ka, et see valuatsioon, mille pealt siin ikkagi asju osta saab, noh, pead siis arvestama nende iseärasustega.

0: näitab ka nii mõndagi , et .
1: jah , aga muidugi on ettevõtteid , mille puhul see 3% tegelikult läheks ilusti ka börsil kaubaks , et oleneb väga ettevõttest jah , et kui me vaatame Nasdaqi Tallinna börsi sellise kõrgema kauplemiskäibega ettevõtteid , on see LHV või Ignitis , et seal saaks selle lihtsamalt tehtud jah
2: mm-hmm. . noh , samas vaadates , mis siin nii-öelda viimastel aastatel tehtud on , et ikkagi võtab aega , kasvõi see Norra naftafond LHV väljumine , et ikkagi võttis kuid ja kuid . ja lisaks veel noh , meil need suurinvestorid , kes on väljunud , Rene Ilves tuleb kohe meelde , kes Mercot müüs vist mingi aasta aega . et kui sa oled kuskil suurelt sees , noh siis ikkagi pead nagu võtma selle hetke ja tegelema sellega , et välja saada . kui oled nii suurelt siin kohalikul börsil ja tahaks välja saada .
1: just , eks on see , millega investorid vast oskavad arvestada ka juba , et kui sa tahad siin tõesti mõnesaja tuhande eurose või ka mõne miljoni eurose positsiooni sisse võtta , siis seda börsil nii-öelda orderitega kokku osta paistab täitsa keeruline jah . et kel suurem portfell on , eks nad on harjunud siis maakleritele rohkem helistama .
3: aga nüüd on aeg jõudnud sinnamaale , et teeme ühe väikese pausi . tänases Investor Toomase tunnis oleme keskendunud möödunud septembrikuule . stuudios on ajakirjanikud Jaan-Martin Raik , Joonas Piir ja Kaspar Viira . mina olen saatejuht Merian Tiirats .
4: Investor Toomase tund . Äripäeva raadio . kvaliteet määrab , kui kaua maja püsib . ilu määrab , kui kaua soovime , et see püsiks . raadios arhitektid , loome ruume , mis kestavad ja inspireerivad . uuri lisa raadios.ee .
5: appikene , mis siin juhtus ? no küll on . mina ei korista , pangu või uus põrand , puhtaks seda ei saa .
6: ikka saab , vaata puhastusmasinad.ee , kõik ühest kohast . uued ja kasutatud puhastusmasinad , tarvikud ja vahendid ning masinate rent , varuosad ja hooldus . puhastusmasinad.ee , kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast . ka põrand jääb seekord vahetamata .
7: edukas äri algab heast ühendusest . kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid , vali enda partneriks Tele2 . mõistlik hind , kvaliteet ja parim kliendikogemus . uuri lisa tele2.ee/ettevõtja . sina oled number üks . meie oleme Tele2 .
8: kirjuta julgelt , mõtle suurelt . arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima . ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit . konkursi korraldajad on Best Marketing , La Ecuador , Omnicon Media , Ace , Norstat ja Roy . ära jää ootama , vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa . rohkem infot leiad bestmarketing.ee .
9: kas teate , mis on Carglassi suur eelis ? meil on sinu autole sobiv klaas olemas . Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole . ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
10: nii kiiresti .
9: helista või broneeri aeg juba täna .
11: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad . räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra , uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega . stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad , kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid . kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Logistika uudiste veebist . saate toob teieni Laomaailm . paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima .
4: Investor Toomase tund .
3: tere tulemast tagasi , hea Äripäeva raadiokuulaja . jätkub saade Investor Toomase tund . Täna võtame siin kokku septembrikuu tähtsamaid sündmusi ja meie vestlusringis on Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Jaan-Martin Raik , Joonas Piir ja Kaspar Viira . mina olen saatejuht Merian Tiirats . esimeses

0: saate pooles rääkisime investor Toomase portfellist ja septembrikuu tehingutest ja nüüd liiguksime edasi siis Microni juurde, kes on Toomase portfelli korralikult kasvatanud ja kes avaldas septembri viimasel kuupäeval oma majandusaasta neljanda kvartali tulemused. Investor Toomase kommentaaris öeldi, et need suisa kisendavad ostmise järele. Kvartali müügitulu kasvas aastaga üle 300%, 11 miljardi pealt 54 miljardi peale ja järgmiseks kvartaliks prognoosis Micron juba 60 miljardi dollari juurde jäävat käivet, mis tähendaks siis lõppenud kvartaliga veel üle 10% suurust kasvu. Kaspar, sina rääkisid siin samas Äripäeva raadios vahetult enne tulemuste avaldamist Micronist ja ütlesid, et ootused on väga kõrgel, aga et juhtuda võib kõike. Kas sa mäletad, mida siis investorid ootasid ja mis neid kõige rohkem ettevaatlikuks tegi?
1: No oodati jätkuvalt kõrget kasvu ja ega kellelegi see üllatus vast ei olnud, et kõrget kasvu ettevõttega näites. Aktsiareaktsioonist võis seda ka vast näha, et kuhugi ta väga ei liikunud peale tulemusi. Kuigi oodati emaski kumaski suunas ligi 10% siis kas tõusu või langust, nii vist selle kokku võtta võibki ja sellest ajast ka nagu aktsia nüüd väga tugevaid liikumisi emas kumas suunas teinud ei ole. Saame siis vaielda selle üle, kas aktsia kisendab ostmise järgi ja mida selline aktsiareaktsioon siis lõpuks nagu tähendab või ei tähenda ka. Kuigi sellise praeguse aja pealt võib-olla liiga suuri järeldusi vast teha ei saa. Ja. Aga minu keskne tees oli vast küll see, et nii nagu Nvidia ka viimased, ma ei tea, aasta või poolteist juba, iga kvartali tulemuste ajal ta peab ikkagi end päris tugevalt tõestama. Väga tihti ta seda teeb ka, aga no aktsiat see oluliselt vähemalt tulemused ise nagu ei liiguta, et ootused on juba igal juhul kõrged. Microni puhul suht sama lugu, et ta on kindlasti investorite niimoodi keskpunktis silme ees. Kõik tahavad sellest kiirest kasvust kindlasti osa saada ja kes on soovinud, on seda juba ostnud ka. Aga nagu üllatust just kui selles enam ei ole, et ettevõtte tõesti näitab siin kasumiga pea 1000% kasvu aasta jooksul on. Et see on just kui teada.
2: Ma arvan, et üllatus tuleb siis, kui ettevõtte need tulemused ära teeb ja tuleb jälle järgmine prognoos, et nüüd oleme juba pool oma tootest ära müünud aastani 2030 või mis iganes periood seal on ja selgub, et ei olnudki tippu.
1: Ja seda küll, et paistab, et vaade on kuskil aastani 2028-2029, et siis on enam-vähem nagu konsensus olemas, et mis saada võib, aga mis saab peale seda. Et seal oodatakse kinnitust ikkagi ülejäänud turult ka vast, et mitte juhindada ainult ettevõtte enda juhtkonnast, vaid tõesti, kas turg ja tugevad investeeringud jätkuvad peale seda aega ka või mitte.
2: Praegu on see, et Toomas kirjutas, et kisendab ostu järgi, et seal on see grammike soole ka, et sellise rõõmsa investorina võitis siis kuulda juhtkonda. Et see oli siis juhtkonna sellised sõnumid, mille peale siis need Toomas nii-öelda kilkama hakkas ja keksima kahel jalal, et tuleb ainult hoida Toomase puhul siis. Sest meil on see Microni positsioon tegelikult päris suureks kasvanud. Aga aktsia reaktsiooni puhul, eks see reaktsioon on minu arust olnud viimastel kvartalitel kogu aeg langus, et tuli meil see minust juunis peale tulemusi, tuli päris tugev langus, tuli märtsis, käis isegi vist mingi miinus 30-40% selle hetke tipust ära, juunis oli sama käik, et ma ütleks, et ta praegu pole langenud, on püsinud, on pigem isegi selline positiivne signaal minu jaoks vähemalt, et Micron on mul endal ka portfellis, esiklikus portfellis ja ma ei ole ka nii-öelda raatsinud teda müüa, kuigi nüüd eksperimendi jaoks ma teda ühe müüsin portfellist ka raske südamega. Aga Microni aktsiana need nii-öelda prognoosid ja suhtarvud ja see sektor ise on lihtsalt praegu nii kuum ja huvitav, et kuidagi ei kutsu panema oma raha, ma ei tea, Balti börsile või...
1: Ja kui ma mõtlen nagu teistpidi ka, siis tegelikult ajalooliselt mälukiibid sektor on kisendanud ostmise järgi siis, kui tegelikult kõik on ülikehvasti. Kui PE on kõrge, eesootav PE on ka kõrge, mille nagu midagi just kui toimu ja aktsia on ikka täielikult maha müüdud. Et see on just see kõige parem ostuetkond Mikroni jaoks ajalooliselt, mil seda just kui portfeli võtta. Et...
2: Ja samas Toomas ostis eelmisel aastal detsembris umbes sarnaste suhtarvudega ja...
1: Just, on hästi läinud. Ja selles mõttes ma ei tahagi vaielda, et praegu kuidagi kehv ostuetk või midagi sellist on ju. Aga paratamatult kõva kasv on juba seljadaga olnud ja tehnoloogia sektoritest mälukiibi sektor on ikkagi... üks tsüklisemaid sektoreid üldse ja puhtalt valuatsiooni peale siin nagu ka lõpuni vaadata ei saa, sest tsüklised sektorite puhul ongi tavaline see, et nad paistavad valuatsiooni poolest kõige atraktiivsemad siis, kui ongi turutipp, sest siis ongi ettevõtete kasumid kõrged ja sealt siis mingi hetk tekib langus, aga jällegi see ei ole nagu minu prognoos ka mitte kudagi lihtsalt mõtteharjutusena nagu see on see asi, mida kuidagi peab peas hoidma, kui Mikroni peale mõelda.
2: See on tegelikult päris keeruline ülesan ongi Mikronit nii-öelda investoril hinnata, sest noh, võtame kevade, kui ta maksis seal kuskil $500 või mis natuke vähem, et siis oli ta ju ajalooliselt kõige odavam mingi 4 PE peal, et sealt edasi on tulnud 2-kordne kasv poole aastaga. No, täiesti müstilised numbrid, täiesti hoomamatu ettevõte, et noh, isegi kujuta ette, kas poole aasta pärast saame siin tagasi vaadata, et oi, nüüd on 2000 või on tipp ära olnud, vaatame tagasi, mõtleme, et kurat, tarvitsi pidanud 1000 peal müüma, et nüüd on 200.
1: Ja siin tuleb meelde ka Toomase kommentaar, mis oli vist kas selle aasta alguses, kus vaatasime otsa vist ettevõtetele, mis olid aastal 2025 kõige enam kerkinud. Seal oli see Sandisk.
2: See oli jah, eelmise aasta lõpus oli siis see.
1: No, järeldus oli midagi sellist, et ka, et noh, nii palju kerkinud ja jada, et noh, mis siin enam on ju, aga praegu ka siis tänavu aktsia enam kui 650% kerkinud, et...
2: Umbes sama, mis eelmine aasta. Nii et vaatame, kas tuleb kolmas ka või...
1: Aga tõsi, ega ajalooliselt ja tavapäraselt see enim kerkinud aktsiate ostmine nagu, ega ta pikalt ei kesta hästi ja pikalt on see ikkagi nagu kaotamustrateega enamasti.
2: Sõrst ma, siis kui see Toomas oli, et siis minust ma vist AI-ga jooksutasin ka mingisuguse sellise testi läbi, et kuidas on läinud portfellil, mis on ostnud iga aasta siis nii-öelda eelmise aasta tõusutaksid versus siis see, mis on ostnud nii-öelda iga aasta seda kaotavataksid, siis tõusva aktsia ostmisega vist oli viimase 10 aasta puhul mingi 2-3% parem tootlus kui turul ja langeva aktsial oli vist ikkagi noh, pankrotid ja ikkagi päris suur aukalisel.
3: Et kukkuvad nuga nii-öelda püüdma ja lähemalt
2: minna. Et pigem siis kui osta, siis ostu tugevust. Et see töötab nagu paremini.
1: Ja seal on ka see küsimus, et mis perioodi vaadata. Et see viimased 10-15 aastat vast on sellised olnud üldse, kus sa ostad ka tehnohiidusid. Ostad MAG7 ettevõtteid, mis on juba sektori liidrid, tugevad ettevõtted. Neil on läinud aina paremini. Aga kui võtta sealt veel... tagasi 30-40 aastat, siis see suhe nagu seal enam paika mitte kuidagi ei pea, et seal ei oleks piisanud sellest, et sa ostad turuliidreid ja ostad antud hetkel turul kõige tugevamaid ettevõtteid, et eks ta oleneb ka väga perioodist, jah.
0: Aga kui me nüüd natuke tagasi investor Toomase portfelli juurde läheme, kas need tulemused midagi Toomase jaoks ka muudavad või lihtsalt pigem kinnitavad seda positsiooni hoidmist?
2: Peab nüüd kaklema natukene, et kas ostame juurde või, või hoiame. Aga noh, pigem tundub, et ikkagi julgelt Toomas hoiab edasi. Ja...
1: Jah, et kui valida nüüd on ju, et kuhu raha panna, kas panna langevasse Applavinisse, Novo Nordiskisse või Micronisse, siis jah, pigem Micronisse. Aga siin on jah see küsimus, et tahaks kuidagi läbi mõelda, et mis hetkel... et müügi plaani tahaks kuidagi paika panna. Et see ei ole aktse, mida sa hoiad rahulikult järgmised 10 aastat. vähemalt mulle nii ei tundu .
2: Kui midagi ei muutu just 3 aasta pärast .
1: Just , kui tõesti siin ikkagi see areng jätkuvalt Macronile kasulik ei ole , aga tõesti , et mis hetkel me kasumi välja võtame , kui suures osas , kas võtta see osaliselt välja , võtta kasum välja , lasta ülejäänud osa nagu edasi sõita või et mingi sellise plaani tahaks kuidagi paika panna küll .
3: no kui me sellest oleksime kinni pidanud , siis vist oli plaan üldse $600 juures Micron maha müüa , et siis oleks päris suurest kasumist ilma jäänud .
1: Just , aga vot just selline ja et see ikkagi sa ise ei hakka pakkuma , et kui kaugele nüüd see aktsia nagu tõuseb või ei tõuse , vaid pigem sa otsustadki , et okei , selle raha ma nüüd võtan välja ja saab , mis saab edasi . et kui ta siit ka 50% edasi kukub , et siis sa ikka nagu oled südamerahus , võid nagu edasi tegutseda , et .
2: samas Toomasel pole kunagi hästi mõjunud see , kui ta on võitjaid müünud . et siis on alati vastu näppe sellega saanud , aga noh , samas võib-olla selline halb näide on Adobe , kus oli ka ikkagi päris suur kasum sees , aga lasi sellel ka ikkagi kõvasse miinusesse langeda . et eks neid olukordi on erinevaid ja Micron , ma arvan , on selline asi , noh selline aktsia , mille puhul siis ikkagi peab päris tugevalt pead murdma ja siin kaklema , et millal müüa ja kuidas müüa ja mis sellega teha .
3: ja võib-olla kindlustuna peitsa ka , et analüütikute keskmine hinnasiht vist , kui ma ei eksi , on seal 1400 kandis , et noh , praeguselt tasemelt justkui nagu tõusuruumi on veel omajagu , et õhk on välja lastud , aga .
1: ja analüütikud on ikkagi ülioptimistlikud selle Microsofti aktsia osas küll , et .
2: eks lihtne on hoida ka , kui sul on 200% tootlust juba nii-öelda aktsiaga tehtud , et praegu selles mõttes Toomas , ma arvan , ei kiirusta
3: vaja ju see 900 000 miljon kätte saada siin võimalikult kiiresti , et tuleb Microni hoida .
0: aga läheme nüüd edasi ühe lõbusama eksperimendi juurde . Jaan , sina alustasid septembri lõpus sellist eksperimenti siis , kus sa andsid 1000 eurot enda raha Cloudi käsutusse . Räägi natukene , kuidas see on üles ehitatud sul ja kui vabalt sa või kui vabad käed sa Cloudile andsid ?
2: Ma , jaa . Eelmine esmaspäev siis tegin esimesed tehingud . Tegin siis nii , et mul ChatGPT tegi mulle prompti , ma andsin üsna lakooniliselt talle sinna sisendi , et teeme eksperimendi , sa oled minu portfelli haldur , ma annan sulle 1000 eurot ja sinu eesmärk on siis aktiivselt juhitud portfelliga siis ületada turu tootlust ja siis ma määrasin ära , et see on SP500 , mida me siin hakkame endal nii-öelda võrdluseks kõrval hoidma ja siis ta tegi päris põhjaliku , sellise hästi pika ja põhjaliku prompti , mille ma siis Cloudile sisse sõitsin . ja sealt edasi siis soovitas ta mulle aktsiaid , mina tegin nii-öelda põhjendustega , et miks ta neid soovitab , mis on selline turufoon , mis on ootus ja siis mina siis teen Interactive Brokersis need tehingud ära täpselt nii , nagu ta soovitab , et ta toob välja seal ka limiithinnaga orderid . Küll see miinus on , et tal ei ole nii-öelda värsket turuinfot . et ta mingite uudiste pealt suudab tuletada , et noh , see hind võiks olla umbes nii . tihtipeale on ta ka üsna täppi pannud , vahest on veits mööda ka , et siis ma annan talle sisse , et noh , praegu on see hind sellel aktsial , siis ta ütleb , okei , et siis ma umbes soovitaksin limiithinna panna sellega et nii ma siis olen temaga tehinguid teinud , et ta ütleb mulle täpselt ette , palju ma ostan , mis summa eest , mis limiidi ma panen . ja nii on hetkel läinud , et esimene nädal on nüüd möödas ja täna siis ilmub ka see nii-öelda eksperimendi siis nii-öelda teine osa , ehk siis noh , selline jälle väike nädalane vahekokkuvõte , et mis nädalaga juhtus ja mis ta nüüd eile mulle soovitas . et nädalaga siis tõi mulle tegelikult 17 eurot juba tootlust , 1,7%. et päris kena tulemus , samas SP500 eurodest tegi 1,4 nädalaga , ehk siis kerge turuületus ka . aga aktsiatest ta tõi nüüd jah , Micron oli see põhiline , millal ta näeb kõige suuremat potentsiaali . see on ka portfellis kõige suuremaks nüüd kasvanud , no see nädal ostsin natukene juurde , et 37% tuhandesest portfellist on siis Microni all . ja lisaks oli seal ka USA naftatootja , on nüüd peast ei mäleta, mis ta nimi on. Ticker oli PR. Kui keegi tahab järgi vaadata ja lisaks siis oli kiibisektorist üks ettevõtte veel, ma nüüd jah, neid nimesid nüüd peast ei oska kohe tuua välja, aga ja saab üles leida.
1: Ütlen vahel, et see PR oli siis Permian Resources Corporation.
2: No võt, see on siis nii-öelda tasakaaluks AI nii-öelda avatusele, et kuna suuresti portfell on sinna AI sektori poole kaldu, et seda tõi välja, et noh, no võiks natuke naftat ka olla portfellis ja nüüd uuel nädalal siis USA Pank Charles Schwabi panganduskonserni soovitas ka võtta, et sellist finants poolt juurde, et intressid kerkivad ja nüüd on rekordiliselt kasvatanud oma varade mahtu, noh, nii-öelda klientide varasid siis, mida nad siis haldavad ja mis toob siis kohe tulu neile. Et sellised päris huvitavad pakkumis on tõeldud. Mind üllatas see, et ta ikkagi teeb nagu sellise hästi läbimõeldud portfelli üksi kaksetest ikkagi. Et ei ole puhtalt see, et hüppab mingisuguste soeliste AI aksete peale, mis on siin 200% visanud, et kiiret raketti püüda, vaid üsna läbimõeldud tasakaalukad sellised teisid. Ja ka portfell on ikkagi mingil määral jaotatud.
1: Huvitav siis näha, jah, kuidas aasta jooksul läheb. Ma mäletan ise seda, et kui Äripäeva investeerimismäng toimus nüüd, mis see nüüd oli? Kevadel,
2: jah.
1: Siis ma andsin ka sarnas ülesend ja nüüd ma ei mäletagi, kas ChatGPT-le vist. Põhjendused kõik olid väga mõistlikud. Seal mängus tuli ka siis välja valida 5 aktsiat. Andsin ka ülesandeks, et võimalikult suur kasv mängu lõppkuupäeva andsin ka. Väga targalt ta tegelikult selle valiku tegi, mängis tulemuste kõige muu peale, aga no iga üldse hästi ei läinud. Väga intelligentsed isenest arutlused olid igat pidi, aga no, sel hetkel käis siis ikkagi suur selline AI kasv ka veel. Mikron ja Sandisk olid need, millel oleks pidanud tegelikult panustama, aga sealt ta vaatas mööda.
2: Saab näha, jah. Ma siin vähem järgi, et Astera läheb sellise aktsiumiga eelmise portfellis on, et AI sektorist siis.
1: Ja huvitav, et see Charles Schwab isest, no ei ole selle aktel hästi läinud see viimase kuu aja jooksul, ma vaatan 10% langenud. PR-il Permian Resourcesil on tegelikult hästi läinud küll, et tema on selline üles trendiv aktsia tänavu juba 58% tõusnud. No teis huvitav, mis siis nädala lõikes nagu saab nendest valikutest. Aga need kaks aktsiat, mis sa välja tõid ka, et kuidas ta selle portfelli kokku paneb sul, mitu aktsiat valib, kas ta käsib sul mikronit müüa mingis osas või et kuidas see käib?
2: Ei ole mingit nii-öelda piiri ette antud, et ta mingil hinnal nagu peab müüma või kui palju ta saab võtta portfelli neid aktsiaid, et ta ise nagu nii-öelda haldab seda ja kuidas ta ise nii-öelda tahab oma portfellis kokku panna, et ise jälgib. Ma ise selles mõttes mingit vetoõigust endale pole nagu võtnud, et kui ta ütleb, et see on nagu, et pane raha, ma ei tea, kõik 100% mikronisse, mis võibolla nagu kukub, siis ma ei ütle, et ei, et see on albete. Vaid ikkagi lähen nii, nagu ta ütleb ja et saaks sellise õige pildi siis, kuidas AI portfelli haldaks. Et tundub sellist päris huvitav ja kui esimene nädal ta tõigi sellised trendivad aktsiad pigem esile, et siis nüüd tal oli just see fundamentaalne pool peamine selline tees, miks seda Schwabi võtta ja juba ta andis mulle ka vihje, et järgmine nädal võibolla siis vaatab midagi spekulatiivset ravimisektorist, oli ka täiesti tundmatu nimi minu jaoks. Ma lihtsalt seda kohe hoobilt üles ei leia, aga saab siis artiklist lugeda, mis täna ka ilmuma peaks. Et juba ja tarkvarasektori ka tõi välja, et mida järgmine nädal vaatab, et portfellis on siis kuskil 150 eurot vaba raha, et seda ta veel hakkab järgmine nädal siis paigutama.
0: Ma saan aru, et Kaspar katsetas juba sarnastes ja investeerimismängus mängurahaga, aga Joonas, kas sina oleksid nõus 1000 eurot sellistel tingimustel AI-le andma?
3: Investorina kindlasti mitte ajakirjandusliku eksperimendi käigus kindlasti. Ma natuke kadastasin ka Jaani, et ta selle idee peale tuli, et oleks tahtnud ise tulla sellele ideele. Et huvitav on ju ikkagi lõpuks näha, et mida see AI soovitab ja mis see lõplik nagu tootlikkus on, et kas ületab SP500 või mitte, et paljud investorid ilmselt toetuvad igapäevaselt investeerimistehingute tegemisel AI-l, et siis saab näha, et kas päriselt on ka mingit alust ja põhjust AI-le toetada või...
1: Ja tunnetuslikult mõteks nii, et kui aasta aega on see eksperiment lõpuks kestnud ja sa ületad SP500 tootlust siin 1%, siis ikka täielik läbi kukkumine mulle.
2: Mis see võiks olla siis?
1: No ikka... No, 10-20% enam protsendipunkti.
3: Aga siis saad ka paika pandud, et kui palju sa tahaksid nagu tootlikust teenida?
2: Ma ei ole midagi nii-öelda konkreetselt paika pand välja hõigand, aga ma oma peas mõtlesin, et noh, 50%.
1: Sest lõpuks see üksikaksete risk on ikka võrreldes SP500 nagu nii palju suurem, et kui võtad sellise riski lõpuks ja saad sealt lihtsalt indeksi tootluse, mis tuleb nii palju madalama riskiga, et noh, siis ei tundu kuidagi mõtekas lõpuks, et...
3: No risk ajakulu võtad selle Cloudi kuu makse ka, mis on $22.
1: Tõsi, jah, siis peabki Cloudi kuu maksega kuidagi läbi selle.
2: See on õige, selle kulu ka veel arvesse võtma pärast. Aga 1500 eurot siis võiks olla järgmise aasta septembri lõpuks.
0: Viimase küsimusena enne laiali minemist või teemana ma... Tooks sisse ka Meta Muse'i, natuke läheb sellega kokku, et Jaan annab oma raha niimoodi AI-le mängimiseks, aga Meta Muse tõi siis välja AI-agendi, kes täidab inimese ees siis igasuguseid ülesandeid. Kas te oskate midagi rääkida ja välja tuua ka, et mis need ohukohad võiksid olla, kui Muse hakkab inimese eest näiteks, ma ei tea, osta ja broneeringuid tegema?
3: Mulle ei silma siin eelnädal üks sükke olukord, kus üks USA mees müüs enda klaviatuuri ja lasi siis Muse'i ostjatega suhelda, kes marketplace'i kaudu pakkumise tegi ja huvi tundsid. Ja siis AI hakkas tema nimelise hindu kokku leppima ja jagas ostjatele tema koduaadressi ja korraldas isegi sinne kohtumise ilma, et müüja oleks sellest teadlik olnud, et ostja sõitis koos perega aadressile ja ootas siis maja ees samal ajal, kui AI kinnitas talle sõnumites, et müüja on kohal. Tegelikult noh, polnud müüja isegi kodus, et hiljem selgus, et AI oli lisaks välja mõelnud ka vabandusi ja jätnud mulje, et nagu kirjutaks päris inimene, et siin noh, kõige muret tekitavam koht ilmselt ongi see turvalisuse küsimus, mis on siin viimastel nädalatel kuudel ka noh, suuresti pildis olnud, et päris sõike huvitav seik, et just kui võiks nagu inimest aidata ja teha elu lihtsamaks, aga noh, antud situatsioonis see oli nagu vastupidi, et
1: mulle tuli isegi üllatuseks, et aktsia niimoodi tugevalt reageeris, sest vaatasin natuke selle esitluse kokkuvõtet, mis Zuckerberg ta ka tegi. Ma ei tea, see toode esiteks ei ole vist mulle mõeldud, selline pisike, ma ei tea, meenutas natuke Tamagotchit, mis kunagi 90-tel, 2000-tel vist populaarsed olid, aga noh, et sellised tooted on esiteks olemas. Eeldused, inimesed siin automaatselt lähevad just nüüd seda Meta Muse'i kasutama täiesti ülepaisutatud minu arust. Sellised agente noh, kõigil AI laboritel on sellised olemas. Kõigil saad lasta enda eest neid asju teha, mida ka Muse lubab. Aga ma ei tea, kas siis esimest korda hakati uskuma sisse innastama võrma võimalust, et Meta äkki saab mingi tarbija toote ikkagi välja tuua kuidagi kasutajate baas neil ka piisavalt suur, et isegi kui sa nendele paarile miljardile kasutajale suudad mingi subscriptioni maha müüa või mingi toote maha müüa, et see äkki aitab kuidagi, aga mulle selline niivõrd tugev positiivne retseptsioon ja isegi üllatuseks, aga tõsi ka, et ma proovisin, kohe kui ma seda uudist nägin, proovisin seda Muse'iga appina alla laadida, aga meie regioonist ta kätte saadav ei ole, et ma ei saanudki lõpuks aru, miks miks nii?
3: Et kas ta ongi siis ainult USA-s või?
1: USA, mis regioonid seal veel on, seda täpselt, sinna täpselt otsa ei vaadanud, aga ise nagu proovida ei saa.
2: Ma ei tea, kas saab mõnda agenti meil kasutada või?
1: Ikka saab, jah.
2: Saab. Sest ma ise proovisin ka hiinlast oma korrada siin, mõnetaks selle eksperimendi alguses, siis mõtlesin, et vaatan, mis variantid on. Neil oli ka see agent, aga seal oli üldse samamoodi, et ei saa ligi, et liiga suur nõudus vist, et pane ennast ootelisti. Umbes sama nagu see, noh.
1: Aga kui siin Cloudi omi ja ChatGPT omi proovida, siis nagu ikka saab, jah?
2: No jah, neid ei ole proovinud.
1: Aga tõsi, mulle ei ka sellisest üldisest meedia kajastusest veel tõesti nagu sarnased näited silma, nagu Joonas sa välja tõid, et Meta puhul ka küsimus on ju see privaatsus. Mida ta ikkagi sult võtab, kas sa julged ta läbi lasta, õigemini ligi lasta enda meilidele, kõigile isiklikele asjadele, et Meta ei ole nüüd tuntud kui väga tugev privaatsuse toetaja pigem vastupidi.
3: Jah, pidevalt siin erinevates kohtukeissides ka, et Metal tuleb maksta siin 100 miljoneid, et võibolla see müüsi projekt lõpuks siis on toob rohkem kahju kui kasu. Aga jah, nagu Kaspar nüüd ka, et mind pani imestama, et kui tugevalt aktsia selle uudise peale lendu läks, et siin ei olnud mõneprotsendiline kasv, vaid ikkagi selline 21%, kui meeks siin aktsia kasvas, et noh, metavaluatsiooni puhul noh, meeletu ikkagi see kasv, et minu arvates nagu natukene põhjendamatu, et ei ole nagu midagi nüüd eriskummalist, et ja uut, et sellised asju on nagu varem ka meil eksisteerinud.
1: Ja tootena nagu mitte millegi uuega minu arvast küll tegu ei ole, et uus vorm, mingi füüsilisem väike asi, mis sa telefoni asemel just kui endale kaasa võtad, aga
2: prillid olid päris ägedad.
1: Jah, prill on ka kiidetud, aga noh, nende nimetus on ka on ju perverdi prillid või kuidas see nüüd on, on ju, et põhjusel, et nad võivad filmida inimest endi teadmata, et see on see suur kaalutluskoht.
2: Ma samas saad rääkida nendega vist. Ma ei ole väga täiesti vaatanud, aga sul on seal just kui see AI lahendus siis, et saad midagi teile öelda või
1: jah,
2: käskida ka teha.
1: Kuvamise variantid, jah, et tundub nagu huvitav, aga mitmeid nagu privaatsusi küsimus jällegi on ka juures, jah. Et.
0: Nii, aga tänaseks ongi meil kahjuks aeg otsa saanud. Suur tänu teile, Äripäeva pörsitoimetusajakirjanikud Jaan-Martin Raik, Joonas Piir ja Kaspar Viira. Mina olen Merian Tiirets ja tänan kuulamast.
4: Investor Toomase tund. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Erk Aik maksis võltsarve kinni, Aale Kokk vahetab Värska juhid, USA börsid jätkavad tõusu, Rootsi saadab Poolale õhutõrje, Nvidia kasvatab kiibitööstuses edumaad. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Riigi kaitseinvesteeringute keskus maksis võltsarve alusel välja 58 300 eurot. Raha kanti mullu detsembris Hispaania pangakontole ja seda ei saadud tagasi. Politsei poole pöörduti alles jaanuari lõpus, kuigi pettuste puhul on kiire tegutsemine tähtis. Politsei lõpetas uurimise märtsis, sest pettureid ega rahasaajaid ei leitud. Keskus teatas, et tugevdas pärast juhtumit pangaandmete muutmise kontrolli. Joogitootja Aale Kokk viib oktoobri lõpus Värska originaali juhatusest välja Rauno ja Oliver Jõgeva. Jõgevate pere müüs Värska originaali suvel ja ootas juhtimise jätkumist. Rauno Jõgeva ütles, et otsus tuli üllatusena. Aale Kokki ajutine juht Tarmo Noop põhjendas lahkumist kahe joogitootja ühendamisega. Ühise juhtimise alla lähevad logistika, klienditeenindus, personal, turundus ja infotehnoloogia. Värskasse jäävad tootmine ja konkurentsiameti nõutud müügikorraldus ning struktuur selgub kuu lõpuks. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva tõusuga, sest Tehisaru buumi ootused toetasid investoreid. Nasdaq indeks liikus uue rekordi poole, S&P 500 jäi tipust napilt maha. USA 10-aastase võlakirja tootlus püsis 5,31% juures. Tehnoloogiaaktseid toetas kiibitootja Nvidia ja Taiwani elektroonikatootja Foxconni tugev tulemusteade. Balti börsid liikusid eri suundades. Tallinn ja Vilnius langesid, Riia tõusis. Rootsi saadab Poolasse Patrioti õhutõrjesüsteemi ja üles aja sõjaväelase. Nad kaitsevad Rzeszowi lennujaama, kust liigub Ukrainasse sõjaline ja tsiviilabi. Rootsi ametist lahkuv peaminister Ulf Kristersson ütles, et julgeoleku olukord muutub peaaegu iga päev. Rootsi üksus saabub detsembris ja vahetab välja Hollandi missiooni. Valitsus tahab missiooni pikendada juunini, kuid vajab parlamendi nõusolekut. Tehisintellekti buum on kasvatanud kiibitööstuse kasumeid, suurim võitja on kiibidisainer Nvidia. Taani majanduslehe pöörseni analüüsi järgi teenib Nvidia investeeritud kapitalilt üle 90% tootlust. Taiwani kiibitootja TSMC jääb sellest kaugele, sest peab ehitama kalleid tehaseid. Varahaldusfirma Formu Epleje portfelli juht Morten Gregersen näeb tehisintellektis pikaajalist investeerimistsüklit. Tema sõnul napib endiselt arvutusvõimsust ja andmekeskuste taristut. Mälukiibitootjad Micron ja SK Hynix võidavad samuti, kuid nende äri jääb tsükliliseks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homme on oodata päikesepaistelist ilma. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 13-16 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 graadi, Tartus ja Pärnus 14 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või kohapeal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
3: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
6: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
7: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz. Üle Eesti digiraadios TA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
8: Eetris on turundusuudised. Sinu turundusse toob selgust meediabrouker.
9: Tere päevast! Mina olen Keit Alev ja sa kuulad saadet Eetris on turundusuudised. 2027. aasta turundusplaanid ja eelarved hakkavad paika saama, kuid valikuid, kuhu raha suunata, on vaatet lõputult. Täna me vaatame kahe suure Eesti ettevõtte näitel, milliste põhimõtete järgi turunduseelarved kokku pannakse, kuhu investeeringud liiguvad ning millist rolli mängivad järgmise aasta plaanides inimesed, AI ja erinevad turunduskanalid. Minuga koos on täna stuudios Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik Lõhmus. Tere, Janne!
10: Tere!
9: Ning Sportland Gruppi turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Liis Veersalu. Tere, Liis!
11: Tere, tere! Rõõm olla siin!
9: Nii tore, et te olete siia tulnud ja nii tore, et te olite nõus oma kogemust jagama ka. No enne kui üldse rääkida eelarvest, tuleb ilmselgelt rääkida plaanidest ja fookusest. Mis on teie järgmise aasta selliseks peamiseks fookuseks? Võibolla seal Sportlandis alustame sinust, Liis!
11: Jaa, kõigepealt hea täpsustus, meie majandusaasta hakkab hoopis maikuuga, ehk et minu jaoks on mõneti siis hiljuti pool aastat tagasi alles eelarveprotsess olnud ja teisalt siis uus eelarveprotsess alles natukene kaugemal kui võibolla teiste jaoks, aga teemad ju ikkagi samad ja fookus järgmisel aastal kindlasti targemal turundusel, seda pidi, et otsime efektiivsust, otsime, kuidas pakkuda veel terviklikumat kliendikogemust, mida turg ja erinevad võimalused, AI ja tehnoloogia täna veel rohkem võimaldavad ja et inimesed veel rohkem õpiksid ja hakkaksid ärist aru saama, seda siis turundusmeeskonna näitel.
9: Oskad sa paari sõnaga seda efektiivsust kirjeldada ka, et mis see tähendab, kuidas vähemate inimestega rohkem teha, väiksema rahaga rohkem teha või mis see efektiivsus teie jaoks on?
11: Ma pigem arvan, et efektiivsuse me leiame seal inimeste tehnoloogia ja selle AI sellise ristumispunkti peal ja võibolla kõige olulisem inimeste vaates on see sama, et kui AI võimaldab meile nii palju lihtsat tööd või sellist korduvat tööd anda temale teha, siis see ju peaks vabastama meil aega mõelda ja panustada sinna, kus võibolla muidu aega ei oleks. Ehk et me tegelikult headcounti kui niisugust vähendama tormama ei plaani. Me oleme viimastel aastatel kindlasti efektiivsust meeskonnas nii-öelda selle nimel toimetanud ja seda efektiivsust oleme seal leidnud, et meil turundusmeeskond summa summarum on mõnevõrra väiksem, kui see võib olla kolm aastat tagasi oli, aga see oli hästi orgaaniline muutus. 2027 me ei näe inimeste vähenemist, aga just seda, et teeks olemasoleva seltskonnaga veel rohkem ja veel terviklikumalt.
9: Mis teie ootused selle AI rakendamisel on? Kas teil tuleb eraldi keegi, kes vastutab selle eest või on see iga just kui turundusliikme vastutus või kuidas te selle olete planeerinud?
11: Otseselt AI kui siukest arendus või tooteomaniku meil ettevõttes ei ole, aga me ise AI nii-öelda arengusse seda pidi panustame, et meil inimeste teadlikust AI-st oleks olemas sealhulgas aru saam sellest, mida tohib, mida ei tohi teha. Meil on enda nii-öelda kõik makstud ja erinevate AI siis platvormide ja keelemudelite kontod olemas, mis siis võimaldavad võib-olla seda natukene turvalisemat tegutsemist ja tiimi üles tegutsemist ja et see AI nutikus läbi koolituste inimestel oleks vingem. Töötame ka selle nimel, et saaks oma agendid sisse viidud selliselt, et iga töötaja ise vaatab oma töölõiku ja leiab enda jaoks sobiva lahenduse. Sest et tahaks, et iga Sportlandi turundustiimi siis tiimiliige saaks aru, kus tema seda efektiivsust saaks leida ja tervikuna siis tiim seda efektiivsemalt toimetada. Ja võib-olla oluline siin ka, me oleme viimasel aastal investeerinud enda kliendi andmete platvormi kasutamisse oleme siin sisse viinud ühe uue programmi, kus samamoodi AI võimekus, et rakendada seda üha enam ka enda kliendi mõistmiseks, selle kliendi data tööle panemiseks ja see läbi see sama juba korra mainitud kliendi kogemus, et see saaks veel nii-öelda sujuvamalt õmblust, et ta kliendile olema saama.
9: Aga kui nüüd seda efektiivsust tuleb juurde ja inimeste arvu ei vähendata, siis mis on ootused nendele inimestele, et kuhu see vabanenud aeg siis läheb?
11: No võt see sama, targem turundus on ju. Ja kui mainisin juba seda ärist arusaamist, siis et oleks seda aega, et hommik algab eelmise päeva äritulemiste vaatamisega, et me mõistaksime, mis on lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid ja veel rohkem leiaks seda momenti, et kuidas saan mina panustada seda, sellesse, et tuleks siis Sportlandi näitel näiteks see müük ära. Ja kindlasti varasemalt, kui on liiga palju käsitööd olnud siin seal, võib-olla ei ole olnudki seda aega, et seda laia äripilti nii palju näha, eriti kui sa oled spetsialisti tasemel. Täna turg ja kindlasti konkurents nii tööturul kui üleüldiselt majanduses nõuab seda, et me täna ei saa vaadata ainult enda nina ette, vaid mõista seda miks me toimetame, millises keskkonnas me toimetame ja mis on meie ärilised eesmärgid.
9: Janne, mis on teie fookuses järgmisel aastal?
10: Ma kõigepealt ühe lisakommentaari pean kohe tooma, et sõnapaar tark turundus on tavaliselt alati see, mis mul nii-öelda silma korraks kissitama paneb, et ma lihtsalt toon ühe väikse näite, et kui on majandusolud on rasked, siis üks tore kommentaar ka meie maja seest, et noh, mida me siis umbes saaksime teha, et häid tulemusi hoida, et või kust näiteks raha leida, et siis just hiljuti meie tegevust ka olime juhtkonna koosolekule, et siis ütles, et noh, näiteks, noh, võtame näiteks Janne tiimi, et noh, saab hakata näiteks tegema tarka turundust, mis parendsin teda, et enda teada olema kunagi rumalat turundust teinud, et olenemata, kas majanduskonjunktuur on siis meid soosib ja mitte, et siis tegelikult turundustiimid ikkagi on alati teinud tarka tööd, et noh, sellest on lihtsalt sõike vahe kommentaar, et tuli just meelde. Aga mis on tegelikult, võib-olla isegi ütleks, mis on võib-olla minu fookus, et kuna tegelikult Maag Food on ju laienenud siin viimaste aastate jooksul päris jõudsalt, et Eestis, noh, teatakse meid kõige rohkem Rakvere tallegi Tere Farmi brändide all, ja Läti ja Leedu ja Soome on samuti meie enda koduturud, ehk siis me ei toimeta ainult Eestis, siis me tegelikult tegime ka ettevõttes väikse strateegia setupi muudatuse nüüd paar aastat tagasi, et kõige parem oli seda tuuse näide võib-olla lihabrändide pealt, et äristrateegia aluseks on see, et me lõpetame töötamise kombinaadina ja hakkame töötama brändide majana, mis tõi tegelikult väga selge sellise mindseti muutusega majas ja mis toob mind ka esimese fookuse juurde, et noh, meil on küll oma tootmised, farmid ja need edasi, et me peamegi efektiivselt toimetama, aga number üks, mille ta ei saa, on väga tugevad brändid, mis on väga selgelt fookuses ka kõikidel meie koduturgudel nii järgmine aasta, selle sama fookuse ma tulen, räägin järgmine aasta täpselt sama juttu, ma lihtsalt ütlen taustaks, et ehk siis tugevad brändid on need, mida me peame kindlalt ehitama, sest kui on majanduslikult keeruline periood, siis kas tarbija tuleb sinu juurde tarbima sinu toodet on alla hindlusele või ta tuleb sinu toodet tarbima ka siis, kui tal on ka endal raske. Et mulle majanduslanguse perioodid kohutavalt meeldivad sellepärast, et nad toovad väga selgelt välja, kas su bränd on piisavalt tugev või mitte. Ja brändide tugevasse ehitamisesse me ka investeerime. ja räägime rohkem brändilugu. See tihti lugub tuua kaasa ka võimalike struktuurimuudatusi, ta ongi juba toonud. Number kaks, noh, tegelikult noh, üpris ühtivad fookused on väga selgelt ka minu laual, kuidas muuta protsess efektiivsemaks. Kuidas luua oma tiimile töövahendeid, et tegelikult nad saaksid selgelt tegeleda mõttetööga, nad armastaksid oma tööd ja nad käituksid tegelikult oma rollis kui ärijuhid. Kas see on siis digitaliseerimine, mingite protsesside automatiseerimine, väga selgelt ka suur ettevõttes protsesside ühtlustamine, et väga selge oleks neil hoida ka fookust ja kõik teaksid täpselt, mis on nende ootused, mis on nende panus ja ma näen, et juhina on see minu roll seda neil anda. Kuni ka tootmisefektiivsusini välja, et mis tooteid me turule toome, mida me ei too selleks, et tootmismahud oleksid meil majas olemas, kui Eestis tootekategoori kasva, nii kas fookus võib olla ekspordil, sest tootmisliinid tuleb täita, ehk siis tootmisettevõttes efektiivsuselt ta ei saa. Ja kolmandaks ma tooksin, paneks kaks asja kokku, see on tüüpiline eestlane, tahab kolm asja välja tuua, et kuidas aina enam soodustada ettevõttes innovatsiooni toetava kultuuri jätkumist ja veelgi enam selle tugevnemist. Sest ilmselgelt ei saa, noh, üks on alati võitlus konkurentidega. Teine on alati põhiküsimus, mis on ka ma enda laual, kus peaks olema tegelikult ettevõtte 5 aasta pärast, mis kategooriad toovad kasvu. Kas ma saan panna inimest sööma viinerit 10 korda rohkem? Ei saa. Et mis on see, millega ma traivin tegelikult ettevõtte tulemust ka lähiaastatel ja selleks on vaja on väga selgelt vaja seda innovatsioonikultuuri ettevõttes, mille saab tekitada ainult minu teine lemmik eksimiskultuuri lubamine, et sest ilma sellete, kui me ei luba inimestel teha ettepanekuid, katsetada, proovida isegi suur ettevõttes, siis ei toimu mitte kunagi innovatsiooni. Eks tavaliselt see on alati, ma panen palju südamele kõigile, kui keegi küsib, kui keegi te pea, siis alati vaata peeglisse, et mis on sinu reaktsioon talle. Kui see reaktsioon on, kes nüüd selle kinni maksab, siis innovatsiooni siin ettevõttes tulla ei saa. Ehk siis tegelikult need on kolm põhifookust mu enda jaoks, mis tegelikult siis kanduvad edasi ka tiimile ja kõige olulisem fookus. Ka rasketel aegadel, veel eriti, kuidas olla oma tiimile väga tugev juht, anda neile vajalikud vahendid, hoida tiimi koos, et ma näen, et just praegu on see ka väga oluline, ehk siis tegelikult see võibolla majandusraskus ei kanduks läbi juhi ka nendeni, et meil on raske, mida me nüüd teeme, vaid et kuidas tegelikult seda team spiritit hoida siiski väga elavana, et näed, 3 asemel see 4. Ja, aga järgmine aasta ma räägin täpselt samu fookusi.
12: Saab sama klippi kasutada. Ja tegelikult, kuidas teie puhul näiteks, noh, te olete just teinud ka siin need uued tootmisliinid, need snäkkide tootmise liinid, et kuidas teie puhul näiteks need turundusplaanid ei saa liiga kiiresti kogu oma strateegiat ju ringi teha, sest toiduaine tööstuses ikkagi see, et see toode jõuaks ideest teostuse, nii see on meeletult pikka aega. Kuidas te oma plaane teete, kui pikka ajaliselt te need ette teete, et kas te vaatate üldse oma turundusplaane? Aasta lõikes?
10: Ikka vaatame, et nüüd oleneb, mida pidada nüüd turundusplaaniks, et kui me räägime kampaaniplaanidest, see on üks asi, kui me räägime tegelikult innovatsiooniplaanidest ja tootearendusplaanidest, siis me vaatame ikka väga pikalt ette. Et see sama sinu poolt välja toodud lihabatoonide näide, et tegelikult me alustasime, tõime pipeline selle idee, aastal oli siis, kas see aasta oli 2023 algus, sest see vajas väga suurt investeeringut, selgelt ka väga tugevat business case, et see üldse turule tuua ja ma ütleks, et seal oli pigem, ta oligi osa innovatsiooni plaanist, et mida lihtsalt toetas kampaania, et tihtilugu miks ma tahtsin seda täpsustuse teha, et turundusplaani võrdsustatakse tihtilugu sellega, et näiteks jaanuaris on mul nüüd teles viiner, veebruaris on välimeedias mul piim, et me hakkame kategooriat panema meediasse, et noh, see tegelikult on puhtalt kampaaniplaan, aga selliseid, et selliseid strateegilisi plaane või strateegilisi turundusplaane, et neid me omame ikka 3 aastat ette, mitte pikemalt, sest lihtsalt turg muutub niivõrd kiiresti. Et aga see, mis puurdub selliseid taktikalisi toetavaid meediaplaane, et need me teeme ikka aastapõhiselt. See, et planeer ja need on alati ka ajas muutuvad. sest turg muutub, kui me töötaksime suletud süsteemis, me teaksime, et konkurent ei too turule ühtegi toodet, kõik on nii nagu on täna, no siis oleks väga lihtne, et aastaks turundusplaani valmis ja töö on tehtud, aga ma näen just viimaste aastate jooksul, et neid muudatusi, ka regulatiivseid muudatusi on lihtsalt niivõrd palju, et see turundusplaan, mis saab aastaks tehtud, saab valmis alles selle aasta lõpus. Sest neid kohandusi, muudatusi, kiireid ümbermängimisi on tegelikult, ma arvan, viimase 3 aasta jooksul tunduvalt rohkem, kui oli parem.
12: Kas see, et nende proteiini, nende, kuidas ütlesid, lihapatoon. Lihapatoon, just. Mm-hmm. Et nende lihapatoonidega jõudsite praegusel hetkel turule, kus on nagu mingi proteiini trend täielik. Ja meil ei ole täna vist ühtegi toodet enam, kus ei ole proteiini välja toodud. Ja kas see oli kuidagi nagu teadlik, et umbes nii kaua läheb meil aega, siis on siuke proteiini see hetk, kui see oli natukene nagu siuke lihtsalt, kas muu maailm juhuslikult kaal on proteiini usku?
10: Juba jääleks vastu, et ei, meie eestlased teadsime ja nüüd muudame maailma. Et tegelikult seda proteiinitrendi oli ju näha juba pikki aastaid tagasi, et meil on ju ka piimakategoorias olnud juba pikemat aega ja tegelikult ka lihas see proteiinikommunikatsioon täiesti üks kõige olulisemaid, aga see, mis puurutas siis seda sama snäki või siis lihapatooni, et tegelikult see lihapatoon sattuski üldse Eesti turule täiesti katseeksitusmeetodil, kus turundusjuht Ameerika reisilt kaasa tulles tõi kaasa suurel hulgal erinevaid snäkke, mis teadmine oli, et snäki turg väga selgelt kasvab, aga väga lihtne on tuua juurde olemasoleva snäkilised uusi maitseid, mis suurt kasvu ei tooda, kannibaliseerib su olemasolevaid tooteid, on see, et kuhu veel minna. Ehk siis mida veel maailmas tehakse ja see sama functional snacking oli väga selgelt teema, müüa konservatiivsele Eesti turule maha mõte, et teeme nüüd lihapatooni tundus alguses kõikidele üpris hirmutav, eelkõige meie müügiosakonnale, et kellele tegelikult seda toodet ikka vaja on, aga ja see mõte sai sellest, et üks nendest kaasalud tooretest USA-st oli snackipatoon. Mõte tundus hea, business case tehtud ja juhtkonna või siis õigemini omanike heaks kiit antud, et ja siis läks arendamiseks väga huvitav oli arendada toodet, millega see pole varem mitte kunagi kokku puutunud. Nii et seal võib öelda, et see arendustegevus tõesti võttis üle aasta. Kui see nüüd vastas su küsimusele, sest ma unustasin küsimus algis juba ära.
12: Ei, see oli proteiinitrend, aga see oli väga, väga huvitav info, et niimoodi välismalt toodud snäkist just kui sai see suur asi alguse. Aga kui kaua teil läheb aega enne, kui te saate nüüd näpu peale panna ja öelda, et jah, see on ennast õigustanud see toode siin turul?
10: See on kategooria põhiselt väga erinev, see on projekti põhiselt väga erinev. Nende patoonide puhul, kui me võtame selle konkreetse keissi, ei pidanud seda kaua ootama. Me tegelikult olime üpris optimistlikud ka oma prognoosides, aga tundub, et liiga konservatiivsed. Ehk siis jaeketid võtsid selle toote väga hea meelega vastu, mis tuli välja, et tegelikult võibolla me majas ees uskusime projekti vähem kui majast väljas. Ja eksport, kes väga soovis seda toodet ka, no ilmselgelt, mis juhtus, mida me ka ei oodanud, on see, et me tegelikult tekitasime ainuüksi Eesti turul juba tarneaugud esimese nädalaga.
12: Vau!
10: Et siis ma võin öelda, et see projekt õigustas ennast. Ja see projekti õigustus tegelikult ilmnes väga selgelt. No praegusel juhul me suudame kuidagi Eesti ja Läti vajadused ära toota. Leedu kahjuks ongi pidanud ootele jääma ja Soome täpselt samamoodi. Et pigem praegu me vaatame, kuidas me peaksime hoopis seda liinivõimekust kasvatama, mis tegelikult näitabki seda, et kui seda turule toote, millel on olemas vajadus, see sama functional snacking, et siis tegelikult no, sellega selle mahu maie tood. Aga on ka teisi projekte, mille puhul peab omama väga selgelt kannatlikkust. Näiteks erinevad rebrandingud. Ongi erinevad brändi uuendustega seotud projektid, mille puhul loomulikult tahaksid omanikud kohe küsida 6 aja pärast, noh, kas tuli nüüd kahekordne müük uue brändiga? No ei tule. Et siin

0: siis tegelikult loeme siis nii-öelda need tibud üle. Et võib-olla näitena ka Läti, kus tegelikult Rakvere tallegi brändi me tõime eelmise aasta kevada üldse turult ära ja viisime kõik tooted kohaliku brändi alla. Tasuvuse hetkeks hindasime, et see on aasta, et inimesed harjuksid toodet üles leidma. Tuli pool aastaga. Et aga siin ongi seda kannatlikkust on väga selgelt vaja juhtida.
1: Aga kuidas te jagate täna eelarve, et nii-öelda pikaajalise brändi ehitamise ja selliste nagu otsest müüki toetavate tegevuste vahel? Kui sa vaatad kas või oma järgmise aasta nüüd plaani eelarvet, et kus te nagu selle kriipsu tõmbate?
0: Ega me seda kriipsu nii selgelt ei tõmba, et meie maailmas väga selgelt toidame ju toitu, mis on toode. Ja see toode elab poes. Kui me teeme ka selgelt kas imagoloogilise või brändi kommunikatsioone, siis selle keskmes on ikkagi toode. Et me viimati just Turundate Liidu hommikuseminaril arutasime ka selle üle, et kui suur osa läheb nii-öelda müügikampaanitesse, kui palju imagosse, et võib-olla mõnes ettevõttes näiteks jaeketil on selle väga lihtne öelda, kas ma teen iga nädalast allahindluskampaani kommunikatsiooni, et täna on seakaela karbonaad 1,90 ja või ma siis räägin tegelikult mingitest sotsiaalsetest teemadest, siis kui ma võtan ka Eesti, Läti, Leedu, kõik, kui me räägime nüüd meediakampaaniad, ka PTL-kampaaniad, need on ikka väga selgelt tootega seotud. Võib-olla paar erandit kuskilt minevikust veel on, et ma näen, et ei ole isegi mõistlik nii-öelda imagoloogilis või siis brändikampaania ja müügikampaania vahele tõmmata joont, aga üks asi, mida tuleb kindlasti silmas pidada, on see, et tugev bränd peab toetama müüki, aga müügitegevused ei tohi siis vähendada brändi väärtust. Et sellega tasub ettevaatlik olla, et kui sa väga selgelt lähed toota omaduste põhisesse kommunikatsiooni, siis sa ei anna tegelikult inimesele absoluutselt põhjust mõista, miks ta tegelikult peaks siin teelistama, sest terve meie kaupluste riiul on hetkel kollane. Et selles mõttes poesiseste müügikampaaniate osatähtsust ei saa alahinnata, aga nad kindlasti ei tohi ületada brändi kommunikatsiooni, kohe kindlasti mitte.
1: Kuidas Liis teil Sportlandis on, kui vaadata palju kuulub siis nagu turunduseelarvest brändingule versus otsest müüki toetavatele tegevustele, et on teil seal mingi sirge joon vahel?
2: Ei, nii sirgelt joont ei ole. Hästi põnev oli Jannet kuulata üleüldiselt, et tore oli, et oli äratundmisi, olenemata, et valdkond erinev, aga tore on kuulata ka hoopis teistlaadi turunduslähenemist. Meil kindlasti suurem osa turunduseelarvest, turundustegevustest läheb imagoloogilisele ja brändi ehitamise tegevustele ja sellist, siin tõi Jannegi näite, et allahindluskampaaniad ja nii edasi, seda on tõesti ainult käpp täis aastas, kui ongi hooajalised allahindlusperioodid, siin otsa siis nipet-näpet siin esmaspäevad on ju mustreede, mis aasta lõikes kokku tuleb. Üleüldiselt me ju müügikampaaniaid selliselt ei tee, aga müük on kaasnev väga positiivne nähtus, mis paratamatult peab olema eesmärk, see on see majakas, aga meie väga oluline idee Sportlandis ja selline lipp horisondil igaaastaselt on spordikultuuri edendamine ja me teeme turundust läbi spordi. Me soovime anda hoogu siin noortele, noorsportlastele, samamoodi tõsta esile meie tegevsportlasi tippudeni välja ja see läbi siis inspireerida inimesi liikuma. See suurendab seda tarbjateadlikkust spordist, spordikaupadest ja toob selle tarbja loodetavasti siis ka meile poodi. Ehk et selline täiesti ökosüsteem, mida me teame, et me rohujuure tasandil täitsa selliselt viljeleme ja edendame ja meil omanikud on tegelikult ju selle idee autorid, miks üldse Sportland kunagi sai loodud ja seetõttu, kuna me räägime täna turunduseelarvetest, meil üli suur osa eelarvetest lähebki erinevate spordiürituste ja spordikultuuri toetamiseks läbi siis nende samad ürituste või ettevõtmiste. Me toetame väga-väga paljusid sportlasi, väga paljusid spordiettevõtmisi või liikumisi ja oleme oluline koostööpartner väga paljudele alaliitudele siis kuni kõrge EOK-ni välja.
1: Üks hästi kiire paus on meid siin ees ootamas, me oleme kohe tagasi ja lihtsalt ütlen, et kuna siin oli juttu targast turundusest, siis Best Marketing korraldab sellist arvamuslugude konkurssi nagu

0: tark turundus, nii et kui tahate targast turundusest rääkida, siis kirjutage sinna, sest seal on tegelikult olemas ka rahaline auhind kõige targemale turundusele.
1: Eetris on turundusuudised. Sinu turundusse toob selgust meediabrouker.
2: Äripäeva raadio.
3: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
4: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
7: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
6: No jah, aga tööõigus on nii nüansi rohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
7: Täpselt, kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
8: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
9: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.
1: Eetris on turundusuudised. Sinu turundusse toob selgust meediabrouker.
0: Tere tulemast tagasi. Mina olen Keit Alev ja sa kuulad saadet Eetris on turundusuudised. Täna on meil fookuses järgmise aasta turundusplaanid ja eelarved ja minuga koos on stuudios Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus ja Sportland Grupi turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Liis Veersalu. Saime alguses rääkida teie fookustest ja plaanidest enam vähem, aga ma tahaks teada natukene rohkem sinna plaanidesse sisse just selles osas, et mis puudutab siis turunduskanaleid, kuhu te investeerite ja miks just need. Sa natukene juba Liis avasid seda, et teie jaoks on hästi oluline kogu see sponsorus ja ürituste toetamine ja see, aga kui me räägime erinevatest meediakanalitest ja sellest poolest, siis mis on teie jaoks kõige olulisemad kanalid turunduses?
10: Turunduseelarve tervikuna tegelikult, alustame sellest, et turunduseelarve summa summarum tuleb meil kokku käibeprognoosist ja me oleme siin hästi pragmaatilised ja dünaamilised selle järgimisel. Me paneme küll raamistiku aasta alguses paika, aga siin lausa nädala kuu põhiselt peame olema valmis seda muutma. Kas siis tekitama miskit juurde turundussammudes, et kui me näeme, et turg seda võimaldab, käive tõuseb või vastu pidi ühteist kärpima, olema paindlikud võib-olla millegi väga oluliselt pikemajalisemal, ma ei tea, teostamisel, kui algselt planeeritud ja see paindlikkus peegeldub ka siis meil nii-öelda kanalite valikul. Turundus plaan tervikuna meil on sellised lipulaevkampaaniaid aastas 6-8 hästi suurt ja sinna vahele oluliselt pisemaid taktikalisi siuksed tegevusi. Meil on palju brändikampaaniaid, mis ei ole mitte Sportland brändi, vaid meie partner brändide kampaaniad siis, mis on omakorda võimendatud meie rohkem kui 50 partner brändi poolt, kes siis maailma rohkem või vähem juhtivad spordibrändid on. Ja kui nüüd tulla tagasi küsimuse juurde, et kuidas me nii-öelda meediakanalite valikud teeme, me teemegi natukene lähtuvalt sellest, mis on kampaani eesmärk, mis on see äriline eesmärk ja kes on see sihtgrupp, kus me teda püüame ja kuidas teda püüame. Korra juba mainisin spordikultuuri edendamine hästi oluline tükk eelarves ja olemegi kohal seal, kus klient on sama suur tükk, eelarves ongi meedia ja meedia omakorda siis jaguneb autor. Palju vaieldakse selle üle, et kas ja kuidas investeeringuid endiselt välimeediasse suunata, kas teha seal nii-öelda digiekraanidel, kas veel ka bussiootepaviljonides. Meie endiselt näeme selles väärtust ja sinna olulisel määral investeeringuid suuname ja kõik oma suuremad kampaaniad seal pildis hoiame. Ja paralleelselt võib-olla isegi summa summarum suurem tükk kuust läheb siis digimeediasse lihtsalt selle kanalite rohkuse pärast seal. Ja hästi huvitav on nüüd 2027 vaadata, et ainult tuleb ju juurde neid võimalusi, kuhu seda suunata. Meil on kohe-kohe avanemas Google Shopping, muudab kindlasti turgu olulisel määral, kas ja kui palju sinna hakata investeeringuid turunduseelarves suunama, põnev endalgi jälgida. Meil on see juba nii-öelda horisondil ja koos partner Nobel Digitaliga siis aktiivselt seda pinda juba sondeerime. Samamoodi ChatGPT reklaamid. Täna veel nii-öelda kõige positiivsemad tagasised, et turut ma ei ole kuulnud, aga samas ei taha ju ka ilma jääda ja siiski kätt pulsil hoida. Ja et mida teeb see, sest et kindlasti see pinnas oluliselt nii-öelda viljakus seal kindlasti olulisel määral ennast veel näitab. Aga Meta, Google, absoluutselt digimeedias me oleme kohal, SEO-sse väga palju investeerime ja üleüldiselt need investeeringud, Janne ka mainis, et see pikaajaline väärtus, ka meile hästi oluline ja väga tahaks, et kogu tiim seda järgiks, et see tänane investeeritud euro, ta peaks küll tooma ühteist tagasi juba kohe, aga see pikaajalisem väärtus on seda olulisem ja Janne ka mainis kehva majanduskeskkonda, see tulebki siis välja, ehk et see Sportland oleks kuklas kuskil nii-öelda alati kliendil olemas, et ta tahaks tulla meie poodi ja mida me kindlasti ei taha on sellesse allahindluste tsüklisse või lõksu jääda, mis tõttu meie väga selgelt positsioneerime ennast mitte discount brändina ja see läbi me sellist kampaaniapõhisust läbi pakkumist ka ei edenda. Ehk et meil on enda aknad ja õnneks on meil ka Sportland Outlet, mis seda võimaldab.
0: Kas ma saan õigesti aru, et teil siis nagu eelarved, kui sellist ei ole niimoodi jagatud, et nii palju meil läheb välimeediasse, nii palju meil digi, nii palju on siin SEO parandamiseks, vaid te otsustate seda nagu jooksvalt kampaania tegevuste käigus?
10: Ei, meil on täiesti tegelikult raamees, nagu ma juba mainisin, see küll lähtub, jah, et meil on nii-öelda prognoos käibest aasta alguses tehtud, aga kui see muutub, siis me muudame ka seda nii-öelda rida seal, on see digimeedia või autor. Meil on hästi paindlikud partnerid, kellega räägimegi iga kuu või järgmise kampaani alguses läbi. Ta teab või nemad teavad seda orienteeri, mis meil võib-olla pikas plaanis on, aga kõik arusaadavalt kohanduvad, kui turg nõuab, et me peame kas vähendama või hoopis suurendama eelarvet. Ja siis saab kiirelt plaanid ümber mängitud. Meie suur võit on selles, et meil kogu kreativ on majas sees. Ehk et siuke in-house võimekus on meil tasemel ja see läbi me saame ka neid väga kiireid kursi muutuseid või turuolukorraga kohanemist teostada.
0: Janne, sama küsimus sinule tegelikult siis, et kuidas teie olete oma turunduseelarveid jaganud erinevate kanalite vahel ja mida te eelistate või kuidas need osakaalud teil jagunevad?
2: Ma siin kuulasin ja mõtlesin, et noh, tegelikult ega me ei ole niivõrd kanaliusku, et sest meie tarbija niivõrd ei ela kanalis, ta elab oma elu. Eks kui ma selle jutuga jõuan, mida ma olen pigem turunduse eelarve jagamisel ka rohkem vaadanud, et kus on need puutepunktid, kus me tegelikult oma tarbijat kõnetame. Et ja tegelikult need puutepunkte on kolm, hästi lihtsustatult. Üks on loomulikult kõik, mis puudutab nüüd ATL-i teemasid, ehk siis kui sa oled suur bränd, siis sa pead olema nähtav. No see on fakt. Et kasutame selgelt ka sellist always on metoodikat, aga see nüüd ei tähenda seda, et noh, jumala eest, et oleme nüüd aasta läbi teles, aasta läbi autoris ja edasi, et noh, ma arvan, sellist seljakotti rahaga ei ole siin Eestis kellelgi vist. Kui on tahaks tuttavaks saada. Et punkt kaks on pood. Kõik meie tooted on poes. Ehk siis ja poe puhul ei mõtlema puhtalt ainult nüüd PTL-i reklaami, vaid seda ka, kas minu pakendid on piisavalt arusaadavad, kas minu bränd on poest üles leitav. Kui bränd ei ole poest üles leitav, on mul suur probleem. Siin natukene, kes on siin Eestis rohkem ja vähem, ma näen seda aina rohkem muidugi, on Byron Sharpi või siis isegi Roman Jukki nii-öelda raamatutega tutvunud, et siis tegelikult miks see ATL ja PTL võibolla nii-öelda vanasti räägituna tähendab nüüd tegelikult võibolla siis sellist uut loogika lähenemist, ehk siis kui suur brändid ATL-is peavad olema väga nähtavad, sest sul tekib selline tore sõnapaar mental availability, aga täpselt sama oluline eritus toidutööstuses on see physical availability pool. Kui ma ikkagi näen sind, ma ei tea, teleris, välimeedias, by the way, mina olen väga välimeedia usku, et aga poes ma ei leia su toodet üles, no siis on juba see battle lost ja ka vastupidi, et toodet poes näen, aga mul pole absoluutselt mingit põhjust osta, jällegi battle lost. Ja nüüd on kolmas punkt, kus me oleme mõne brändi olnud edukam, mõnega vähem edukam, on tegelikult kogu selline emotsionaalne seotus brändiga. Ehk siis, kus on see bränd veel esindatud, kus ma käin peale seda, kui ma ei ole kodus, ja kui ma ei ole poes. Ehk siis, kus see bränd olemas on, siin tegelikult ma kuulsin nii palju selliseid sarnaseid küll sponsorustegevuste näiteid ka, mis on sama olulised meile, et ja meie enda meediaplaneerimine, mitte meediaplaneerimine vabandust, vaid siis, ütleme siis advertising budgeti jagamine läheb siis läbi nende kolme samba. Kõikidel brändidel on tegelikult erinevad murekohad, ja olenevalt siis brändist ja tegelikult sellest brändi või tema kategooriate kasvu vajadusest saab tegelikult jaotatud turundusrahad ära vastavalt siis nende kolme siis samba vahel. Kanalite detailidesse pole ma soovitanud turundusjuhtidele kunagi laskuda, selle jaoks on väga selgelt oluline strateegiline partnerlus juba meediaagentuuriga, kes teab väga hästi, millist meedia miksi tuleb kasutada ja miks. Meie jaoks on kõige olulisem see, et me peame olema võimelised ära defineerima, mis on see äriline probleem või väljakutse, mida me tahame lahendada, mille peale siis tegelikult tuleb tugev meediaplaan luua. Et, ja see on juba tegelikult koostöös meediaagentuuriga. Kui me seda ise defineerida ei oska ja läheme, siis me läheme lihtsalt meediat osma ja tegelikult siis ei ole meil vaja meediaagentuuri. Meediaagentuur on ikka väga selgelt strateegiline partner. Et ja sellist kanali vahelis, ma olen ka ise tegelikult näinud ka endal tiimis noh, kõikides riikides, et isegi kui sa aasta sees näiteks tunned, et sa tahaksid olla rohkem kas teles kohal, ATL-is kohal, siis juhtub. Et plaanid juhtuvad või tuleb mingi uus võimalus, siis kui me rääksime spordist, et siis tegelikult nagu toite sport kevad väga hästi koos, et tallegi ka sell aastal, noh, enne me pole sporti teinud, nüüd noh, ega tallegi päris nagu Ironmani sponsoriks ka ei pane, et aga ilmselgelt kui tallegi ütleb naudi kergmat elu, siis noh, mis on see kõige kergem sport? Sörkimine. Ehk siis taaskord, et mida, kuidas me nagu selgitame, mida tallegi endast kujutab ja tänu sellele, kuna, noh, kuidas ma ütlen, kui sul tekib hästi hea võimalus või idee aasta keskel, nii lihtne on öelda tegelikult su pool pöördel, aga meil on eelarve aasta planeeritud. Tulge järgmine aasta me ütleme täpselt sama juttu, aga kui tekib mingi väga hea võimalus, siis tuleb seda kindlasti kasutada, aga see raha tuleb leida olemasoleva eelarve seest. Et pigem igaks aastaks me alati loome sellised raamistikud, kuidas me näeme, kuhu tegelikult meie enda turunduskulutused võiksid minna selles riigis ja ise kuni kategooriatasanditine välja, aga siis võib alati midagi juhtuda. See, et me oleme teinud turundus, või no, ma ikkagi, mina nimetan seda ikkagi siiski advertising budgetiks, kui me oleme selle aasta alguses paika pannud kaja plaaniga, ma ei mäleta aastat, millal see plaan oleks jäänud täpselt selliseks, nagu ta oli kirjutatud septembris ja jumal tänatud. Ehk see näitab võibolla ka võimaliku paindlikust ja see oli mõned aastat tagasi, kui noh, kunagi oli ka meil kombeks näiteks telesse osta aasta mahtu, me seda enam ei tee. Et see taaskord annab kõikide turundustiimi liikmetele rohkem paindlikust oma brändi paremini juhtida.
10: Ma tahaks siia veel lisada hästi hea, mis Janne ütles, see sama klienti mõtle kanalites ja nii ongi, et võibolla täna turul liiga palju veel natukene silodega mõeldakse või silodena mõeldakse sellest turundusest, et teeme siin natuke seda ja see on natuke teist, eelarve tuleb kokku ja klient loodetavasti konverteerub. Päris nii ei ole ja Sportlandis samamoodi kliendi kogemus, see terviklikkus, mida mainisime ja noh, meie tunnudus on üles ehitatud inspireerimisele ja selle sama siukse sära ja spordi isu tekitamisele. Vähe oluline ei ole see, et kui ta jõuab sinna poodi, nagu Janne mainis, et milline on siis see riiul seal võibolla Selveris või Koopis, aga meie jaoks milline on see kogemus seal poes, et see ei saa olla vähem olulisem ja turunduseelarvest lähtuvalt väga suur tükk läheb meil ka sinna nii-öelda in-store marketing, et see emotsiooni tekitamine tuleks välja ka seal kogemuses, kui ta sinna point of sale päriselt jõuab ja kampaaniaid me üles ehitame ikkagi lähtuvalt natukene ka sihtgrupist on ju, et nagu korraks mainitud sai, et see kliendi teekond siis lähtuvalt sellest, kus see klient on, mida tema, millest tema võiks huvituda, et me näitame seda trendi, mis hetkel on või oleme paar sammu ees talle, aga et ta leiaks selle siis seal poest või veebist üles ja on see siis e-com või päris turundus, et lõpuks see ossaks ka vormistatud selliselt, et see kliendi teenindus oleks heal tasemel ja võibolla kogu see selline UX pool seal veebis tagaks siis selle, et kliendi jaoks oleks sujuv kogemus. Turunduseelarve läheb sinna väga suures osas, raam on ees, aga nagu Jannegi mainis, mängime seda ümber vastavalt siis turu vajadustele, võimalustele ja aastale ja meil mängib olulist rolli ka ilm. Õnneks see sama väga kiire suunamuutuse võimalikus meil laseb ilmast orienteeruvalt siis ka enda turundustegevusi suunata, nii et selleks aastaks ootan väga palju lund väga varakult maha ja siis on kohe turundust oluliselt lihtsam talve jooksul ka teha.
11: Ma lisan, et kui sa saad ilmataagi kokkuleppele, millal lumi tuleb, ütle mulle ka, et ma toon verivorstide tootmise ettepoole.
0: No, et. Üks viimane küsimus on mul teile mõlemale ja ma loodan, et te saate sellele lühidalt vastata. Aga mis on see, Liis, mida sa järgmise aasta plaane tehes kõige rohkem muretsema paneb?
10: Ma ei tahaks öelda muretsema. Muretsemine on jõle kole sõna, kordsud tulevad otsalt. Lihtsalt võibolla, mis muudab tähelepanelikuks ja et ikkagi silmad vaja lahti hoida. Kindlasti see tarbjakindlus, mis see täna teeb, teame ju siin kaupmeestena ja retailis hästi, et ei ole sellega kõige paremad lood hetkel. Loodetavasti, et see taastub ja tarbjatel ja klientidel oleks isu tulla, vaadata ja osta. Samamoodi sporditegemisega, et see ikkagi kasvaks ja rahva tervise seeläbi ka paraneks. Nüüd otseselt turundusega seotult siis tasub ikkagi jälgida seda, mis teeb see tehnoloogia, mis teeb see AI ja mis automatiseerimise maailm on. Ja et muretsema siin kindlasti ei pea, aga maha ka ei saa jääda. Ehk et tiimigi tagant torkida ja võimestada, et selles siukses kestusjooksus, nagu me siin oleme, ega turunduses pole kunagi lihtne, ma tahaks vähemalt ise siin turumängijana öelda, et jätkuks seda sära silmi ja ka selles väga turbulentses tehnoloogia ja AI muutuvas maailmas oleks seda isu teha vinget turundust.
0: Janne, kas on miski, mis sind muretsema paneb?
2: Mulle ka kortsud ei meeldi, et selles mõttes pean täiesti nõustuma, et kuulasin seda küsimust ka ja mõtlesin, et tegelikult eelarve tegemine ei peaks kedagi muretsema panema, et pigem ma võibolla vastaksin siis selliselt, muidu ma võtaks nagu copy paste eelmisest vastusest, et lihtsalt enda pea tuleb hoida väga selgena, sest juhul kui võib juhtuda, et no, ütleme, turunduseelarve samamoodi tuleb ju ka järgmise aasta müügiplaanidest, tootmisplaanist nii edasi. Kui on näha, et ka vastavalt olemasolevale turukontuurile praegu ei ole need nii optimistliku kasvuga, siis otse loomulikult sa pead seda arvestama ka ise. On võimalik, et on vaja, veel ongi see, et lepime kokku juhtkonnas ja mul vaja ka tiimile öelda, et võt, nüüd on selline lugu, et järgmine aasta tuleb meil eelarve nimega Ozempic.
11: mis siis peab olema teatud protsendi võrra väiksem. Aga kõige olulisem on see, et ja see on ka fine. Ja tegelikult alati, no ma tean, kui keeruline on, kui tegelikult sa pead näiteks kas turunduse eelarvet vähendama, võibolla isegi tõstma, no mis sa selle rahaga teed, eks ju, et siis see on nagu jube halb. Tegelikult ta paneb just turundaja ka, täpselt samamoodi näitab turundaja võibolla ka kvaliteet, et mida ma siis selle raha raames teen, et tegelikult võtta sellest maksimum ja näidata, et mida rohkem tulemus toon, siis seda rohkem on võimalik ju pärast raha juurde küsida. Kui ma selle pika jutuga nüüd tahan jõuda, et pigem murelikuks mind võibolla teeb, hetkel me plaan turund sellel kärpi minna ei ole, et kui see vajadus tuleb kas või poole aasta sees, et ma arvan, et seda minu enda osakonnaga juhtu, aga et osakond ei muutuks, kui me rääksime enne maaist EI osakonnaks. Ehk siis see tähendab seda, et kui tuleb minu sõnum, meil on vaja 10% näiteks Leedu eelarvet maha võtta. Ei, siis me ei saa seda teha ja ei, seda me oleme teinud ja see ei tööta. Et see on pigem see, et kui sul on raskmad ajad ja sa pead tegema mingisuguseid nagu koondumisi või natuke nagu raha maha võtma, et siis see on tegelikult iga turundaja võimalus näidata, et olgu, see jääb siis tegemata, aga siis teeme seda, et minu enda kartus on alati see, et kuidas turunduse eelarve muutmist meeskonnas sees hoida pigem positiivse uudisena. Aga hetkel ma näen, et seda muret meil veel aastaks 2027 ei ole ja EI osakonda ei tule.
0: Hea kuulda. Siin kohal on mul hea meel kaasata tänase saate lõppuga ekspert kommentaar ja tänase saate teemadel ekspert kommentaari annab meediabrokeri äriarendusi ja innovatsioonijuht Britta Kasman. Ja Britta, palun, sõna on sinul.
12: Väga põnev vestlus oli, nii et aitäh Liisile ja Jannele, huvitav oli seda kuulata. Ma arvan, et minu kommentaar nii esiteks võibolla siis meediaagentuuri seisukohast kui ka turundusjuhi seisukohast on see, et kui me räägime turunduse eelarvestamisest, siis vähe on võibolla kuulda seda Eesti turul, et tehakse sellist zero-based marketing budgetingi või siis null, ma isegi oskas teistiga öelda praegu, aga et Liis ja Janne tegelikult väga hästi rääkis, et neil on selged ju fookused, mis tõenäoliselt ei muutu siin 1, 2, 3 aastat võibolla isegi, et eelarvestada vastu neid fookusi versus käibe prognoosi pealt on tihti peale võibolla selline haruldasem lähenemine, aga palju õigem lähenemine, sest et see annab siis võimaluse neid väga tugevaid ideid kaitsta ja selle jaoks ka leida raha, et meie meediaagentuuris näiteks tihti peale näeme seda, et on tehtud väga äge kampaania, loov lahendus, mida siis ei ole eelarvet, et meides näidata, et on ka selliseid juhtumeid, aga lihtsalt see oli üks selline näide. Et eelarvestamise koha pealt, kui me vaatame Emori uuringut, siis eelmine aasta oli vist Eestis keskmine käibe prognoosi pealt oli siis 3,2%. Maailmas on keskmiselt 7,7%, et meil on natukene sellist kasvuruumid. Gartneri uuringust on see 7,7, aga seal väike klausel, et see 7,7 on miljonit käibega ettevõtte pealt arvestatud, et nad saavad lubada omale seda 7,7, et Eestis on see 3,2 ja tegelikult kui vaadata neid varasemaid 2024 ja 2023 aasta protsente, siis me oleme nagu kasvujärgus, mis tähendab seda, et turundus on võibolla saanud rohkem seda usaldust ja seda mandaati, et tegelikult teha ja aidata ettevõtetel kasvada, mis on minu mõttes hästi positiivne. Siis üks mõte, mis võibolla kanalite osas veel tekis siin, et arusaadavalt, kui me räägime sponsorlusest ja sellistest pikaajalistest tegevustest, siis need on kuidagi sisse kirjutatud eelarvetesse, sest neid ei saa ka niimoodi päeva pealt ära lõpetada, et mina töötasin ühes ettevõttes, mis toetas ühte suurt kultuuri üritust ja ma ei oleks kujutanud ette, et nad ütlevad, et me nüüd seasta ei tee, et see on nagu peasponsorina, see on nagu mingisugune vastutus ka selle asja eest, mida sa sponsoreerid ja mille eest sa seisad. Et need on kuidagi sinna sisse kirjutatud alati, aga kui turunduskanalite vaates ma olen nõus Jannega, et turunduskanali põhiselt kindlasti Eestis turundusjuhid ei planeeri, et selle jaoks on tihti peale meediaagentuurid või in-house meedia tiimid, kes aitavad leida selle fookuse, aga mis meie meediaagentuuris näeme, on võib-olla minule natuke rõõmustav, et see digikanalite meeletu investeering hakkab natukene maha rahunema, mis tähendab seda, et on aru saadud, et digil on mingisugused piirid ikkagi, mis puudutab siis viewabilityt või seda tähelepanu, mis on seal võimalik ikkagi saavutada. Et ma üldse ei ütle, et digi on kuidagi halb, seal on väga õige koht meedia miksis, aga sinna on Eestis üle investeeritud, sest seal toodatakse midagi kogu aeg vastu. Aga digikanalite puhul tihti peale ei vaadata seda nii-öelda marginaalset roid, mis siis iga investeeritud nagu lisa 1000 eurot ei pruugi sulle enam seda sama vastu tuua, et vaadatakse lihtsalt see terviksummat. Et see on nagu rõõmustav, tele on jätkuvalt kukku, mis on arusaadav mingites kohtades, aga ta on samas väga olulist rolli täidab siiamaani. Kui me tahame jõuda väga paljude Eesti elanikene, siis me ikkagi telet kasutame ja välimeid ja ka täpselt samuti, et see brändi ehitamine... mis mulle väga meeldis, mis Anne ütles ka, mul oli endasega üles kirjutatud, et brändi tuleb ehitada või brändi teadlikus tekitada raskel ajal, seepärast, et siis kui on hea, eks siis saab seda raha kasutada muud asjade jaoks. Nii, ja viimase mõtena võib-olla, mis käis ka tänasest läbi, on see efektiivsus. Efektiivsus on selline tore asi, mida turundajad on, ma arvan, nüüd juba aastaid rääkinud ja see on selline põhiülesanne kogu aeg nende laual. Ma nüüd ei mäleta, kas selline Nordic Business Forum või kuskil räägiti väga hästi, et me leiutasime pesumasina, et me ei peaks käsitsi pesema. Me leiutasime interneti ja e-mailid, et me ei peaks telegramme saatma ja nii edasi. Aga kas meil siis tekis nüüd rohkem seda aega, et päriselt teha neid asju, mis on tunduvad, et on olulised. Noh, tegelikult me tegitsime mulle muid ülesandeid juurde ja seda vaba aega ei tekinud. Aga ingliskeeles on hästi tore selline väljend nagu efektiivsus ja siis on veel efficiency seal vastas. Et need on kaks erinevat asja, mida eesti keeles minu arust see efficiency on äkki tõhusus. Et efektiivsus on siis see, et teha õigeid asju ja see efficiency tähendab siis seda, et teha jõuda punktist A punkti B võimalikult vähe ressursse kasutades. Et ma loodan, et enamus meie turundajatel on see efektiivsus ikkagi see, mis see efektiivsus ka ingliskeeles on, aga kui seda saab teha veel väga tõhusalt, siis on nagu eriti hea, et effectively and efficiently.
0: Tänane saade oli lihtsalt nagu turunduskonsultatsioon, nagu suurepärased mõtted teilt kõigilt kolmelt, väga head praktikad, väga head näited, suur-suuraid tähteile. Tänased saatekülalised olid Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus, Sportland Gruppi turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna juht Liis Veersalu ja ekspertkommentaari andis meediabrokeri äriarenduse ja innovatsiooni juht Britta Kasman. Mina olen Keit Alev, see oli Eetris on turundusuudised ja saadet saad järele kuulata veebilehel bestmarketing.ee. Suureid tähteile ja järgmise korrani.
13: Eetris on turundusuudised. Sinu turundusse toob selgust meediabrooker.
14: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riigikohus jättis olimpiku väikeaktsionäärid hüvitiseta. USA börsid jätkavad tõusu. Aale Kokk vahetab Värska juhid. Rootsi saadab Poolale õhutõrje. Bolt palkab uue tehnoloogia juhi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Riigikohus lõpetas olimpiku väikeaktsionäride 8 aastat kestnud hüvitise vaidluse nende kaotusega. Kasiinofirma ülevõtja Odyssey Europe peab aktsia eest maksma 1,4 eurot. See on vähem kui 8 aasta tagune 1,9 eurone ülevõtmispakkumine. Investorid, sealhulgas East Capital ja Trigon, nõudsid ligi 3 eurot aktsia eest. Kohus leidis, et börsihind ei olnud usaldusväärne orientiir. Advokaat Hannes Vallikivi ütles, et Eesti investorikaitse vajab tugevamaid reegleid. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva tõusuga, sest tehisaru buumi ootused toetasid investoreid. Nasdaq indeks liikus uue rekordi poole, S&P 500 jäi tipust napilt maha. USA 10-aastase võlakirja tootlus püsis 5,31% juures. Tehnoloogiaaktsiaid toetas kiibitootja Nvidia ja Taiwani elektroonikatootja Foxconni tugev tulemusteade. Balti börsid liikusid eri suundades, Tallinn ja Vilnius langesid, Riia tõusis. Joogitootja Aale Kokk viib oktoobri lõpus Värska originaali juhatusest välja Rauno ja Oliver Jõgeva. Jõgevate pere müüs Värska originaali suvel ja ootas juhtimise jätkumist. Rauno Jõgeva ütles, et otsus tuli üllatusena. Aale Kokki ajutine juht Tarmo Noop põhjendas lahkumist 2 joogitootja ühendamisega. Ühise juhtimise alla lähevad logistika, klienditeenindus, personal, turundus ja infotehnoloogia. Värskasse jäävad tootmine ja konkurentsiameti nõutud müügikorraldus ning struktuur selgub kuu lõpuks. Rootsi saadab Poolasse Patrioti õhutõrjesüsteemi ja üle 100 sõjaväelase. Nad kaitsevad Rzeszowi lennujaama, kust liigub Ukrainasse sõjaline ja tsiviilabi. Rootsi ametist lahkuv peaminister Ulf Kristersson ütles, et julgeoleku olukord muutub peaaegu iga päev. Rootsi üksus saabub detsembris ja vahetab välja Hollandi missiooni. Valitsus tahab missiooni pikendada juunini, kuid vajab parlamendi nõusolekut. Sõiduteenute platform Bolt nimetas uueks tehnoloogiajuhiks Ivan Kusaliči. Ta hakkab juhtima ettevõtte üleilmset tehnoloogiastrateegiat ja inseneride meeskonda. Kusalič töötas seni Saksa taastuvenergia ettevõtte Enpali tehnoloogia ja tootejuhina. Bolt täpsustas, et Kusalič ei asu endise tehnoloogiajuhi Sergei Anikini kohale. Bolti tegevjuht Markus Villig ütles, et tehnoloogia on ettevõtte teenuste kese. Tema sõnul aitab Kusalič kaasata talente ja rakendada tehisaru lahendusi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homme on oodata päikesepaistet. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 13-16 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 13 graadi ning Tartus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
8: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Tere! Kuulate oktoobrikuu kasupinnase saadet ja täna räägime aiandusest. Kuidas on sektoril suvel läinud ja mis moodi kulgeb saagikoristus nii vihmasel sügisel? Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Eelmisel reedel Olustveres toimunud konverentsil põllumees kui tippjuht esinesid endised põllumajandusministrid vestlusvoorus, kus Ivari Padar tõi näiteid aiandussektorist. Küsisin temalt saatetarbeks kommentaari, aga kõigepealt annan sõna aiandusliidu juhile Raimond Strastinile. Tere, Raimond!
1: Tere päevast!
0: Raimond, kuidas aiandussektorile endale meie suvine ja sügisene hooaeg praegu tundub?
1: Eesti kliima on imeline, et nagu juba mitu aastat järjest on siin saanud öelda, et aasta algas väikeste üllatustega maasika kasvatajatele, kuna kevad oli külm ja niiske ja see ei olnud taimede kasvamisele väga hea. Ja hakkasid levima erinevad taimekahjurid ja taimehaigused, mis siis varajastele sortidele kerge sellise keerulise kasvuaja tekitasid, aga õnneks see suve arenedes läks paremaks. Kui nüüd teistest kultuuridest rääkida, siis köögiviljale tegelikult on olnud sikkune hea kasvuaasta, kuni siis praeguse märja sügiseni, kus ei ole võimalik saaki koristada sellisel moel ja sellisel ajal nagu vaja on. Kõik näevad seda, et õun on see aasta aedades nii, et ajab üle ääre nii profikasvatajatel kui ka eraaedades, nii et selline hästi erivalgeline on. Suvi on kulgenud nagu enam vähem loodetud ja eeldatud tingimustel, aga jah, nüüd on kuidagi ei saa sellele vihmale piiri panna ja ei ole võimalik köögivilja ja kartulit põllu pealt ära koristada. Nii et selline keerulised olud on.
0: Ma saangi aru, Raimond, et saagikoristus on ikkagi suures mahus on ära lõppenud, et mis tõenäoliselt jääb põllule veekätte, see jääbki sinna. Millise saagiga võib nüüd nagu rahul olla? Kuidas teil marja pool läks ja palju mõjutab see, et kui on katmikalal taimed ja kui on lihtsalt põllul ilmastiku käes?
1: Et siin on nüüd mitu küsimust koos, et aga hakkaks otsast arutama siis niipidi, et köögiviljas kindlasti ei ole saagikoristust õppenud veel sellepärast, et siin kapsast tuuakse põllu pealt ära veel tihti peale siin novembri alguses, nii et siin nii mõnegi kultuuri osas veel töö käib nii palju, kui vähegi ilmastik laseb. Ja kartulit on samamoodi veel maast, et loodame, et vihm peab piiri ja laseb ikkagi ära tuua põllu pealt. Siis mis puutub marjakasvatust, siis ma arvan, et kasvatajad saavad öelda selliselt, et vaatamata sellisele üsna karmile kevadele osade sortide osas, siis aasta võiks olla nagu keskmine, sellepärast, et kuna siin varased sordid said pihta siis ja saaki ei tulnud loodatud koguses ja kvaliteedis, siis hilisemad sordid siis selle natukene nagu korvasid. Loomulikult, kes panustasid ainult ühele sordile ja varajasele sordile, et jaanipäevaks oleks maasikas käes, siis nende olukord on loomulikult keerulisem ja seal võivad kahjud olla siis natukene suuremad. Mis puhutab katmikala, siis nagu üks kunagine minister on meil öelnud, et katmikala on Eesti tulevik ja võiks olla, et peab temaga nõustuma, sellepärast, et kliima on ikkagi nii tunnelis, kui ka aastaringsel kasvatamisel on kliimat võimalik kontrollida ja mõjutada. Ja samuti ka väetamist ja kõiki kogu agrotehnikat. Et ehk siis see, mis taevast alla tuleb praegu, see kogus vett, et seda sellega nagu katmikal rinda pista ei saa. Aga loomulikult tuleb möönda, et kapsakasvatus ja porgandi ja teiste selliste mahukultuuride kasvatus katmikalal ei ole mõeldav, sellepärast, et mahud on ja pindalad on liiga suured.
0: Räägime, kuidas meil toidujulgeoleku ja isevarustatusega on, et milliseid köögiviljasorte me suudame ise anda ja mis protsendis tarbijatele. Ma tean, et kartul ei ole enam 50%, kas see on alla läinud?
1: Kartul peaks olema seal 50% ringis kuskil, et eks näis, mis selle aasta statistika ütleb, et noh, köögivilja kasvatuses ja kartulis on ka tegelikult neid tibusid ja õiged numbrid saab lugeda alles siin kevadel, et sellepärast, et sõltub palju sellest, et mis kvaliteediga kaup lattu saab ladudesse kuivatamisele ja üle talvepidamisele ja kokkuvõttes saab ikkagi teha alles kevadel, sellepärast, et nii-öelda professionaalsete tootjate saak ikkagi müüakse siin talvel ja vastu kevadet ja sealt tuleb ka siis põhiline tulu, et eks siis see raha, mis koju tuuakse kauba realiseerimisel, selle järgi saab siis otsustada, kui hea aasta oli, et eks siis järgmine kevad. Saagi numbrit, jah, võivad tonnides olla küll suured ja võib-olla ei mahu isegi tänu sellisele soodsale suvele ja varasügisele isegi ladudesse ära, aga konks on selles, et mis kvaliteediga see sinna lattu tuleb, et kui põllu peal on siin kartul või porgand või sellised mahukultuurid juba kannatada saanud ja kvaliteet ei ole säilitamiseks kõige parem, siis tuleb sealt väga palju rikkenud kaupaga välja vedada ja seda siis ju ei saa realiseerida.
0: Kuidas meil marjadega läheb? Et ma tean, et me iseseisvusajas on see number muudku vähenenud. Kas me 5% suudame marjadega ise ennast ära varustada?
1: No värske statistika on jälle puudu, aga jah, eks ta seal siin 5-7-8% vahel on siin kõikumud ilmselt siin õunasaak annab statistilisi numbrit natukene paremaks selle aastal keerata, aga jah, et ega seal rõõmustada midagi ei ole, et impordiga on väga kõva konkurents ja import kaupa ikkagi tuleb odavama hinnaga väga kõvasti kaubandusse sisse ja kaubandus tihti peale ei ole ka omaist tootjad soosib.
0: Kuuleme vahepeal ära ühe kommentaari meie endiselt põllumajandusministrilt Ivari Padarilt ja siis ma paluksin, et sa natukene kommenteeriksid neid teemasid, mida ta avas. Ivari Padar, me oleme praegu Olustveres ja meil just ennist lõppes siin diskussioon, kus te tõite välja ka, et kuidas meie köögiviljasektoril läheb. Mis on teie arvamus?
2: No ma näen seda nagu selles suhtes kõrvalt, et mina olen Naviküla inimene Võrumaalt. Ja Naviküla ja meie kant on väga suur selline köögivilja, kas on see kant. Et meil on siis Jaagumetalu ja meil on siis Ilumetalu ja siis ehk siis Mart Timmi ja tema inimesed ja siis Jaanus Trolla ja tema siis tubli brigaad. Et kaks sellist üksust. No mida ma oskan ütelda? Ma olen kõrvalt ju seda asju näinud. Ja ma ise elan täpselt sellises kohas, et minu talu piirneb ühelt poolt porgandipõlluga, teiselt poolt kohase peedipõlluga, kolmandalt poolt oapõlluga ja neljandalt poolt on mul järv, sealt tuleb kala. Te võite kujutada ette, et mul on väga selline ideaalne ja geniaalne elamiskeskkond. Ja mis ma nagu näen, et ilmselgelt on see, et kui ma vaatan seda köögivilja hinda, mis on siis kaubanduses, siis ja võrdlen seda asja selle sisendite hinna kasvuga, mis selles sektoris on olnud. Siis ilmselgelt on niimoodi, et see hinna kasv, mis on võibolla siin paarigi aasta jooksul ka olnud, on kaugel sellest, mis on praegu sellel on siis see sisendite hinna kasv, on olgu selleks siis konkreetselt siis põllule minevad asjad, kas või väetised, aga teiselt poolt ka siis tööjõud, kütus ja nii edasi. Ja no kuidas seda asja on, siis ma näen kõrvalt on proovitud nagu balansi saada, sest kui ka balansis on, sest et ettevõtted tegutsevad ja tegutsevad hästi, ikkagi see investeerimine. Ehk siis see aeg, kus siin oli kas või siis saagi koristus oli käsitöö, kas või sellistes asjades nagu porgandid või peedid, et siis ma näen, et täna sellel on ikkagi investeeritud ja on need vastavad kombainid olemas ja kõik asjad, mis teevad, et see on aidanud kaasa tulla ja minu nagu suur kummardus kõikidele köögiviljakasvatajatele, kes on selle nagu siin praegu sellise keerulised ajad vastu pidanud.
0: Ivar, aga kuidas te näete praegult seda toetuste süsteemi, et on praegu õiglane selles köögivilja sektoris?
2: See, mida mulle just, kuna ennem siia tulekut Olustverre, ma rääkisin siis mõlema talu siis tublide inimestega, et mis need nagu kolm muret on, eks no? Ma selge, et ega siis see bürokraatia on nii või enam kõikidel on üks mure. Aga üks, mis nagu köögiviljaga saatud spetsiifiline mure ja mida siin ka kinnitas minister, on see, et nagu riik omalt poolt proovib seda korvata, mis on praegu selle juhul siis köögivilja puudujääk nagu siis.
0: No ja meie ise varustatus, et ase on väga madal.
2: Väga madal. Ja selles suhtes on nagu see, et seda proovitakse siis kuidagi nagu motiveerida või stimuleerida seda, et see tuleks. Ja nüüd on seda motiveeritud ja stimuleeritud, siis ma saan aru siis nagu hektaripõhisel viisil, kus siis nagu on makstud toetust, aga tegelikult see ei ole kuidagi seotud selle, kas pärast nagu see lõikust ka tuleb või mitte. Ja see on siis jah, et asi, mis nagu tekitab nagu sellist arusaamatust, et miks riik toetab seda asja, kus tegeldakse sellist pseudopõllumajandusega tihti peale, et eesmärk on saada toetust, teha siis külv, kuidas see külv on, aga kas pärast ka midagi nagu poeletti jõuab, see on nagu hoopis teine asi. Et see on üks asi, mida toodi välja ja mina tõin ka selle asja välja. Teadmata täpselt kõik need detaile ja nüantse, aga noh, see on asi, mis jäi kõlama ja mida kinnitas ka siin meie koosolekuga minister.
0: Aga Ivari, mis võiks olla teistmoodi, et meil see isevarustatuse protsent Eestis tõuseks? Kas ta praegu on kuski köögiviljas 7% või midagi niisugust jookseb?
2: See on väga erinevalt selles võttes on niimoodi, et
0: marjad on mis kolm lausa.
2: Ja marjad ja puuviljad hoopis väiksemad, eks on niimoodi. Ja noh, isegi ma saan aru, et klassikalise kartuli isevarustatus on meil siin õige väike. No jah, no mida sa teed? Euroopa Liidu ühine turud, eks see niimoodi selles suhtes on nii, et
0: kas me nii suretasimegi välja oma kartuli vabariigi?
2: Ja teiselt poolt jällegi oleme üles tõstnud ühe asja. Me oleme märkimisväärsed piimaeksportide teraviljaeksportid. Et näiteks siis Euroopa Liidu ühises turus on mingid asjad, kus me siis nagu märkimisväärselt toodame rohkem ja eksportime seda eelkõige Euroopa Liidu turule. Ja on siis valdkonnad, kus on nii, et tead, et on siis kusagilt Euroopast tulnud ka kraam, on siis soodsam ja odavam, et nii see Euroopa Liidu ühisturg toimib. Üks asi, millele ma tähelepanu tooksin siin, et eelkõige just nagu marjakasvatajad on rääkinud seda asja, et ilmselgelt nagu olles nagu täiesti nõus sellega, et me peame kõik võimaliku keemia puhul nagu kontrollima, et mida põllule tuleb ja mida põllule ei tule, siis kusagil kandis ei tohi nagu seda teha, et me teeme oma konkurentsi või veel madalamaks. Et kui Poolas on kusagil lubatud mingid normid, mille puhul meile tuleb siis see kaup sisse ja ei ole häda midagi. Et siis me nagu siis piirame nagu oma tootjatel siis seda neid kasutusid. See on selline asi, kus on ka jällegi väga valdkonnaspetsiifiline, aga ma olen aastaid kuulnud, et see niimoodi on, et Euroopa Liidu siis on kaubanduspartner seal, kus meile nagu siis tuleb seda kaupa sisse, et seal on normid hoopis teised, täpselt konkurentsid tingimused on teised, et kindlasti ei tohi Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika moonutada konkurentsi tingimusi. See on nagu tähtis.
0: Aitäh! Raimond, Ivari tõi välja sellise küllalt valuliku momendi, mis puudutab meie toetuste skeeme ja süsteemi. Et kuidas sina näed seda?
1: Jah, meie lugupeetud eksministril on õigus, et siin paaril viimasel aastal on tekkinud selline anomaalia, kus pikalt umbes samas suurusjärgus püsinud avama köögivilja hektarite arv on plahvatuslikult kasvanud siin kahe viimase aastaga ja minu teada kõige värskemad andmed ütlevad seda, et avama köögivilja pind on koguni kahekordistunud. Põhjus on tegelikult väga lihtne, et siin on, kus osad teravilja ja siis segapõllumajandusega tegelevad tootjad teevad siin sellisel eestlaslikul moel rehepaplust. Kuna toetusskeem on selline, et kui sa kasvatad teravilja või pead rohumaad või mingisuguseid selliseid mahukultuure viljeled, siis sul on võimalik saada rahvakeeli hektaritoetust. See on mingi rahasumma, mida siis võivad kõik toitjad taotleda. Lisaks sellele on siis riigi poolt aiandussektori stimuleerimiseks ette nähtud puu- ja köögivilja toetust, mida Ivari ka mainis. Siis osad tootjad, kes arvavad, nad on teistest kavalamat ja on leidnud võimaluse siis puu- ja köögivilja toetuse taotlemiseks teeseldes siis köögivilja kasvatust. Ehk siis piltlikult öeldes ostetakse odav seeme, puistatakse enam-vähem peoga põllu peale laiali ja kui PRIA kontroll tuleb, siis otsitakse sealt, siis näidatakse sellist üsna harvade taimedega põldu ja öeldakse, et näete, et mul siin kasvab kas porgand või naerise ja küsitakse siis riigilt tegelikult toetust, mis on ette nähtud köögivilja kasvatajale, kes tegutseb saagi saamise eesmärgil. Aga nendelt teiseldud põldudelt ei olegi plaanis kunagi nagu saaki saada. Toon näite, et Eestis pole kunagi kasvatatud naerist jaemüügis turustamiseks, selle kohane statistika on isegi riigil puudu. Aga käesoleval aastal soovitakse PRIA-lt taotleda naeri kasvatuse toetust rohkem kui 1300 hektaril. Edasi mõelge nüüd ise, eks?
0: Mis annab Raimund teha sellise suundumusega?
1: Ilmselgelt on siin riigi käes nagu kõige suuremad hoovad, et esiteks on vaja need reeglid ringi vaadata, et sellisel petuskeemidel ei oleks võimalik üldsegi areneda ja neid tekitada ja teiseks, mis puudutab siis käesolevat aastat, siis PRIA peaks väga jõuliselt tegema oma tööd läbi kontrollide ja küsima siis küsimus, et kus on saak, millega koristati, kellele müüdi ja nii edasi esitama küsimusi, et siis selgitada välja, et kas nendel tublidel jutumärkides naerikasvatajatel oli ka tõsine eesmärk saaki saada või mitte. Ja kui vastused on küsimustel ei, siis ei ole ka põhjust seda puu- ja köögivilja toetust taotleda. Tuleb sealt lahtrist linnuke ära võtta ja või siis teavitada PRIA-t, et seda toetust me ei soovi taotleda.
0: Kui nüüd vaadate riigi põllumajanduspoliitikat aiandussektori pilguga, siis kas Eesti tegelikult loob tingimusi kodumaise puu- ja köögivilja tootmise kasvuks? Kuidas tundub?
1: No, tundub niimoodi, et riik on täna või käesoleval ja eelmisel finantsperioodil ka sellised väikesed sammud teinud, et sektoril oleks või sektori ettevõtetel oleks võimalik natukene parematel tingimustel investeerida, on teatud eelistusi tehtud siin taotluste hindamisel ja nii edasi, aga see kõik on ikkagi pisku arvestades seda, et ikkagi kümneid aastaid on sektoris tulnud riigipoolsed

0: saada, siis tuleks teha ka jõulised otsused ja öelda, et siis need seisukohad välja, et kui tahta eelis arendada, siis tuleb rohkem toetusi sektorile suunata, võib-olla mõnes teises sektoris, kus on isevarustatuse tase kaugelt üle 100% ja sektor on võimekas eksport ja kui me räägime siin piimast ja teravilast näiteks, et siis nende arvelt natukene arendada neid sektoreid, kus on siis mahajäämus suurem, et siin ma ei räägi ainult aiandusest, teame ju ka, et meil on siin kartulikasvatuse numbrit on järjest alla tulnud, meil on linnuliha tootmisega ahelas probleemid sealihaga täpselt samamoodi, et räägime siin mitte sektorist, kus tegelikult on mahajäämus süvenemas ja mida võiks siis eelis arendada.
1: Raimond, mul on viimane küsimus veel selles, et aastaid on ju arutatud ka tootjate poolest, et kui meil oleks riigihankesüsteem selliselt, et sinna oleks sisse kirjutatud Eesti maise köögi ja puuvilja eelistamine pakkumistes, et siis see kindlasti võiks toetada. Ma tean, et on räägitud küll läbi maheda pilgu, aga kui me võtame nüüd kogu sektorit, et kas see on kuidagi paremasse seisu jõudnud? Kas riigihange tuleb meil juba järgi?
0: On mõningaid mööndusi, aga seal on jällegi, et noh, saatan peitub detailides, et kui isegi kui see eelistus on olemas, siis nendel partneritel, kes soovivad siis seda kaupa hankida, no räägime siis kodumaisest puu- ja köögiviljast, siis seal ma tean, et mõned aastat tagasi olid väga no suureks takistuseks olid logistikaprobleemid, et ei suudetud siis sellisel ajal, sellises koguses ja sellise sagedusega erinevatesse riigi punktidesse tarnida, kui partnerid seda soovisid ja logistika teadu pärast on kallis. Et seal olid mingid kitsaskohad. Ma tean, et hanke tingimustes ka praegu tahetakse tulla teha samme, et kodumaist eelistada, mis on väga tervitatava riigi poolt. Aga jah, et see kaup ka nende avaliku sektori asutustesse jõuaks, et seal on see logistika lüli on hästi oluline ja kui me vaatame praegu kütusehindasid, siis need ilmselgelt ei soosi seda kauba kohale sagedasemat toimetamist ja teada on ka see ju, et köögivili jaemüügis meie poodides on olnud ebaõiglase hinnaga ja on ka praegu, et ta peaks maksma märksa rohkem, aga kahjuks on jällegi impordi surve see, mis hoiab hinnad all ja ei lase siis õiglast hinda saada toota.
1: Aitäh, Raimond, ja me kuulasime Eesti Aiandusliidu juhi kommentaari ja meil on paras aeg teha üks väike reklaamipaus, et tulla juba uute teemadega stuudiosse tagasi.
2: Kasvupinnas. Äripäeva raadio.
3: Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
6: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2020.

0: 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
1: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
2: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
3: Kasvupinnas.
4: Jätkame kasvupinnase saatega ning täna on vaatluse all aiandussektor. Saate esimeses osas rääkis aiandusliidu juht Raimond Strasting, kuidas sektor areneb ja millistest toidugruppidest Eesti isevarustatuse tase on ülimadal. Lisaks küsisin kommentaari Ivar Padari käest, kes on olnud põllumajandusminister lausa kahel korral aastatel 1999 kuni 2002 ja 2014 kuni 2015. Teises saate osas küsin kasvatajate endi käest, kuidas nad tänavuse aastaga rahul on. Esimesena on mul telefoni teel ühendus Sepalilled juhi Aivar Samarokoviga. Tere, Aivar!
5: Tere!
4: Milline on olnud suve sügisene saak ja mis kasvas paremini? Kuidas ilmastik siin mõjutas?
5: No kõige paremini kasvasid kevadel noortaimed. Ilm soosis. Päikest oli piisavalt.
4: Kuidas tomat ja kurk edenesid?
5: Tomat ja kurk ei olnud nii head nagu. Need olid natukene kehvemad.
4: Mis see kõige rohkem mõjutas nende kasvu?
5: Eks see nagu ilmastik oli. Selle aasta ilm oli suht kehva nagu, et ei olnud nagu kõige paremad ilmad.
4: Et oli jälle selline pikk jahe aeg. Palju sul on kasvuhoones, palju neid ruutmeetreid sul on juba?
5: No siin on kuskil 7-8 tuhande kanti.
4: Kui me nüüd räägime tarbijatest, et millist tomatit või kurki ka siis Eesti tarbija ootab ja kas siis tehakse valikud nüüd hinnapõhiselt või siis vaadatakse tegelikult ka, et kas see on Eesti maine?
5: No ikka pigem ikka rohkem, jah, et nukest Eestimaist, Eestimaal kasvatatud Eestimaist.
4: Kui palju sa näed, et see hind, et sa konkureerid võibolla siin ka enda kahjuks import tomatiga näiteks?
5: Kindlasti.
4: Just tõi välja ka aiandusliidu juht Raimond Strasting selle, et seda õiglast hinda on meie kasvatajal väga keeruline saada. Mida sa tunned, Aivar, et mis oleks nagu vajaka või kas sa näed, et seal oleks mingit lahendust ka?
5: No, see on. Lahendus on see, et kui sa ei konkureeri, ega sa ei pea siis tegema seda.
4: Kas sa näeksid, et riigil oleks ka mingisuguseid hoobasid kuidagi moodi, et aidata Eesti kasvatajal õiglasemat hinda saada?
5: Ma ei oska seda öelda, aga noh, nii palju kui ma kuulnud olen, siis Soome riik pidi oma kasvatajaid nagu toetama.
4: Mm-hmm.
5: Aga ma täpselt ei ole sellega kursis, kuidas seda tehakse.
4: Sest praegult paranda mind, et kas meil üldse keegi pakub ka aastaringselt näiteks tomatit? See nõuaks ju tohutuid küttekulusid. Tomat on ju kindlasti väga õrn taim ja vajab ju pidevalt sellist üsna sooja keskkonda.
5: No ma ei tea, kas veissajand ja hiitsutalu, aga nakka vist ikkagi aastaringselt ei paku, et neil on ka ikkagi alates siin aprillist oktoobrile.
4: Et paraku ma saan aru, et need investeeringu mahud jäävad ikkagi üsna selliseks väikeseks, kui ettevõtjad kõik selle riski ja siis ka need ebaõiglased hinnad peavad ise oma nahal nagu välja kandma.
5: Ja, aga noh, ja me olemegi sellises piirkonnas, kus me arvan, et me ei saagi aastaringselt seda tomatit ja kurki nagu ütleme nii massiliselt kasvatada.
4: Eelmisel aastal, kui ma rääkisin ka Raimond Strastiniga kevadel, siis meil tuli juttu ka võõrtöölistest, et kuidas sina hindad, kui palju sul on võõrtöölisi?
5: Kuskil 2-3 inimest hooajal.
4: Kas see vajadus on tegelikult suurem, kui tegelikult üldse pakutakse, kas või hooajatöölisi?
5: Me kasutame ka, ütleme siis, kevadel sinne renditööjõudu, rendivirmast võtame.
4: Ja need on siis oma Eesti töötajad siis?
5: Jah. Mm-hmm. Nemad ongi niisugused lühiajalised, et nad on ütleme paljudest, neid ongi nagu ütleme töötud ja siis nad teevad neid tööampse nagu, mis on nagu lubatud kas siis mingi 7 päeva või 5 päeva.
4: Et see on nagu tulnud selline uus võimalus ettevõtetele, kellel on just see hooajatööliste vajadus.
5: Ei, see on juba suht pikalt oleme me kasutanud, aga noh, probleem ongi selles, et kui on ütleme, et noh, tuleb hea ja tubli inimene, kes mõistab ja tahab, et aga ta lihtsalt ei ole võimalust teha rohkem, kui ette lähtud see 5 päeva või mitu päeva seda on nagu, et kuigi, et noh, ta võibolla võiks teha nagu rohkem, aga ta lihtsalt ei saa, ei tohi, ei või.
4: Mis on sinu mõte, et mis seal võiks muutuda selles tööpoliitikas?
5: Seal võikski olla niimoodi, et kui inimene leiab mingi pikema tööotsa, et noh, et ta võiks selle pikema tööotsa ära teha, et kas ta oleks siis ütleme nädal, 2-3, võibolla 6 aega, 2 kuud ja siis ta ütleme nii, et vahepeal oleks siis nii nimetatud see töötuse, noh, kas siis kinni pandud või niimoodi, et ta võiks nagu teha rohkem nagu.
4: Mm-hmm. Et see peatub ja siis ta pärast jätkub, mitte see, et ta kaotab selle üldse ära, eks on ju?
5: Ja.
4: Millal sinul nüüd see hooaeg läbi saab?
5: No, ega meil ongi ütleme põhimõtteliselt nukene, kuni jaanipäevani on see nukene suur hooaeg ja peale jaanipäeva siis jääb see asi nagu natukene vaiksemaks ja rahulikumaks, siis me siin kasvatame natukene kurki ja natukene tomatit ja siis natukene veel sügislilli.
4: Ja uus hooaeg hakkab sul juba pihta.
5: Märtsis veebruar lõpp.
4: Täh selle kommentaari eest.
5: Kõik head.
4: Oleme uuesti stuudios ja järgmisena on mul hea meel tervitada Äripäeva stuudios Kadarpikku köögivilja ostujuhti Lisli Pakki. Tere, Lisli.
3: Tere, aitäh saatesse kutsumast.
4: Kuidas hindate tänavust suve sügist? Milline saak on põldudel ja milline on põldud olukord?
3: Ma ütleks niimoodi, et hetkel meil veel koristus käib, et me ei saa nagu otsi kokku võtta, et meil alles selline põhiline koristusaeg siin paar nädalat tagasi hakkas ja ma arvan, et see kestab veel niimoodi 3 nädalat kindlasti veel. Et me oleme poole peal, ma ütleks, selle koristusega, aga praegu see seisuga siis näib, et seast on päris hea, et kasvupoolest kõik on hästi kasvanud, pole meie nagu piirkonnas pole ka selliseid suuri looduslikke takistusi olnud, et näiteks, et üleujutust, mis siin paar aastat tagasi meil palju saake hävitas, et see on nagu suhteliselt hea olnud. Ja eks nüüd siis paistab, et täna ka selline vihmane ilm õues on, et selle raskendab kõike seda korjamist ja inimeste tööd on ja seal põllul. Aga loodame, et ikkagi selle 3 nädalaga saame saagi üles ja see aasta tundub, et kõik laud saame täis ja suurt nagu probleemi ei tohiks olla.
4: Ma just ka rääkisin esimeses saate osas Raimond Strastiniga, kes ütles samamoodi, et tegelikult ju köögivilja poole pealt saab päris kaua seda köögivilja üles võtta. Ma saan aru, et te võtate praegu porgandit. Kas kapsast ka?
3: Jah, mõlemat, et porgandit kapsast ja põhjus ongi just selles, et tegelikult see saak valmib suhteliselt hilja. Et hiline porgand, hiline kapsas, et ütleme, et see kapsas saab nagu alles nii-öelda täiskasvanuks, alles ongi see septembri lõpuks, oktoobri alguseks, et võib mõelda küll, et miks me siis varem koristame hakka, kui ilmad ilusamad on, aga lihtsalt ongi, et see peab olla nagu täiskasvanud, et meie kliimas ongi see, et me peame selle just jätma sinna ikkagi sügise lõppu, kui need ilmad just selliseks kehvemaks siin kätte ära lähevad.
4: Kas te Kadarpikus olete märganud ka, et kuidas see kliimamuutus mõjutab teie köögivilja kasvu ja koristust?
3: Ütleme otseselt, ikkagist niimoodi ei ole nagu väga hullu, aga see on pigem nagu aastate kaupa, et ütleme, et oligi siin nagu paar aastat tagasi, kui see suur uputus oli, aga see oligi tänu sellele, et see lihtsalt ütleme, et üks see vihmapilv oli, mis seal sadas päev otsa ja jõgi ei võtnud nagu vastu seda vett ja ta lihtsalt ujutas selle üle ja selleks piisabki ainult sellest ühest siis üle ujutusest, et see saaks siis seal piirkonnas häviks. Aga põhimõtteliselt ega meil ju siin võrreldes selle ütleme Kesk-Euroopaga ei ole see aasta suvi väga soe olnud, on, et seal oli ikkagi ju meeletu kuumus, meil oli selline tavaline Eesti suvi, et otseselt nagu meie küll nagu ei märka, et sellest nagu nüüd suurt vahet oleks.
4: Et seda ei takista, et kui jäävad need sügised kuidagi pikemalt venima ja seda vihma tuleb senisest rohkem, et ikkagi saate hakkama?
3: No ütleme, et tegelikult on ikkagi iga sügis, nagu kui sa võtad niimoodi, et on ikkagi selline mingi aeg läheb märjaks, ta sajab on ja et kindlasti sa, kui need põllud lähevad märjaks, see takistab seda korjet, kuna siis masinad ei saa sinna peale, et ja asjad on seal lihtsalt VCS on ja et seal ongi, et osad põllud lihtsalt vahest mingid osad jäävadki üles võtmata, et sinna nagu targem on seda pigem nagu mitte ressurssi kulutada sinna, et seda üles korjata, vaid siis jätta siis see osa põllust võtmata. Ja meil on pigem, et võibolla sa isegi see pigem selline soesügis on nagu parem, sest nii kui läheb külmaks on ja esimesed need öökülmad tulevad, siis on juba meil see, et ütleme kapsas eriti, et ta saab kohe kahjustada ja siis seda enam nagu säilituskapsana hoida ei saa, et kui ta korra juba läbi külmub. Et me nagu eelkõige loodame just seda, et nagu ei tule miinuskraadi peale väga kiiresti.
4: Sest ma saan aru, et porgand see ju kannatab külma.
3: No ta on maa sees on ja tema kõikest nii palju ei juhtu midagi, et kapsas on nagu pigem see, et kes saab seal kannatada põllu peale, et kui ta juba läbi nagu külmub.
4: Mida annab sellise natuke külma võetud kapsaga teha? Teete hapukapsast või kuidas?
3: No ütleme, et see on selline, et sa pead ikkagi kiiresti ära kasutama paari nädala jooksul, et kuna tal see pea on ikkagi saab mingil määral seal rakud saavad kahjustada, et sa ei saa teda nagu säilitada, et sa ei saa lattu panna, ütleme, et hoida seal järgmise siis aasta suveni, et ta lihtsalt mädaneb sul ära, et see ongi lihtsalt paari nädala jooksul siis tuleb kasutusse panna, et ega tal mingit maitsevahet niimoodi ei ole, aga lihtsalt tal on see
4: säilimisaeg
3: nagu väheneb.
4: Lihtsalt räägime natukene ka sellest import köögiviljast, mis on meie kaupluse lettidel aina enam, et kuidas Eesti tootja üldse oma koha leiab poes?
3: No meil on selline teema, et ütleme, kes import köögivili siis dikteerib hinna, et kuna praegu hetkel, kui räägime lahtisest köögiviljast, siis see hind on ikkagi selline, et vastavalt sellele, et kes teeb kõige odava pakkumise, siis selle toode poodi võetakse ja hästi kõva hinnasurve ongi siis Lätist Leedust ja neil on ka see, et ütleme sügisel nad korjavad oma kauba üles ja neil pole paljudel nii häid ladustamisvõimalusi kui meil ja põhimõtteliselt siis nad müüvad oma kauba ühe korraga siis maha, kuna nemad ei saa seda läbi aasta ladustada siis külma ladudes ja see tekitabki turul selle, et sul on nagu ülepakkumine, et nad tahavadki siis ütleme selle septembri, oktoobri novembri jooksul oma sellest kaubast lahti saada ja ükskõik mis hinnaga ja siis lüüaksegi see hind alla ja põhimõtteliselt see hind siis jääb alla. Et kui ta korra on juba alla löödud, siis ta vähemalt pool aastat on kindlasti on nagu seal all ja meil on pigem ütleme isegi niimoodi, et mida parem aasta köögiviljal, seda kehvem hind ja meie jooks on isegi see, et kui on nagu hea kasvu aasta, on nagu raskem aasta
4: müügiks pärast.
3: Ja müügiks ja majanduslikult samamoodi. Et kui on kehvem aasta, siis ka paljudel, kes võib-olla sealt mujalt kasvatada, on neil nagu pole piisavalt neid vahendeid, et seda üles võtta ja siis on hinnad kõrgemad ja meil on ka nagu isegi lihtsam on, kui on nagu kehvemad kasvuaastad.
4: Kui tuntav on sektoriline sisendhindade tõus praegult, et hästi palju räägitakse kütusehindadest, kui palju väetis teid mõjutab väetisinna tõus?
3: No meid mõjutab ütleme kõik, samamoodi on väetisinna tõus, kütusehinna tõus ja köögivilja hinna puhul ma just ennem, kui ma tulin, siis ma vaatasin, et põhimõtteliselt 10 aastat tagasi oli täpselt sama köögivilja hind, mis on praegusel hetkel. Et köögivilja hind nagu ajas tõusnud ei ole, et ta on täpselt samal tasemel, et ta veidi kõiguks siis olenevalt sellest aastast on, et kuidas see kasv on, aga põhimõtteliselt on nagu kogu aeg püsinud sama, aga ütleme sisendid on seal, mõni sisend on 100% tõusnud või üle selle, et see ikkagist nagu iga aasta läheb järjest keerulisemaks .
4: Kuidas teie näete kadarvikus , et mis võiks muutuda , et see oleks õiglane hind kasvatajale , Eesti kasvatajale , et saaksite oma tehtud investeeringud ja kulutused ikkagi nagu tagasi ?
3: No ma arvan , et ega siin väga midagi muuta ei annagi , et on ikkagi see vabaturumajandus on ju , et sa ei saa kellelegi dikteerida , et ta peab nüüd sinu toodet võtma , samamoodi on ka seal poeletil on see , et lõpptarbija , kui ta nagu ostab selle toote , noh praegu jälle rääkides lahtisest köögiviljast , siis tegelikult ta ei tea ju otseselt , mida ta täpselt ostab , on ju , et kui
4: seal
3: ta...
4: ei ole silti juures , et see on nüüd
3: no ütleme , see silt on ka selline , et nagu ta on ja inimene tihti ütleme , kui sa ostadki seda , tegelikult porgand on ju porgand , on ju , et sa ostad selle , paned selle porgandi sinna kotti , kaalud ära ja kui paljud tegelikult meist nagu otseselt nüüd süvenevad , et kas see on Läti porgand , Leedu porgand , Eesti porgand , et pigem on see , kui seal väljas on , noh , poeketis , et siis seda võetakse
4: lihtsalt kui köögivilja .
3: Jah , ja meil ongi , ütleme , me ikkagist proovime järjest rohkem keskenduda siis pakendatud tootele , et sellel sa saad ikkagist teatud hinna määrata ja sa ei ole nii nagu turust sõltuv , et me nagu järk-järgult liigume järjest rohkem siis pakendatud ja bränditud toodete juurde .
4: Väga hea , et me jõudsime toodete teemani , et millised on kadarviku kõige populaarsemad nüüd tooted ?
3: No läbi aegade on olnud meil ikkagi ütleme mahlad , porgandimahla eelkõige , siis köögiviljatoodete pealt kindlasti hapukapsas , beebiporgand , et sellised siis , mis läbi aasta kogu aeg poeletitel müügil on ja müüvad , on ju , pakendatud porgand seal selline , mis on pestud pakendatud porgand , et meil see toote nimekiri on päris lai ja viimastel aastatel siis me oleme rohkem ka keskendunud sellistele riivitistele , et just nagu näiteks mingid riivitud porgand , riivitud kapsas , siin hiljuti tulime välja , on selline coleslaw salat , on ju , mis ka osutus väga populaarseks , et just sellised nagu mugavustoidud , et mis on nagu inimese või kliendi jaoks juba natuke ette valmistatud ja siis ta saab ise siis vastavalt oma maitse järgi siis kodus lõpuni need teha .
4: No ja üheks võimaluseks oma tooteid müüa on ju neid eksportida . Kuidas kadarvikul on praegu läinud eksportturul ?
3: No ütleme , et meie nagu näemegi , et eelkõige toodete müüki suurendada ongi läbi ekspordi , kuna Eesti turg on nii väike ja ütleme , et enamus tooted meil on suhteliselt sellised stabiilsed läbi aja , et sa ei saa nagu meeletult seda müüki siin Eesti turul kasvatada ja me oleme ikkagist eksport päris kõvasti siin viimase 5 aasta jooksul kasvatanud , et Lätti , Leetu , et Lätis , Leedus , kui minna poodi , siis põhimõtteliselt me oleme kõigis kettides sees ja enamus lettides ikkagist on meie tooteid näha just mahla poole pealt . Ja seal on nagu see eksport ikkagist väga suuresti kasvanud .
4: Aga sinna nüüd ütleme , seda pakendatud toodet , seda veel ei anna niimoodi müüa ?
3: ei , me müüme ka ainult pakendatud . Et sealt ütleme , et sinna nagu lahtist me üldse ei müü , sellepärast , et ongi see hinnasurve , et sinna juba vedada , et see vedu paneb jälle sinna , et seal on selline sentide mäng , on ju , et ta paneb sinna nii palju sellele tootele hinnale juurde , et seda nagu ei ole mõtet , et me ikkagist eelkõige mahladega , samamoodi seal kimchi , mingid sellised pakendatud tooted , et Lätis , Leedus nendes suurtes kettides ja igapäevaselt meil siis kaup liigub välja ja põhimõtteliselt on niisugune igapäevane kaubandus käib Läti-Leeduga .
4: Kuidas teil Soome turuga on , ma tean , et aastaid tagasi te olite Soome turul , kas see turg on üsna kinni jäänud ?
3: Me olime seal , siis me tulime sealt välja ja põhjus oli eelkõige selles , et me tegime nagu oma transporti sinna , transpordikulud läksid nii suureks , et siis nagu lihtsalt kadus see mõte ära , et sinna nagu peale maksta , et aga Soome olekski võib-olla meil järgmine selline eesmärk ja meil on just see , et noh , arvatavasti mahladega ja kuna neil see säilivusaeg on suhteliselt lühike , siis on seal see , et sa pead ikkagi sinna kesklattu saama ja saama siis ütleme seal selle kesklao transpordi , et nad ise korraldavad sul selle transpordi .
4: Räägime natukene ka tööjõust , et ennem just Sepa-Lillet rääkis ära , et kui võtta hooaja töölisi , siis väga palju pärsib just praegune töötu rahade süsteemi poliitika , kus töötud saavad võtta ainult mingeid väga väikeseid ampse , tööampse . kui palju teil sõltub üldse sellest hooaja töölisest oma tootmistsükkel ?
3: No ütleme, meil on ikkagi enamus, kes on siis, meil on kaks nagu poolt, üks on tsehhid, teine on siis nii-öelda, kes on väljastööl see hooajaliselt ja kes hooajaliselt on põhimõtteliselt kõik on välistööjõud. Et ütleme, Eesti inimene põllule niimoodi otseselt väga raske on leida üldse kedagi ja samamoodi, et see on ikkagi raske töö, et võtadki tänase ilmaga, sa pead seal õues ikkagist korjama olema, jahedamad ilmad juba füüsiliselt väga raske, et seal peab olema ka see inimene teatud nagu vormis, et sa võid küll võtta päevaks kellegi, aga ikkagist see on niimoodi, et ta ikkagist läbi selle hooaja siis ka ise see inimene füüsiliselt võibolla areneb või ta jaksab nagu korjata, et sa päris niimoodi, et üks päev katsetad ühte, teine päev teist, et see läheb nagu pigem selliseks endal juba keeruliseks. Et meil on siis...
4: No jah, et tal ei ole ka ütleme sellist suutlikust ja kindlasti on mingi oodatud norm, eks on ja mida inimene siis ära teeb.
3: Ja et seal osad on, ütleme, kes meil käivad läbi aastate korjama, nagu käivadki selleks hooajaks korjamas ja neil on juba selline, ütleme, see tase on nagu nii kõva, et nad suudavad nagu ikkagist korjata ja nad on kiired ja neil on nagu selline harjumus, et seal pead päris nagu olema vilunud nagu selles näiteks just kapsa korjamist. Noh, porgand korjatakse ju kombainiga, et porgandiga otseselt mingi probleem, et seal inimest nagu ei kasutata, et meil on nagu kapsas on kõige töömahukam.
4: Küsin veel Lisli selle esimese küsimuse valguses, et kui nüüd masinaga võtta seda porgandit üles sellise vihmase ilmaga või üldse kui on pidevalt sadanud, siis see toode on ju üsna porine, et ma saan aru päris palju mulda tuleb teil kaasa, et kuidas te seda puhastate või kas üldse mõistlik puhastada, et kuidas see säilimus jälle on?
3: Ütleme, et enne seda, kui ta pannakse lattu, teda ikkagist ei pesta, ei puhastata, et ta tuleb nii nagu ta seda põllupealt, noh, see nagu raputab seda küljast ära ka veidi, aga ongi, kui on nagu viimasemad ilmad, siis on see just probleem, et need konteinerid lähed hästi raskeks, seal on palju sellist mulda, savi seda sees ja siis ju kui raske konteiner on, ladustame üks otsas, et seal mitmed konteinerid üks otsas, et ongi, et nad hakkavad lagunema, et siis nad hakkavad üksest seal katki vajutama, et see on nagu siis järgmine probleem. Ja ongi, et noh, ideaalis oleks see, et oleks kõik kuivana korjata enne, aga Eesti kliimas jälle, et see noh,
4: see on väga harukordne aeg, et kus te saate tõesti kuiva toodeteks.
3: Ja et ta ikkagist tuleb selline niiskana ja see samamoodi mõjutab ju seda säilimust, et kui sa paeta niiskana sinna lattu, siis ta ju kergemini ka rikneb seal laos, et isegi külmas. Et samamoodi, et tegelikult nagu ideaalis oleks küll korjata, et kõik oleks selline kuiva põllu pealt korjata, aga noh, kahjuks ja seda teha ei saa.
4: Kui nüüd vaatate sellist põllumajanduspoliitikat, siis mida te näete, et oleks veel vaja? Kas on mingi selline, mille peal te mõtete, et miks ei võeta kas ühte või teist määrust vastu või vastupidi, miks ei tühistata midagi?
3: No kindlasti on see, et just see toetuste pool on ja et meil eelkõige, mis meie nagu näeme, et ongi selline ehitamis seadmete poole pealt abi, et ka et see finantsilised võimalused on ju sellised, et see korraga nagu mingit suurt summat välja käia on nagu väga keeruline, et mina näeks jääb pigem abi võibolla selles ongi, et aidata seal sellist töötlemispoolt sisse seadeid, neid ruume, hooneid, et põhimõtteliselt kui on ju näha, et sa ikkagist midagi toodad teed, et reaalselt, et just sellega nagu aidata, et põhimõtteliselt see know-how, kõik see muu ju igapäevategevus, et meil on endal ju, me oleme nii pikki aastaid teinud, et meil on nagu endal teada, aga just ongi see võibolla selline finantsiline pool või see, et sa saaksid nagu edasi arendada veel oma seda töötlemispoolt ja veel nagu paremaks teha.
4: Lihtsalt meie saate aeg hakkab kahjuks siin otsa saama, et räägime natuke ka innovatsioonist.
3: Et me oleme nüüd viimastel aastatel päris palju siis innovatsiooniga tegelenud ja eelkõige siis koostöös TEFTAKiga, teadlastega koostöös ja nemad on siis meid päris palju uude toodatega haidanud. Ja aidan meil võibolla meie nagu enda sellest lihtsast toorainest siis natuke selliseid põnevamaid tooteid võibolla toota. Et oligi üks toode, mis me koostöös tegime, olime Kimchi ja sellega kohta siis me tegime päris sellised põhjalikud uuringud, et ka nii-öelda inimkatseid tegime. Et see oli selline hästi põnev projekt just meie enda jaoks ka. Ja üle ootust hästi on näiteks toodega käima läinud, et algul oli see pigem selline lihtsalt projekt, et nagu proovida, aga ütleme ka müügi poole pealt, et poleks nagu ise arvanudki, et selline toode nagu võib tegelikkuses ka nii hästi müüa. Ja samamoodi, kui võtta nii, et kui on midagi natuke sellist erinevat, siis ka välisturgudele on palju lihtsam sisse saada. Et ütleme, et see kimchi on ka nüüd Läti-Leedu turul ja sealgi väga hästi selline müüb. Ja praegu hetkel meil on jälle uus projekt koostöös TFTACiga siis töös, et ootame siis uuel aastal, et äkki veel rohkem uusi põnevaid tooteid.
4: Seda on küll väga tore kuulda ja aitäh. Täna kuulasite teise osa lõpuks Kadarviku köögivilja ostujuhti Lisli Pakki. Oktoobri kasvupinnase saate kokkuvõtteks saan öelda, et aiandussektoris toimuv läheb meile korda, sest isevarustatuse tase on ohtlikult madal. Loodan, et riik saab oma kontrollimehanismid nii korda, et toetusrahade kuritarvitamine kaob sootuks. Seda juba seetõttu, et raha vajavad need, kes päriselt meile toidu lauale annavad. Mina olen saatejuht Juuli Nembalts.
6: Kasvupinnas.
1: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust! Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riigi kohus jättis olimpiku väikeaktsionärid hüvitiseta, USA börsid jätkavad tõusu, Aale Kokk vahetab Värska juhid, Rootsi saadab Poolale õhutõrje, Bolt palkab uue tehnoloogia juhi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Riigikohus lõpetas olimpiku väikeaktsionäride 8 aastat kestnud hüvitise vaidluse nende kaotusega. Kasiinofirma ülevõtja Odyssey Europe peab aktsia eest maksma 1,4 eurot. See on vähem kui 8 aasta tagune 1,9 eurone ülevõtmispakkumine. Investorid, sealhulgas East Capital ja Trigon, nõudsid ligi 3 eurot aktsia eest. Kohus leidis, et börsihind ei olnud usaldusväärne orientiir. Advokaat Hannes Vallikivi ütles, et Eesti investorikaitse vajab tugevamaid reegleid. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva tõusuga, sest tehisarubuumi ootused toetasid investoreid. Nasdaq indeks liikus uue rekordi poole, S&P 500 jäi tipust napilt maha. USA 10-aastase võlakirja tootlus püsis 5,31% juures. Tehnoloogia aktsiaid toetas kiibitootja Nvidia ja Taiwani elektroonikatootja Foxconni tugev tulemusteade. Balti börsid liikusid eri suundades. Tallinn ja Vilnius langesid, Riia tõusis. Joogitootja Aale Kokk viib oktoobri lõpus Värska originaali juhatusest välja Rauno ja Oliver Jõgeva. Jõgevate pere müüs Värska originaali suvel ja ootas juhtimise jätkumist. Rauno Jõgeva ütles, et otsus tuli üllatusena. Aale Kokki ajutine juht Tarmo Noop põhjendas lahkumist kahe joogitootja ühendamisega. Ühise juhtimise alla lähevad logistika, klienditeenindus, personal, turundus ja infotehnoloogia. Värskasse jäävad tootmine ja konkurentsiameti nõutud müügikorraldus ning struktuur selgub kuu lõpuks. Rootsi saadab Poolasse Patrioti õhutõrjesüsteemi ja üle 100 sõjaväelase. Nad kaitsevad Rzeszowi lennujaama, kust liigub Ukrainasse sõjaline ja tsiviilabi. Rootsi ametist lahkuv peaminister Ulf Kristersson ütles, et julgeolek olukord muutub peaaegu iga päev. Rootsi üksus saabub detsembris ja vahetab välja Hollandi missiooni. Valitsus tahab missiooni pikendada juunini, kuid vajab parlamendi nõusolekut. Sõiduteenuste platform Boit nimetas uueks tehnoloogiajuhiks Ivan Kusaliči. Ta hakkab juhtima ettevõtta üleilmset tehnoloogiastrateegiat ja inseneride meeskonda. Kusalič töötas seni Saksa taastuvenergia ettevõtte Enpali tehnoloogia ja tootejuhina. Bolt täpsustas, et Kusalič ei asu endise tehnoloogiajuhi Sergei Anikini kohale. Bolti tegevjuht Markus Villig ütles, et tehnoloogia on ettevõtte teenuste kese. Tema sõnul aitab Kusalič kaasata talente ja rakendada tehisaru lahendusi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 kraadi sooja. Homme on oodata päikesepaistelist ilma. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 12 kraadi ning Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäevaraadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.

0: Äripäeva raadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Gazellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Gazelli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: tere õhtust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Riigikohus jättis Olympiku väike aktsionärid hüvitiseta. USA börsid jätkavad tõusu. Aale Kokk vahetab värska juhid. Rootsi saadab Poolale õhutõrje. Bolt palkab uue tehnoloogia juhi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Riigikohus lõpetas Olympiku väikeaktsionäride 8 aastat kestnud hüvitise vailuse nende kaotusega. Kasiinofirma ülevõtja Odyssey Europe peab aktsia eest maksma 1,4 eurot. See on vähem kui 8 aastatagune 1,9 eurone ülevõtmispakkumine. Investorid, sealhulgas East Capital ja Trigon, nõudsid ligi 3 eurot aktsia eest. Kohus leidis, et börsihind ei olnud usaldusväärne orientiir. Advokaat Hannes Vallikivi ütles, et Eesti investorikaitse vajab tugevamaid reegleid. USA aktsiaturud alustasid teisipäeva tõusuga, sest Tehisaru buumi ootused toetasid investoreid. Nasdaq indeks liikus uue rekordi poole, S&P 500 jäi tipust napilt maha. USA 10-aastase võlakirja tootlus püsis 5,31% juures. Tehnoloogia aktsiaid toetas kiibitootja Nvidia ja Taiwani elektroonikatootja Foxconni tugev tulemusteade. Balti börsid liikusid eri suundades, Tallinn ja Vilnius langesid, Riia tõusis. Joogitootja Aale Kokk viib oktoobri lõpus värska originaali juhatusest välja Rauno ja Oliver Jõgeva. Jõgevate pere müüs värska originaali suvel ja ootas juhtimise jätkumist. Rauno Jõgeva ütles, et otsus tuli üllatusena. Aale Kokki ajutine juht Tarmo Noop põhjendus lahkumist 2 joogitootja ühendamisega. Ühise juhtimise alla lähevad logistika, klienditeenindus, personal, turundus ja infotehnoloogia. Värskasse jäävad tootmine ja konkurentsiameti nõutud müügikorraldus ning struktuur selgub kuu lõpuks. Rootsi saadab Poolasse Patrioti õhutõrjesüsteemi ja üle 100 sõjaväelase. Nad kaitsevad Rzeszowi lennujaama, kus liigub Ukrainasse sõjaline ja tsiviilabi. Rootsi ametist lahkuv peaminister Ulf Kristersson ütles, et julgeolek olukord muutub peaaegu iga päev. Rootsi üksus saabub detsembris ja vahetab välja Hollandi missiooni. Valitsus tahab missiooni pikendada juunini, kuid vajab parlamendi nõusolekut. Sõiduteenetuste platvorm Boit nimetas uueks tehnoloogiajuhiks Ivan Kusalitsi. Ta hakkab juhtima ettevõtte üleilmsed tehnoloogiastrateegiad ja inseneride meeskonda. Kusalits töötas seni Saksa taastuvenergia ettevõtte Enpali tehnoloogia ja tootejuhina. Bolt täpsustas, et Kusalits ei asu endise tehnoloogiajuhi Sergei Anikini kohale. Bolti tegevjuht Markus Villig ütles, et tehnoloogia on ettevõtte teenuste kese. Tema sõnul aitab Kusalits kaasata talente ja rakendada Tehisaru lahendusi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel peamiselt selge ilm. Õhutemperatuur on 5-10, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homme on oodata päikesepaistelist ilma. Õhtul lisandub lääne pool pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 13-16 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 graadi, Tartus 11 ja Pärnus 13 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Taab+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäevaraadio.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäevaraadio .
1: Mis on musta augu sees ? Miks muudab armastus meie aju napakaks ? Millal sa saad reisida Marsile ? Kas me saame kunagi igavesti elada ? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline Teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis . iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest , loodusest , meditsiiniimedest , tehnoloogiast ja paljust muust . loe Imelist Teadust , see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele . vaata lähemalt imelineteadus.ee

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised. Annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 megahertsi üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.